خبره کو دا لوبو د میدان وی یا دا پارلیمان، مسله کو علاقائی وی یا قامی، خبره کو ستاسو وی یا ستاسو د چاپیریال، رسوبا ستاسو غد دا واقدار نتر بادارا. نو تر لاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی، علمی او سینسی معلومات پا اخباری نڑے کی دا خپل کوربا احمد زار سرا صرف او صرف پا امن ریڈیو نیٹورک. امن ریڈیو نیٹورک، جوان رنگ او امن. خبر کو دا لوبو دا میدان وی یا دا پارلیمان، مسئلہ کو علاقائی وی یا قامی، خبر کو ستاسو وی یا ستاسو د چاپیریال، رسو با ستاسو غد دا واقدار نتر بادارا. نو تر لاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی، علمی او سینسی معلومات پا اخباری نڑے کی دا خپل کوربا احمد زار سرا صرف او صرف پا امن ریڈیو نیٹورک. امن ریڈیو نیٹورک، جوان رنگ او امن.

عرض دادم و خوشی جتمنی دی اذان فجر دی پروگرام پا حوالی سرا دا تو ستانن اوتام پروگرام چی دا دی ترجمه تفسیر والا دا اروی دلکی جی اللہ رب العالمین دا ټول اروی دون کی تا خوان دی من دی تا نرینا و زنانا تا خوا آغا کرک سیما کی دی اغا لکی مروت کی دی اغا ڈی ای خان کی دی اغا بنو کی دی ٹل پڑا چنار ہنگو آلور کی پی کیسے مکے سمر اروی دن کی دی اللہ رب العالمین دا ٹولی اروی دن کے تا دا ترجمہ تفسیر دا دے ہدایت او دے برکت ذریعہ او گرزی و اللہ رب العالمین دا دا دے مڈا دا ترجمہ تفسیر پخپل دربار علیہ کی قبول و منظور کی مشتا ہم او تس ٹھول اروی دن کی تا اللہ رب العالمین ورسرا ورسرا 88.4 ریڈیو امن چھدا طارق عزیز صاحب دشل ایم ایس ڈی صاحب واحد صاحب ورسرا ورسرا آپریشنل منیجر صاحب شادی ٹھولے تا اللہ رب العالمین اجر عظیم نصیبہ کی عرض دادہ مخوشی جتمنی یوسف علیہ السلام و سلام فرون مدا خبر اکڑی و انبیاء کرام دادا سے نفوس قدسیہ دی یوسف علیہ السلام بندے اللہ رب العالمین دے امتحانات دا سے عجیبا امتحانات اول ارون خارج کا بیا پو مصر کے خارج شا بیا ودا سے کورتا روغ لال چیے عزیز مصر دے دینا بچائی جوڑ کا خو لیکن چکلا دائی دے زونائی عمر تورا سے دال یا دے عزیز مصر چکی ما شزینا و زولی خان دے اغی دتن یاد بادشاہ یو طرف تا دائی خانواد نبوت ہم و نبی ہم و او بل طرف تا مخ عزیز اتمن روحانیات او شیطان اوز دا مادا او شیطانیت چی دا پخبل منس کے اوز ٹرکارا خوری سرا و بہرحال اللہ رب العالمین روحانیات تا دیر لوی مقام ورکڑا دا شیطان پا ہر مقام کے پخبل بندہ بندی کوشش خمخا کئی چی دا دی اللہ رب العالمین بندہ زد دلیار خطو کا خو لیکن ٹول سچی کیجی دا دی اللہ رب العالمین پا فضل بندی کیجی اقائن امدار جناب رسول اللہ مبارک یو حدیث مبارک دا اغا فرمائی چھے نحن معاشر الانبیاء اشد بلاء الامثل فالامثل اقائنم دار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھے مجد انبیاء جماعت یوں اشد بلاء اللہ رب العالمین پٹولے کے زیوت امتحانونا دا پو مجد بندر وستی دیم ٹولی کے زیوتی بیمارے ٹولی کے زیوت مصیبتنا ٹولی کے زیوت غم جانے ٹولی کے زیوت امتحانات دی دنیا والا آغا اللہ رب العالمین فرمائی چھے اشد و بلا ان اللہ رب العالمین پو ٹولی کے زیوت امتحانونا دا پو مش بندر وستی دی الامسل فالامسل بیا بودا غا امتحانونا دا پو اغی خلق بندر درومی چھے سوک دے انبیاء پو نقش قدم بندر درومی مطلب دادا چھے سوک دے انبیاء پو نقش قدم سی بیا با پدے بندے امتحانات بی مورائی تکلیفونا مصیبتونا غم جانائی دا با جش دیر اردرومی یوسف علیہ السلام دیر پا عجیبا امتحان کے گیر شا ایمو خجیزت من زونائی دا سے عمر وی ایوہ مقولاد وی چی جوانی ہے دیوانی ہے او بل طرف تا ایمو خجیزت من دی عزیز مصر ایدی دیر شگڑے ہم وی او بل طرف تا دی عزیز مصر شزینا زلیخا اغا دی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نا دی بدکرائی مطالبہ کئی اللہ رب العالمین دا بیان کڑائی دا چی وراودتہ اللتی ہوا فی بیتہا اللہ رب العالمین فرمائی چی شویوال بو اغی شزینا
یوسف علیہ الصلات والسلام لرا التی هو فی بیتها چې یوسف علیہ الصلات والسلام دې هغه پکور کې و چې هغه بی بی زلیخا و عن نفسه په باره دې خپل نفس کې یوسف علیہ الصلات والسلام ته بدالی دغه خبره کوله یوسف علیہ الصلات والسلام یې کمرو بند نه نه بوتلال نه نه کمرو ته یوسف علیہ السلام چې بوتلال وغلقت الابواب الله رب العالمین فرمائی چې بی بی زلیخه د ګناه د اراده د تکمیل د پوره وغلقت الابواب بی بی زلیخه چې دی اغا ټوله دروازه بند کړلې ابواب د باب جمع دو دا مطلب دا ده چې دای وا کمره نه و د څو کمرو بند نه نه یوسف علی صلوات والسلام دای نه نه بوتلل او بی بی زلیخه چې دا اغا ټوله دروازه بند کړلې اوس روایت تفسیر دلته وا خبره لیکي یی چې زلیخه چې سټیم کمرې ته نه نه وتا چې هغه کیمه اخرینی کمره وا او هغه کې یی چې زلیخه بت پرست وا نو یی چې الته کې دیدی یو دوا بوتون یو شیو یی چې اول نمبر خبره خدا دو چې زلیخه یی چې په هغه بوتونې باندې په هغه باندې پوسنه کپڑا اوچولا یوسف علیہ السلام پښتنه ورزنه وکړه چې ای زلیخه تو په د بوتونه باندې په دې باندې کپڑا ویلی اوچولا و چې دی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ته ول چې ای یوسف علیہ السلام امو داسې داسې اراده دو او دا خو موږ خدایون دی دا بیا مو ویني به دینه مو ته شرم ورسی به دینه مو ته حیا ورسی یوسف علیہ الصلات والسلام خپل زون کې زون سره ویل چې تو ته د دنیاوی بوت نه حیا در درومی بیا مو ته د اعلی رب العالمین نه حیا نر درومی یو خو یوسف علیہ الصلات والسلام ته غاړ برهان ربی اغا په دغه زوی کې دا ملاو شو چې اعلی رب العالمین سمیع و بصیر ذات تا اعلی رب العالمین د مصر ډیر زیات شي ګړی دی یی چې دې چې کله په غ بوتونه پړکای وچو د یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نه د ګناه مطالبه وکړه وقالت هایت لکم الله رب العالمین فرمایي چې بی بی زلیخه یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ته ویل چې هایت لکم اے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دال روشا مطلب دا ده چې بی بی زلیخه د یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نه د ګناه د بدکارۍ مطالبه وکړه قال معاذ الله یوسف علیہ الصلات والسلام بی بی زلیخه ته ویل چې معاذ الله زد اعلی رب العالمین نه پناه غواړم چې اعلی رب العالمین دې مو خالق ده اعلی رب العالمین دې مو مالک ده اعلی رب العالمین حاجت روا ده اعلی رب العالمین مشکل کشا ده اعلی رب العالمین سمیع بصیر ذات ده زد اخلوی رب نه پناه غواړم چې اغا دې مو خالق ده او دې مو دې پلور نیکه خالق کو مالک ده یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بی بی زلیخه ته ویل چې زپا اعلی رب العالمین سره پناه غوړم انه ربی احسن مسواي یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بی بی زلیخه ته ویل چې انه یقینا چې زه د چا په کور کې یم اغا کور اغا دے عزیز مصر دا انہو ربی یقینا دے موچی کی مالک دا چھے اغا عزیز مصر دا اغا چھے شہدہ اے بی بی زلیخے چھے اغا قطفیر دا اے بی بی زلیخے آدم مالک دا احسان مسوائے اے بی بی زلیخے تا دے قطفیر دے عزیز مصر شزینائے تا دے اغی بی بی اے اغا قطفیر اغا عزیز مصر انہو ربی اول خوزا پا اللہ رب العالمین سر پنا غوڑا پدویم نمبر بندی زدوم را نمک حرام نیا چھے ایمو مالک عزیز مصر چھے اغا دیمو مالک دا احسن مسوائے اے بی بی زلیخے یغی مصر اڈیر شگڑی دی اغیمو تا خپل کور کے زوی رکڑا لاؤں اغیمو تا عزت رکڑال اغیمو تا مکان رکڑال مخج عزت منے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام مرتو فرمیل چھے اے بی بی زلیخے اے تو خوان خوی مو سر دیر شگڑی دی اے تو خوان دا و دیمو مالک دا
ایمو سره ډیر شي غړي دي زخه ډیر لوی په غم جنه یو په تکلیفونه باندې وتل یا ای بی بی زلیخه او ته اوس ولګی دي دمونه دي ګناه مطالبه کوي انه لا یفلح الظالمون یقینا بشکا ای بی بی زلیخه لا یفلحون نکم یبیجی الظالمون ظالمون چی دیده پخ پل ما قصده که ای بی بی زلیخه دا حس کل کم یبیدائی نشی ظالم منا دادو چی از ظالمو یتجاوزو عن حدود اللہ بی بی زلیخه دیخ پل حدود نتجاوز وکم ای زلیخه چی کم حدو اغا دی خپل مالک دی عزیز مصر پوری وان او بی بی زلیخه پو عزیز مصر بندی سترگی چگی کڑلی عزیز مصر شی گڑی دی خواند والا ادو دی اغی پو کور که دیراوان یا تجاوزو عن حدود اللہ اغا دو دی خپل مالک او دی علی رب العالمین دی حدود نزانا طرفتا بدکوری طرفتا لوڑالا ایدیو جن علی رب العالمین پو دغ زلک شی فرمایی چی یوسف علیہ السلام دیتا اول چی تا ظالم آئے و تجابیر آئے تا پا خواند بندے تو تجاوز وکا علی رب العالمین دا مشتول خواندی لونے تا حیات تقوی نصیبا کی علی رب العالمین دا پرہیزگاری نصیبا کی و علی رب العالمین ایدی و جن خواندی ماندی تا و اغی نری ناوی تا اغی کسانی تا چی اغا و دکڑی وی اچی کلا بدکوری وکی شریعت بی اغی تا سزو هم ساخت تیرشیدو ای دی وجه نشریعت یای یا چه دست شزینه او دست سڑای چه اغا او دوی و بدکوری وکی بیا شریعت دا یای چه دیتا دا کند و کند لشی دا دا پا کند کی نومو پر شاخ کرد لشی بیا دا معاشری خلق ارجم شی ادا پا گالی او ولی چه پا گالی که دا مد شی مقوجی عزت منه دا دی ظالم سرا علی رب العالمین یای چه دی ظالم بیا سلوک دادا چه دا پا گالی او وشتای شی بیا دای پا آغا گالی که مرشی گور شریعت سمرا سخت سزو یشیدو ایدی وجه نا یوسف علیه السلام بی بی زلیخه تاویل ویتوائی ویچه ای بی بی زلیخه اینهو لا یفلح الظالمون یقینان ظالمون چی دی دا پا اخپل مقصدی که دا اخپل چی دی تو دا کیم شیطانی ارادادو دا تو چی کیم دی بدکورای ارادادو خودی که بوتا چیر هم کامیابا نشه عرض دادم خوشی جتمنی اللہ رب العالمین فرمائی اللہ جل جلالو خپل شگڑے انسان ام خوشی جتمنی عرض دادا چه عرص چی کیجی دادی اللہ رب العالمین پو فضل بندے دادی اللہ رب العالمین پو کرم پو احسان بندے کیجی جناب رسول اللہ مبارکی اوری صحباوی تاو فرمیل صحبای پشتنوی نوکڑاوی تاویوی چه حضرت اے جہلیت پا زمانے کی چیرے ناشیتا مشوتا اے عرب خدا دستور وچے عکاز او دے مجنا میں لے بو کے دلے بیا بوتا حضرت یا غیتا چیتا لوڑ یہ کہ نئے لوڑ پا آغا میلو کے بو بیا شزے گڑے دلے سندری بیوی علے عرب بو شروب چل زنے بو کے دلے بدکورائی بو کے دلے بیا اقائے نمدار جناب رسول اللہ مبارک صحباوے تاو فرمیل ویتوائی ویلچے اے صحباوے امو دی زولای عمر و یوری دی قریش دی موج دی کلی دی موج دی خپل دی گوندون چو جنکی آغاز ونون اغی متاویل چی بگاتا بوداز چل کهو چی دا دی عکاس چی کی ما ملادو پو آلتا پو ملی که دیری دا بدکورای کیجی و دا گان بجان دم ارغلی دی شزینار غلی دی سندرغوری ارغلی دی او دیر ادا سی ملادو موتا اول چه تبی مشترا اے محمد خامخاد رومیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یہ چه مو ارادا وکڑا لچه زده دغی زونون سر ازا لوڑ شم یہ چه مو اتای چه المرشوم چه مرای اخری بے باغین ورست درومی اس دی اللہ رب العالمین فضل کرم تکسا جناب رسول اللہ مبارک صحباوی تا فرمائی یہ چه زده اغی زونون سر روان شوالا اوکاز میلی تا آغا دی مجنا میلی تا زوی سرات للم یه چی داسی مقصدان لجون دی چی تیم تیری دال یه چی پا مو بندی داسی خوب روغ لال جناب رسول اللہ مبارک فرمائی صحاباوی تا او فرمیل وی چی داسی خوب پا مو روغ لال چی داسی خوب زو زنگا ولم چی زا آغا دی خپل ملگری نزدکشی نستوی چی مو تا چی مو تا دیر خوب بردرومی
چې د متول چې احمد یامر دی وی چې ملي ته بدرومو اوس یا چې مو ته خو بدرومي او درسي نو اقاینم در جناب رسول الله مبارک صحابه اغا خپل غمل صحابه ته او فرمیل وی چې ز ال ته پاغلیاره کې د ډیر خوب دی وجنه اغه دی وجنه ز سم لستور زنه ز چې ورزنه سم لستلم وی چې عملګری ته مې وی چې بس توسي درومه مو ته خوب ډیر ارسي وی چې ز سم لستلم جناب رسول الله مبارک صحابه ته او فرمیل وی چې سبو ملستر گر و خطل چې زر چک شول چې اومه کتل سترګر خطلی وا د اغه اوکاز د مجنه د مالینا د بدکورایونا علی رب العالمین د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل فضل و کرم سره په دخشان باندې حفاظت وکاو. پیغمبر علیه الصلاه والسلام یو ری بیا صحابه ته فرمیل وی ته وی چې ای صحابه په عربی کې لړ لغړ کې دل چی دی دا عیب نه و دا پیغور نه و د دې خبرې. بیا نبی علیه السلام صحابه ته فرمیل وی چې کله چې بیت الله شریف تعمیر کېدل وی چې بیا زه هم په بیت الله شریف تعمیر کې شریک وم وی چې بیا مو هم ګالر چلولې په خپل مټ باندې وی چې به مې نیکه مو ته وویل چې یاره داس چل وکړه چې دغه غدې شکیمه دو دغه شکیمه دغه ګالې چې تړړې دغه مټ ته زخمی کړه ده وی چې تر مرته وویل چې یاره داس چل وکړه چې دا لانګ دې خلوص کا دا لانګ دې په مټ باندې اوچوه بیا هغې نه وروسته ګالې په دا مټ باندې رړه دا مټ ته زخمی کړه ده. نو په عربی کې لنډ لغړ کېدل دا څه عیب نه و. جناب رسول الله مبارک فرمایي یی چې زه یوری بنه غله شولم چې ورزنې غله شولم نو یی چې هغه لنګ مو نه که خلوص وی چې ای نه پس بیا مې چې هغه باندې روغلل وی چې غیر ته وویل چې تو ته یوزګري مو او هلته خبره نه مانې. نو جناب رسول الله مبارک صحابه ته وفرمیل وی چې مو د لنګ خلوصولې چې څرنګې اراده وکړله چې زه دا لنګ خلوص کړم یی چې پوس نه په مو باندې غیبی داسې آواز وشم داسې یو جلالی آواز په مو باندې وشم چې په مو باندې آواز وکړم چې یا محمد لا تحل ازارکا یا محمد لا تحل ازارکا لنګ چې خلوص نه کې لنګ چې خلوص نه کې. وی چې مو چې پوس وکتل داسې یو نورانی هیبت را غوندې څه شی و چې د هغې د وجه نه زه بې هوشه پرېوتلم چې بې هوشه پرېوتلم هغه د مکه د قریشی چاکیم سردارون و اغه فوراً ارمن رکړل چې دا خو محمد احمد به هوښ پرې وته و چې متغه و چې ته دلته څنګه تکشینه ته بس نور غاله مر چلاوه ته بس دلته کښینه و چې زې څنګه تکشینه ولا. نو عربه اے قریشی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دی عزت او دی حرمت هم جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم علی رب العالمین دی انبیای کرام اغه دا نفوس قدسی دی چې علی رب العالمین دی عزت د ده د اولاد د ده د بل بچې د ده د اهل بیت الله رب العالمین د ده د شان الله رب العالمین د سیرت او د صورت د ده الله رب العالمین د څه شاید د محافظ ده. الله رب العالمین فرمایي چې ولقد همت به و هم بها الله رب العالمین فرمایي چې یقینا یوسف علی السلام دا په بیلې کمرې کې و او بیبی زلیخا دا په بیلې کمرې

چې موږ د انبیاوو په هر حال کې د ګناهونو نه دا د موږ اجماعي عقیده ده چې 124,000 کم و بیش انبیاء کرام ادینه بو ارزنول وشي، خو لیکن ادینه غلطی دی انبیاو نه ګناه بس چیرې نه کیږي. الله رب العالمین یہ حفاظت سرنگے وکا یوسف علیہ السلام بیا چھ پ کمرہ کے حیران و پریشان وی لوڑ دا اے ٹولے کمرے دروازے بند دی. یوسف علیہ السلام انکار ہم وکا چھ عزیز مصر دات شاید دی مصر ڈیرے شگڑی دی او آل طرف تا زلیخے دے گناہ مطالبہ کریں. اللہ رب العالمین فرمائی چھ یوسف علیہ السلام کے دائشی چھ بی بی زلیخے ور غلو کڑوا، خو لیکن اللہ رب العالمین فرمائی چه لولا ارعا برهان ربه، لولا کچری ارعا برهان ربه، کچری د یوسف علیه صلوات و سلام برهان ربینه ولی دلا. دا تا مفسرین عبد الله ابن عباس صاحب، عبد الله ابن مسعود صاحب دو اور سرا ور سرا نور تفسیر دا تا که سو اقوال لکی ام خجیزت منه اغا دا لکی چه یوسف علیه صلوات و سلام اغا ام خجیزت منه دیر حیران پریشان وی لوڑ دا کہ تو بنا تفسیر دالی کی چی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام تا یای چی دی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام فوٹو اغا ازر شا بقیدہ چی اغا ازر شا اغی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام تا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام پا گوتا بندے وکڑل چی اے دے مو بچیا چیری چی گناہ ونکے گناہ طرف تا اے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام چی مئیلہ نشے ول یہ چی یوسف علیہ السلام یہ چی چکل پوس طرف تا او قتل پوسا پا غکش یہ چی پچات بندے دا آیات والی کائشن چی لا تقرب الزنا انہو کان فاحشتا ومقتا وساء سبیلا، اے یوسف علیہ السلام بدکوری تا چی نجدے نشے انہو کان فاحشتا یقینا دا گناہ کول چی دیدہ دیرلو یا بادل یاردو زنا کول ومختن وساء سبیلا او دا ډیر بعد لیار دو، اے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اے گنانا پرہیز وکا. یہ چیو بل آیت روغ چې ان علیکم لحافظین، اے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام مجھا تو پوس نوینو مجھا تو حفاظت کون کیو. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام یہ چ فوراً چې دغه آیتونا یعقوب علیہ السلام یې وکتا، اے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دی بی بی زلیخینا فوراً مخ اروت رخوا چه مخ اروت رخوا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام یہ چه دی زلیخینا چه مخ اروت رخوا چه وی قتل دی دروزی که تو بنا دا لکیم یہ چه برهان ربی و اصل که داو چه یوسف علیہ السلام چه کلا دی گنانا مخ اروڑاو دی گنانا بل طرف تا مخ ارتوکرال ای زلیخینا مخ اروت رخوا برهان ربی بیا داو چه اللہ رب العالمین دی اغی کمری چه کیم زنزیر و چه زلیخی کیم بن کڑاو آغا زنزیر فوراً کولاوشا دا لوی برهان ربی و دی اللہ رب العالمین یوسف علیہ السلام فوراً چه دا آغا فوراً ارمن رکڑل آغا پا آغا دروزا بندی رو و تال امو خوشی عزت منی. بہر حال اللہ رب العالمین دا انشاءاللہ مخ کے پیغا کے و انشاءاللہ دا نور ترجمہ تفسیر ہم کو وقت ہم بس پورا دا و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین دعا طرف ترسو الہ العالمین سمویل سمور و دل دے ٹھولے بندے مشتعمل کولے تو فکر نصیب کے مش گنہونا معاف کے جوندونا کے من خدا پاکا تقوا نصیبہ کے الہ العالمین پرہیزگاری مو نصیبہ کے خدا پاکا بے حیا مو ما کے بے عزت مو ما کے اخوان دی مان دی مو دے غلی لوٹا کے دے بدعمل دے بد کردار خلق نہ عزت حیا پردا الہ العالمین محفوظ و سوتے خوان دی مان دی تپ خپلی کورونه کے دے خپل مان دی پلرونه سرا ورونه سرا دے اولاد بل بچے سرا پخپلی کورونے کے پخپلی غولی کے سکون نصیبہ کے اطمینان نصیبہ کے خوشی نصیبہ کے خدا پاک اچھا دے رزق دے معاش تنگائی وی خدا پاک دے اغ دے رزق دے معاش تنگائی الہ العالمین دے اغ ٹولے دے غیب نہ اوچتے کے الہ العالمین چا نرینا اولود نشتا خدا پاک اغ زنانا ویتا اغ نرینا ویتا خدا پاک نیک صالح پیوی نرینا اولود نصیبہ کے اچھا زنون ودون نوی خدا پاک اغیتا ودون نصیبہ کے سکھ پشمدونہ کے دے ہم سفر نہ محروم وی خدا پاک اغیتا ہم سفر نصیبہ و فرمائے الہ العالمین تو دربار تا ملوس نیولی دی بازے خوان دی منج دی اغیر دیر لوی دی معاش تنگائی وی دی رزق تنگائی

دی اولاد دی بل بچی تنگی وی خدا پاک دسترخوان کی تنگی وی اگر ٹولی تنگی خدا پاک اگر ٹولی پر غم جنائی اگر ٹولی پریشانی خدا پاک پاک پل فضل و کرم سر الہ العالمین اوچھتے کے الہ العالمین خوان دی مان دیتا سکسم دی رزق دی معاش دی اولاد دی بل بچی الہ العالمین سکسم تنگی وی خدا پاک اگا ٹول الہ العالمین خپل فضل و کرم سر اوچھتے کے حرمین دی پورا خصوصی طور بندے دعا ہو کئی چا اللہ رب العالمین دے حرمین دے حسیون دے ابرہا دے الودنا چکیم دے یمن خلق دی خدا پکے دینا حفاظت نصیبہ کی انشاءاللہ پو جمعہ بخیر پروگرام کی بو انشاءاللہ زادوز گری دے حرمین پا حفاظت من دے خبری کن اللہ رب العالمین دے مجھ حرمین دے بیت المقدس دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے روزی مبارکے اللہ رب العالمین دے حفاظت وکی وکی محافظین چه دے ملک پاکستان نا لوڑل دے ترکیہ نا روغلل سعودیائی کیم حفاظت کئی اللہ رب العالمین دا دغی محافظین تا دے دغی ابرہا الود اول دا ہدایت خدای وی تاو کی چه ہدایتی پازل و مقصود کی نوی اللہ رب العالمین دا دغا کڑا غوثی پا دغی محافظین بندے اللہ رب العالمین حلاک کی اللہ رب العالمین دا تباہ کی والا جل جلالو دا حرمین حفاظت نصیبہ و فرمائی پریشانی غم جنائی خدا پاک ٹول حل کے الہ العالمین سراویر سر ریڈیو امن 88.4 ایم ایس ڈی واحد صاحب شاہ سراویر سرا طارق خان دشل اپریشنل مینیجر صاحب شل آر جے پروفیسر زلیم امن صاحب دو تعالی رب العالمین جندونا کے خوشحالی برکتونا نصیبہ کی والا رب العالمین مشتول تبرکت نصیبہ کی واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.

0: It's 9:30 a.m. Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jwan Rang Amal.
1: Oh, khuda shabnam ki khuyal mara gulal washinda washinda.
2: مہنوریم د پشاور نو لاسٹ ٹو ایئرز نہ زما د سکن ډیر مسله وا دانی او داغونا او پم الله گوا دے ډیر علاج می ورلا اوکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نو کی دو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخ باندې دانی وی دا غونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ ان شاء الله مخ به مکمل صفا شي
3: پدی مصروف زمانہ کې خپل شاوخوا ته وګورئ څومره خلک شته چې وایي زما معده ډیره زیاته خراب ده یا تاسو ته لوګنه لګیږي یا د خوراک نه بعد په معده باندې بوج درد یا د معدې زخم او ایچ پایلوري جراثیم او سره د معدې د خرابتیا په جبانی قبض او د معدې گیس او د دې سره په سر باندې درد هم راځي هو د معدې د لاسه تاسو ډیر بے چینا او بے سکونه او ځینې خلک وایي چې زما ٹینشن ڈپریشن او انگزائٹی ڈیر زیادہ دا یعنی ڈیر سوچنا فکرنا یا یر گبراہٹ یا ستاسو دا جوننا خوشحالی ورکدا او ستاسو ذہنی مسئلی ڈیر زیادہ دی او سرا ظلم و خفا خفوی جلا درزی پا جوان کی سکون نشتا دے او تاسو پا دغا سکون پسی ڈیر بیچے نگر زی او چکلا ذہنی سکون رکشی نو بیا دا انسان پا وجود کی نوری بیماری راشی کہ ددی سرا کستاسو پا ملابانی درد رازی یا ستاسو سو گونڈی او خپی ٹولی زیادتی خوگی گی یا تاسو تا دا رگین سام سر دا دا فالج اٹیک او دا فالج دا اٹیک سرا ستاسو دا لسنو جوڑونا یا سنگلی یا همداسی دا سٹ پٹی او دا ملا پٹی تیر زیادتی خوگی گی او دی دردون دا وجی هم تاسو دیر پریشانے نو کتاسو دا داسی قسم بیمارو سر ترمخیں او دیر پٹینشن کے نو دری نمونا زان سر یادو لری دا میدی دا پارا دا لائپوزائم شربت دا ٹینشن ڈپریشن دا انگزائٹی دا پارا دا جنکو پاس دوئی او دا بدن دا ٹول دردون دا پارا دا پینزائم گولئی یا دیو لرئی دری دوایا نزان لواخ لئی او خپل جون کی خوشحالی او سکون راوالئی دا نورو دیرو معلوماتو دا پارا 0336-88-85-097 A product by High Cosmetics Pakistan Private Limited اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیرز سلامونا ڈیرز نیکی ہلی نیک نیک احترامات او نیکی نیکی برزونی بزان مانی قبول و منظور کی جی بدغ ہلا چی سمرم زمنگا خواگ درانا قدر منا وریدن کی خوین دے مین دے ناری نا زنانا مشران او کشران لوی والا جن کے الکان دغ ساتونو دغ شیبو کی زما غگا او زما آواز وری جناب ٹون گلی دا سخپال کور نین چنل زیم سا سخپال کور ساسو ملگرے ساسو پریزنٹر ما تو لکھی گی پروفیسر آر جی نیاز علی ممن جی پروگرام تو لکھی گی صحت و خواہش پروگرام تاسو تا روزانہ پا بنیاد سر دا ہائی کاسمیٹک دا کمپنی پا مرستبانی اڑان دکی گی جی فگو درنو قدر منا اوری دن کو ہائی کاسمیٹس کمنی و با اعتماد کمنی دا جی جری تاسو ہم غواری چی پدی پروگرام کی زما سرا خبریو کی جی زما سرا خبر کول دا پارا زما دا سٹوڈیو دا لائف کال نمبر دے 0315-693-594-7 ماندے ماتا کالو کیجی بل نمبر دے 0336-88-85-097 بانے کال کو لیشے نے 0-3-7 اوشپک دیر شا اتا اتیا پینزا اتیا 0-9 بانے کالو کیب تاسو پکرک بنو نورنگ لکی مروہ شمالی جنوبی وزیرستان پر ٹانک اوڑی خان کی کم کمزی کی ہم زما غیق او زما آواز اوری جی طول اوری دن کو تا لگنا بلکہ دیر ہر کلے ویمو جی دیر دیر ساتا میرا بانی اور دیر دیر شکریہ جی طبیعتو نمی ساجونا حالات واقعات دو پختو اسلامی چرگان چرگوڑی خری کنا دیر زیادہ میرا بانی جی پگو درنو قدر من اوری دن کو کل ہم چیزا پروگرام لرا زمان اتا سو پوہیں گی جی چیزا دا ہائی کاسمیٹک دا کمنی دا پارا پروگرام کو ما پدی کی زمانگ سرا دا میدی دا پارا لائپوزائم دا میدی شربت دے کمچے مکمل شاٹ شوے دے جی دری سر سر چکم دے دا ٹینشن ڈپریشن دا انگزائٹی دا پارا دا جنکو پاس دا وی دا جی دا دردون دا پارا دا پینزائم گولی دی جی چرتم چتا سو تے ملاوی گنو ڈیرا بہتر تے جزان دے بارے واخ لی جی ہو می بھی جی انشاءاللہ نن زمنگا سٹاک دے خیر سرا دا فیکٹری نہ اوزی جی نبے میں انشاءاللہ پٹول مارکیٹ کی تاستا منگا دے میدی دے پارا دلائی پوزائم شربت لک بازی باز دکانداراں سر ملاوی گی ہم دانے جی بس مکمل کات راگلے دی جی کات خوبی جی نہیں کنا مناسب چکم دے گا یوسف علیہ السلام واقعہ شروع کرے دا نو باقی کی چکم دے گا یا کات راغلو کاتو نو یا چکم دے یوسف علیہ السلام خپل رون لے چکم دے گا غلور کرے وا نو خبر دا سی دا جی چلکتا ستا زدا ویل غوانا ما چلکتا ستا واقعی دیر زیاد ضرورت دے ری نو دا خپل ضرورت دا پار انسان چکم دے گا اری او کار کئی نو تاسو بیا دا سکارو کئی جی جی دا خپل دا ضرورت دا پار بیا تاسو زان لا دلائی پوزائم شربت خام خا پیدا کی ٹھیک دا کنا لائپوزائم یہ واز زنوم نہ دے بلکہ لائپوزائم الحمدللہ برینڈ دے برینڈ لائپوزائم چکم دے اغا پا موجود وقت کی دا جرمنی دا اتلس دا ویانو نا منگا یو داسی دا میدی شربت جوڑ کرنے چا الحمدللہ دا میدی یو مسئلہ نا دو نا دری نا بلکہ دا میدی کم سے کم دیرش پینز دیرش علامات چستا سو پا میدہ کی رازی جی دا در لمکمل ختم ہوئی جی پا دے کی یو مریض دا ہوئی چیر زمان بلکل ما تا لوگنے لگی گی جی کچری تا تا مکمل لوگنے لگی گی یا چکم دے آغا لکہ تا تا لوگ دیر زیادہ لگی گی خوچ کل تا خوراک تکینی دو دری پینزن وڑے چوکی نو دا ہین بعد ستا میدا مکمل ادری گی یا تا خوراک نشکولے پاسے گی تو دم روگی تو چیر زبا پینزن روٹے خورما زبا شپنگ روٹے خورما خو بیا آغا شانتے چکم دے آغا تا خوراک اونا کی جی نو مطلب دا دی چی تا تا دا میدی مسئلہ دا او کبیا چر تا تا خوراکو کی نو لا دا دسترخان نا پاسے دلے نہیں چکم دے داریک چکم دے آغا تالے الٹیا نی درزی یا چکم دے آغا تا الٹائی کھیں یا دا دسترخان نا پاسے دلے نہیں چی خلی لدی ترخی ترخی اوبرا روانی شی دا دسترخان نا پاسے دلے نہیں چی پا میدہ بانی دی بوچ شروع شی پا میدہ بانی دی درد را شی و سرا چکم دے آغا میدہ ستوزی دل دی بے انتہائی زیاد شروع شی او سرا چکم دے آغا یعنی اڈرکی دا تا شروع شی پا خیٹا کی دی آوازون شروع شی یا دا دسترخان نا پاسے دلے نہیں چی پا مخا چکم دے آغا واشروم تا من دیوے دی تا آئی بی ایس ویلے کی گی او ڈاریک چکم دے آغا تا واشروم تا زی خیٹا دی خرابی گی یا ستا گیس دیر زیاد جوڑی گی یا دی کبز دیر زیاد جوڑی گی او دا دی گیس تا وجی بیاتا تا دا مسئلہ رازی جی دا دی سرستا پا دی ٹول پٹو بانے دیر زیاد درد جی مطلب ٹول بدن دی چکم دے آغا ناراستا ناراستا بی جی دیر بھی انتہائی سستوالے بھی در کی یا چکم دے آغا لکھ دا گیس چکم دے آغا ستا پا دی دماغو بانے بوجھ رازی یا دی پا نیم سر بانے درد وی یا دی پا ٹول سر بانے درد وی دیر بھی انتہائی زیادہ غصم تالے درزی پا ننسو خبر آ چکم دے آغا پا کور کی جنگو نا کے اوڑو اوڑا خبرو بانے چکم دے آغا تا جنگو نا راغستی وی جی نو مطلب دا دی چستا دا میدے گی سر تا خطلے دے اکثر خلق داوی علی کا پتا مانے سچل شوے دے چی دمرا غصے گی گیس تا سر تا خطلے دے کسنگا تو دا بالکل ٹک خبر دا چی اکثر دا مسئلے مسائل اڑان دی راضی نو کتا ستا د میدی مسئلہ دی د میدی د پار الحمدللہ مونږ ډیر کلاسیک د میدی لایپوزایم شربت تیار کړی دی جی چې دا ستا ست د میدی ګن شمیر بیماری ختمی او پزیماری سره ختمی جی د کتا ست د میدی ډیر به انتهایی زیات بیماران ایږي د میدی د پار تاسو لایپوزایم شربت خامخا استعمال کیږي د دې سره سره زیات تر مریضان دا سیم دی چې هغه وی چیرې ماته د میدی مسئلہ دا خو د میدی د مسلې سره چې کم دی پتا سو باندې گبراهټ ډیر زیات راځي جی کنارینا او کزنانا تاسو دی وخت زما پروگرام اوری او پتا سبانی یار ډیر زیات راضی ډیر زیات گبراهټ در باندې راضی پوړو له خبرو باندې ډیر سوچونه فکرونه کوي ذهن ته منفی منفی خیالات راضی یا تاسو د ژوند نه تنگ شوی ذهن ته مده خودکشي خیالات راضی یا تاسو له جړه ډیر زیات درځي هر وخت تاسو زله خفه خفه وي ژوند کې مسکون نشته دی خوشحالي نشته دی هر وخت ډیر بے چین او بے سکونه دی او سنا چې کم دی هغه تاسو په دماغ باندې بوج وی دی یا چې کم دی هغه تاسو شکونه ډیر زیات کوي کور کې ناری نا پسنانو باندې شکونه کوي زنانا چې کوم دیغه پناری نو باندې شکونه کوي تاسو ډیر به انتهایی زیات د وهم بیماران یې بګینټو ګینټو چې کوم دیغه تاسو واشروم کې نه سي ستا په کمبل کې ستا په کټ کې سوکې نه هغه بیا توین زی پاغه کې تاسو ملین یا د چا د لاس سيزونه ته نخوري د خلکو نه د لکرک راځي یا چې کوم دیغه یعنی وسنا چې کم دی هغه دماغی کمزوری دا خبره د نډیر هیریږي جی نو کناری نوی نو د ناری نو چې کم دی د ټنشن او د انزایټی په جمانی اکثر چې کم دی هغه مردانه طاقت خرابېږي جی د یری او د گبراهټ د وجه تاسو د کوره بهر نشي وتلې د یری او د گبراهټ د وجه تاسو بازار ته نشي تللې په ګاډي کې سفر نشي کولې د یری او د گبراهټ د وجه چې کم دی هغه یعنی تاسو ډیر به انتهایی پریشانې جی کور کې جګړې لانجی کوي جی یا د دین علاوه زنانه وینو زنانه اکثر چې کم دغه د سټرس ته وجې د انزایټي وجې به هوښ کیږي او راغورځيږي او بیا چې کم دغه خلک وي پدی باندې کوډی دی پدی باندې پیریان دي تاسو د ټنشن ډیپریشن انزایټي بیمارانه تاسو جنکو پاس دوی استعمال کړي تاسو لایپوزایم شربت استعمال کړي د خپل مېدی او د دماغو یو پراپر علاج وکړي ګورجی پلانې ملګری سما سره سوق پلان ازي اوسول غواړي که تاسو هم د مېدی بیمارانه جی تاسو په 0336885507 باندې کال وکړي السلام علیکم
4: وعلیکم السلام السلام علیکم
3: وعلیکم السلام رو رخی جوړي
4: الحمدلله الله شکر غوري د تاسو دغه دغه سیرت ته کوم له ډول ته ځانو
3: اوا
4: دی دا کومه د دبي کاسمته کې د متفلو نه راوړم ځان تا
3: ها
4: لکه ما مې دې چې ډېر زیات پرابلم وغنا هغه هم راوړو ابھی تو ہم کو مریض کی کم ترقی ادھر ہے نا
3: آواز
4: نہ رہتی
3: ماشاء اللہ
4: نور کی کم ادا اوبا آگا شانتی رہتی ہے وہ تھا پہلے پدائی کیا ترقی ہم نہیں ہوتا
3: صحیح دا داتا سو پہلا نے بوت اللہ اڑے دیکھنا دویم دے یا دریم دے حجی دادی پہلے بوتل گور دا سکار دے کنا چھ سنگ ستا دا خلی ترخی اوبا ختم شوی نو مطلب دادا چھ ستا میں دی تیزیابیت سیٹ شو صحیح شو جی اس چکم دے لکا منگا تاستو آئی چھ لائپوزائم کی چونکہ دا جرمنی دا وی دا لکا تو سی اومپیتک ڈاکٹر للار چھ اگا تالش پا گو بوتلی در کی کنا او اگا چکم دے تاتا وی دا استعمال ہوا او دا کوا اگا کوا کنا نو لائپوزائم چکم دے دادا میں دی او پورا علاج دے لکا سنگ تاتا لگا دیر گزارا شو فرق دا تا محسوس شو کنا ان شاء اللہ پہ مزہ مزہ بچے کم دے استاد ابلا مسلم دا خیر سر ختم شی ٹھیک دا آو آو دا چی کم دے تا سکارو کے چلائے پوزائم شربت زان لبلا مراوالا صحیح دا مہربانی اور یو خبر تو کما نن سبا کے تاسو دا حالات گورے گرانی دا یو سیز بل سیز کنا نو دا دی مین مسئلہ دا دا مونگا گلے دا حکومت نا کوجی گورا دا خبر ازان سر یاد ہو لڑی چی دی کی مونگا دا حکومت اس کار نشت دے پختانا یا مشاران یو مطل کی ویچی خلق نی خشوی حکومتو نی نخ کی گی ما آغا اللہ تعالیٰ قرآن کی فرمائی ویچی کلا دا زمک خلق پا زمک والا خلق کو باندے رہا مونی کی کنا نو دا پاس والا خلق پاس والا بانے پی رحم بالکل نہیں کی مطلب اللہ وی چیزو پا پی کل ہم رحم ہونا کما نو دا خبر بالکل ٹک دا جی تا سو پدے بانے زان پوئی کی جی جی نن سبا دا کم حالات روان دی دیو انسان قتل دا دا ٹول انسانیت قتل لے پوش بھی کنا لکہ دا دی دا پارا نن سبا واقعی چی دا خبر دا دا انسان دیر غصناک تیو دا چل لے واقع چل لے نو گور تاسو میرا بانیو کی دیر خکولی خبر دی ملگری اکڑلا لگ خیر دی تاسو دا برداشت نکار والی لگ تاسو دا صبر نکار والی لگ تاسو دا خودی نو یری گئی لکہ گور انسان دا غی قتلو کنو دا خو گورا دا دی خو بتا جواب ورکے لکہ یار دا پری دا گورا دا قیامت دومر سخت ورز دا چی التا بتا دا روپی روپی حساب ورکے قتل خلا پری دا قتل خو ډیره غټه خبره ده قتل خو ډیره غټه خبره ده چې لس روپۍ دی وی کنه د چادر باندې لس روپۍ وی اوبم ولا ورکې چې تاسو سره نه نیکیان بدنالي او چې کله به تاسو سره نیکیان ختم شي نو ستاغه ګناونه به اوچتای او هغه نه باغله نیکیان جوړي او پتا باندې به نورم زور راځي نور بم په تکلیف کې کیږي نو مهرباني کوي جی یو د بل چا حق ته مغل کیږي صحیح شو جی د بل چا حق مو وهي گوری جی اللہ تعالیٰ جی سستا سو پنسیب کی لکھی لیا گبا تالے درزی دیر خلق دانن سبا دا جنگ جگڑی لانجی پا دی و جبا نیم دی یار ترزوی می مالدار دی وزو غریبی ما مطلب دیر زیاد سیزون دا شروع شوی دی چی کم دی آغا مطلب دا بل سرا کینی دی بغز دی نو گوری کوشش کوی چی دا دی سیزون نظار ساتے جی پا اللہ تعالیٰ بانے ار وقتی پورا یقین ساتے پا دینن سبا دور کی چی دا کم تاسو پا دی سلور اندامونو بانے روغ یا اللہ تعالیٰ سترگی در کڑی لاسونا وغیرہ بس پا دی بانے دا اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر ادا کوی لاکھ لاکھ السلام علیکم
4: السلام علیکم
3: وعلیکم السلام اشرف سوک خبر کے دکم زینا
4: ہلو
3: آواز رازی رو رد آواز درزی السلام علیکم ہلو اوکے جی آواز مونگ لینا راضی دینا میرا بانی شکر تھینک یو سو مچ جی خوگو درنو قدر بنا اور ادن کو مادا پروفیسر نیاز علی محمد ولی کی گی دا میدی دا پارا تاسو دا لائپوزائم شربت استعمال کئی دا ٹینشن ڈپریشن دا انگزائٹی چو سمرم بیماران دی یاری گبراہٹ والا یا چی کم دے آغاز لخفا خفا وی جڑا درزی تاسو چی کم دے آغاز جنکو پاس دوی استعمال

0: Oke, jadi nama dah bani balkoner pelanikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum bayi radio ban kemang sara khabar yu kawan.
1: Waalaikumsalam.
0: Khay tabiat dekhan hai.
1: Mana
0: da radio ban ka kana ya. Radio ban ka kana. Radio chuna ban deno beba confuse ki. Meherbani ko radio ban ka bya khabar yu ka sahi shuni. Dena meherbani auridun ko kalam chita sumanga takal koi meherbani koi radio ban sathai. Par radio ban zamang awaz durust razi be ata su confuse ki ge. Tik shuni. Koshish koi chikal sta su program takal melau shi badari ki radio ban da wai kha. Zage chista su khabari mung pas bya shatar alawani wi no be ata sum confuse ki ge mung ta masla judi. Assalam alaikum.
1: Assalamualaikum salam.
0: Ji su khabari ke dakam zina.
1: Ready everybody.
0: So khabar ke?
1: Nematullah khabar kaum de chambai na.
0: Nematullah khay tabiyat de khade.
1: Alhamdulillah khala sarangi. Ready.
0: Alhamdulillah dua gani nematullah dara tu chista suda alaka chita da pakara ke da pabano ke da balaki marwat ke da kapana urang ke da.
1: Dawacha anda karak ke da danavi university se jode ji.
0: Kha kha khay university se jode ji. Khadara tu che zamana mak ke da maulana se program de wauri do kawa de nore dalo.
1: Awa me ore dalo.
0: Maulana se khista bayanu na kai kana.
1: Isafar Islam okay, but in all of the second structure is the aura.
0: Ha, mashallah, mashallah, but the aura, the aura, the aura. Dear Louis Sawab, de. صحیح ده کنم دیر لوی سواب ده او رای خازی پخ پلم او را ما خوزه لگه
1: آو ده ده ده میولم
0: ها ها
1: ده ویشتو مسلا می دوش که خورا خدا پکه یو خیزی ده تکی ماشین تو استعمال کن
0: از او میده خود خراب نه ده کنم میده میده خود خراب نه ده میده
1: الو
0: و میده خود خراب نه ده میده آواز درزی کنه او ایو من سبر رکا ایو من سبر رکا او سواد درزی اوګه جی ډیر مهرباني ډیر شکریہ اور دن کو دا خبر ازان سره یاد ولري کې چریتا ستا د مېدی مسله دا نو د مېدی د مسلې بوجه چې کم دی اغه اکثر وخت غورځيږي ټیک شو دي کته ستا د مېدی مسله دا نو بیا به تاسو د لایپوزایم شربت خامخا استعمالوي وسره ټیک شو او مونږه چې کم ستا سو پر سر کې کچا ته خشکی دا نو د خشکی د پاره مونږه های کپنی چې کم زمونږه دا ایچ آی پنومانی زمونږ کپنی دا په دې کې مونږ یو داسې شیمپو جوړ کړي دی چې د کیراټین والے شیمپو دی د پاسه په کوپرا او پودینه جوړ شوی دا د خاص کر د وختو د خوري پاره دی د خشکی د پاره دی تاسو د های کاسمنه د کبنی د کیراټین شیمپو استعمالوي او کچر تاسو په سر کې خشکی نشته دی نو بیا تاسو د های کاسمنه د کبنی د انډی والے شیمپو استعمالوي ټیک جوړي خو زمون چې کم تیل دی نو دا به خامخا استعمالوي مونږ په های کبنی کې داسې تیل جوړ کړی دی چې په یو ډبې کې دننه دوه بوتلې دي ټیک جوړي یعنی ورکوټه بوتل له غټ بوتل له دا ورکوټه چې کم بوتل نه دي ته ایڈوانس جرمن هیر بوستر ویلې کیږي د وختو د پاره چې کم دوی مونږ جوړ کړی دا نو دا ورکوټه بوتل به تاسو په غټ بوتل کې واچوي مکس مې کوي او دا خینه بعد به ارش با تاسو د خپل وختو مساج کوي نو د دې سره به ان شاء الله تاسو د وختو دا مسله ختميږي که تاسو ما سره خبرې کوي نو ماته به دې نمبر باندې کال وکړي 0336 88 85 097 باندې کال وکړي 0386 88 15 89 السلام علیکم
2: وعلیکم السلام سلام ماشي
0: رورا بخیر علی تستنه ماشي طبیعت څنګه ده
2: بالکل خدای ته شې برابرې
0: ډیر مهرباني شکریا ډیر زیات مننه د کوم پروګرام اوري د خیره
2: پروګرام اور وا خدا سره نویل نیا زادی صاحب
0: ها ها
2: ته دا د ګولې دا ګندې خوږی ګولې نه دی اټنشن ولې
0: پنزایم ګولې او ټنشن والا جنکو پاس دوي چي دا
2: چې دا د موته په مسج یار دغه نو مینر لغلی وای پروګرام نه ورسته
0: بس ټیک د اوس پتا د ډایرک درشي خا دی کې اټومټیک میسج دی څوک چمکال کوي هغه بس ډایرک ورځي خا
2: میسج هر تاو کا دا د ویشا یې نو مینا یار موته نر دی دل تا ډیر خلک غواړي خا
0: او کم زنه تا کال کړي دی
2: مو د بانو نه بکخیل نه
0: بکخیلو کې امیر بیکری د نسیم بای پکې موجود هغه سره ملاویږي کنه امیر بیکری تاسو نه دلیدلې بکخیلو کې
2: ملال
0: دنیا میں تو خدای پاک اگر نسیم بھائی لچ ورشی زمانم چھ وتوالی زمانم خود ارضی کنا
2: سلام راضی خو چھ نس جی بان درتا ولا گے
0: ڈائریکٹ بہ میسج درشی ڈائریکٹ بہ میسج درشی ہاں
2: بس صحیح میرا بانی خیر دے
0: ڈیر خیر کنا ڈیر میرا بانی تھینک یو سر مجی ڈیر ڈیر زیات شکریہ ڈیر ڈیر زیات میرا بانی تھینک یو سر مجی خو گو درنو قدر منا اور دن کو کہ چری ساس اللہ سنا اخ پی ڈیر زیات تور دی یا مری یا سٹ مو ڈیر زیات تور دی اتا سوچ کم دے غاد دس پینول غواڑی نو ددی دے پار تاسو دے ہائی کاسمیٹک دا کمپنی زمنگا سکن پالش استعمال کی مونگ ڈیر کلاسک سکن پالش جوڑ کنے دی لس رزی ددی مونگ زی مواد چ ددی سپین والے بالکل نو رکی گی السلام علیکم بخیر علی مشر تستنه مشی طبیعت دی سنگه دی
2: تو برباری دیکھتا که
0: دعاگان دمولانه سی پروگام آوری کن آوری ډیر مهرباني شکریا تاسو زمونږ سه استعمال کړی دی لیپوزایم شربت ک جنګو پاس ک پنزایم ماشاء الله ماشاء الله زندہ باد
2: تعریف کا
0: ہلو ہلو ہلو آواز دلانے اوکے جی ڈیرا مہربانی شکریہ تھینک یو سر مجھے اور دن کو تاسوال دل ماشاء اللہ زمنگ لائی پوزائم شربت استعمال کرے دے ڈیر مطمئن دے دردن پار پینزائم گولی استعمال کری دی مطمئن دے السلام علیکم خیریت دے جی خورے پخیر آل اس طرح مشہ سوک خبر کے آواز دے دیر کٹ کی گی
3: اور دو
0: سشے چرتا ملا بھی گی لائی پوزائم یا دے کا جن کو پاس کا پینزائم ہو تا کم زی نکال کرے دے ڈیرا مہربانی شکریہ تم تیز تیز خبر ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ تھینک یو سر جی اور کرک کی عمردین پلازا کی عمارات کاسمیٹک دے داغ سرا دلائی پوزائم شربت میں لاوے گی پکرک کی عمردین پلازا کی عمارات کاسمیٹک سرخوا کی 22 گریڈ شاپنگ سینٹر دے دی سر جن کو پاس میں لاوے گی دا پینزائم گیلئی مسئلہ میں لاوے گی دا ہائی کپ نئی کریم مسئلہ میں لاوے گی زمنگا چکم کریم دے پاگی کے کوپن ہمشتہ دے جی پاگی مانے بڈرا ہم وی زمنگا نہ ہائی کپ نئی چکم تیل دی شیمپو دے نو دا مسئلہ ملاوی زمون چکم تیل دی دا پیو ڈبی کی دو بوتلی دی ٹھیک شو نی دین علاوہ فاروق جی سیب دکان دے دوبئی پلازا کے لاندے پا بیسمنٹ کی دا غسر ملاوی گی خان بادر جی سیب دے غسر ملاوی گی رحمان گل دے پکر کے چچانا تپوس کوی دی سر پا ملاوی گی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام بھائی کرنگے
0: طبیعت دے خنے بالکل خیم الحمدللہ رو رسو خبر کیو دا کم زینہ دے کال کرے دے ما جواب در کو کہنا چاہیے کپ نہیں دا کیریٹن دا کوپری دا پودینی شیمپو تا استعمال کا اور دہائی کپ نہیں تیل و تا استعمال کا ان شاء اللہ ٹک بچی زمو چکم تیل دیدا پیو ڈبی کی دو بوتل یو دا جرمنی دوئی دا سرا او یو دا تیل بوتل دے دا ورکوٹے بوتل بغٹ بوتل کے واچے مکس پہ کے صحیح دا ہر چا سر ملاوی ہر چا سر عمر دین پلازا کی عمارات کا سمیری دے 22 گریڈ شاپنگ سینٹر دوبئی پلازا کی لان دے بیسمنٹ کی فاروق جی سیب دے دا خان بہادر جی سیب دے ٹول سر ملاوی گی ہاں خود ہائی کپ نہیں والا بہت یاد ہے صحیح تھا کہنا مہربانی شکریہ گوری جی نن سبا دکانداران ڈیر دل تدا سیدھی چی ارے دکاندار خپل پروڈکٹ جوڑ کری دی کنا نو تاسو مہربانی کوئی زمون دا کبنی نو مخلے لگا اس کا تلان چوتو وی چیرہ مالا کریم را کو کریم را کو تان نو میری نو بتا نہ خامہ خاد خپل کبنی کریم در کی دل تخو ارے ڈسٹریبیوٹر چ کم دے ہر یو ڈسٹریبیوٹر زان خپل کریم جوڑ کری دی نو تاسو مہربانی کو چ کلن تاسو دکاندار لان سی تاسو تے چیرہ مالا دا ہائی کبنی کریم را کا دا ہائی کبنی والا ہاں دا ہائی کبنی کریم را کا دا ہائی کبنی دا انار او د لیمبو والا فیس واش را کا دا ہائی کبنی دا کوئلی والا چارکول والا فیس واش راکا شیمپو رال راکا تیل رال راکا لیپوزائم شربت راکا جنکو پاس راکا پینزائم راکا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
5: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سنگ اور خیر جو ٹک ٹاک ورا والے
0: بخیر بخیر الگ استرے مش سنگ طبیعت سنگ دے
5: خیر جی بالکل شکر ہے ابل رے بل رو خبر ہے وکڑ لے اللہ کو زین پہ جتے تو پاس والا اگر میرا اور او بالکل اور کو مور کو تب اور پر ڈر اج میں برابر شو اب مکالو اس مو کو تھا والا فرسٹ ٹائم دا
0: صحیح صحیح صحیح ماشاء الله دا
5: ساری ډیر خر وک او مشمان بالکل خوراک پر تلو دا پاپس مابس د خوړی دا غنو دا شه زابل ور ور ویل شه را ور پتا ده خن نی معنی ماشاء الله چ ورته یاد آی را می راوړ و تا اوس ور کو ماشاء الله ماشاء الله خو خوراک کی شروع کړی ده بالکل برابر شو ان شاء الله رنگونه تازه شول
0: لکه بعدین لکه مکمل خراب نه لای پوزایم سره د خیر سره گزاره شوی ده
5: بالکل جی بالکل جی خبر ابار شو سی خوراک یہ شروع کرے لال شربت دم میں شروع کرے لو کہ زین شربت میں شروع کرے
0: صحیح او دا سید چ دا زمنگا چ کم دے لک مثال ست آواز پکر کی بنو کی نورنگ لک مروت کی آواز اوری خلق زمنگا دلے پوزائم چ کم شربت دے دمے دے پارا د جنکو پاس دا وی دا یا زمنگا کم پینزائم گولی دے دردونو دا پارا د پینزائم گولی دی دلی دی کنے دی دلی دردونو والا
5: کیپسول لا کیپسول
0: آ وا وا وا کیپسول شان دی
5: گول بالکل غمی وردا وا جی مخای کس بالکل
0: واپس پیغلی جوڑ شوی دی آمین جزاک اللہ جزاک اللہ ڈیرا مانا نے دیکھو میں خوشحال ہوں سید کال کو ڈیرا شکریہ دے فیڈ بیک رکھا بولوں ڈیرا مانا نے کہ خبر ماشاء اللہ مطمئن دے چام چیز امنگا پروڈکٹ استعمال کری دی کاغذ امنگا اسکن پالش استعمال ای کاغذ امنگا کریم استعمال ای کاغذ امنگا لائپوزائم شربت استعمال ای کا جنکو پاس ہو کا پینزائم ہو کا شیمپو کا تیل ان شاء اللہ مطمئن ببھی السلام علیکم ریڈیو بند کا لے کے خبر ہو کہ موبائل بانے ریڈیو بند کا ریڈیو بند کا کہنا ظالم ادا بولے تو نہ پوئے گی ہلو اوکے جی ڈیرا مہربانی بس ریڈیو اور استاد ڈیرا ارمان جی ریڈیو اور ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ اور ادن کو ماد پروفیسر نیاس علی مومند ویلے کی پر 0336885097 بانی تا سو لائف کال کولے شی جی خگو درنو قدر من اور ادن کو ہائی کاسمیٹکس کمپنی او با اعتماد کمپنی دا السلام علیکم السلام علیکم جی ہلو اوکے ڈیرا شکریہ ڈیرا مہربانی اوکے جی خود رنو مینا والو مات نیاس علی محمد لکھی گی جی دا پروگرام تاسو ته ہائی کاسمیٹکس کمپنی اڑان دے گئی کتا سو دا میدی دا پارا دوایا نے ڈیر زیات استعمال کری دی ڈیر گولے تاسو استعمال کری دی او دا میدی مسئلہ لا ترس پورے نے دا ختم شوی جی د میدی د پاره تاسو یو پیرا د لایپوزایم شربت راوړی ان شاء الله ټول عمر به ماته دعاګانې کوي لایپوزایم داسې یو شربت دی چې په دوکان کې چک کوي په دوکان کې استعمال کوي که په دوکان کې ته مطمئن نه شوي پیسې په مور کوي می وړی السلام علیکم جی جی وایا سو خبرې کې د کم دینا ہاں وایا وایا خبر دردن گولی نے استعمال کری دی پینزائم والا چکم دردن کی کار کے اڑوک مڑوک کے جزاک اللہ جزاک اللہ ڈیرا مہربانی ٹائم سر ختم دے ڈیرا مانا نا کم تاسو ڈیرا شکریہ ڈیرا مہربانی تھینک یو سر مجھے تاسو دادا خبر واؤ دے ماشاء اللہ سمر زیاد مطمئن گور چام چمنگ تک کالو کو چام زمنگ پروڈکٹ استعمال کری دی اہی ٹول مطمئن دی او تاسو چنے دی استعمال کریں جی تاسو استعمال کے ان شاء اللہ تاسو مطمئن شی ٹھیک شو جی ہگو در نو قدر منا اور ادن کو ہائی کاسمیٹکس کمپنی یو با اعتماد کمپنی ٹھیک شو جی اور ان شاء اللہ چکم دے اغابا اللہ تعالیٰ بتاسو ضرور سے ادر کیجیے منگ بار بار دا خبر کچھ پکم پیسوں تاسو کې تاسو د ډیپریشن علاج مونږ کوو د میډی علاج کوو تاسو په خبر تایو چې تبل زی د ډاکټرانو لذي علاجونه کوي او مسله مونږ ختميږي ان شاء الله تاسو پوره مسله ختميږي د خیر سره ان شاء الله مونږ ته دعاګانې کوي د هاي کب نه هاي ګولد بیوټي کریم فیس واش انار او لیمبو والا چارکول والا شیمپو تیل د ارس تاسو ته ملاويږي سبب ان شاء الله بیا ملاقات کیږي چرته ښه آباد خوشاله اوسئ د لوی الله پمان پاکستان زنده باد هاي کاسمیرس کمپنی تاسو ټول اوریدونکو پاینده باد کچری تاسو د میدی او د دماغو د ګڼ شمیر بیمارو سره تر مخه لکه په میده بوج د میدی گیس د میدی
3: اٹس 10 او کلاک آورلی ٹائم چیک از براٹ ٹو یو بائی ریڈیو امن ژوند رنگ امن
6: احمد بھائی زہ ہر عورت شیشت گورم پمہمی عورت پورس دانی جاتی گی نخ کو لاشتا او نہ میں زڑکے گی چیکورنا باہر ازم
7: پورے حس افغان نہ دے پکار مخ دانو دا پارا اشمائک نی ڈراپ استعمال کا دیر زر بدے مہنہ دانے ختم شی او مخ بدے صفا او کل اخکاری
6: مننا احمد بھائی اس با اشمائک نی ڈراپ خام خا اخلم زہوارم چی زما مخ دانے نا صفشی او خیستخ کاری احمد بھائی دا دکان پتہ اخایا
7: پورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سنٹر خیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا
8: زخم نہ خنجر و مسورہ سے
9: ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر
10: سکی بچیر دا گرزی را گرزی
11: کری صاحب خور ار لجلیوں دا مخ کولا دا پارا کریمی را نغوشتی دی دکان ہم را نحیر دی او کریمو نما ہم را نحیر دی
10: وا سکی بس دا سڑیا عروسا شاپنگ سینٹر امبیری کے لیے تروشا جدر لا اشما فرمولا بیوٹی کریم درکم نہ پکی دا سیرم مکس کا ولو ضرورت اشتا او نہ ویٹامن کیپسول او گرنٹے سربا خوراکیتا مخ درد صفکوی انشاءاللہ
11: وا اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ با

0: زیم حماینا چا سدینا زما انتخاب دی اشما فارمولا فیس واش
1: زیم جیا د سوابینا زما انتخاب دی اشما هربل ٹوت پاؤڈر
2: ز ازما یم د نوشیرانا او زما انتخاب دی اشما بیوٹی کریم
3: السلام علیکم ز شمناز یم زما انتخاب دی اشما ملکی پروٹین
4: ز عائشہ یم اور د بخمینا د واڑا روڈ نا اور زما انتخاب دی اشما بیوٹی سوپ
5: میں ہوں اشما علی خان ڈی آئی خان سے میرا انتخاب ہے اشما فارمولا ہینڈ اینڈ فوٹ وائٹ ملکی
6: جو انی خان یم چار سد دانا اور زما انتخاب دے اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
7: می عائشہ فروم چمکلی اینڈ زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
8: زیم فائزہ دے لگینا اور زما انتخاب دے اشما فیس واش
9: زیم غزالہ ورسکرون زما انتخاب دے اشما ملتانی مٹی
10: میں اشما لاریب ہوں میرا انتخاب ہے اشما فارمولا کریم
11: کمزیم دبنونا نیلم زما انتخاب دے اشما سیرم
12: کمزیم سیام دبنونا زما انتخاب دے اشما سوف
13: زیم یاسمینا دبل دبیرنا اور زما انتخاب دے اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
14: زیم رحمانیہ دے شب قدرنا زما انتخاب دے اشما بلیک شائن شیمپو
15: زیم سیما خان زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
16: زیم سمرین دے لکی ماراتنا زما انتخاب دے اشما کول کریم
17: زیم شفق سحر دلکی مروتنا زما انتخاب دی اشما فارمولا بیوٹی کریم
18: زیم صوفیا زما انتخاب دی اشما فارمولا بیوٹی کریم
19: ز اشما وفایا دی بننا دی زما انتخاب دی اشما کریک کریم
20: زیم سنم گل دلکی مروتنا زما انتخاب دی اشما کریک کریم
21: just say a question and got to deliver step by step explanation
22: get right cream

السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ زما خوگو خویندرونو پما باندې ګران زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدونکو منوالو تاسو ټول تا د مینی خلوص نه ډګ ډګ سلامونه وړاندې کوم هغه خویندرونو تاسو زما आवाज اوري په کم کم ریډیو باندې اوري تاسو زما आवाज ټو 400 کې یعنی ضلع 400 کې اور 50 ریډیو باندې اوري اور تاسو په ضلع نوخار کې نوخار ریډیو باندې اوري اور په ضلع اٹک کې اٹک ریڈیو باندھے ہو رہی لکی مروت کی ہو رہی بنو کی ہو رہی کرک کی ہو رہی ٹانگ کی ہو رہی جنوبی وزیرستان شمالی اور ڈی خان کی ہو رہی یاد اللہ تعالیٰ آواز پہ کم کم ریڈیو باندھے ہو رہی نو ٹولو خوین دورونو مشرانو کشرانو تاو ویلکم سڑی مشی پخیرا لے ویما اور ڈیر زیادہ مرد کوما دی خپل آر جی کا نورونو زیتا سر بالکل انیر کے مستازو پر اڈوانو باندھے تاسو ڈیر زیادہ مننا انتظار بم کولو چې د 10 بجو نه واخلا تر 11 بجو پورې وا د اشما کاسمیٹکس پاکستان پروگرام نه بالکل تاسو انتظار ختم اور رالو تاسو ورو کوربا انعام خان بالکل انیر بالکل بره حراس یما اور رس چې مدد کرن هغه د مخل د بوتو رز ده اور د بوتو رز ده اوورال چیو گو رہی نو پروگرامونو خو ډیر کیږي سیدا خو تاسو دومره انتظار کوي اور زمنګ نوګل کوي نو دام د سوچ خبر ده سیدا ہیلپ لائن نمبر وی ما سرا 342-311-2252 بری باندې هر ټیم رنگونه وی وای چې زمنګ کال نه یس کیږي اور پروگرام کې نو موږ ډېر زیات انتظار کو نو خبر ټول د ریزلټ د ګورا چې تاسو کله سحر را پاسی په دې کم یو ریډیو باندې پروگرامونو د شپې پورې پروگرامونه کیږي د موږ د رونو کاسمیٹکس سو کوئی دا چې کم دی نو واخلی سو کوئی دا واخلی نو تاسو انتظار چې کم دی اشما ته ولې کوئ دام د سوچ خبره ده کنه ځکه چې ریزلټ دی پکې د ریزلټ نه ډک پروډکټ دی څومره هم پروډکټ دی نو د پښتنو خبره ده یو بل د پاسې دي که تاسو زمونږ یو شیمپو استعمال کوي پیاز والا شیمپو استعمال کوي نو تاسو نو آملا اور بلیک شائن اور ملکی پروٹین اور گارلک اور الویرا دا شیمپو مدن ایرشی پر ریزلٹ حوالے سر سیدا کبیا تاسو د خوشکی دا پار ڈینڈرب استعمال کئی نو دا نور بدرن ایرشی کبیا الویرا استعمال کئی نو دا نور بدرن ایرشی نو ہر یو کی ریزلٹ دے کبیا تاسو زمنگ بیوٹی کریم استعمال کئی دا مخ دا پارا نو ٹول کریمونو بدرن ایرشی یا فارمولا کریم استعمال کئی نو ٹول کریمونو بدرن ایرشی یا ویختو را پارا خوشکی دا پارا دا ویختو مضبوط والی دا پارا غٹ والی دا پارا سلکی دا پارا اشما ہر بل آئل بانی مالش ہو کئی یا بدن کی سازو پا کمزی بانی درد ہے اگر پہ مالش کئی میدی را پارا باوسیر دا پارا کولیسٹرول یورک ایسیڈ بلاش مسلو دا پارا ایکسٹرنل انٹرنل مسلو دا پارا تاسو اشما ہر بل آئل استعمال کئی نو دا ٹو چکم دی کنا تاسو نو با ایر شی بیا بوای چھ بس دا پروڈکٹ چکم دی کنا دا پروڈکٹ استعمال ہو نو بیا بتاسو باندې زمنګ خبرې اور زمنګ پروگرامونه اور زمنګ چې کم دی نو مطلب کې پښه به در باندې بخښ لګي ویل چې الریډي بتاسو پروڈکٹ استعمال کړی وي اور تاسو به خبرې تاسو به फायदा اور رزلټ در کړی وي نو زه خو یې مکن اکثر داسې به یو کور نه وي چې حل تاسو دا ټیم زما پروگرام لګولې وي اور اغزي کې پروڈکٹ نه استعمالېږي نو ډېر زیات نه ممکن ده ولی چې د رزلټ پروڈکٹ د رزلټ نه ډګ دي صحیح ده که تاسو وګورئ بلیچ وګورئ نو سلو پنځه قسمه کې بلیچ دي زمنګ رائس بلیچ دی انار والا دی وټامن سی بلیچ دی اشما گولڈ بلیچ دی واحد د اشما بلیچ په دې کې پی کې په دې پاکستان کې چې دې کې دا درې مساشا سیرم پلس بوستر دی اوس بار سو کوئی زمنګ کې سیرم دی خو اشما کې چې کوم دی نو پہلا راغله دا اوس هم پر کې مکن د دې دا وایي چې کوم دی کنه نو تاسو له ډېر کوئک ریزلټ درکوي صحیح ده د بلیچ په دنیا کې زمنګ نه باندې بلیچ نشته ګینې تاسو استعمال کوي دوه ګران نه دی په 50 روپۍ دی تاسو راوړی صحیح ده تاسو موږ ته اوای چې آیا د کرنګ ریزلټ پکې دی او کنه دی نو که تاسو بلیچ استعمال کوي تاسو لای फायदा تاسو لای ریزلټ درکو تاسو ته خوشاله نو مزید په اشما کې تاسو مخ کې سفر کولای شي ځان چې کوم دی نو په 200 روپۍ باندې ټوت پاوډر راوړی یا په 150 روپۍ باندې اشما اج کم سوپ پختو کې صابون وایو د کزان راوړی مخ لاس پیوینځي بیوټي سوپ دی یعنی وایټنینګ سوپ دی بغیر د کریم نه تاسو لا کوم دی نو غټیم سره خکولا درکوي

څنګه یې طبیعتونه مزاجونه حالات واقعات بالکل روغ جوړ شان زبردست روغ جوړ ساتي ها هر بیماری نه که هر څوک بیمار کشران کشران ماشومان بیماری داسې شعر چې دا عمر نه ګوري عمر خو بالکل ګوري خو هغې لحاظ سره بیماریان راځي بیا چې کومه هم بیماری وي عمر ګوري نه څنګه چې په انسان باندې مرګ راځي نو دا هم چې کوم دی نو ګوري نه صحیح ده کو الگ دا وڑکے دے دا زوان دے دا بوڑھا دے بس مرگ دے اور رشی اور سبانہ جی کم دے انو بس جوڑے شی سبانہ جوڑے شی خلق الگ دا وہ سم دمو اور ولی مر شو بس وائی جی دزڑا دورہ پہ راگلے ہو ہارٹ اٹیک پہ راگلے ہو یا جی کم دے انو پلان کے ڈنگرے ڈنگرے نو اسی بان ساز شی بد دمر عمر پہ دنیا کی صحیح دا اور کدا نہ بس دا کچھ تخ کارو نہ کڑی ہوئی نو خلق بے ٹول عمر خیا دئی مطلب نو چې ټول عمر دی انسان ښه یاد کی او یا ته اوی چل کا پلان کې مړ شو او وای چې الله دې وبخړې ذات خسړې او صحیح ده نو پدې باندې چې کم دی نو الله و چې پیسې لبکو ها چې انسانانو وی چل کړې ذات خسړې او وای کنا پلان کې کس مړ شو او دویم کسو یا یو قسم وي بدونه کې مړ خ دې چې مړ شو او ډېر زیات داسي او داسي او داسي او داسي او داسي او داسي کنا نو دا کس چې کم دی نو عذاب ډېر زیات سخت وي پاخیر ہے کہ صحیح تھا لیکن انسان تنگ کرے دے دا انسان زڑا چکم دے انہوں گورا ازار کرے دے صحیح تھا اور یا چی پردے حق چکم دے انہوں خوڑا لے دے اور اللہ خویل گی چی ہر سم آپ کو ما خپل لا چکم دا تا تو مچی منزون پر از دی دامم دا تا ٹک دا صداقہ پوری ماپ کا مچی خیر دے خو پردے حق چکم دے انہوں بلکل نم آپ کئی صحیح تھا نو کم سے کم دومرا زندگی دومرا ٹائم تیرول پکاری پدی دنیا باندھے اور ایسے میں لگو مر دے دومر عمر نہ دے دستر گو رب کے چکم دے نو جون تیری تاسو وګورئ کو دا نن ستاسو څومره عمر ده یا د 20 سال یا د 30 سال یا د 40 سال یا زیات نه زیات 50-60 سال عمدې پورې عمر ده اور تاسو کو دا یو شپیتو او یو کالو بابا نم ته پوسو کوئی چلا کدا عمر در باندې څنګه تیر شو وای چې دستر غرب کې تیر شو کمنګ ته پوسو کوئی چلا کدا عمر در باندې څنګه تیر شو دا چالس پیندل شل دیرش کال عمر دے نو دستر غرب کې اور چې کم دی نو بس نیم عمر مالې دے دا چا 30 سال نیم عمر والے دا چا 35 دے کو دا چا 40 دے ولی ادا وارنٹی زی موری ہونی چاہیے واسطے کنا چلا کہ زما اس 30 سال عمر دے نمخ کے بزما 30 سال عمر وی اور کنا بوی ٹماٹر بو یو چکم دے نو گھنٹہ یا یورز نی چکم دے نو تب ہوئے چدا بن خرابی خدا انسان اس صدا سے دغه نشتا صحیح دا نو انسان لا چکم دے دنیا کی مینا اور محبت چکم دے نو گور تیرول پکار دی ہاں بہرحال انسان دے انسان فطرت اور سوچ کے دا خبر وی ہاں چکم دے نو اللہ دا رزق معاملے چکم دے نو دا خپل لا ساغست دی پخپل ور کوي صحیح دا کو انسان ارس عمر دے مالدار دے غریب دے کورس عمر دے کودا با د نهر چکم دے نو عمر نہ رزق ملایوی رزق چکم دے نو انسان تے ملو شوی وے یا دا کامیابی ناکامیابی دا انسان تے ملو شوی وے نو خام مخابا کوئی اولس انسانان ہوتا ملو شوی وے دو انسانان با دد دل سد نهر نہ ملکی دل صحیح دا دبا ویل چ ما سر ادا کڑی دیو ما سر ادا کڑی او پلان کے چلی او ڈنگرے چلی نو دا ټول سسٹم چې کوم دا الله پلاس کې دی خدام انسان دا پاره چې کوم دی نو دا غټ د شکر یو ذریعہ دا چې الله چې هر سب خپل سر باندې غسی دی کامیابی هم الله ورکړي نه کامیابی هم ورکړي دنیا جسنګ دروانه وخت یې ریګ نو شکر وبو باسي کوله گی اور کوډه روي خوستاغه قسمت پوری شکر وبو باسي باقي خلک خوسه نه وي چلکا سجنت خونه دے چکم دے نو دا دنیا دا سیدا راځي تاسو مې بریډ کوما پسې پر 342 311 22 92 دیشما هر یو پروډکټ دبر دا نمبر لیکلې دے هیلپ لائن نمبر دے زمانہ نمبر دے پدی باندې واتس اپ نمبر هم دے تاسو به ماته میسج هم کولای شئ تاسو ماته په واتس اپ باندې میسج هم کولای شئ اور سمپل سادہ نمبر پروگرام کی کال ہوم کولے شی 15 نمبر ہوم کولے شی اور پدی باندې ہوم کولے شی ما سره گپی شپی خبر کولے شی جی آیا تاسو زمنګ د اشما کم کم پروڈکٹ استعمال ہوئی آیا تاسو زما آواز په کم کم زی کی اور 450 صد کی اور میں 4 صد کی اور کنا یار رزلو عمر زو تورنگ زو تر آغا تنگی اور تر آغا شیرپاو اور تر آغا شب قدر تر آغا ٹول ممندو باجوڑ اپر دیر لوور دیر چک درا بڑخیلا درگئی خاکوٹ اور دس بسرتا ویگم مردان سمر ہم علاقی تا زما آواز اور کریں گے اور خام کل نہ کل اور

حجی کتا سو ماتا میسج کول غواڑی نو 342 311 22 خان 342 311 22. عائشہ وای جی سلامون میں قبل کا عائشہ یم دا امبیری کلان ادا تے سلام دے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کرن وای ز یو کالا ستا سو چکم ڈیلی فیس واش دک استعمالو ما خو بھائی جان زڑے رضا تے خوشحال ہے ما سیدا چکل نے میرا وڑے دے استعمالو ما نو اس قسم کے ما تم مسئلے نشتا دا سکن بالکل بتا سو مسئلے نہیں وچ کچی آئل اسکن دا پارا آئل کنٹرول فیس واش دے کستا سو مسئلے ختم شدی سر نو بجے رجا تا خبر دا ہاں عمدہ کا پروڈکٹ استعمال ہوئی جے کم پروڈکٹ تا سولا فائدہ در کبھی تا سو کم پروڈکٹ نا تا سو دا کم پروڈکٹ نا مطمئن ہے آیا زمانگ دا کپ نہیں دی دا عشما برینڈ دے اور یا دا عشما نہیں دی یو عام کپ نہیں دی صحیح دا کوا تا سو استعمال ہوئی تا سو تے خوشحال ہے مطلب فائدہ در کڑے دا نو بس عمدہ کا استعمال ہوئی ہاں غڑ خبر رجا سولا فائدہ در کی خلق اگر زی فائدے بسے حجی وچ وعلیکم السلام ویلکم حجی صاحب سنگ ہے طبیعت دی سنگ دے آواز دی خکل راضی ہاں ڈیر زیادہ مننا تھینک یو خوشحال اوسی سباگل وای چ سلامون می قبول کا اینڈ السلام علیکم وای جزری ہوں پروگرام اور ما سباگل د خپل کور ڈیر زیادہ مننا علی ز وای دعا گانی سلامون می قبول کا علی ز د خپل کور نا تا سلام کوم وعلیکم السلام کرن وے 400 دینا 400 دا ریڈیو بندری آواز بالکل صحیح دی سینت دبنو پیپل وای چ ما سر چوٹی ایمان ہم جگم نو موجود دا دعا سلام می قبول کا پروگرام اور زبردست دینا بھائی مجھے آپ کی سوپ چاہیے لیکن جب بھی بازار جاتے ہیں تو یہی سوپ دیتا ہے کہتے ہیں کہ یہ ایکنی سوپ ہے اگر آپ کے پاس ایکنی سوپ کے پک ہیں تو مجھے سمپل مطلب بیوٹی دے ہاں ایک دے بارہ زموں گا ایکنی سوپ اور ایکنی کیوب مطلب ایکنی ٹیوب دے اور ایکنی ڈراپ دے دک اب استعمال ہوئی ہاں دا ایکنی دے بارہ اسپیشلی چکم زموں گا صابن دے دا دانوں والا صابن دے اور دانوں والا کم زمنگا ایک یوٹیوب دے دکھ ہاں السلام علیکم آئی ایم ابراہیم ابراہیم سولر اینڈ کاسمیٹک سٹور دے دا پدی مین ٹانک روڈ باندھے پڑا بر کی کم خیر دنوں زمان آواز ہو رہی ابراہیم سر تمام پروڈکٹ

خان زمان لالا سرب تمام پروڈکٹ ملاوی پاسابا باروڈ گڑی کساوان کی اندر زمان آواز ہو رہی خان زمان لالا دکان دے پگڑی کساوان کے اصحاب باروڈ باندے تمام پروڈکٹ ملاوی شہاب سر پگڑنگی کی ملاوی کانگ نسلمان یا ماما سرا زمان سدھ لکھ لی دیوائی چھے السلام علیکم بھائی تو ٹوپائی سارا تعلق لرو ڈرا د پار کارڈ گھوم زے ملاوی گی دکانداران ڈرا بھی ہاں استاد خوب بنے نصیر اینڈ مراد کاسمیٹک سینٹر لیسم بازار ضلع باجوڑ کے تمام پروڈکٹ ملاوی شایان وے دواگانی سلامونه کې ویل کاغان دواگانی سلامونه کې کاکا سی شاهین دلکی مروتنا اور شاهین دبرونه دواگانی سلامونه کې ویډیو زیات مننه مستار یم ما سره د عثمان دی ماستر په دکان کې تمام پروډکټ ملایوي کې شو دی نایس تاسو سلام علیکم سلام څنګه لایف کې تاسو پشان انسان دې قتل نایس خلق بیسټ وایس کیوټ سمایل سویټ خبرې سره طریقہ تعریفو کا تم رقم دې ما سره لیش فروم بازار پروگرام زبردست دی خکولے رازی کرک ریڈیو بانی سابرا گل فروم بیوٹیفل بنونا ریشما نور دبا بزونا دعاگان سلامونا کبھی ڈیر زیادہ

0: رسول الله
1: خبر بل سرکال بل کی سوق دی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
1: یا اللہ خیر یا اللہ خیر پر دا ول د خو وای کنه مری دی خراب دا خا آواز مو سر خراب شو. ها خراب وکال کوي
2: خوشحال
1: خوشحال
2: خوشحال
1: خبر ہی کبھی دار آیا لای با خبر کوي. ماشاء الله د خپل کور نه ښه لای ژوندې ساته په کور کې. ها مړه نشي بیا ورځ خلک خپي
2: څنګه
1: ما ویل نو ايش ما هر بلال سر پر راوړو کمی بيماري د پر راوړو خو بلا بيماريانو کې کار کوي.
2: زما د اني کمه
1: هو ستا د اني کمه هو نو بیا څنګه چلو شو.
2: زما د سپین اني کمه مې او د سري اني کمه مې هو
1: نو بیا
2: نو د دې لپاره بس ما استعمال کړل نو ماش پټا دې سره الله پاک دې زیات ریزلت را کړی دې.
1: ماشاءالله دا چې ویل چې دا تیل ځان راوړل استعمال کا کنه ریډیو دی ووري دو سدا سدا غوښو تار راوړل
2: دا ما ریډیو اوریدلو.
1: ها ریډیو دی اوریدلو نو یقین دی کو چې بس دا اشما بارولما
2: بس ما نور اسم نه استعمال کړی بس ما د کار اوړل بس چې سړی مې را لرول بس بیا ما استعمالو زماره دی مې دی مثلا مو بس مې دی مثلا مې مسر الله پاک ختم کو دا اني دا ګروپ مې الله پاک برابر کو.
1: ماشاءالله ماشاءالله ګورځه که همنګ وایو کنه چې په مې د کې کار کوي مې دی دا ټولې بيماریاں په انسان کې کم نه خوريږي صحیح ده اور د وینې کمې ختمې بالکل ختمې لکه ستاسو ورنګ دا ډیر داسې پزرګو په لکو زمنګ خويندې دي رونه دی وای چې اني مثلا مسر حل شو نو ګور غټ خبره ده خان چې تاسو پروډکټ واخلې یو ریزلت در کې خوشاله شي.
2: یو زمون په ګاونډیان ماشو مومو
1: خپل کو پر دیو
2: داغه په کول مرا وتل
1: نه خپل کو پر دیو
2: خپل خورې میو
1: ته خو ګاونډیان نو کنه ګاونډیان خو مخورې خو
2: ګاونډیان خو پاکي موسیګ نه جو پاکي موسیګ نه مونږ ته بیا ګاونډیان
1: نه نه نه ګاونډې چرته ستامنه اخور اوس چې خوم نه خور دې په ګاونډ کې واچول ته خو سړی وي خور میوا مطلب لگوم یا پی ہر بل اسپرے لگاوا اور اس کم نو ان شاء اللہ ٹھیک کی گئے خور دوست خوشحال ہے کہنا
2: او ماشاءالله غي پخپلم خوشاله دي غي خو ماشاءالله غي مسستم علي پکور کې ډیر زیات
1: نو خور دې کو گاونډي دي دا
2: ها
1: خور دې کو گاونډي دي دا
2: ځان
1: دا تا هول ویل کې زمونږ گاونډيان دي ګوره خان کو خور زما وا زور لګ شي دانیو ته کوم چې ګوره خور نه چې کم نه دا گاونډيانو پته لګي واچو لګوره ور خور دې زیات خوګي خویندی اور گاونڈیان گاونڈیان گاونڈیان تو ساڑ خی نو بس گاونڈیان مربان دکھ لگی کوڑا دی بدی نو بربانی و بد لگی خور دی ار سنگ نو بستا خور دا یار خپکی کا مخ مادہ دا خورولی درا دا سی لگا کمزور ہوندا کی خکاری ہاں میرا نہ خور دے کو خپل خور دے را پجنگ کم خا لکا غم او دی قتل اگا گاونڈی تو بسر رکے کنا خورولی تو بسر نکے نہ نہ نہ بس تما تھا ساری خبر نہ پتہ لگے گاونڈی آندی گا نما تھا پوسٹ نہ کرو سب بتا گاونڈی آندی گاونڈی آندی
2: ٹوکن
1: کیا سر تو ٹوکن جمع کری جمع ہو رہے دکاندار سره جمع کوا کم ضلع کے راضی دا مردان خو زمونږ اوس ڈرا دا کنا 25 تاریخ لبدا ټول کوپن اس نو منګه راټولو اور التا بڑرا کو یو خوش نصیب بته روچتو لکه څنګه اوس روچت کو استانو میں پلیکلی وی کنا نو ډارک بده ان شاء الله جنت ته لیګو خو عمره له بده لیګو
2: بس مو خو
1: خپل نام یې نه دي کو بس سړی نام نو سړی نام یې یادو مګنه خدای له شوت کې دوه کوچ یا الله سره سړی سنوم دے بدل نو مخه خیر دے
2: اقبال
1: یا الله د اقبال چې کوم دی عمره روخه جه چې ډارک عمره له لاړ شي ته بزی او کوغه بزی اقبال نوم لکھے اقبال نمبر پہ لکھے کہ نہیں لکھے بس گور ڈائریک اقبال تکا لکو اقبال با روغواڑو اقبال سنگ خیر دے ٹک ٹاک بس پتو لگی چلا آگا اقبال لے ماشاء اللہ تا تا گور گپ شپ کاری خا اللہ دیو جس تارو خیجی سنگ او سر بیاتا عمری لے لگو کن لگو اور شناختی کارڈ دشتا ہو کنشتا پاکستانی ہی کنا خوشحال ہو سی ہاں اوکے ڈیر زیات مرن خوشحال ہو سی وہ سر انڈیا یا پاکستانی کو بار ملک

0: زموږ کوم د مردان علاقې دا شیرګل خاکوډ بډخیلا اور داسې مردان سومر علاقې دي یا تغبی سومر علاقې دي ستاسو د کوپنو چې کوم ستاسو د کوپنو د دکاندار خو تاسو هم پته رسته چې کوم د آیل والا کوپن وي سپیشل صرف آیل باندې زموږ د اډرا ده ها که تاسو د کرنګ زما دي خور پرنګ آیل استعمالوي نو د ډبی د سر بکټ کوي پدې باندې باندې سړی نوم خپل نیم لیکي خپل نیم خو د سړی نوم کنه د رور نوم اور نمبر بھی ضرور لکھی ہاں چمک تا پتہ لگی جدا سوکھ دی آن نمبر پہ لکھی نتا سو جمع کول یا دکاندار سرا دکاندار بیا پیسل سرا جمع کئی 25 تاریخ وانے ان شاء اللہ ڈرائیو چ مکمل یو کو بنم تا سو رپا تے نشی نو زکر چی خام خا قسمت دے گا نا کیا قسمت کی بوی سیدا ہو باقی شما ہر بلائی کو چائے استعمال کری ہوئی نو تک کریں گے بتی خوشحال ہوئی سنگ زمنگ دا خور خوشحال ہوا منگ کلا کلو آئیو کسنا سو وجود کی دا وینی کمی ہوئی نو ختم ہی بدل گور سونا گڑا خبر ہے ہاں تاسو دنیا ڈاکٹرانو پسے گرزی اور جکم دے نو تاسو ٹک شوئی ٹک شوئی کو ٹک نہ شوئی نو بس پی سی ایم لاڑے رالی خو یو واری ضرور دا ڈاکٹر نو مخ کی اشما ہربلائل تاسو استعمال کی دا کمی بیماریاں بھی منگ لکھ دی یا کمی بیماریاں تاسو تا یادو نو انشاءاللہ بس ذمہ واری بدل جکم دے نو گور رزلٹ در کوی ہاں بلا سر کال بلی کو سوک دی السلام علیکم ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام سڑی مشی ترولے پخیر علی ترولے کی تیزی خبر ہے بیخی دی آواز ناراضی خان سنگ ترولے کم دینا خبر ہے کبھی شکور کے لینا ماشاء اللہ شکور کے لینا جاپان مارکیٹ نا
1: جاپان بازار
0: ماشاء اللہ ترولے اول سے نکالو کو پخواب زمانے کے نکال کرے ماشاء اللہ وہ پروگرام تو سمنا ٹائم نہ ہو رہی
1: پروگرام ہو دیر ٹائم ہو کلے
0: کہ دا فارمولہ دا بازار کنا ورا غلی آغا ٹائم نہ ہو خام جب بازار ترا نو بیا دی فارمولہ چیک کلے کنا چرا شدی دمر تعریفوں نہ کوی سی پدوں نہ کوی چلے او گورا مج سنگ دا فارمولہ
1: انا اول ہم بیوٹی مالولا
0: نو بلیچ بلیچ سے منو بلیچ سنگ نو بلیچ سنگ دا بلیچ خبرو کہ رزلٹ پہ کیوں خوشحالی تھی کنا خوشحالی خبر
1: استعمال
0: بغیر دا سوچا دا تپوسا اور ان شاء اللہ فائدہ بدر کئی دل دس سنگ جدا نور ایٹم چکم نے فائدہ در کوی صحیح دا او کو انسان دے ستاسو پا قسمت کی ریزلٹ نوی نو بس خپل پیسے بتا واپس ملائی ہوئی خو سر نقصان والا پروڈکٹ نہ دے صحیح دا 100% ریزلٹ بدر کئی دلا او کو ریزلٹ نوی نو چکم دے نقصان ہم نو ور کئی ہاں بالکل دا سے پروڈکٹ دی لکہ دی نور پروڈکٹ گوری پیش ما کی دا چانا پروڈکٹ خلی تروری طاہر کاسمیٹکس دے کے نا پتہ جاپان بازار کے طاہر کاسمیٹکس اور تمام پروڈکٹ ملائی گی جی ہاں صحیح ڈیر زیادہ تو مننا تروڑ کال کے بولو خوشحال ہو سے خوشحال اسی وعلیکم السلام شکور چکم بازار مندنی بازار چن والا چکم روڈ شکور بازار دکل دا جاپان مارکیٹ کی طاہر کاسمیٹک سٹور دے دسر دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی جواد کاسمیٹک سٹور دے دا دکان چکم دے اکبر حسین مارکیٹ نزد مسجد اکبر اکبر خان رشکئی بازار کی کم خوین دنوں زما آواز ضروری نو دغلتا جواد کاسمیٹک سٹور دے دسر دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی ہاں

میں ڈیلر دے 50 کی غپور مارکیٹ کا بالکل مخامخ پا مہر پلازے کی جواد کاسمیٹک سٹور دے سیدہ دسر تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی گی. کاشپ سرا پا پیراڈائز مارکیٹ کی پا پکیر کے لیے ملائی ہوئی گی. ٹول پروڈکٹ شہاب سر پا گلنگی کی ملائی ہوئی گی. ندیم سرا پا شگئی بازار ایف سی گلا نشاتا سر تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی ہم کم خیندنوں زمان آواز ہو رہی ورسک روڈ شگئی بازار ایف سی گلا نشاتا زنانو مارکیٹ کے ندیم کاسمیٹک سٹور دیتے سر تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی گی. یو کال رکھ لو بیس تاسو میسج ڈٹ کوم ہاں بیا بتا سو کان لگے ہوئی بیا با ماتا اوکے میسج پسی پر 342 311 2292. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سنگ اس خور سوک خبر کوي ماشاء اللہ دادا درې وړه بوتل به تخ پلو کې مکس کې زما خورې زما آواز درځي کنه درځي یا خدای پاک آواز مې درځي خدا وګ وته کې ده کنه خان تخ پلو او د بل چا چې کم نه ګورنه.

0: کوم له ټپ تاسو خیال نه
1: دا د پکمز کې راکلي
0: دا خو هغه پالا دا د نادرځینا دا سر کوړی پالا دا
1: سر کوړی پکمز کې دا
0: سر کوړی خو نورنګ نامه
1: ها زل لکی مروت کې راځي خا ماشاءالله ول زل کالو کو کنه مخې د کال کړي دي
0: یار کال میں نن کڑائی دا لگی ہے جنا اکرام بھائی تا کو خطا پالا لگی ہے جنا
1: دکا دے کال دیو لگی دو ہاں سکوے کار روزگار سمس روپیا دی دی
0: پاس روپیا کو پاس دا غاتی دی مداری دی دا غاتی مدوری دی نام بھائی
1: ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایش ما پروڈکٹ پیجنی کنے پیجنی
0: الحمدللہ پیجن دو ماشاءاللہ دار بلائی خدا سی دی جدیر زبردست شاید نور پراڈکٹ ماشاءاللہ غن برابر دی
1: دا چا ویلی زبردست دی سر پار استعمال ہوئی کمی بیماری دا پارا
0: یار یو بچای نه دا دا چې هغه نامونه دا مزور ای دا دا چې دا درې کالو دا
1: خدا دا درې کالو دے نو څنګه طریقې سره غلا چې کم دن دا استعمال وی
0: اس ته په مال استو هم ماشاءالله اوس پورا کار کې استا ور کرا
1: ماشاءالله زالا دې حت ور کی نور سو دوا سلام پیغام ورکوي اوردون کولا اخری کالر می ہاں دا پروگرام وعلیکم السلام ډیر زیات مننه خوشاله اوسې دا کال کولو
0: اوکے
1: اوکے تھینک یو ډیر زیات مننه

0: تاسو میسج بریډ کې مخه تاسو میسج کولای شئ 0342 311 2252 هر ځک زموږ پروډکټ ملایوي کې داسې به یو علاقې نه وي داسې به یو کور نه وي چې تاسو ریډیو لګولې وي تاسو نږدې پروډکټ نه ملایوي کې تاسو ټول چار ځک زموږ आवाज اورئ زموږ مین ډیلر د غپور مارکیټ ته بالکل مخامخ په مهر پلازه کې جواد کاسمیټک سٹور دی شبقدر کی بڑی میچنی روڈ باندھ شاہ سویٹ تو بالکل مخامخ شبقدر فارمیسی صرف تمام پروڈکٹ ملاوی میرا بازار کی نیک محمد دکاندار سر تمام پروڈکٹ ملاوی مند کی ملاوی غازی بیگ ڈی چوک کے اور بڑی باجوڑ روڈ باندھ جانزی ماما سر ملاوی یہاں خبر دیر لوور دیر چکدرا منڈا سمر ہو ملا کی دکل تمراوی سواتی ملاوی کی بڑی کوٹ اقبال مارکیٹ کے لاہور جنرل سٹور میلا بازار کے ہمایون جنرل سٹور دے سر تمام پروڈکٹ ملاوی گی
1: بازار دم دینی
0: کھلے تغبئی کی دغا چکم مینا بازار دے پٹ بابا اور تھے کی دل تزونگ ٹاور دے دے سر نزد جاسم دکاندار دے دسر د عشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی ہتنگ بازار کے پیاز سر ملاوی گی شیرگڑھ خاکوٹ درگئی کے الجزیرہ کے شاہ حسین کاسماٹک سر ملاوی گی جواد سر بڑخیلے کے رائل مارکیٹ کے آیاز خوش محل سر ملاوی سواد تانہ کے پروڈکٹ ملاوی گی ٹھول سر ہاں پشاور کے پپندو روڈ باندھے آواز زمزم پلازا کی وکاس کاسمیٹک سٹور دے سلام دعا کبھی وعلیکم السلام آل پروڈکٹ اویلیبل وکاس کاسمیٹک سٹور پندو زمزم مارکیٹ کی

وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا عبد الخالق صاحب منگل میلا خیبر پلازا دکان نمبر 4 کے تمام پروڈکٹ ملاوی ڈیر زیادہ من خوشحال ہو جہاں انیس جاپر وائی سلامون میں قبول کا دعاگان سلامون سنا خٹک شان کاسمیٹک سینٹر عجب نور پلازا تمام پروڈکٹ ملاوی گی. ہاں محمد دین غزنی خیلو کی دکان دے اور محمد دین کاسمیٹکس اینڈ چپل اسٹور ہے تمام بڑوں کے سر ملائی گئی. ہاں غریب خان مارکیٹ کے سلام سویٹ بھائی جانا سنگ آئی پروگرام دے نائز دے موسم پشان دے آواز دے سفار جی. ہاں سبا گل تم سلام سدرا نمر یو دا بنیر نڈیر جاتا مرن خوشحال ہو سی. ہاں

سلام سادیا یما دعاګانې سلامونه مکبل کې السلام علیکم مای فیورټ سوپر دوپر مست زبردست انعام جانا څنګه ویلکم منیجر سره طبیعت دې څنګه دعاګانې سلامونه مکبل کې سویټ وایز بالکل اوکے دې په زلمی ریډیو باندې یور فین سایما اخلاص اینڈ آسما اخلاص فروم چراډ روډ ماجر بازار گڈ مورننگ انکل انکل آئی ایم ہنسا زوہا فروم فضل آباد اشما ہربلائل سو نائس ریزلٹ وائی ٹول سے زرتے میں سلام فضل آباد کے سر میرا سر تمام پروڈکٹ ملائی گئی میرا ساتھ سر ہاں جا برشا دا خوشحال بابا مزار نوائی چھ دعا گانی سلامونی میں قبول کا ٹول اور دن کتے میں سلام تاتا سلام علیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ شان کاسمیٹک سینٹر عجب نور پلازا مین کرک سیٹی کے تمام پروڈکٹ ملائی گئی شان کاسمیٹک سینٹر دے ہاں

0: مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں، آن لائن اپلائی کیجیے www.kuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak, undergraduate and graduate programs. Create the future you deserve. Apply online www.kuk.edu.pk/admissions-open.
1: کلا تخنن پرختیخ کلیخ کاری
2: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
1: وی اللہ دوم را زر سنگا
2: اسماخ صفات پیٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکتی چی 5 دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دو لی مسلی ختم شوی
1: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اس دارا تو آیا چی صفات بیوٹی کریم با مرتا چرتا ملوی گی
2: صفات بیوٹی کریم بس تاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانی سرا ملوی گی

0: سفرة قسمتي زينبا.
1: صفات زيتون هربل آئل کتا سو ویخت غرزیگی یا د میدی تکلیفی او یا بلڈ سرکولیشن مو ٹھیک نوی جوڑو دردونا یا د پټو دردونه وی یا په بدن کم ځای کې مها درد وی او د دینه علاوه تاسو د بواسیرو ډیر اپریشن نه کړی وی او ٹھیک شوی نوی تدې ټولو مسلو حل د پارا صفات زیتون هربل آئل استعمال کړئ دا تاسو تا کرک بنو لکی مروت شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان ٹانک اور دیہان کے ہر کاسمیٹک اور جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوے گی نو اوس لاڑشے نزدے کاسمیٹک اینڈ جنرل سٹور نا صفات زیتون ہربل آئل ترلا سکڑے مزید معلومات دا پارا صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدے نمبر رابطہ قبل شے 0301-80-84-300

کوشش میوی چې چاول هم میسج سی دی اپوتې نشي خو چونکه چاندا سه هغه کام وی کنه ماشاءالله میسج بل آسان دې جس ډیر وی نو کو بیا ځنه پوتې سه هغه ډیر بخښنه مدرسې دا هغه غوړ تو خو جو اور ادن کو بالکل صفات کاسمیٹکس پاکستان دا ایکچولی ایکچولی پروڈکٹ اچھا اغا تو سٹا مارکیٹ کی جی اویلیبل نہیں او تو سٹا ایکچولی ایکچولی اغا ریزلٹ سی دا اغا دیر کڑے دا دیر کبھی ہاں او صفات کے دا ایکچولی کو پروڈکٹ او سرا سرا جی بالکل صفات کے تو سٹا نوی پروڈکٹ چھ دے اغا زنا رون دے او زنا ماشاءاللہ نو زکو تر ورا سی دل جی کو جی صفات کے بہت تو سٹا یو چلے شان دی وال کریم چھ دا اغا ملاوی جی صفات جی کریم پہلا بیوٹی کریم اور ماشاء اللہ ڈیر ڈیمانڈ ہے ریزلٹ ڈیر اور ادن کے ڈیر کسٹمر جی آگا استعمال ابھی اور اگین ڈیر ڈیر فائدے سیدھا خست دی او سکم دا صفات دے خپل کسٹمر دے برائے یا نوائی کریم بہترین ایکچولی ریزلٹ سر آجے

اچھا ابابیل چدای کنا خوجا ریدون کو بالکل ابابیل چدای کله چ اخنه کبه مده کنا دا کفار چ گیم دی کفرونو چدا اغا ال دکه حمله وکړه لا یعنی دوی بیا هاتیون سره لګاټ کټ هاتیون وې سره با اغو مند مطلب دا کفار چدا دا کفار چ گیم لشکر وکنا نو دوی بهانه کبه مده حمله وکړه بیا الله پاک چدا دا ابابیل چ گیم دی یعنی دا سالیکټ کل سی دا دوتا حکم شوی و چې توسی دا چلوا کې کنا چې په خلو کې چدا اغا کونی وړی کې کون چې دی اغا پوسنه به مطلب اروا چوال په دغه مندې په ډیر په زیات تعداد کې چې دا هغه وړي کې کونه هغه چې پوسنه لون دی روغل کنه مطلب چې چا په سر اب بالکل ګلای نه خطې رتللو نو دغه کفار چې دا هغه مندې الله پاک دغه عذاب دی ابابیل په شکل کې چې دا هغه اروستو نو ابابیل چې دا د نورو څومره چې پرندې په دنیا کې دی کنه هغه نه دي خصوصیات چې دی کنه هغه ډیر ڈفرنٹ گوندی تھی اور ڈیر لکھا عجیب گوندی خصوصیات چی دے اللہ پاک پکے اچھا بولی دے لکھا سرنگ پرون دا سول ہاں کڑے وہ چھ دس مہینے پورے میکسیمم دس مہینے پورے دا پا ہوا کی چی دا آگا لگاتار چی دا آگا پرواز کولے چی نو بھلا دا سے پرندہ ہو نہ دے موجود چی دا دس یا خام خواب دا خواروک تے لون دیر کزی چی اور بیا سٹڈی چی گنا خود دا چی دا بس اللہ پاک دیتا دا اضافی چی دے آگا قوت ویر کڑے دا اور دینا علاوہ چی دا ابابیل چی کم عمر دا میکسیمم بیس سال پوری چی دا کی دلائی چی دا ہاں دیر زیوت عمر دا پا پرندوں کے دین علاوہ یو دیدو ایوا بلا یو انو کو نے خصوصیات پا ابابیل کے چھ یعنی دیتے خرسے کے خمش پا علاقوں کی ویلے کیجی کنا خو خرسے کی دوا کے اسم دی یو دا ابابیل تا خرسے کے ویلے کیجی او یو چمگا دڑ دا صحیح دا اغه بیل دا چمگا دڑ جی کیم دا تا خرسے کے ویلے کیجی خدا ابابیل بتو سے اکثر لین دلائی وی چھ دیر تیز رفتار سے او غنا علاوہ جی لکه عام شکل کے پرندہ دا او دا غوڑے چھ کی مدد دا لکه لاند مخشلے ہو جان دے دا سراوی بالکل مولی دل دا مودی دے گونس لچ دا غا حلی دل او دی گونس لچ کی مدد اغا ہا ک تو وقت سی کنا یعنی دی ٹول خصوصیات دے نور جی کی پرندے دے اخن بالکل جدا دے دی گونس لچ تو وقت سی اخ ڈگل چھ مست تو یو کنا اغا ڈیر عجیب گوندے دا چھ مودا سی دے پرندے اغا گونس لچ تے نہ دلی دل اغه بری کہ ہتا ویا چھ دا سرنگ گونس لچ دا غا جوڑے وی او چر تے جوڑے وی دا ترون مانے تو سے اکثر لی دلی وی نوست وی یا دا سے چچت دا سے موسم جوڑ شی گانچی بارانا موسم جوڑ شی او بیا دا سے وریے زیوی دا گا ٹیم کے خاندہ بلکل پا ہوا کی تو سے پوسا وقت سے گانا نو دا پرواز کبی او خپل کشلی دا گا سیٹی چی دا اگا وی کشلی آوازو نای چی دا کئی بیا اکثر مجھے علاقوں کے دیمیش پشتانو چی کم مشیرون دی ماغو خلی نا دا وری دلی چی دا او سا باروم گوڑی ٹھیک شلائی گانا دا باروم گوڑی دا واحد اغا دی دنیا کے دا واحد اغا پرندہ دا مرغے دا چی دا پو ہوا کے چکیم دا یعنی دوران پرواز دا خوب خکولے شی ٹھیک شلا دا دی قدرت نظام دا او دا کی دلے خشی او بل پو دیکھ دا یو خصوصیات تی چی دا چی یو زلی کنا لشکی دا وزر چکیم دی دا خپل چی دا غا وڑن جوی اوی وزر دی پرواز دی پرائے بیا دا لگتار پوسا دا غاسی کا وزر بان ہے کی کنا دا پوسا درومی شا دا پا کہا یو انو کوندے خصوصیات اللہ پا کیشای دیم خپل خوروک چې دا آب و هوا کې کولای شي او بل یو خصوصیات دې تشیان دې ابابیل او دې بری کې بالکل الله پاک چې دا په قرآن پاک کې سورات چې حکیم دا غا نازل کړی دا سورات خاص دا موجود ده بل خصوصیات دا دی کنا دے ابابیل چھ دا 14,000 کلومیٹر لکا دے درے دن نہ بغیر دے سٹے نہ بغیر 14,000 کلومیٹر چھ دا کنا دے درے دن نہ بغیر دا لگاتار پرواز چھ دا کولے شی چھ دا خصوصیات او دنیا کے او بلے پرینے کے نشتا دا دغه ابابیل دے وجہ اللہ پاک چھ دا اغا دغه کفار چھ کم لشکر او چھ خطیون سر غلیو نو

0: आज है डन वाला इस फोल प्रोग्राम वाला है इंटरेस्टिंग वन इस फोल लाए और उस रा और वाय और जॉब चिदा हम हा हमेशा दवे जैसे हन की माँ जॉब रोसी हो मयारी जॉब ठीक साइज हन के होटल जॉब न तरह से मयारी जॉब रोसा शामिल हुआ है भाई चाकिम शायद चाका खला इंसान थे मखमख से गाना मखमख होता है रोशी इंसान था गाना دنیا کے انسان سر بلات سے فرسٹ ٹائم سے انسان تے زون سر خاندو ورسی سول من پوش وگنا نن می دیتا سو کا سو پرون ولا سول گرون و جیرو مینا والا مسلا ول گنا چ میز نا پے پے ون سو جے دا غ سو کا دا سہی تو سے کال طرف تے سو وقت نے مکال راون دی کال رو تے کال شے 0332 96 10 329 دینا علاوہ سے فار کاسمیٹکس بارے کی سمر ہاں معلومات تو سے حاصل ول گوڑے ہیلپ لائن نمبر ہا موجود دا ہیلپ لائن نمبر من کال کال شے سفار کشمیر بارے کے سہ معلومات تو سے ہوسٹل غوڑائی جی آگا بتوستا ملاوی جی سفار کشمیر پاکستان ہیلپ لائن نمبر 0313-97-65-05 0313-97-65-05 جادے سفار کشمیر پاکستان ہیلپ لائن نمبر دائیں تین علاوہ دے فیس بک چے سمر ہاں اگر مینہ وال دی چگا فیس بک یوز کبھی آپ اس حلفے جیسے بات کاسمیٹ ایکس پاکستان موجود دائیں فیس بک سرچ بار تلوڈ سے التکی بولی کے صفات کاسمیٹک تو سے مختا اب اس الفی جیسے صفات کاسمیٹک کا آما خطا روشی لائک کریں فالو کریں مال تک اکشل اکشل ویڈیو گانے سے دیں یہ پروڈکٹ بارے کے آغاتوں سے ویڈیو شکل کے ہاں کا تلاش ہے کال طرف تب سو ہائے ہائے ہائے ہائے تم رڈیر کلونا ہے معذرت غوڑا تیرا سمرا مسکال پر شکل کے سال جی معذرت ہاں اوز بخیدا چلا بیک ٹو بیک دیکھا سلسلہ وٹھیں پر جراغا بجاری وی 0332-96-10-329 سفار کاسمیٹ پاکستان کال سلسلہ جاری کس جی فرسٹ کلر گور جی مسے کال لاری سوکے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سوکتے سا کم زینا بکا خیلی نا سوکا نو مارا تا خوش ہے یو سالی بیا وسیا اچھا جی چاہتا ہے کال کبھی ہیلو اوکے جی صحیح ہے یا ہم آواز نہ دیر سی مو آواز آئی تھنک نہ دیر سی بکا ہیلو نا سگنل ڈیر ایشو ہوئی یہ جہان مانا روزان دے کال کبھی نیکسٹ کال جی گورو چی مجھے سوکتی السلام علیکم ہیلو السلام علیکم جی سو کیسا خبر کے کم سنا آواز ٹھیک نہ رہے بس سام نہ دے نہ پہ پیسہ آواز گزارا کبھی آواز کے دم رہے شور دا کہنا دم رہے کش پش تھی پکے اے اوز گزارا کہ خو دا سے اوز سائلنٹ شو کنا شور وسرا سائلنٹ جی سو کیسا خبر کے کم سنا شور دے سر دے پوکال کے پاتے نشے شک کش کڑپتے لگا ولی دی خود ختم شا اس زخم خبر پوش والا خورکے میں سرنگے دا زخم بالکل آسے تصوی آئے خورکے چھے زب شو کا نبو اسا شب ہوئے دا سے باس پو امید مندے دنیا چھے دا خورا لکھے جی شا شای الحمدللہ شای شا تو یقین ہو سکتا ہے کہ نا زڑ میں ٹوڈا دا شاہ اللہ پاک کرم دا ہے تو سے ٹھوڑے دو گانی در سرے زڑ میں ٹوڈا دا صحیح صحیح خورا کے مصر انگی دا زندگی شاہ دا ہے ماشاء اللہ صحیح خوشولا ہے اسے خوشولا ہے اسے اور پروگرام چی دا ہے وروی اچھا سول دو رہے دا انسان تے مخامخشی بیادت ایزون سر خاندو ویرسی سوچ सोच पे वका तब बस तो सोच पे वका साहब हम तो खैर दे जाओ ब्रो का मैसेज हो का मैसेज के जाओ वका ठीक ना है ना यो जहान मना थैंक यू सो वेरी मच और दिन को ता सब मैसेज के बाद का स्मैटिक्स पाकिस्तान
1: भाई ये का
0: अच्छा अमित दुआ गाने वो कौन सही सही बस ठीक है अल्लाह पाक दागोते रोह से हच दावेर की ठोलो मीनावाल जिसम रहा वरिदन की दे नो अदा सिफात कश्मीर पाकिस्तान दे प्रोग्राम दे लारे जी अगोते दाख्वास कहो कना चे ठोलो बीमार दा दुआ गाने वो की स्पेशली बिल्कुल हिना फ्री दीजिए कमे अदे गुले बीमार दा चे अल्लाह पाक अगते रोह से हथ वेर की उस खुशहाल है हेलो हाँ जी जी उस खुशहाल है صحیح ہے اور کہ یہ جہان مننا لنڈے لنڈے خبر بکو اور ادن کی ڈیر وی کال ڈیر وی ٹور تے لالا مقام ملا چھ صحیح نا وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لو یا خزر شیخ ہاں ٹھیک تھا یہ جہان منا ہے نا آفریدی تھینک یو سو ویری مچ پرام کہاں سے پرام میاں والی سے تھینک یو سو ویری مچ پروگرام سر اور پروگرام سے کال ہاں وکڑ لو کہ مچی ٹائم رو سلام السلام علیکم جی السلام علیکم چو کیسے خبر ہے کن سن ریڈیو موبائل کیسا اچھا بیدا آواز ڈبلنگ ویلے روسی چیتا مطلب ہیڈ فون میں لگا ولی دی آواز میں اوپن سپیکر کڑا موتا ڈبلنگ روسی اچھا سوک روسا خبر ہے دی عظیم کرینا ہے سو کہاں تو سیگنل ٹھیک نہ دی گورے چھ نما دیو ہو سلا اوس کارڈ چھ شایو سل بیا رما رتا وشا ہاں ہاں صحیح ہے تچے کلا خورا کے نما ہو فلے کنا نو اتے اواز کارڈ چھ خیر خورا کے تا پروگرام کے ڈیر ویلکم ہر کلے پہلے زال نکال کڑے صحیح تو تا ڈیر ہر کلے سٹڈی ماشی صفات کا اسمیڈ ایک تگے پروگرام کے جی پروگرام کے سر شامل ہے خورا کے हाँ प्रोग्राम के सर शामिल हुए हाँ हाँ भैया हेलो भैया है क्या हाँ हाँ भैया है क्या ना जर जर भैया टाइम रुसरा काम ही नोरा दिन को तो मुखावे को काल जस्ट देर हुई अच्छा रोगस्ती मुदी شاباس صحیح ہے یہ چتو سے روغش تھی کنا اللہ دا وکی تو تک چلا رزلٹ دیر کی شا
1: رزلٹ دیر کا
0: ہے اچھا دیر کڑے سے ملکڑی مدی اچھا تو سے تیش تے برے استعمال کڑیو سم مسئلے دے پر استعمال کڑیو جی او وائرنگ نمبر استعمال کڑیو دا نی وی بل سم مسئلہ وا لگا منے مستقبل
1: استعمال کر دی ماما لے گیا
0: اچھا رائس فیس واش تے استعمال کرل او سرا صفات کے دے صفات بیوٹی کریم استعمال کر نو دغه مسئلہ دے سرا اغا مخ تے ٹھیک شو صحیح زب ڈیر خوشحال ہیں خورکے چے تو سے دغا مسئلہ سے دغا خاتمہ شوی دا او صفات کاسمیٹک سرا اغا دغا فیس واش او بیوٹی کریم سرا خاتمہ شوی زب ڈیر خوشحال ہیں صحیح دا صحیح یو جہان ماننا ہے زکہ چیمی جا کیما خبر کو چگہ مشتا امینہ والو دے خلی ریزلٹ اگے ملاو شی کنا مش پدر دیر خوش حالے شا چیمی جا خبر ہے ماشاءاللہ رشتو نی دیشا صحیح یو جہان ماننا ہے خورکے سول جواب ہوں
1: سول جواب
0: شیشا رہ دو شیشا شاتر اس رور وزا پروگرام آخر کے جواب دیر کون سا صحیح دا ہے کبھی سول جواب دے غلط ہو بھی ازون پر خوند ہے ماشا اوکے خورکے میرے عظیم کے لینا یو جہان مننا فرسٹ ٹائم کال کرے رکھے میں سیدھا خوشی شاد ہے اچھا شیشے کے زون تو سڑائے خون دی پروگرام آخر ہے کہ گورو چی جواب بسوی نیکس کالر گورو جمعی سے کالا رسوک دے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہیلو ہیلو آئے توستے کال کاٹ سوالو شاہ کالوں پہ کھیتے لائے نا داکہ زنے زنے کال پہ کھیتے لائے نا شاہ پاتہ نشتہ آئے یہ سب اجادا نیکس کلر تائی مقابر کوچی میں سے کال لاری سوکتی ہیں اسلام علیکم
1: علیکم سلام علیکم پریشان بندے رہو لیکن ماں تزاق پریشان بندے
0: ماتا یا قربان کون دے رہا والا گی ماشاء اللہ سوک تو خورکے میں کم زینا زونی خدک دادا پروگرام کے چھوٹے ویلکم ہر کلے اس طرح مسے سنگے اچھا تا سو کے زڑے شین کڑا تا سنگے خائے ٹھیک ہے زندگی شاہ روانہ دا زندگی وہ ہم چشا روانہ دا کنا ماشاء اللہ ماشاء اللہ بیا جی کم دے کنا سور تو صدقے کا وجہ شاہ روانہ دا سا شدے وکڑا شدے وکڑا اے مو خورے کے تو یو جہان ماننا چی تو سے مو سرا روزانہ ماشاء اللہ پروگرام خور وہ کال ہا کوئے دا دے تو سے دیرہ دیرہ دا شکریہ دا کون سیدا جی یو جہان مننا خوشول رتو سے خوشول رتو سے اچھے دار دے سول جواب دسی ہاں اچھا دا ہو چیز ز یو یو اور دن کی داس شے ماشاء اللہ گھنٹا ہو بیا لوڑا لپ دے کے اچھا صحیح دا شے اور دن کو اسے شکیم دا اور ٹولیا اور وا آغا کیم تے شے دی چ انسان ما ہے تے روشی فرسٹ ٹائم گھنا ہم بیا دتا داس زون سر خندو خندو ورسی سوچا سوچ سوچا اچھا ٹھیک ہے زونی سر اور وے کنا پروگرام ہے کہ جواب دیتا ہے ٹھیک ہے چاہتا دعا سلام جی جی وعلیکم السلام یو جہان مننا زونی دے کال کا ولا ٹیم بھی کام شٹ شٹ خبر بکو چنور دنگ دا ہم مقام ملاو شی دغا حیران یما او خبر ڈیر پریشان یما زخو خ خیران یما شیرو نے بنا جوڑ سا ہے خبرو نے شیرو نے جوڑی شاعر سڑا شی کہ ناغه خبرو نخبل شیرو نے جوڑی جی وے زخو خ خیران یما جس ډیر پریشان یما دا گھنٹا دمرا پھمنڈا تیرے سی سم ہوتا حیران یما سا نیکسٹ کلر گورو کچرے خبرے وش میں السلام علیکم جزاک اللہ ادا بسوک پھر سرکیم سنا رحمان اللہ سڑا ماس گلاب صحیح او میں من اللہ جی ڈھی دے من شکریہ ادا کوائے جی او دار ہوتا ہے رحمان اللہ او میں من اللہ شاہ چی تم وہ پروگرام تھا انتظار ہے کہ وہ ہر پروگرام کے کال کے گلاب خوش ہو لو سے جب دعا گانے کو شاہ صحیح او کچھ دے موبل ادا سے اغا حزمات بھی بالکل چھ من پواس کی بھی رحم اللہ گلاب بھی مت ویل سے شاہ خو مت دیر دیر مت دیر دیر دو گانے کھوا میں ٹھولا اور دن کو تج سمرا اغا ٹانک مین اوال دی کر کے سمرا ہب دے ٹھ آواز بیٹھو تو دیر دیر دو گانے کھوا رحم اللہ صحیح صحیح اور رحم اللہ بالکل دا سے تو ون چھ کیم خلق تھی دو دیر دو گانے لگی سا جی گلاب پروگرام کے نور سے سر شامل ہے ٹائم رسا شارٹ تھا وعلیکم السلام گلاب خوش اللہ رتو سے تھینک یو سو ویری مچ چھوٹا رحمان اللہ گلو سے گلاب ہو سے گلو سے گلاب ہو سے موز رکھے آباد ہو سے رحمان اللہ تھینک یو سو ویری مچ نیس کلر تے ہم کہا ویر کہو چھے مرسا سوکتی دکال دے لارے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو اٹینڈ شاہ اٹینڈ شاہ اٹینڈ شاہ وی چھے نا اٹینڈ کے جرسا آو بالکل موبائل دا سے گڑ بڑ مکہ وکنا دا سے نا چھے بیا میں بدل کڑا ہے ویسا آئے ہائے ہائے ہائے جی کال اٹینڈ شو بالکل خبر کہو السلام علیکم
2: السلام
0: و رحمۃ
2: اللہ
0: وبرکاتہ جزاک اللہ جزاک اللہ جی سوکھ تیر سر کی خبر ہے بالکل
2: وی پرون خو پروگرام خو یو یو نول پروگرام بدال وکنه یو شانتی پروگرام خو نه وکنه پرون مزدیګر خبره کای ا مزدیګر خبره کای پرون مزدیګر نو هغه خو پروگرامونه ګوشي ګوشي یو خو ټاپه پروگرام وکنه بیا ټاپه ته خو خپا خپا وېشا بیا زه خواش وم اوس خپا یم مزیګار ټیم داسې دا کنه زر زر والا جا یو جهان منه ازون ته سلام نه لږی یو جهان منه ثانک یو ثانک یو مانو چې خفا خفا وې نه خفا خفا نه و پروگرام یو خپل پیټرن می نو هغه پیټرن مطابق رسو شه خفا خفا نه و خواش الحمدلله ډیر ډیر خواش دې زمونه کې ډیر خواش وای شي ګړې دې دې الله ټول مینه والے دعاګانې انت هي خواش سره هوګه کوي سلام دې اسه خواش لري بلکال ګورو جی سوکتی السلام علیکم زبردست ہوئی کہنا زندگی شادہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ پروگرام تو سر اوڑی دی خبر دا کسی دے شینا دی شاہ شاہ صحیح دائی دوینی کنا توی رکیبونو ذکر وکا دا دائی رکیبونو سندر میں حتا والا گوالا شاہ ٹاپے میں تا والا گوالا خواشو لرو تو اسی چاہتا دعا سلام اوکے جی دے کال کولا یو جہان منا دادی تو سی مینا دادی جاوز دی اولو جرم میں بیا خوشحالا سی ہاں جی موسر ہے ٹیم چی دائی انتہائی کام دائی

حاجی تاسو میسج تاسو کال چې کوم د خپل شملې کې خا تاسو میسج تاسو کال کوشش کوم چې زر تر زره تاسو کال ولما او زمونږ دغه پروډکټ زینر کاسمیټکس چې څومره پروډکټ دی په بنو کې بتاو سره جواد کاسمیټکس سره ملويږي جنزیب غلې کې حافظه ټریډر سره یادي سره بتاو سره ملويږي په ګردن لګلي بنو کې هرې غلې هر دکان کې بتاو سره ان شاء الله ملويږي او ټاون کې ورزشا سره ان شاء الله درته ملويږي ځکه چې کیدای شي نن ورته اویلیبل شي وي زمونږ د سرمن ورځ دا ابو تلی وی دی سایډ باندې سي شو او دې سره سره چې کوم زمونږ دغه سایډ دی یعنی ڈومیل ڈومیل کے صدف کاسمیٹکس سر اشول اور بہادر ہیلو کے اشیک کاسمیٹکس شول اور ورسرا تمر کے بلال کلاتھ اینڈ کاسمیٹکس سر اشول اور ورسرا ورسرا لتمر کی دوا شول منگل ملا کی چکم دے تاسو به ملوی جو وسیم کاسمیٹکس سر یعنی سفیان وسیم رحمن اللہ کاسمیٹکس سر حمیدونو کی مخولک پلدا کی بہر کاسمیٹکس دکاندار سر درته ملوی جو پاسو نه سر صحیح شو اور دین نوا پتخت نصرت کی لبیب کاسمیٹکس مونږ بار بار خبر کو ایڈریس سیکنڈ شو چې روزانه مونږ پدی بند تقریبا 5-10 منټ ولګو تخت نصرتی کی چی سمرم کاسمیٹکس دکانداران دی ٹولو سر بدرت ملی ویجی صحیح شولا تخت نصرتی کے اور فہیم ٹریڈر چی کم دی تیرہ مرسی دو سر بدرت ملی ویجی دین علاوہ پامبیری گلی کے بہا سے حافظ خوشبو محل سر بدرت ملی ویجی چی سن اللہ مرکیٹر کی دی دین علاوہ عروس شاپنگ سنٹر سر بدرت ملی ویجی اور ورسرا ورسرا بکرک کے آر جی ریحان ہٹک لیس ان کاسمیٹک سنٹر کے ملی ویجی یوفون فرنچائز تھا بالکل اپوزٹ تھا اور اسلام آباد دو مارکیٹ تھا ماڈرن کشمیری بکرائی سرا بالکل ٹچ مارکیٹ تھی صحیح شوا اور ورسرا ورسرا میٹاہیلو کے بجے اس کے فینسی علی دبئی کاسمیٹکس ٹولو کاسمیٹکس کے بدرت ملی ہوئی جی پا سنائی سرا اور دن الواپ صبیر آباد کے بہارون کاسمیٹکس سر اکبر مارکیٹ کے موجود دے اور شکر در کے انکل کاسمیٹکس سرا پترہ کوئی کے بتا سو فہم کاسمیٹکس سر ملی ہوئی جی پا سنائی سرا صحیح شو اور دے سرا سرا تاستو با ملی ہوئی جی چھڑتے کی بل تاسو په ندی پنوس کې کروڑا کې امتیاز کاسمیٹکس سره ملي ویجی دین لواهور ممزي روډ باندې تاسو ته ملي ویجی عباد ان برادرز کاسمیٹکس سره او ورسره ورسره به تاسو ته ملي ویجی په ٹیری کے حاجی جلال کاسمیٹکس سره همري مارکیټ کې سي شو اردن کو دا ایڈریس یو تاسو سره شامل کو کبیام تاسو سو مشکل نه تاسو بالکل میسج کولی شئ صحیح ده

0: تا ته ولګي دا بس نن سبو سیزن شته نه دا بس تو سیخه خیر د څه خبره نشته کله کله سوک وی کنه چې نن سبو سشته نه دا داسې دورې مته چې خیر تیم بروشی کنه خپل غسټر کیږي ګرمي تو بار ته سوک وتلی نشي دی وږي هو درته ویم چې چرته کې سوک نه تنګ شوی دی
1: نو نه
0: او
1: ناره خان وای
0: درګ ما یا اچھا بس اللہ دن کی تانگ اور ڈیرنا وہ خیر تک الگ سوکھ تنگا والا صحیح دو ہاں ہاں صحیح دا ٹھیک دا یو جہان من نہ کہ ہانی ٹھلر تھینک یو سو ویری مچا نور بس پیغام کبھی زینار کاسمیٹکس طرف اوکے جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ

میسج راغلی دی میسج ای چې نن می ورته ویل چې لاړی د بل چا شوی نشو د خندا ویلې مخ کې کلستاو ما ګلوان ډک فرام اسلام آباد او کی جی تھینک یو سو ور مچ هم سجید خټک اور فرام کن غرنا چې سلام ریحان سنگه وعلیکم السلام وعلیکم السلام

اگه دی کال کوری شید از خواه کال باتین کام موضوع کال باتین کام زکر چیز سو میسیج اکثر پاتی نو میسیج گلا ختم آمه خان سلام ایم هیرو هاو ار یو شو دیرا مزا کبی سانگ پلی کام سانگ میں لگو لی خودی پلی خودی سانگ نور سو پلی کام آخا بھائی نن مو ہیپی برتھ دو بھائی موتا شفروک سانگ پلے کا دس از مائی فرسٹ اس ایم ایس دا ویلکم ارتوا کا بھائی کا ویلکم دنر تو دنر پریج نا خبر ہوئی کنا خال کے نا آپ کی چلی ملی لسنر امرا خٹک اے اس زد مار سره کو ز زد نو خډیر زم ته داسه چیرستا دره غلم می ویډیو جوړه کوي ته وای دا غړغله اچھا خا غانه چکومه دا غانه به پلی شي خو ز وای ما چې تاسو چې کلم سشي غانه فرمایش کوي نو مثال کی طور پر بل زشو تر سا سبی تو سے فرمائش ہو کہ کم از کم زک کی شیر کی زنتا کا چھ خوش دہ کنا کچھ مطلب بیال زل ٹاؤن کو پتہ کی ٹائم ویسٹ کی جی مونڈ جو تھے شولا نو بہانہ مازرے سر تو سے ٹائم سر میسج کے سینڈ کوئی زبا زون تک شیر دال تا سیکھ شو او دوسرے سر ٹٹی سے تو تے مطلب دا وش ہے جی مطلب س سماجی سیاسی س شخصیات س س دار تو ہے س مطلب تک کردار لے پخپل

حاجی لاسٹ لکی کول راسته شو کوسم سر سوکتی او دکیم زنا تو باندې. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. ہاں جی ارجن کو خبر مکول زمنگ داغا پروڈکٹ چھ سمرا ارجن کی دی آگا بھائی چھ مطلب تو سے انعام تو سے خوب دا چکم خبر دا نو دا داغا شان نہ دا ٹھیک شوا نو آگا خبر بنو خلق دا پارا دا چھ سمرا بنو سیمی سرا خلق تعلق لری آگو دا پارا زمنگ دا ڈرا روڑ دے زکا چھ منگا پا ایو ٹائم کے مطلب پا مختلف زینو کے نشرو ڈلے ڈرگانی زکا چی بیا سرائی پسی رسیدانے شی بل خواتا کہ مونگا وکسو زمونگا آغا پروڈکٹ ہم شاٹ شوی دی آغا ہم تاستما مونگا ویلی دی چی مطلب دا سی وجدا آغی کے موہا سواس نشتا دا سی شوالا اور دین رما ڈرا بس لڑکی گیو سپر بڈرا سٹارٹ ہم ہوا سی شوالا سپر بڈرا سٹارٹ ہم ہوا دیخی را خوبا سا لگ سدا سی مطلب کمائی ایشوز چی کم دی آغا جوڑی شوی دی چی آغا زمونگا اور استاسو پا وس کے ندی وس نا باہر دی سی شوالا نو خبر میں کولا آغا زمونگا سیسٹر زمونگا سیسٹر رغلی و دکان تا چی پروڈکٹ چی کم دی آغا مطلب خستل چی پدی کے انعام دے خو بخنا معذرت سرا پدی کی سو داسی خبر نشت دا او پروڈکٹ تاسو یوز کئ تاسو مطلب یو بلته وی چې مونږ ته رزلټ راکړي دي نو ان شاء الله به ډیرو خلکو ته فائدہ مور رسي او دیسرا حکومت ډرا بیا رزي کړت ته پاره نو هر چی دی خان په مونږ فائدہ به وشه ته ډیر خلک تاسو دا وجه صحیح ده نیکسٹ اینڈ لاسٹ لکی کالر آپ تشو کو سمنگ سر سوک کیو دے کیم زنا. السلام علیکم. السلام علیکم. جی دا وقت مونگ سر سو خبر کیوی دی کیم زنا او تخت نصرتی وزیر مونگ سر خبر کی اچھا تخت نصرتی وزیر سرنگی منسٹر صاحب خیر دا او دادر تو ما پوزون دیکھ پلو منسٹر نماک شید اللہ ہو کشید خطر کئے میں نے لطرف سوک دیر اگل کنا چھو وچ پوچھ داوی کوی بیداغی مونگ ذمہ دار نہیں ہو سی شونا انا نا زب بالکل ریکارڈ تو جان دے برے کہ مم ما کو ٹھیک تک نہ مسر ٹول ہر سب ود ایویڈنس بھی او سی سو خاصا دو نہ ہو منی سرے ہوتا وہ پاس ہو لے چیز دے استعفا ور کئی کنا استعفا ور کئی استعفا ور کئی کنا صحیح ہوئی کنا طبیعت خود سے کنا تو پتا گا سے کئی چیلا ہلا فوخ لی بیا استعفی ور کئی بس چلو سیدا دے ڈورا ور کڑا کنا اچھا کیوں ویسے تو ایسے کر دے چی بادر ہے سر ور کئی ما دی تو بھائی ہاں دار تو وہی ہے کنا سنگی تو اس نے زون سر خبر سٹارٹ کری گاڑی واڑی چھ ماشاء اللہ تو تو جگیر شی سب گئے ہاں در تو ویسے پیغام دیر وڑی دے لاسٹ سو منٹ دیر سر زر زر ہوا زر زر خبر ہے وکاد ودری دای نہ ہم تا پیتر ہے مجھے جانا تھا بیٹا چاہے میرے کا ہو لگتی تھی تو اس بات پر رکھوں گی نا ہم تا پیتر ہے شاہ چپی وکا ہاں دای ار پر ونا فون دے چلا تو ہاں ہاں صحیح ہے ٹھیک ہے

0: دوسه کانو دوسه بیان باندې کالغلی سب وختانه چې سہولت نو بالکل تاسو کولای شئ اوس ټایم در سره پر شو راوښ مفتی صاحب سره السلام علیکم مفتی صاحب
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته
0: سب څنګه چاله خیر خیریت مونږ دي
1: الحمدلله تعالی کرم دی تاسو خپل خی صحت مخلي
0: خیر خیریت مونږ دي
1: خیر دی الله تعالی کرم دی تاسو اوریدونکو هم خی او امید دی جی داسي دا بالکل د موسم بدلیږي دی وجنه دا اکثر دا مسله جوړي
0: جی جی مفتی صاحب
1: رابو شو پروگرام طرف ته نه درس ما زمونګه د سوره توبه نه آیت نمبر 17 نه درس وی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهم وفي النار هم خالدون دي آيات كريمة كي الله رب العالمين دا حکم بیانی چی ما کان للمشرکین ان یعمرو مساجد اللہ ندی لائق و مناسب مشرکان دا پارا چی آغا دی اللہ کورون آباد کی لکہ دوی با مسجد حرام سا خدمتم کو خود دی سر سر بید بوتان و عبادت پکی کو پدا مسجد حرام کی بوتانی خیو حب اللہ تمانا توزا اغو تب عبادتم کو حالانکہ اللہ پاک دا دینا منی کڑے وا چی مسجدون دی اللہ دا پار دی صرف اللہ عبادت پا پکی کوئی او دی مشرکانو دی پکی دا مخلوق عبادت شروع کو بوتانو عبادتی کو نا اللہ پاک دلتا فرمائی چی دا مشرکانو لر لائق و مناسب ندی چی دی دا گواہی اقران پا خپل نفسونو بانی دا ظلم او دا کفر او دا شرک کئی تردی چی رسول اللہ مبارک بے حکم جاری کو چی مشرکان با دا حدود دا مسجد حرام کے نپری دی دا نجس دی انما المشرکون نجس فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا دې کان نه بعد به تاسو مسجد حرام کې دا مشرکان نه پرېږدي دا نجس او ګنده دې مخکې آیت کې راځي او دا داسې خلق دې حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره چې د دې د اعمالونه دا ضایع دي دنیا کیم ضایع دي او په آخرت کیم ضایع دي ذکر چی مشرک انسان انہو من یشرک باللہ فقد حرم علیہ الجنہ اللہ پاک فرمائی چی چا شرک وکونو اللہ پاک پا دبانی جنت چی دے دا حرام وگرزو ننیک اعمال علی انسان تا پیدا رسی چی کلو سر ایمانوی نا اگر چی دے مشرکانو با دا حاجینو خدمت کو دا بیت اللہ خیل بے ساتو خو لیکن ایمانی نو او بل دے کی بے بوتانی خیواغو عبادت بے کونو دو دی دا وجه دا اعمال دا دنیا کی چی کم نیک عمل گنلیشی چی ایمان و سرنینو دا عبس شو نو اصل نیکی اغدا چی تا خوشا لکی نبی علیہ السلام نے تپوس کی دی ایمان سا علامہ را توخایا چی منگ پا دی پویشو چی منگ مومنانی نو نبی علیہ السلام پرمائی وی ہر کلا چی کمانی کی توکی استاز لو خوشا لشی نو ازا سررت کو حسانتو کا کلا چیستا نیکی تا خوشا لکی وساعت کسیتو کا فانت مؤمنون کلا چیستا نیکی تا خوشا لکی او تو گناو کی گناہ سر دې زله خپشي نه پوهه شا چې ته مؤمنې ان نیکی کولو سره زله کې د راحت اطمینان.

0: جی بالکل، اور جنگ دوم سر مفتی صاحب تو سر قرآن مجید ترجمہ تفصیل سر بن کل آپ کے دنگ استاد سٹول تمال کے التفکر نصیب کے اس ٹائم پر رشد جیسا سہولت و جواب پذیر نو سائز 291 252 بالکل مفتی صاحب نہ جکم نے آ کول شی نو مفتی صاحب ما چکم دے تنا تا مکھم پروگرام مکھم خبر او لگنا چ یو کس پختن او کلا چا دس کئی کلا مفتی صاحب سر کنے نو دے پختن ضرور جنے او کچ اسی مثال اکثر کم کسانی کنا کم ڈرائیوران وی اکثر چکم دس ہوٹل وی دس زی وی کنا لیدن لسے بل دس مشہور جو سیز وی کنا اسی دم سفر یو دکان تا لیدن لو غرت دروی کنا نو اگ چکم ڈرائیور دا پر چکم نے خپل یو سیز ور کوي لیا خ خوراک ور کوي لیا پیسې ور کوي نو آیا دا ڈرائیور دا پر دا پیسې څنګه دا ٹھیک تھی زکه کنا چې اگ کوم پیسې دې چکم اضافیات ور کوي کنا نو اگ چکم نے کنا پبل سیز کې دم سفر نه کټ کوي
1: جی داس قسم عمل نه درست نه دی
0: جی
1: کچرتا دی ہوٹل والا سر خبر نہ وی کڑی دا وت اتفاقی ودری کی واغه پس خوراک مراک اوتی نہ ہو صحیح دی کو باقاعدہ کنفرم خبر و سر کڑی چھ تما تا سوال دل تو دراوا
0: جی
1: تا بدوم ر کمیشن پکی وی
0: جی
1: او دوم ر بده خوراک در باندې پری کی گی
0: جی
1: نو دا عمل چھ دی ہو دا کمیشن اخستل پدی باندې پسور لو پسر باندې
0: جی
1: ظاہر دا چھ دغه د خپل جب نا غنه ور کی
0: جی
1: دا بدغه سوال لو وال نہ پ خوراک کی کٹ گئی
0: جی جی
1: اگے پر ڈبل وکٹ کئی
0: جی
1: ندا سے ندا صحیح
0: جی
1: دا جائے صورت ندی
0: جی
1: البتہ ما ہتوی ویلی لی چھ خبر اندر شو عام طور ہوٹل تو دری کول تا خوراک پیو کی یا صحیح ور کی نا ہدی کشمیر لی شی
0: جی
1: او باقی نہ یو بل سرے دا خبر کڑی
0: اکثر لک دسی ہوٹل وچ کم نگن ڈر ورن دا پر خپل یو
1: زیرا کڑی وی نو اگا خیر دا جے آ اکرام وی کنا یو طرف نہ راغلی وی او باقی دا خبر شوی وی او اگا ہمیشہ دا پر دا ہوٹل ترا ولی او حقیقت دا چ پلار کی نور ہوٹل امشتا
0: جی
1: نور ہوٹل لارے کشتا اگے کی دا خوراک ہم آسان پرزان ریٹ بانی ملاوی گی
0: دای
1: اگے تر سہی چکم کی دا تا پیدا ڈیرا دا نو دا دا ڈری ور دا پارا دا عمل صحیح ندی
0: جی
1: او نہ دا پیسے اخست لو دا خوراک نہ کول دا مطابق چکم دے سہی کیگی نا زکہ چ پدی کی تو التا نقصان دا ڈری ور حضرات دا دے سوالو خیال بساتی
0: جی
1: نہ دا سوالو تہ پدی کی نقصان ور کئی
0: جی
1: نو کچرتا دا مقابلہ کی بل داسی ہوٹل شتا چے کی خوراک تے تہ ملاوی گی دیتا آسان ورزان پریوزی نو اغی تا چکم دے او بوتل او اغی تا سٹاپ کول دا پکاری او دا سی یو مشهور ہوٹل چای کی گران وی خوراک دے سولو والا تا او بے بل جے کی سٹاپ کی گی نہ ہم خا خوراک بدا کی نو دا سی اغو تا نقصان رسول دا ظلم وزی تے کی رازی دا خا خبر ہے
0: موتی صاحب یو بل ہم پشتنا شو دے موتی صاحب نہ پختنا کا چ اکثر وس کم دے کنا دا سی کم دا سر وخت دا پر کم یو قسم جیلی رغلی دی کنا لیدین لاس کم کلر چ اغا چ کلر کا سی مثال سڑے غسل کدی غسل کوي نو اغه چې کوم د جیل دونا ساتوي چا وخت جړ ته ندرمي نو اې د سره چې کوم د کنه انسان چې کوم نل منځو داس کوي کنه
1: نه جی داس یو شی چې اغه د یخت دومره کلک کی چې اغه یخت وچ پاتې کی اعلان دی ته حقینه او جلو د ویختانو ته د وبنه رسیږي نه پدې کې دا غسل کول دا نه صحیح کی دا بلری کې اول بیا به غسل کی زکه چې د یو ویخت کوم وچ پاتې شي ټول بدن کې نو بیا هم دا مسله د شریعت دا ده چې دا غسل پوره طریقې سره نه دی شوی لہذا په ویختانو باندې کو دا لګولی شوی دی ویختان ټینګ کړی وی او لاندې دی جړلو ته دا او بنه پری دی او دا ویخت وچ پاتې کیږي نو په هغه صورت کې دا چې څه شی تاسو کم یادوي جیل وغیرہ دا چې دی صحیح نه دی
0: جی موتی صاحب ټایم دی پر راشوي
1: آمین الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا توثر علینا وارزنا وارزقنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم
0: بالکل اور تم کو دامن سلام تھی جب تصرف کر مجھے ترجمہ ہوں تو سلسلہ بن کلا دین اللہ اساس مت کم سوالات رکھیں بالکل اگے پختنم کلا انشاءاللہ کہ خیر ہو ہفتے پر اس بیا مت سب در سرا دے گو تر وقت پر من خپل دو گن کے ضروری ہوتے چار تو سے خاص صاحب سے من خپل دو گن کے ضروری ہوتے دلائل افمان

0: زیم حماینا چارسدینا زما انتخاب دی اشما فارمولا فیس واش
1: زیم جیا د سوابینا زما انتخاب دی اشما هربل ټوت پاوډر
2: ز ازما یم د نوشیرانا او زما انتخاب دی اشما بیوټی کریم
3: وعلیکم ز شمناز یم زما انتخاب دی اشما ملکی پروټین
4: ز عائشہ یم اور د بخمینا د وډا روډ ما اور زما انتخاب دی اشما بیوټی سوپ
5: میں اشما خان جی خان سے میرا انتخاب ہے اشما فارمولا ہینڈ اینڈ فوٹ وائٹ ملک
6: جو انی خان یم چار سد دانا اور زما انتخاب دے اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
7: میں عائشہ فروم چمکلی اینڈ زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
8: میں فائزہ دے لکینا اور زما انتخاب دے اشما فیس واش
9: میں غزالہ ور سکرون نا زما انتخاب دے اشما ملتانی مٹی
10: میں اشما لاریب ہوں میرا انتخاب ہے اشما فارمولا کریم
11: کم زیم دبنونا نیلم زما انتخاب دی اشما سیرم
12: کم زیم سیام دبنو زما انتخاب دی اشما سوف
13: زیم یاسینا دبل دبیرنا اور زما انتخاب دی

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلامونا نیکی ہلی ترامات تاسو ټولو خویندرونو مشرانو کشرانو تا ویلکم سړی مشی په خیر اله کرشما کاسمیٹکس پاکستان په پروگرام کې محمد تاسو په درا تاسو خبرې چې دریو بجو نو واخلہ تر سلور بجو پورې زمونږ تاسو ملګرتیا کیږي دا ملګرتیا چې کوم دان الحمدللہ تاسو په دا هم دا زکه تاسو انتظار کوي کنه چې دریو بجو نو واخلہ سلور بجو پورې بعد د کرشما کاسمیٹکس پاکستان پروگرام کې زکه انتظار کرو جو زمنگ دا کپنی نتاسو دیر زیاد مطمئن ہے مطلب متاثر رہی لگا سہر میں شو کولا اور یو خورا تکالو کو وائی چی دوینی کمی میں پا وجود کے سیدہ میدم خراپا دا اور نو تاسو خوبا جو ڈاٹر لزے اور بیا ٹریٹمنٹ کوئے مطلب علاج کوئے نو دا دنیا علاجو نا چی کم دے انو وائی منگ کریم دے دونو وست چی کم دے انو نکی کسا کچی غریبی دا

یوه ضرور تاسو اشما هربل الټرای کوي آی تاسو ویخته پر یوه تاسو ویخته نو ډیر زیات چکم دی کنه پریشان کیږي په مارکیټ کې اشما هربل الټرای موجود سهار مخام چکم دی کنه تاسو کوم مالش نشي کوي د شپې د اود کېدو نه پیله پیله تاسو یو لس ملټ خپل ویخته لور کوي دا جړل جړ ټول ویخته مالش کوي سهار را پاسې اشما په شیمپو باندې وینځي آی تاسو باندې کوم شیمپو راس راځي تاسو په ویخته باندې آی بلیک شاین شیمپو درنو مخه لاندې آی پیاز والا ملکی پروٹین گارلک شیمپو ایلوویرا شیمپو عام لے شیمپو یا کہ ساتھ پہ وقتو کردے جاتے خوشکی دنو دا اشما ڈینڈرپ شیمپو استعمال ہوئی راز نا مطلب دا دے کہ مراد دا دے کہ تاسو سی عام لے شیمپو آگا سو دا اشما پا نیم باندے اگر تاسو استعمال ہوئی ستاسو اثر ویخته بالکل سیټ دینه پر یوځي اور نه چکم دی نو ډیر ځاتې مسالې پکې نه راځي بس بالکل چکم دی نو ګور سیټ وی اوم دک شیمپو استعمالوي یوازې د ایش معنا کو د هرې کمپنی تاسو شیمپو استعمالوي د هرې کمپنی تاسو کریم استعمالوي کو اغا کمپنی سوک پیژني یا نه پیژني بی مورا بی پلارا چکم دی نو دا اور تاسو باندې چکم دی نو مطلب خراغ لیدې مطلب څنګه خراغ لی کتاسو دغه کمپنی کریم واغسل اور کریم تاسو بسل اخلي زمنګ مخ دي صفای شي زمنګ مخ دي خکول شي زمنګ مخ نه داغونه وغيرها وغيرها ختم شي هم دک फायदा اور دک رزلت تاسو در کړو دک کپنی کریم استعمال وای صحیح دي ته موږ وای شو هو صبر وکنه لګ دا نورم چک ملک دا نورم چک مبدي چک چک چکم وای کنه تاسو غ رزلت واپس لاړ شي تاسو خکولا واپس لاړ شي تاسو مخ خراب شي صحیح ده بالکل بدا سینه کوي کو آیا زمنګ د کپنی ایشما فارموله کریم تاسو اغستی وی تاسو ته خوشاله وی تاسو ته مطمئن وی یا د بلی کپنی بلی بلی بلی بلی اوم دک استعمال وی خام بس تاسو خوازم چې کم نه نو رزلټ لخلی کړي چې موږ له دې رزلټ راکې او شیمپو د تاسو ډیر بارخ لې چې موږ دې وخت خکولي کې مزیدار کې او موږ له دې سیل کې او کم سے کم چې لړکی کې غرزي کې نه ورود کوي اوګري خوشکی بکنه شیمپو ځان ته دین کې دک استعمال وی.

बाकी दुनिया दा और किस्म के प्रोडक्ट भी कंपनियां ने भी अवता सो बगोर लिदली भी पर सोशल मीडिया बने बरा जी पर रेडियो पर लिखे बरा जी संगा संगा संगा होता सो माइंड बसा जवी सोख बसंगा सोख बसंगा सोख बसंगा माइंड सा जवली ताजु मानी खपल प्रोडक्ट चिकम दरखर सवली बाकी प्रोडक्ट कामयाब हुई آگ پروڈکٹ کامیاب بھی اور ریڈیو باندھ نان صاحب لگیا بھی زمنگ پڑیں گے الحمد للہ دھیرے دھیرے گینٹھی چکھل کا پروڈکٹ اخلی صحیح تھا اللہ کا وعدہ ٹانگ چکورا اڑ گیا کے بازار دے کے نا پنسبت لکھی مروت اور د بنو د پی خبر دے اور التا چکم زمنگ ڈسٹریبیوٹر ناستے دے نو ماشاء اللہ آگا سارا دا نور ہم کمپنیاں نہیں دی نو وائی چستا سن علاوہ سر پنجا کمپنیاں نہیں چلی اور پدے ریڈیو باندھے چٹول راٹول کے پندرہ سو روپو سیل ہم نے رائش بس پر یاد کی مدد کی نہیں ماں سارا کو گینٹتی رہی کو دھوتی رہی نو ادھر عشما کسٹمر رہ جی سو کوئی تیل را کا سو کوئی صابن را کا سو کوئی ٹوتھ پاؤڈر را کا سو کوئی جکم نے سرپ را کا سو کوئی دارا کا سو کوئی دارا ہوئی اگی مریا نہیں صحیح تھا ادھر عشما والا سکی اما ہوتے جگور دی کی ریزلٹ دے منگے پلم کور توڑو سرپ گورا کرنا سرپ سرپ بتاؤ سو یو پیرا کورتا یوڑل جامی پی ونز لیا نمک کے بتاؤ سو ہم سرپ دا نور کمپنیاں استعمال کری ہوئی زمنگ میں استعمال کر نتا صبح چکم دا عشما سر بٹول عمر استعمال ٹوتھ پاؤڈر وغیرہ گرانی گرانی پیسے بتا سو غاخون دا پار استعمال کری سو روپئے تا سو چکم نے ٹوتھ پاؤڈر واخ لی پگو تو باندھ راچ ہوئی غاخون باندھ لگے ہوئی ٹوتھ برش سر روزانہ بدرے منٹ سلور منٹ پنج منٹ چکم نے خپل غاخون لور کوئی نہ بس تاسو غاخون باندھ بیٹھے مدڑ راضی نہ بچنجن کی گی زیڑوال ہے دخلے نہ بدبو دا بلڈ رات لے دا وین نہ دا اورونا دا وین جکم راج دا ٹول و جکم نے انشاءاللہ گور پا 200 روپے ختمی گی ہاں رسوم رکمالی پروڈکٹ دی اور کمال والے ریزلٹ دے بگی اس کا بتاؤ سمگا پروگرام نہ خوخوی اور سمگا خبر درمانی خیلی اور انتظار کہ وہ وای چ انتظار کہ وہ مستا دست اور تو خپش ولے زما دست از استا سو میسج بریڈ گما خبر نہ کو اکثر خلق ہوئی کنا چتر دی رجاتی خبر کنا سو کو پروگرام جکم نے خبر دے اور دا عشما دے دا سی ریزلٹ راضی چ دتا یو یو ویم ویم گھنٹہ ختم ہوئی ہو باقی زمنگ پروگراموں کی اور دے نور پروگراموں کی جکم نے سب پر رکھ دے اندا پر دے کمنگ راشو سٹارٹ کم لگے ہوندا کی خبر پر پروڈکٹ باندھ کے اعلان کے 90 صدا پاسا جکم نے ان گور پروڈکٹ دی چ یو یو یادو منو گھنٹہ پورے کی گی خود ہی کڈیر یاد کو اڈیر پک یاد نہ کو بازی پک تاسو یاد ہوئی ولی نہ یاد ہمج بٹول خلق تا پتہ رکھا چ دا عشما نیم جکم نے ان گور کافی دے صحیح دا ڈیر پروڈکٹ یادو ہم خدا سے خلق بھی دا عشما یو دری پروڈکٹ استعمال کی بیا دکاندار لاڑشی چ بده عشما کی کم پروڈکٹ وی دا ٹول منگلا راکا کو اگ بکی دا سب پروڈکٹ وی دا ضرورت پروڈکٹ ٹول منگلا راکا ولی چگی تو پتہ وچ گورا دا بلیچ میں استعمال کر فارمولا کریم استعمال کر آئل میں استعمال کر شیمپو فیس واش وغیرہ وغیرہ دا ٹول بن چلا دک کریں گے رزلٹ وی ہاں رزلٹ دا یو بل دا پاس ہے دا کم یو پروڈکٹ استعمال ہوئی دا عشما دا رسنی پروڈکٹ رزلٹ بدنی ری تو منگا انار والے بلیچ استعمال کر دا جو ہو ٹول کمال کو پتہ کہ رائس استعمال کرچانی عشما رائس بلیچ بل طرف گولڈ بلیچ استعمال کر ٹول ریزلٹ بل طرف

0: जिनो काल बकवाई द इश्मा हरियो प्रोडक्ट दबर दो नंबर लिखे ली डीसी पर 315 94 72 30 डीसी पर 342 311 22 92 में तमाम प्रोग्राम के तासो मैसेज शामिल है वल वाले 0342311292 डीसी पर 342 311 22 92 तक का नंबर बता सो माता ओके मैसेज व्हाट्सएप पे हम थे और तासो पे कॉल हम केवले जी हां बाकी बता सी कोरन हुई चे हल तदा टाइम तासो जमा रेडियो लगे वले दे मतलब प्रोग्राम हम लगे वले देखा ना اور ہلتا پروڈکٹ نہیں استعمال لیکن اڈو ایرہ زیادہ ناممکن خبر دا ہاں سیدا میسج بمر رکھو ماں اور میں چاہتا کال رہا ہوں سٹارٹ سے موضوع گورو کال پہلی کر اثر سوق دی اسلام علیکم
1: علیکم سلام
0: تڑے مش پخیر علی لکا کاری سے وہ کاری سے بھی کنا
1: سنگ
0: خیر ما تسنگ گئے
1: رحیمان
0: سو خبر کوی لکا
1: مشال
0: خبر کوي هغه بلو چې ما شومان په پروګرام کې کال کړي وخت خبرې کوي
1: مشال
0: یا لکه مشال خان مل आवाज درځي کنه درځي دا راتو آیا
1: کټکی یا
0: نو کی نو دا خو نه کوي کنه ها چې کټکی را کټکی اوس درځي ما ویل هغه پرولګ ته ملاو شو کې ملاو نو شو بلو چې ما شومان په پروګرام کې کال کړي مطلب ما شومان اج کوم مقابله وا تا به څه پروډکټ غټلی کنه غټلی
1: ملاو شو
0: میلاؤشو یا لکا مشال خان ہلو آواز میں درزی خدا بس مشال خان بکلار شو ہاں مشال خان زما آواز نہ ورزی وای چی ابروز کم مکزما خل پیر رز وکنا چې د مشومان مقابله وا کل نہ کل بدا سیگی خان عدد بنا سازو چې د مشومان مقابله وا پکی کوزه کچ مشومان ماشاءالله ګول نو ګول مشومان یې ګنه په انتظار وي چې کل با د ایشما کاسمیټکس پاکستان پروگرام کیږي بهرل چې کم دیونو زمونږ یو غنټه پروگرام وي کو په یو غنټه کې زه یو خبرونه کم ټوله خبر تاسو ورو کوم نو بیک ټو بیک تاسو ماته کالونه درز غوبل به درز غوبل به چې کوم نو بس ټایم نه ختمي 24 غنټې هم کو پروگرام کو ان شاء الله تاسو کال نه ختميږي ها ها وای چې څنګه سر جی आवाज دی بل اوګل زمګ پر ډو باندې تا ته سلام دی ها وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته هو دین علاوه چې کوم نو عزت نیمرا د غټ کو پل نه یما پیشاور ریڈیو بندر آواز کل راضی ہاں فرسٹ ٹائم تا تھا میسج کوم سمجھتا خبر ڈی رزیادی خوخی مشکلی شیو کنا خڑے رزیادی اچھا خڑے رزیادی ہاں سدرا نمرا واج د بنیر نیو سلام در واخلا اور دا سو خوری نو دام بالا لے گونا دا ہاں موبائل سلام ویلکم مائی سویٹ برو آواز دی اوکے پشاور ریڈیو مان بڑا بھی رکھے اورنگزیب دی مارکیٹ سے رکھوا کے رشید بکور ٹول پروڈکٹ ملاوی سونیا شمائم دا بڑا بھی رہا واگان سلام انہوں نے زیادہ مرن خوشحال ہو سی ہاں

0: ابراهيم بيتري اند سولر سيستم ډبري بازار شماټول پروډکټ ملایوي سره دي ها مدين کاسمټکس اند چپل سٹور غزنی خيلو کې بغرم خان مارکیټ کې دکان دی وای چې پیک جاری دی شیلش کې ها وات ما اند مدي ها وای چې سویر نام بای سلام دروغله شاور ریډيو باندې آواز بالکل اوکے دی ها طبيعت دي څنګه دی بای لیلا عائشہ علینا خټک سلام علیکم سلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ روحیت کی امی وائی السلام علیکم مائی بیسٹ اینڈ کیوٹ آر جے نام ہاں مجھے بخیر آج سنگ قربان شو لراغ لے ہاں اور آواز ڈیٹ زبردست شو دے روانہ وائز دی بالکل کلیئر اٹک ریڈیو می توحید کی امی اور توحید کی امی ڈیٹ زیادہ تمنا تھینک یو خوشحال وزی خان لگا داز ہے اور بیا داز ہے اٹک مین سٹی کی مینا بازار کی نعمت دکاندار سر ملائی ہوئی دن علاوہ جکم دینو بلال کاسمیٹکس اینڈ میڈیسن سٹور سر ملائی ہوئی گی سلام بھائی سنگ پروگرام اور اسپیشل سلام مردان مردان کے ایسے دکاندار دے جدو نو مارکیٹ کیا تمام پروڈکٹ کو سر ملائی ہوئی گی ہاں باجوڑ سالارزو چوترا بازار نظر خبری کوم فرمان کرا کرے والا اڈے جاتا منا تین کی خوشحال ہو سی اور دین لاوی کم دین علی نوید وگان سلامون میں کبل کہ جان سنگ سینا بھائی جس جانا بھی مت وگان سلامون میں کبو اور منظور کرے صفر 315-94-72-30 دو 342-311-22 بہن میں السلام علیکم وعلیکم السلام ترور سڑی مشی بخیر علی اللہ کے جنت تبو سر زمنگ سر اسماعیل ماشاء اللہ کل کاوی کا سنگ الحمد للہ جنت مونگ بولو تو منڈی ہوئے جنت خان دے سلن یار سامان دعا مشی کو لے ہاں خان دے بیا جنت بٹور مسلمان بکو دو نمبر مسلمان انسان دے خبر خیر انسان دے بنیادم دے گا نا غلطی کی گئی انسان ہو گیا ممزو ان شاء اللہ ماشاء اللہ ہو ان شاء اللہ ٹول عمر با منگا دا سی پروڈکٹ یادو دا اشما پنیم بانی چی اگا با تاسولا فائدہ رکھوی کم یو پروڈکٹ تاسولا ریزرڈ ندر کئی فائدہ ندر کئی اگا با انشاءاللہ منگا سیٹ تکو خدا سی کی گئی نا زکر چی ریزرڈ دے پکی یار ما خبر دانو بخ پلا خبر تا خبر کو زبکا آوز خمزا ماشاء اللہ سر اور فیس واش ہو بل لکھے میں پروڈکٹ یاد کو
1: شیمپو بیوٹی کریم
0: ماشاء اللہ
1: دیر استعمال
0: ماشاء اللہ خوشحال
1: پروڈکٹ
0: سونا خوشحال شیدو اور کنا خبر ہے جواب خوخ لگا بولا گیا لگ گیا میں سب مات ریڑی ہاں پوری نوسی سر پہ قتل چل کدار اپنے سر دی کو نا پہ جان دے لے بالکل سونا پروڈکٹ بالکل بولو واحد بھائی مونگا بیا واپس کپنی نے ٹینشن ماخلی زمانہ بھر وہ سرشتا واحد سر در بکی دل صحیح دا څنګه چې په گاونډیانو باندې خرڅ کې زمونږ نه واخلې او خرڅ یې په دامل پروډکټ رولل.

0: چی سوای سم نوې ها ډېر کال نه پته به مې سوای. السلام علیکم.
1: هلو، السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. ستړي مشه په خیر علي
1: بس
0: ته لوی خو منور مسونه غټي بیا دونه خلک ځان نه غټي خان بیا بس لګ ځان کمزور اې کا ہاں ماشاء اللہ دا خبر ٹھیک دا ہاں پودا چی کم نے سڑی لوئی سی پودی خاصی مڑی دل نشتا کہنا بس انسان ہوئی چمڑا بس سم اداسی ہوں کہنا چاہے بس اٹھو دنیا زما دلان دی وہ بر ہوں داسی نے کی اللہ انسان چی کم دے کہنا ڈے رضیات لالچی دیتے ہوئے بولے نو بس اسی لالچی دے نو یار دا خبر ادا گور کچا سر سائیکل لے وای چھ خدا ما سر موٹر سائیکل کل رائشی کو موٹر سائیکل رائشی وای چھ خدا پاک دا معمولی ہوندا کہ جگاڑی منا کنا چھ معمولی ہوندا کہ گاڑی چھ صرف شیشی میں شیخی جو اور سلو ریٹ ہیرو نوی او چھ گاڑی والا بیا معمولی رائشی بیا بو چھ خدا یا بس شکر دے نور سے ملنے پکار خو بیا سٹے ما پورے وچ خدا یا پاک دا دونوں قیمتی گاڑی ما سر سنگ رائزی سٹے میں پورا سر کی متی گاڑے مراشی بیا بہو چھ خدا یا پاک دا کروڑ والا گاڑے بسنگ رائزی نو انسان چھ کم نے نگورا انسان دا جلے کہ بنی آدم شامل پروگرام کی زما خبر پروگرام اور صرف
1: بلاک
0: پتہ نہیں لگی نو 0315 روانی نو دارا دوج اشما سر دے دونوں مینا ولدا پروڈکٹ استعمال کڑی فائدہ دار کڑی تے خوشحالی تے کسنگا بالکل ہم استعمال کڑی اشما
1: دی پیسہ شروع جانا استعمال او
0: بلیچ استعمال او فارمولا استعمال ماشاءاللہ ہاں لگا خوشحالی زمون دا پروڈکٹ ہونا
1: بالکل تے خوشحالی
0: نو یا ہم کال کو یا دا خبرم ٹھیک دے ہاں جو خوشحالی نو بیا ہم کال ولے کو لوگ ہم پروگرام مری اور دو بیا ہم خبرم بدل لگی دی اس پر بانی خبر خیلی لگی کنا کو بدل لگی او کم دینا خبری کیوئی تغبی نا خبری کیوئی یار زما لگ دماغ کمزور دی مڈ صبر تو ما شاہ پیسل خو ماشاءاللہ مشر دے کنا نو خو واڑی واغه مشر دے نو مشران خو خامخ دماغ لگ تیزی
1: انگلش
0: نام بانڈ کی خیر دیکھا خار مارنا دے سہی تھا ڈھیر زیادہ منا خور خوشحال ہو سکے کے بولو ہاں
1: خبر لگانی
0: چاہیے یار ماں سب پتا تھا سو من سن شو لے لو بہ بزم بدی شرما صحیح رہا تب بہت بدو ان شاء اللہ صحیح شو اوکے اللہ فامان ڈیر زیادہ مننا دبئی کی کم خیندن زم آواز پروڈکٹ ہر سول غواڑی پکورون کی ارزان قیمت سرا غسل غواڑی کم دغا پڑ بابا دے گنا سوکو تمین بازار ہوئی سوکو تا پڑ بابا جدی دن لارشن زونگ ٹاور سپر مارکیٹ سر بالکل نزدی جاسم دکاندار سپر مارکیٹ کی زونگ ٹاور سر بالکل نزدی جاسم دکاندار سر دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی. السلام علیکم بھائی سنگھ شور رضیات مزکوی سباگل فروم بنو سیدرانی مراد میں سلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

ګورو بل سره کال په لیکه څوک دي تاسو هم کال کولی شئ. ها السلام علیکم. ستړي مشه په خیره لتروري څنګه خی طبیعتونه مزاجونه حالات واقعیات خپل پردي خپلوان گاونډن څنګه دي؟ ماشاء اللہ دے ٹول دے کم دے گئے نا نو جون دی ساتھی خان سر دستہ سو خبر ہی کبھی دے کم زینا تکم زینا دمیسانا خا ماشاء اللہ دا ٹائم پروگرام اور کنا سی دے کال کڑے دے نو آگا والے نا اور سکول مدرسی تا دی کسنگا ماشاء اللہ اول سے لی کال کڑے کنا پخوا پا زمانے کی دیات کڑی ہو ماشاء اللہ مبارک دی شمل مانے نول تو خمک سارا بم پر دی یخی غوندہ کی کس کے زکا چی مل مانے کو کاوام پر در کو کاوس کے ترہا ہوندہ کاو رستا بخو خنشی زرزو بیر ماما آنو برا باندی چکم دے انو رزگولی و خرو سنگا بالکل جی کم دنو الرجی لکھا دیکھا نور پروڈکٹ استعمال کری کنا صرف عشما ہربلال بھیجنی رائس فیس واش فارمولا رائس فیس واش رزلٹ سنگ دے رائس فیس واش لگوا ہے کندی ٹول خلق ہوتا کہ بغیر دا کریم خلا در کبھی ہاں پا ارجن کے یار آواز من پوئی گو ڈیر زیادہ من زما خور خوشحال ہو سی ہاں تو گل کے بولو تھینک یو

نمبر بل سره کال بلی کې سوق دی. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز ضروری پر مومندو کی غازی بیک ڈی چوک جانزی ماما سردیش میں تمام پروڈکٹ ملاوی باجوڑ روڈ مومند ڈی چوک غازی بیک جانزی ماما دکان کی تمام پروڈکٹ ملاوی ناوگئی بازار کی شارجہ کاسمیٹک سٹور دے گمانگر چوک کی اجاز کاسمیٹک سٹور دے خار بازار کے ڈاکٹر علی خان دکاندار امن مارکیٹ سمر ہم دکانوں دے ملاوی کے دن علاوہ ڈاکٹر علی خان خار بازار کی سر پروڈکٹ ملائی ہوئی دکان ایڈمور پمپ کے دے بلد بڑا خانہ کسے کے دے حالات کے لیے کی بینک مارکیٹ کی کاری تیسی نولا دکاندار دے سر ہم دائش میں تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی کی پشت کے ملائی ہوئی کی روسین کاسمیٹک سوڑ دے کاری حمید گل سالارزو کاڈو کی عجب خان زمان خوگرو دکان دے سر ہم پروڈکٹ ملائی ہوئی ہاں ہونڈا کی حاضر رحمان دکاندار دے سمر ہم بیکریانی دی پنجابی والا دی سر ہم دیش میں تمام پروڈکٹ ملاوی لیسم بازار کے نصیر اینڈ مراد کاسمیٹک سینٹر کے دکان بچار منگ بابا جی مارکیٹ کی دکان دے تمام پروڈکٹ سر ملاوی گی. ہاں رحمان کے عدنان کاسمیٹک سٹور دے سر ہم تمام پروڈکٹ ملاوی گی.

0: نصیر اینڈ مراد کاسمیٹک سینٹر لیسم بازار دویم دکان پچار منگ تنگی بازار نیو بابا جی مارکیٹ دکان نمبر 3 ٹوٹل پروڈکٹ ملاو جی ہاں میسج ہاں گرو کال بلی کا رسر سوکھ دیا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ گرو بلے سر کال بلی کے سوکھ دی ہاں السلام علیکم
1: وعلیکم
0: السلام سوک خبری کوی آسما دبا جوڑنا کمروا دبا جوڑنا حالات واقعات خپل پر دی خپلوان گوانډان څنګه دي آواز ارزی ہلو یہ خدا پاک خیر رکے آواز ارزی آواز نہ راضی ہاں ڈیرا زیادہ تھا منانا چکری مرا اوڑی زما چمرا خیال ہے سر سر دا غونی ختم کری سی ولی آواز میں وانا رو بارا جی کم دن کو تو سر ام دک فیس واش استعمال ہوئی اور دے دل فائدہ رکڑی دا یا صابن تویلی بس ام دا استعمال ہو کنا ہاں نو بس امتا کتا لگو رکو داغون ختم کری بھی فائدہ در کری بس امتا پروڈک استعمال ہوا سیدا کبیا کریم نم استعمال لگو بس امتا کتا سابون استعمال ہوا خیر دے فیس واش ہم استعمال ہوا لیشی خان خکلا دا فارا کستا سکن آئی لی دے یعنی غڑوالی کبی ڈیلی فیس واش استعمال ہوا نارمل لی فارمولا یا رائس فیس واش استعمال ہوا سیدا بالکل بدی مخ سپاوی یہ سو منٹ والے جکم دنو مساج ہم کوا نو بیا ہو جکم دنو راشا کو تو دی السلام علیکم پخیر علی سنگ طبیعت مزاجونه حالات واقعات خپل پردی خپلوان گاونډیان سنگ دی الحمدللہ صحت هم سنگ دی اور ټول خدي سوک خبري کوي د کم زینا ماشاءالله گلشن اول زکل دی کالو کو کنه پخوا دی کل کړي ماشاءالله ماشاءالله سومره ټایم زمګ پروګرامونه اوري ماشاء اللہ کورما کی دے پروڈکٹ منتلی دی کنے دی منتلی چا خبر ہاں ماشاء اللہ استعمال کری دی دی دا پروڈکٹ نو خوشحال ہے مطمئن ہے سمر پروڈکٹ استعمال ہوئے دی ٹون لگتا خوشحال ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ دی خوشحال ساتھ اللہ دی مطمئن ساتھ اور ڈیر مرنا بس خوشحال ہو سی ہاں بدون خبر ڈیر تھی کہنا ڈیر خبر دو کہ بس تھے کہنا ہاں بدون خبر ڈیر تھی اللہ پامان ہاں اوکے ڈیر مرنا تھینک یو خوشحال ہو سی

0: سلام الدین انڈیا نے کاسمیٹکس پاکستان ڈی روزیات و قدر مند مشرانو کشرانو یاران دوستانو ہمزولو ہم فکر ہم خیالو ہم وطنو لوی وڑو مشرانو کشرانو یاران دوستانو السلام علیکم ڈی رضیات مہربانی شکریہ تے شکر امید دی قربان ٹک ٹاک فٹ فاٹ روغ جڑو خوشحال سو کالے بو جنو مزیو خندو ناخلو د پاک رب العزت لخوا دغا تک لشو رحمتو نے متر بو سم ڈی رضیات شکریہ ادا کرے خیال جمع فکر جمع پتم جمع پتم نا جمع پر زبان بتا سو بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ روغ جوڑی د جنو مزیو خندو ناخل ور تر وسر د خپل چا پریال د خپل ولس د خپل چم مالت پلش کلش کنا بلکہ ډیر زیاد خیال قربان ساتي خاص جمع ډیر زیاد نازولی قربان مشران کی شران یاران دوستان دوخ جمع واز جمع زم زم زم خبرونه جمع خبرونه نه خبرونه غا ای وی 88.4 امن ریڈیو کرک دلاره بالکل فرسٹ ٹائم منوری کنا ټول د پروگرام کې موست ویلکم ډیر زیاد مهرباني شکریہ ته شکر السلام علیکم هغه ته در جواب کول کی چرنګنه خوشاله سو کالې ودونه کوي د مختلف مس فنکشن ایونټس راغلي دی واړو واړو تنکی تنکی ګلالي ګډیا نه ماشومان قربان زګی دی پیدا شوی دی کنه چا کور ګډی رضات په خوانه قربان بده په خوشاله ودلی شوی دی کنه یا ور سره سره ډیر رضات په خوانه چې کم دی قربان هغه بده چې کم دی ډیر رضات په خوشاله قربان بدلی شوی دی یا چې کم دی نور قسمه فنکشن ایونټس راغلي دی کنه نو د خوشالي رنگینی سو کالې ودونه کوي د نه ډیر زیات مبارک شه ورسره ورسره هغه څو قربان زما आवाज نیخ پنیغه د 88.4 امن ریډیو کرک دلا ریوري کنه وای چې احمد زار ډیر زیات په صورت باندې لیش کلیش کی بیماریان یو مامگان مامیگان چاچاگان خلاگان بابوگان انټیگان بالکل بسیات باندې لیش کلیش کی بیماران دي کنه او ډیر زیات مایوس دي کنه بالکل د پاک رب عزت نه دغه دعا دغه التجا انشاء الله تعالی تاسو روغ صحت او کامیاب ژوند درکې کرک بنو بنگل وزرستان ورسر صابر آباد امبیری کلا عروسا ورسر وسر قربان تاسو صابر آباد او پاتیر تیر کم جیل چوک کم کم زمنگ آواز ور دی شي کنا ټول ته پروگرام کې موست ویلکم مروتیانو بنگل والا شرنګ ایشی برابر ای کنا لش کلش کې خپل پیغامات ور لخوا مخه پروگرام کې را کوي زما په خیال زما په خبرو باندې ولش کلش کې پويږي کو نه پويږي کنا مړی په کلا را قرار به شي ښا وای چې کلر الزلو کلمې مازغو خري کلر الزلو کلمې مازغو خري او غم چې د ملمشي په مون ګران سن اسو خري کلر الزلو کلمې مازغو خري او غم چې د ملمشي په مون ګران سن اسو خري او دل ته هر سړی بیا پاک صفا د هر مرز شي دل ته هر سړی بیا پاک صفا د هر مرز شو مالګچی پکلی کې د مړی پر روزو خري دل ته هر سړی بیا پاک صفا د هر مرز شو مالګچی پکلی کې د مړی پر روزو خري او هلته به نغمه دومره جبر نه بس چرته وي هلته به نغمه دومره جبر نه بس چرته وي او چرته سندرغاړی چې مجبور شي رانجو اخري او مونږ ته به زمونږ نصیب دغه سر اورسي مونږ ته به زمونږ نصیب دغه سر اورسي څوک لکه په سوال باندې د خپلې جرندې وړو اخري کلر الا زلوخری او کلمی مازوخری او غم چې دی ملمشی په ما ګران سونا سوخری بالکل تاسو لیش کلیش کې ملمای ما بغیر ریډیو باندې بالکل تاسو نه اخ پنه زمونږ आवाज زمونږ خبرونه زمونږ زمزمه تاسو نه اخ پنه غادي فی 88.4 امن ریډیو کرک دلاره وره زمونږ تاسو ترمن زملګرتیا زمونږ تاسو ترمن ځاړي کې بکی کې نه پنه په دغه نمبر باندې ځان سره بالکل دا نمبر نوش کولی شي مروتیان دی بنګلو والدی ور سره سره قربان سره نورنګ والدی وزرستان والدی کرک والدی تخت نصرتی والدی صابر آباد والدی امبیری کلا والدی ټول دا پروگرام کې موست ویلکم په خیرالی ستړي مشای شرنګ قربان برابر یې کنه دغه نمبر ځان سره نوٹ کولی شي 0373 2512 7 باندې بغیر زموږ سره ټلیفون کال کولی شي 0373 3236 5127 0373 2512 7 باندې ټلیفون کال ور سره میسج زم کولی شي دغه زموږ ټلیفون کال زموږ د پروګرام کې پارټیسیپیشن د پرکم نمبر ځان سره نوٹ کولی شي پرونه ورس باندې پرونه شی وو باندې زموږ ډیر زیات ګلالي ګډیا نه ماشومان تنکی او دونکو زموږ आवाज زموږ خبرونه په وزیرستان کې په کرک کې نه تخت نصرتو کې ور سره ور سره په صابر آباد کې په کم کم ځای کې اورېدل شوی ده کنه او زموږ سره پروګرام کې پارټیسیپیشن کړی دی یو بار بیا تاسو رول تاسو هوست تاسو پرزنټر احمد زار تاسو سره نه خپنه غا د هوار چبو د لاري د موجود د لار تاسو سره پروګرام کې بالکل قربان لیش لیش کې حاضر شوی دی پروگرام تو لکھی کہ انڈیا نا کاسمیٹکس پاکستان ما تو لکھی کہ مزار قربان تو لکھی کہ سوک سوک دا چرت چرت نا داس دا قربان چ انڈیا نا کاسمیٹکس پاکستان حوالے سر یو پیغام یو امید یو زیر حق چا دا پارا دی سوک چ ڈیر زیات میں جشو دی وای کنے چ مزار پ چھم مالت کی مزار بچم مالت کی پر روان ہفتہ کی ماما دا کاکا دا چاچا دا خالہ دا بپو دا انٹی دا زامن ودو ندی دا خرائی ودو ندی دا ورار وادری ورسرا دا تر وادری دا خپل خپلوان یاران دوستانو دا مالتیانو دا پڑوسیانو ودو ندی کنا او سم ڈیر زیات قربان مخ میں بدرنگ شوی دی دانی دا گونا ایک نیز پیمپلز ڈاٹس تیر سری پرینکلز بلیک ہیڈ وائٹ ہیڈ راغی دی او ڈیر زیات پخ کڑی مخ بالکل قربان پخ کی گے منا خاز راغلی ہما ماتو لکھی کہ مزار قربان تاسو تو لکھی کہ سوک سوک دا چرتا چرتا نا استاسو پیغامات ورسرا ورسرا استاسو لشک لشک چکم دی بالکل قربان میں تھی ہم راغلی پروگرام کو بالکل پارٹیسپیٹ کو دا انڈیانا کاسمیٹکس پاکستان دا نام جان سر بالکل قربان روا دا وو جان سر یاد ساتھی انڈیانا کاسمیٹکس پاکستان کی کم کم پروڈکٹ زمو سر دی تاسو لب کم کم پیغامات در کوما او ور سر ور سر وجی کم دی کم کی خبر تاسو سر بالکل پروگرام کی اغه پارٹیسپیٹ کوما دا خبر دا خبر ور سر بالکل تر دوایو شی بو پر اور بالکل تاسو بد ډیر زیات هر سم معلومات نه بالکل واقف شی بدی خبر باندې جان سر فرسٹ ٹیلی فون کال شری کو جی السلام علیکم السلام علیکم جی قربان سوک خبر کبھی تو کم جائے نا
1: رضوان خبر
0: او پا خیر استرے مشی رضوان بھائی خیر سیت تخ دے بالکل زو شیم برابری مت خی کنا سیت تخ دے پروگرام پرون را سرا دا سٹار شروعات نوری کنا فرسٹ ٹائم مانے دو رے دو بالکل پکرارا پکرارا مانے باہر سے ٹکی کا نا پروگرام میں درد نمبر وہی لی تھی انڈیانا کاسمیٹکس پاکستان پرونا داستاسو مینا استاسو رائے استاسو راندیزونا استاسو ڈاٹ برا سر ان شاء اللہ خاں
1: باری پروگرام اور وان نیوز دیر و دیر ماشاءاللہ دیر خاغنا مخابرہ دیر سرا کنا تامولا دیر شکریہ دا کو ادو کریم چے دا انشاءاللہ غت سرا خو
0: انشاءاللہ بکریم پروگرام کی برا سر پاتے کی گی پیغامات بدر کوما او سنگ چرا بنتا اسو اعتماد کر دی دغه اعتماد بتا سو لا تر داخری پوری تر داخری وختنو پور در کوم انشاءاللہ خان
1: بالکل بالکل کو خود نمبر اور دین کو پچھر پٹشاو پتو
0: انشاءاللہ انشاءاللہ بیا درت نمبر وایم خیر ځان سره نوٹ کی او زو وایم کنا چې تاسو ډیر زیات مې وسې شوی زمنګ پراډک استعمال کې زړه طریق استعمال وایم رضوان به تاسو ډیر زیات مهرباني شکریا خان
1: اوس خوشاله سبب
0: تاسو ته تاسو نو
1: ټول
0: ټول وعلیکم السلام وعلیکم السلام ډیر زیات مهرباني شکریا ته شکر بالکل قربان ہاں اسوک زما واس فرسٹ ٹائم مانوری اوی چ مزار پرون تیر ہفتہ یا بل ہفتہ میں تاسو پروگرام تاسو خبرونه اور ادری دا سمڈی رضیات لیس کلس کنا سمڈی رضیات خوند و مزوم پر راغست و سمڈی رضیات خوند کولو کنه قربان صدر تو وایم چ جان سرا دا خبر نوٹ کی چ ہا اسوک چ غوی چ ډیر زیات مخ پانے می دانی دی یعنی زوانه کی دی مونږ ته پنگلش کی ایک نیوز وای بوشتو کو زوانه کی وی لکھی کی دا سری سری دانی راضی دا ماتی کی مخ پانے سرونا مخ پانے مکمل چاپونه بری دی ور سر ور سر پمپلز وی اغسپین سپین دانی وی مخ اندرازی به ایک سپین سپین پیپ وی اغه ماتی کی بیا راخی جی یدن علاوہ مخ پانی موتیر تری سم ډیر زیات خورشی وری کر عمر مکم از کم ټول ټال چکم دیش پاړس پینزل لس او شل کال عمر دی خو خکاری کی پوره دیر شو سلویخ تو کال خکاری کی ها دا ولی دازه کی قربان جستا مخ پانی تری سری خورشی وری یدن علاوہ ستا مخ پانی بلیک ہیڈ یعنی تور تور می خود راغلی دی پزن باندې تندی باندې ننګو باندې راغلی دی یا وایټ ہیڈ کم چی دا پولیس رخوا بخوا داس نزدې سپین سپین می خود راغلی وی کنا سو مخ باندې وشتان راغلی وی مخ مو ورستر بل خارخ کوي وخ مړي زیات خراب شي وی او ډیر زیات ورته پخې ډیر زیات ورته مایوس ډیر زیات ورته کم دی خفغان کوي قربان کنا نو بالکل بلش کلش کی خفغان تاسو ختم کی خاص راغلی ما پروډکټ درته وای ما تاسو استعمال کې مکمل ذمہاري سره مکمل منی بیگ ګارانټي سره مکمل سټانډرډ کوالټي والے پروډکټ انډیانا کاسمیٹکس پاکستان آی ان ڈی آی اے ان اے انډیانا انډیانا کاسمیٹکس پاکستان واحد دغه نوم تاسو په مختلف قسمه زینو کې ملاويږي.
2: په
0: دې کې زموږ سره مکمل قربان شپږ آیټم موجود دي. اول خدا سدا زمنګ هغه ورونه زمنګ هغه بایګان زمنګ هغه خويندې هغه مشران کشران پپوګان خلګان چاچګان ماماګان انټیګان زما وازوري کنه وای چې مونږه وازورو خو احمد زار وای وای قربانستان زار
2: شکر
0: باندې. دا چې مخ کې پاکستانو کې مډیر ذات خارختي ورسره وشتانو کې مډیر ذات خوشکی دار اورس تربل میں وشتان جی گمدی کمزوری کی غرضی کی ماتی کی خشکی بک دومر ڈیر زیادہ راگلی دا جسم پوٹن بک جوڑ چی ہوئی خشکی بک مکمل قربان دا خاتمی نمدا جسم اڈی رضواتی جی کمدی پکڑ یما اور سب کو مچر تو بزما چا سر بک نما سلار بخ پلو مانو بالکل قربان ہے مو یری گز راگلی ملش کی قربان خان. انڈیانا کی ریٹائن شیمپو استعمال کا نن روز دان سرا نوٹ کا نن ایروڑو پوریو ہفتے استعمال کے ریزلٹ ادھر نک کنا ز تابیداری ماں تنیف نے کا ٹیلی فون کالو کا ساٹو لپیسی ولش کلش کنا ٹھولی واپس کی گی. خاص السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام احمد زار بھائی. السلام علیکم کرک شجیل آزمان خبر اکرام.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام دا خوگ آواز زمان دا مشر دی سنگ ایسی برابر سیت تخدی برابر الحمد للہ پرون جی سنگھ برابر
3: بالکل
0: دا وقت پروگرام روزانہ دا انڈیانا کاسمیٹکس پاکستان حوالے سرا سنگھ جتا سما ون ادبار کر دی ما آواز موری دل دی زما ناما موری دل دا زما خبرونه مولے کے لگوری دل دی دا سے مدل یو بل پیغام راوڑ دی مکمل زموارے سر قربان.
3: جی جی در میں جو پروگرام دے او میں اگر پسند سرا اور جی ایکٹیویٹ دا شہر چار کلا کولا جی ٹانگ کولا چکم آواز چل کر رشی ہو جی پلتا نور دن کو تا پلتا اور تا ستا پلتا اسٹیشن سلمنا رکھاوام.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ڈیر مہربانی ز پیغام ورکوما دا پروڈکٹس حوالے سرا چاته سکه سو مسلوی نو بالکل د وشتانو کی په مخ باندې نوغه بالکل وایما ځان سره د نوٹ کی آواز لري مکمل زمواره سره بکار کی ان شاء الله. ها
3: جی
0: ډیر مننه موږ سره پروگرام کې راځي برخه اخلي موږ په پروگرام کې سپورټ کوي دغه پروگرام را سره مخ پړوان دی بوزي ډیر زیات مهرباني شکریا تشکر ټلیفون کال کولو. ها
3: جی
0: اوکے الله حافظ. ډیر مننه شکریا تشکر

0: جی بالکل جان سر، نیکسٹ ٹیلی فون کال گور دم سر سوک دیجیے. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. مزار بھائی
0: سے بالکل شو برابر یہ متا سخی برابر ہے کہ نا؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. ماں قربان ساسو میسج نہ ہم راغل دی ساسو کال ہم راضی خو در تو ہے چی دا دا انڈیا نا کاسمیٹکس پاکستان حوالے سر معلومات در دشت کنا دا ما
1: ایر کی پتا پتا کار خالق کنا. ہم دا پھو گو تو منجو نہ مدا سی جلا گدی لی جی کا مزدور کار خالق کنا جی مدار خالق دا پھو منجو نہ مو
0: خراب شوی دی زما پروگرام تاسو زما پروگرام ہو رہے ٹھیک دا
1: سلطان مروت ترتلا منجوال نہ خبر
0: ڈیر مندن مروت سے شکریہ خا پروگرام نظر ہو رہا مہربانی شکریہ تشکر داسره قربان کستا سو وشتان غرزی کی ماتی کی پی کی خارخ ډیر زیات راغلی وی سورای سی چمبل خارخ پک راغلی وی سپونی پک راغلی وی ډیر زیات پریشان کړی ډیر زیات ورته پخای کنه اوري جو ته پریشان نه بالکل مپ خکی کی مو شمری کی ماته نه پنه ټیلی فون کال کولی شی 5730 3215127 پنه سره رابطه کولی شی تاسو ته پر واحد دغه پروډکټس دی انډیانا کیرټاین شیمپو. انډیانا کیرټاین شیمپو دا شیمپو تاسو استعمال کی صرف او صرف 4-5 دن استعمال کی ہفتہ تر لہم نظر کوما پینزو یا سلو روز استعمال کی او داغینا بعد راتو وای چ رزلٹ در کڑے دیکھنا طریق استعمال دا سیدے چہر سبا پاسی دا صبح خپل وشتان بدی با نیوین زیچ کل وشتان وین دیتا صبح وشتان کو مکمل خشکی ختمی گی اغسر کے مجھے والا والا چکم دی اغا پخن ختم بھی بوٹون نہ ختم بھی اغدا سے خارق گوند بے لگی دری بھی کنا مکمل قربان دا ختمی گی خام چا دا پارے کارنو کو دکاندار بدل لٹو لی پیسی در کی کو دکاندار نہ در کی کنا قربان زبا لشک لشک پیسی در کو مخڑی ری پیسی نہ لشک بغواڑے خام مختلف قسم دانے داغونا ایک نیز پمپلز ڈاٹس تیرتری راغلی وی تر گلانے محلکی تورشی وی ورتر وسرا کلا حسن چی کندے بالکل پسیل نہ ہوشی وی کنا وای چ احمد زار بس حسن ہا گاو چ اگر ٹول لال زری زری شو بالکل قربان حسن دوبارہ راضی خا حسن دبر بزان بان خواری کوی بزان بان بنخری کوی بزان بان بخرچی کوی او دغه خرچو نخرو دبر زرا غلی مکن بالکل زان بر بروڑے انڈیانا وائٹنگ کریم سن انڈیانا وائٹنگ کریم واحد داس چار پانچ دن کے مکمل ذمہ واری سے ریزلٹ در کے بھی استعمال کا با حسن کے دی بخلا کے دی بدرنگی راغلی وا یعنی مخت را جو چاغڑی زیاد ترشو ہز قسم کار نے کولو یا تاسو چکم دی بمخ کے خلا رنگینی تازگی بیوٹنس چکم دی مکمل خراب شی ہو داغیر برداشت استعمال کولی شی انڈیانا وائٹ نکریم. انڈیانا وائٹ نکریم نہ مخ کے مخ بتا سو چکم دی خپل وشتان یا خپل مخ چکم دی قربان وینځي پس باندې بالکل بے وینځي کنا بالکل بے وینز تاسو خپل مخ چې کم دی وینز باپ انډیانا انډیانا وټامن سی فیس واش باندې
2: دان وچ ڈیوی پد وحدت بلول
0: وای چی دالش کلش کی انډیانا سپیل راته وای نو آی این ڈی آی اے این اے دال سره مو نوٹ کنا انډیانا وټامن سی فیس واش باندې خپل مخ په لوینز چې کلم مخ پدی باندې وینز مخ په مکمل طریقې سره تاسو وچ کی وچ مخ باندې بیا تاسو چې کم دی خپل ځان د پاره مکمل سره کول شي او تاسو خپل مخ باندې لګوي ځان د پاره انډیانا وایټنینګ کریم. انډیانا وایټنینګ کریم طریقې استعمال دسې قربان کنا چې پهله به خپل مخ باندې په پوزا ننګو تندیز دنه باندې ټول مخ باندې به هلکه خلکو لګوي مکمل طریقې سره به مساج کو مساج کول نه بعد تاسو لګون انتظار وکړي چې مکمل تاسو مخ کې جذب شي جذب کې دوه نه بعد تاسو دوباره کریم راواله په هغه ځای بولې کې چې تاسو سره اکریز دي پمپلز دي ڈاٹس دي تیر سری دي خپل ته به ولګوي دوباره به قربان مساج کوي نه خا او به با سر سبا کې خپل مخ په انډیانا رائے انډیانا وټامن سی فیس واش باندې وینځي. انڈیانا وٹامن سی فیس واش نہ بعد بچ کم دے دگا عمل دگا طریقہ صرف وہ صرف یوی ہفتے پر جاری ساتے نہ بس تاسو مخ پانی وشتان نہ خیجی نہ بس تاسو مخ دوبارہ خرابی گی نہ بس تاسو مخ چکم دے خلا رنگنی نکار چکم دے بدرنگی گی بلکہ ارس تربل بس تاسو مخ چکم دے خلا حسن چکم دے دوبارہ نور ہم سیوا کی گی. دین لواک زمنګ ډیر زیاته خويند داس وکنه چاغي غوالي احمد زار زمنګ مخ مکمل وک دی مخ مو جکم دی سپین دی حسین دل الله را کړی دی خو دانی پر اغلی دی دانی مکمل نه ختمي کنه نو بالکل ماشاء الله صد کی جاوا تاسو حسین خلک یې ښا تاسو د پربیا مونږ راوړ دی انډیانا اکنی کریم انډیانا اکنی کریم سره د دانو د پاره کریم دی تاسو استعمال کی دغه دانو د پاره سپیشل کریم دی تاسو استعمال کی مکمل بس تاسو دانی مکمل ریمو کوي دانی هغه دانی کم جزوانه کی دی یا پمپل راغلی دی یا ورکوټ ورکوټ غټ دانی راغلی دی هغه نه بلیډینګ نه کیږي استعمال کول شي مکمل وکربان د ختمیږي خان دغه زموږ سره چې کوم دی کله دا کریم لګوي انډیانا کریم چیکر انډیانا ایک نی کریم چیکلو لګوي کنه نو داغه نه پهل بتا سو چې کوم خويند په مخ باندې ډیر زیات دانی راغلي دی هغه په پهل خپل مخ پر انډیانا ایک نی فیس واش باندې وینځي زموږ سره دوه فیس واش دي یو فیس واش چې کوم دی انډیانا وټامین سی فیس واش دي بل انډیانا ایک نی فیس واش دي هغه څوک چې وای چې مخ کې مې نکار خلا تازگی بیوټنس راوستل واړ مې انډیانا وایټ نی کریم استعمالوي خداګي نړوان په خپل مخ په انډیانا وټامین سی فیس واش باندې وینځي سهر سبا کې وهم انډیانا وټامین سی فیس واش باندې مخ وینځي او د کریم نه مخ کې وهم انډیانا وټامین سی فیس واش استعمالوي خو هغه څوک چې وایي چې مخ باندې مې مکمل صفا دي مخ مې مکمل سفین دي سپید دي کنه او زما مخ زما سکن چې کوم دی ماشاءالله ډیر زیات نایس دي زو سپین سپین یم کنه ماشاءالله خو مخ باندې مې اکني زراغلي دي یعنی ځوانه کې پیراغلي دي یا ډیر زیات سره بوسري پو دانی پر اغلی دینو اغینا مخ کی بتاسو انڈیانا ایک نی فیس واش پانے مخ وینزی او دوبارہ با انڈیانا ایک نی کریم چکم دی بخپل مخ پاندے ہو لگوے انڈیانا ایک نی کریم بہا کزی باندے لگی پا کم کمزے کی تاثر سرے پوسر دانی دی حقل تبولی گی مکمل طریقے سرے بے مساج کوئی نا خواہ انڈیانا ایک نی کریم دا مساج دا پارنی دا بسر پا دانو باندو لگی پا کزی بے پری دی چکم جی کتاو سر دانی دی حقل تبولی ڈک ڈک پری دوی روزی باندې لگے نو بالکل دروازے ہم لگولی شی کم از کم پدی باندې 4 گھنٹے تیر شی یا 5 گھنٹے نو بیا خپل مخ په دوباره په انډیانا ایک نی فیس واش باندې وینځا او کو پر نایټ کې دوه لگول نو سار سبا پاس بیا خپل مخ په انډیانا ایک نی فیس واش باندې وینځا کلیئر ده کنه دین لواز موږ بل پرارس کم دی ویل کیږي بالکل د فیس واش په توګه هم استعمال ولې شی مکمل رزلټ بل مکمل منی بیگ ګارنټي والا انډیانا وایټننګ سوپ هم استعمال ولې شی ها څنګه زموږ انډیانا وایټننګ کریم داسو انډیانا وایټننګ سوپ هم استعمال ولې شی 0370325127 پنه ماته بیخ نیخ پنه ټلیفون کال کولی شي مرواتیانو بنګل والا وزرستان والا صابر آباد والا میټا خیل والا تخت نصرتی والا کرک والا بالکل ماته نیخ پنه بخپلو احساسات کې ماشتری کول شي مال خپل موجودګي احساس راکړي تاسو سوک سوک د چیرته چیرته نه او دا ودو خلک بټول راوي خو ما بالکل قربان دا ودو خلک نه دي په دې وختونو باندې هغه ټول لیس کې لیس کې ودري خان وای چی ماشاء اللہ پروگرام دی اور ما او وای چی ہائی ہیلو وعلیکم السلام شکریہ او لیش کلیش کی دنڈیانا پراڈکس سپل خو او کا خا لکا تاسو لکا تاسو وارے کنا السلام علیکم مجداد السلام وایما ز رضوان ما وعلیکم السلام رضوان مروتو نا سنگ خیشی برابر سیت خدی مامو شرنګ یخی برابرۍ سیادت خدی ز علیش ز سوري ز خوشبو یما وعلیکم السلام شکریا السلام علیکم السلام علیکم هلو استاد سواز راضی سو خبر کی کم زینا السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم
3: السلام
0: جی سو خبر کی کم زینا
3: جی
0: سمینا خبر کی کرکنا سنی خبر کی کرکنا سنی سنگ ایشی برابر جوڑائی بالکل شیم برابر یمو ٹک ٹاک یمو تو سر راغلی یمو پروڈکٹس میں ہم راوڑی دی او بالکل تاسو لمبی پیغام ہم در کڑی دی شرنگ پروگرام در سرنگ لگی او صبح وای صبح رات شریکے سگ لا شکو دی راوڑی دا خبر ہی کہ پروڈکٹس میں راوڑی دی سکھ سے میں راوڑی تھا

یو کم سلویخ کال په ما د غم باران شوی دی یو کال خوشحال نور غم زده پیدا کړی ما د کائناتو شهزاده پیدا کړی ما خودم رد لګ ساده پیدا کړی ما او زه چې څوک نه پیژنم راز وسره نه شریکوم مغروره نه يم سنجیده پیدا کړی ما ویلکم بیک پروگرام کې واری بیا موست ویلکم ډیر زیاته مهرباني شکریا د شکر پروگرام کې د میسج را لګولو ټلیفون کال کول او ځان سره دغه نمبر نوٹ کول شي ما سره خپل پیغامات شریکول شي تاسو غواړئ زموږ بدا چرته ملاویږي چرته نه ملاویږي څنګه ملاویږي په کم کم ځکه ملاویږي کم کم ځکه نه ملاویږي ځان سره د اډرس د معلومات بالکل قربان نوٹ کول شي معلومات نوٹ کے پہلے ٹیلیفون کال کو لیے 0373205615275 بسکن کی مختلف قسم ملٹیپل ڈیزیز بھی مطلب میداری خبرداری بسکن کی مختلف قسم راسی بیماری ہوئی کہنا تاسو ډیر زیات پریشان کړی یا ډیر زیات ورته خپه یا ډیر زیات ورته پخای کنا وای چې د مامو د چاچو د خالا د بپو د انټی د کسن د پړوسیانو د گاونډیانو ودونه دي کنا او سم ډیر ورته پریشانې مټول خیراتونو ټول خادرن پادشي وي دي مخ می داسې دي چې بیخ کند کند د قربان نه چاته کتی شي ما نو چا سره ملاوي دي چې ما زه راغلی مخ قربان بالکل بغم نه کوي ښه انڈیانا کاسمیٹکس پاکستان کی انڈیانا وائٹنگ کریم جستا سو مخ کی خلا حسن تازگی بیوٹنس راولی اور سر وسر گتا سو مخ پن صرف صرف دانی بھی نور حسن ستا سو برقرار ہوئی انڈیانا ایکنی کریم استعمال کی انڈیانا وائٹنگ کریم نے پہلے بتا سو انڈیانا وٹامن سی فیس واش پانے پہلے خپل مخ وینز انڈیانا وٹامن سی فیس واش چکم کلر دی یا کم رنگ دی نا مکمل تا اس تمام بار بار ویل دی چاگی چکم کلر دی یا دگی چکم رنگ دی کنا قربان انڈیانا وٹامن سی فیس واش کم دی داغی مطلب دا سی اورنج کلر والے کم دی پدی مانے پٹی ہم راغلی دی اورنج کلر والے سارے ہم نے ور سر چکم دی انڈیانا ایک نی فیس واش کم دی دا چکم دی نو آغا بلو کلر والے کم دی پدی بانے پٹی ہم راغلی دی او بلو کلر کی چکم دی پدی بانے غی دا فیس واش چکم آغا ڈکن دی آغا ہم دی دیر علاوہ انڈیانا ایک نی کریم چکم دی پا گرین کلر کی دی انڈیانا وائٹنگ سوپ چکم دی پا گرین کلر کی دی انڈیانا وائٹنگ کریم چکم دی کنا آغا ہم قربان چکم دی مکمل پا گرین کلر کی دیکھا زان دبر روالے مارکیٹ نا حق سوک چوائے چبا ویشتانو کمی خارخ تی خوشکی دا دیر جات ماتی کی دوسری کی گی غرزی کو دیر جاتی پریشانہ کری مگر نتاس یو در استعمالو کی انڈیانا انڈیانا کریٹائن شیمپو مکمل بزی موارے سر استاسو چکم دی صرف صرف دا یو چار پانچ دن سے رکھا ہفتہ کھلو یہ خبر دا ہفتہ کی انسان دا پر دیر جات مرحلی راضی کنا صرف صرف صرف اور صرف قربان چار پانچ دن استعمال کی بیا مکمل ہوا ہے چستا سو مخ کھلا رہا نلا استاد سو وشتان برابر نہ سو خوشکلا نلا ما دو ٹیلی فون کال کوي یا بچ کم دی پدی نمبر باندې کال کوي زمنګا د مین کرک سیټ چې کم ډیسټریبیوټر دی کنه زمنګا مین ډیسټریبیوټر چې کم دی فاروق کاسمیټکس چې کم دی زمنګا مین ډیسټریبیوټر دی فاروق کاسمیټک ہول سیل دبئی پلازا بیسمنٹ کرک کی فاروق کاسمیٹک ہول سیل دبئی پلازا بیسمنٹ کرک کے زمو سره مین ڈسٹریبیوٹر چې کم دی فاروق دی ځان سره ځان سره دا نمبر هم نوٹ کولی شي 0333 729 1933 فاروق کاسمیٹک مین ہول سیل در دبئی پلازا لان دے بیسمنٹ پر کرک کی موجود دی لاو دوست وکر کی ملاوی کی محب کاسمیٹکس موسیٰ خان مارکیٹ کی محب کاسمیٹکس موسیٰ خان مارکیٹ کرک کی طیب گارمنٹس چائنا پلازا کرک کی جنید شاپنگ سینٹر الیاس مارکیٹ کی اسپ خٹک ہاؤس کرک کی امارات کاسمیٹکس عمر دین پلازا کرک کی اول جان عمر دین پلازا کرک کی لالا کاسمیٹکس چائنا پلازا کھڑک کی صابر آباد کو ملاوی کی قربان صابر آباد کے بعد جواد سر ہم ملاوی کو عمران کاسمیٹکس سر ہم ملاوی کی صابر آباد کی مٹاخیل کو ملاوی کی دبئی کاسمیٹکس مٹاخیل کی جیل چوک کی ملاوی کی عادل سپر سٹور جیل چوک کی ملاوی کی تخت نصرتی کو ملاوی کی فہیم ہول سیلر تخت نصرتی کی ڈومیل بازار کو ملاوی کی صدف کاسمیٹکس سر دغه شان تخت نصرتی کے بتاؤ سے ملاوی کی نعمت ساحل ڈیکوریشن سینٹر سرا جیل چوک بتاؤ سے نواب سپر سٹور سر ہم ملاوی کی مٹاخل کے بتاؤ سے مٹاخل کے بتاؤ سرا چکم دینو ہوئے دو خودیت کاسمیٹکس مٹاخل کے بتاؤ سے ہم ملاوی کی
ڈومیل کے بعد صدف کاسمیٹک سر ملاوی کی امبیری کلر کے بدوست ملاوی کی عمران بیکری عمران بیکری سرا اور سرا اردو سر شاپنگ سینٹر سر ہم ملاوی کی اوے احمد آباد ملک بدوست ملاوی کی مبشر اینڈ سمی کاسمیٹک سرا رحمت آباد کو ملاوی کی واحد کاسمیٹکس احمد آباد کی بادر خیل کو ملاوی کی عاشق کاسمیٹک سرا

0: वाईची सलामी वाला मामू जो फर्स्ट टाइम स्टार्स शोर मा नूर कलमी पर करक एफएम 88.4 माने जी कमने नूर शुगाने उदली माशाल्लाह पिशोरी रागले दी प्रोग्राम रात कवि यो उस्ता प्रोग्राम ना मामा के हम और दिल दी जो दि जड़ा लिसनर ये मा औ प्रोग्राम दे उर मा इंडिया ना कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान किधर त मोस्ट वेलकम वाई मा खाड़ी रे मेहरबानी शुक्रिया ता सुमा प्रोग्राम और करन बेस्ट ता पर दमार पर रटूल वे खबर द कुर्बान खान پشتانو مسلو حوالے سر زمگ سر جکم دی انڈیا نا کاسمیٹکس پاکستان کے دغه شیمپو موجود دی دکمو خویندو دکمو مشرانو دکمو بایگانو وغیرہ چ پشتانو کی مسلی دی واڑی بار بار چ پشتان میں چکم دی غرزی کی ماتی کی دوسری کی یا پشتان میں چکم دی قربان ہغا لشک لشک کی خوشکی بکی دا یار سر چکم دی پشتانو کی ډیر زیات چکم دی نہ غا خارخت یا بکی خوشکی دا تشو دی مکمل پټون بک جوړ چوی دی مکمل غا پخه غوند بک راغلی دی کنو مکمل د خاتمین نوم ناخلی یو دل چکم دی دوسری پوسری چکم دی 3-4 دن چکم دی زمنګ انډیا نا کاسمیٹکس پاکستان کی دغه انډیا نا کریٹاین شیمپو استعمال کی انډیا نا کریٹاین شیمپو مکمل ذمہ داری والا دی چکم خویند یرونو بایگان لیکارونو کو د کم جن مراغست دی هغه ته واپس یو سټو لیکالداري دیسی وراواله خا نصیبا ڈالرو والے ڈالرو د ورکول عثمان راس رنش تخا د ڈالرو طاقت تو قربان لانش تخا داسوی مشپدا چی بے خوب ایتے او دو کسان کو سوق واڑی کنا چی پ وشتانو نے لو میں چکم دی پ
1: محبت کے قرار نشتا زلس کلنا تجربہ پکے نرما
0: واو پ محبت میں اقرار نشتو زو لس کلنا تجربہ پکے نرما دین علاوہ کتا سو والے چ مخ پن ویڈیو زیاد چ کم دینو اگ ایک نیز دی پمپلز دی ڈاٹس دی تیر سری دی پرینکلز دی بلیک ہیڈز دی وائٹ ہیڈز دی یا تیر سری سم دی زیاد خورشی وری کنا عمر مش پاڑس کلن دی ولس کلن دی شل کلن دی پورے دی پنزی اشتو می خو مالک اخکارے گما صحیح دا کنا سب کو ما سنگ طریقہ کو ما چاتا بوائے ما چاتا منو وائے ما دغه طریقہ کار ما ته وایا جب سی استعمال ہو من بالکل زمنګ چکم دی انڈیا نا وائٹ نی کریم چکم دی استعمال کول شي بخپل مخ باندې ټول دانی داغونه ختموي کو غواړی چې حسن می بخپل زی باندې ماشاءالله سو مزیدار حسن خدای راکړي دی خو صرف چکم دی دانی داغونه مخ باندې راغلي دی نو انڈیا نا ایک نی کریم استعمال کا خو د انڈیا نا ایک نی کریم استعمال مو مخ انڈیا نا ایک نی فیس واش باندې خپل مخ وینځي بیا چکم دی انڈیا نا ایک نی کریم بخپل دانو باندې لګوي خو یو خبره نوٹ کړئ قربان ځان سره چکم دی انڈیا نا ایک نی کریم لګول نه بداف دا مکمل میساج کوي نه غو څنګه دی دی هم دا غس وی پری دی مکمل به قربان نو میساج کوي ټیک دغه نا دین لا وځ مونږ چې کوم خویان دی و چې انډیا نا وایټ نکریم استعمال وکنه بالکل ځان سره استعمال ول شي خو په دې خاطر باندې چې پهل بخپل مخ په انډیا نا وټامین سی فیس واش باندې وینځي ښا ورسره ورسره زمونږ چې کوم دی انډیا نا وایټنینګ سوپ چې بری بری باندې ټول وجود واش کول شي لامل شي مکمل د خرخت پر او دانو پر مکمل نجات دی وایټنینګ هم راولي ښا This is my first SMS and your show. It is me, Dr. Aisha Jan from beautiful. Aapne nima bostu nima English de likhi gurban aapne home hai. And most welcome to the show, Ahmed Zarbai. How are you? Show is so amazing. I like your voice. Okay. From Dr. Aisha Jan. Thank you so much. Thanks a lot. Dear Ziyad Mirbani, Aisha Jani. Dr. Aisha Jani, dear Ziyad Mirbani, shukriya.

ویلکم یو ویلکم ٹو دی شو پروگرام کی ډیره زیاته مهرباني شکریہ او پروگرام انڈیا نه کاسمیٹکس پاکستان ما دلیکي کی خدمت زار قربان در سوک سوک د چرته چرته نه خستا سورای استا سو وړاندې زونه استا سجیشن چې کوم دی بالکل موږ پروگرام کې ځان سره واغستل حق سوک زمنګ आवाज فرست ټایم باندې وری یو زمنګ आवाज نور کله د تیر بشیر چې کوم دی زمنګ دو تین چار دن نه بعد زمنګ پروگرام پرل بشیر چې کوم دی اوری کنه پروگرام کې تاسو ډیر زیات موست ویلکم ډیره زیاته مهرباني شکریہ تشکر ته میسج ته فون کال کولو بالکل تاسو میسج راغلی دی او انڈیا نا کاسمیٹکس پاکستان کی چکم دی زموږ سره ډاکټر عائشہ چکم دی دا غي میسج لازم شریک شوی دی

خواجه سلام بای زو شوور ما زو طائف ما د تخت نصرالدین خود ما په وشتانو ګړي ذات خارخت د با څنګه ختمي کی زده کم جنادار وړ ما کما د پاره کارو کو نو زل ور کوم خام خا ټلیفون کال به کوم خو کارونه کو نو بیا بر لټول به سی واپس کی قربان زو خود تر بار بار وای مخ نو یری کما نه په حقیقت کما نه درنا شمری کما اس خبر هم د ډایرک برا دوای په 0373251257 باندې Watch your opera BMS radically. This is my first SMS and your show is very nice. So amazing. Your voice is very sweet and cute. Also, Dr. Aisha Jan Yama, the Kamzena, named Likalini, Dubara, the message, Kurdi, Hadi, Rajati, Mirbani, Shukriya, the Shakur. ڈاکٹر عائشہ جان نے چکم دی دھاگی میسج منگا پروگرام کے بالکل قربان جان سر ریڈ کو کنا وای چی فرسٹ ٹائم دی پروگرام کے میسج در تکوما پروگرام دی اور ماس سمڈی زیات نائس تو ٹیلی فون کال بہم کو ماس 0373251257 باندے دین علاوہ زمنگا چکم د دی سر سر زمنگا چکم انڈیا نا وائٹ نن کریم دی انڈیا نا وائٹ نن کریم در تے بار بار وای ما چ ساسو ممخ مختلف قسم پمپلز وی ایک نیوز وی ڈاٹس وی تیر سری وی یاس قسم مسئلے میں سایو تاسو مکمل دا غیر پر خاتمہ غواڑے او من سوالو نا مختگو استعمال کولی شي زموږ سره انډیانا وایټنګ کریم انډیانا وایټنګ کریم سره صرف د دې لپاره قربان دی چې هغه تاسو سره په یو ځل استعمال کو دا غیر د وجه چې کوم دي تاسو په اسکن کې خلا رنگینی نکار بیوټنس چې کوم دي برقرار پاتې شو بلکې دا څه خبر ده چې هغه څوک چې هغه ډیر زیات مې وسی شي مختلف قسم ملټیپل پروډکټ استعمال کړی دوی هیڅ قسم داغي گزارا افاقا یا مکمل نجات وتر دانو نا ایک نیوز پمپلز ډاٹ نا ملو شو نه دي کنه وای چې ډیر زیات پریشانې مې بالکل تاسو استعمال کولی شي انډیانا وایټنګ کریم انڈیانا وائٹ نکریم نہ بیل بتاسو استعمال کرے تھے انڈیانا وٹامن سی فیس واش داغینا بعد بچ کم دی پخپل مخ پانی انڈیانا وائٹنگ کریم چکم دی پا مخ پانی پوزا ننگو تندی پزن باندی با ہلکا ہلکا لگوے او داغید استعمال نہ بعد بچ کم دی بیا تاسو لگ وند سبرو کے جکل تاسو بسکن کے مکمل جذب شی جذب کے دور بعد دوبارہ تاسو را واخ لے پخ خپل مخ پانے با کہا غزینو باندو لے گوچر تے تاسو ایک نیز دی پمپل زی ڈاٹ سی دوبارہ با سار سبا کے خپل مخ انڈیانا وٹامن سی فیس واش پاندی وین سے دین لاور دمگا ہا خوین دے ہمشتے داغی وچ مخ میں مکمل صفا دی کلیئر دی او کے دی وائٹ نیم برقرار دی خول یوا شائستہ یما برابر یما خوب مخ پانے ورکوٹ ورکوٹ دانی راغلی داغی وچ سمڈی زیاد پریشان یما بالکل استعمال کولی شی تاسو د سدا پارا دین پر تاسو استعمال کولی شی مکمل یو پروڈکٹ استعمال کولی شی کم د جو لکھی گی انڈیانا ایک نی کریم با استعمال وی انڈیانا ایک نی فیس واش انڈیانا ایک نی فیس واش با پہلا بانے پے من خپل مخ وین جی رست با بیا انڈیانا ایک نی کریم لگوی د انڈیانا ایک نی کریم نہ پر انڈیانا ایک نی فیس واش دی او د انڈیانا وائٹ نی کریم نہ پر انڈیانا وٹامن سی فیس واش دی انڈیانا ایک نی کریم چی کم دی ددی پر زان سر خبر نوٹ کے دی بانے با مکمل مخ مساج کوی نخ قربان پہا غزین باندې به لګی چرته چې تاسو سره ایک نیز یعنی کم کم دې تاسو سره چې کم دې حق دانی دی یعنی ځوانه کې دلته به لګوي دوباره به مکمل میساج کوي نه ټیک ده کنه

ځان سره رښتور کې قربان رښتور د وایم چې تاسو ملاویږي په خره کې بالکل تاسو ملاویږي زمونږ چې کوم مین ډیسټریبیوټر دي کنه فاروق کاسمیټک هولسیلر کوم چې په دوبه پلازا کرک کې موجود دي فاروق کاسمیټک هولسیلر کوم چې په دوبه پلازا بیسمنٹ کرک کې موجود دي په کرک کې چې کوم دي زمونږ سره ټول پروډکټس کوم دي فاروق جی سره ملاویږي کوم چې دوبه پلازا کې لاندې بیسمنٹ کې کرک کې موجود دي حاجی فاروق جی سے زمونږ مین ڈسٹریبیوٹر دی خان دین علاوہ محب کاسمیٹکس موسیٰ خان مارکیٹ کرک کی محب کاسمیٹکس موسیٰ خان مارکیٹ کرک کی تویب گارمنٹس چائنا پلازا کرک کی جنید شاپنگ سینٹر الیاس مارکیٹ کرک کی اسف خٹک ہاؤس کرک کی امارات کاسمیٹکس عمر دین پلازا کرک کی اول جان کاسمیٹکس عمر دین پلازا کرک کی لالا کاسمیٹکس چائنا پلازا کرک کی صابر آباد والا دوائی مچ صابر آباد والا تو ملاویگی پا جواد عمران کاسمیٹک صابر آباد

0: جواد او عمران کاسمیٹکس صابر آباد کی مٹاخل کو ملاوی کی توسطہ پا دوبے کاسمیٹکس مٹاخل کی خودیت کاسمیٹکس مٹاخل کی ورسرا ورسرا تاسو ملاوی کی پجیل چوک کی عادل سپر سٹور سرا نواب سپر سٹور جیل چوک کی بتاوس ہم ملاوی کی گوہر ایوب پلازا جیل چوک کی ہم ملاوی کی تخت نصرتی کی بتاوس ملاوی کی فہیم ہول سیلر تخت نصرتی کی نعمت ساحل ڈیکوریشن تخت نصرتی کی دومیل بازار کے بدوست میں لوی کی صدف کاسمیٹکس سرا ڈومیل کاسمیٹکس کو ملاوی کی صدف کاسمیٹکس ڈومیل کی امبیری کلا کو ملاوی کی عمران بیکری سر امبیری کلا کی عروسا شاپنگ سینٹر سر بہم امبیری کلا کی ملاوی کی احمد آباد میرے کو ملاوی کی مبشر اینڈ سمی سرا کمچی مبشر اینڈ سمی کاسمیٹکس سے ان علاوہ بتاؤستا لسٹ کے لسٹ کی نا بالکل پورا ملاوی کی خواب اور احمد آباد کی واحد کاسمیٹکس احمد آباد کی بہادر خیل کی بتاؤست ملاوی کی بہادر خیل کی عاشق کاسمیٹکس سرا اولش کلش کو بقلارا ان شاء اللہ بیا بنو گلتا لکی مروت تندور علاقوں تو ہم رسی کی وائج سلام وعلیکم السلام نامد نکلندر خوج سلام واخلا وعلیکم السلام ڈی رجات مہربانی شکریہ تشکر
1: تٹولو ان دیکھ لو سارا میں بوز میں کر دیتا باپرے نقد تو
0: ہم زبا زانہ بر گریٹائن شیمپور اولما او اس میں ایڈریس ڈانس سر نوٹ کو حاجی فاروق لب ورزما کم چیلے دبئی پلازا بیسمنٹ کرک کی موجود دے بالکل ورش قربان زانہ پر راواخلا انڈیانا گریٹائن شیمپو کی کمالات داری کنا یو خود وختو دا پر مکمل ٹانک دے کم وختان چ غرزی کی خرابی کی دے پر مکمل مفید کار کوی ٹیلی فون نمبر نوٹ کول شی 0370 0370 3251217 پر بالکل بزمو سر جی کم دے کرک ڈیر زیاد نا زولی خویند میں دے چران کے چران گلاڑی گڑیا نے مشومان بھائی بالکل زما سرا انڈیا نا کاسمیٹکس پروگرام کی برخہ جوڑی کو زما سروا تر دا ترکیب چیز بندی قربان ماسٹر برابر تھا کبھی خان او بیا رات یادی کی دغه شیر چې وی بغیر لتا مې د جوندن هر لمحه داسې دا بغیر لتا مې د جوندن هر لمحه داسې دا په نظر ناراضی خوشی زمې لمبه داسې دا تا ته مې خیال ما مونږ کین مر خاطر ته قتل زمانہ
1: هر ساز دې د ممتاز سرا ور برګ کړی خبره
0: زمانہ هیرو ما ویل کین قبل داسې دا او تا ته مې خیال ما مونږ کین مر تا ته مې خیال ما مونږ کین مر خاطر ته قتل زمانہ هیرو ما ویل کین قبل داسې دا بالکل دا وقت دس ساتھوں زمنگ استر منظر مل کر کے دل اور بالکل رابطہ ہو مشورہ 0370 3751 27 پانی دگ نمبر قربان بالکل زانسرا پا زندگی اولی کی خواہ 0370 3251 27 پانی باقی دمگ سر ٹیلی فون کال کولی شی میسیجز کولی شی رابطہ کولی شی زمنگ استر منظر رابطہ بکی گم پدگ بان بالکل زمنگ استر منظر رابطہ بس صرف صرف یو وقت پارا نا وای عائشہ وای چی ڈیرا زیادہ مہربانی شکریہ جمع میسج ریڈ کو بالکل وستاسو میسج ریڈ کو مخا داخو وستاسو میسج نہ دیستاسو کلن دی بالکل پر پروگرام برخہ جوڑو ما عائشہ سم ڈیرا زیادہ مہربانی شکریہ دا شکر خا او لش گلش کے پیغامون ہم را لے گا ٹھیک دیکھا نا وای چی اے سلام وعلیکم السلام بی سلام نیم دی لکھل دے صرف وچ اے سلام وعلیکم السلام شکریہ انڈیانا کاسمیٹکس پاکستان دغه پیغام دغه پرونه بالکل زموږ سره هر ورځ د 4 بجو نه والے ټیک درد 5 بجو پورې پدې کې کڅګې وسما پیغامات یا جګس ما رائے وی په پروډکټس باندې خبره کولې چې تاسو له خامخا لازم چې کوم دې تاسو سماعت تاغه در رسو ما رستو با بیا بعد کې دوسر نه خپل ټلیفون باندې خبره هم کوم تاسو میسجونه هم د پروګرام برخه جوړو ما پارټیسیپیشن زموږ سره کوي او خبره می قربان داد کنه چې کوم پیغامات در کوم ځان سره نوٹ کوي زما په خیال زما په اندازا زما په مینا زما په زما پتما زما پرزو زما با تمنا باندې شاید دا چې سوکوي زما په خبره باندې پوښو زما سره دا پیغام ونو دغه پیغام ټول تا خزن تا رونو تا بایګانو تا خپلوانو تا گاونډیانو تا پړوسانو تا بالکل پاری کو راته و چې مزار چاله می پیدا ورکړی دا چاله می پیغام ورکړی اوس کیس معلومات می دناغس چي دي دغه د پرسم ډی رضاته مهرباني خان په آخري وختونو کې په آخري شیبو کې در ترا پیغام در کوم چې د انډیانا کاسمیټکس پاکستان پاکستان چکم خبرونه دا انډیا نه کسمټیکس پاکستان چکم دا ټایم دی دا شیډول دی دا مکمل 4 بجو نه والا 5 بجو پر تاسو سره روزانه ډیلی په دی وخت په دې ساتلو باندې تاسو سره بالکل لازم چکم دی قربان چې رکی کما تر هغه وخت پوری ما یونی مزار په دا وختونو په دې ساتلو کې په دې خبرونه په دې زمزمو کې په دې پیغاماتو کې زمو سره برخه غلې پارټیسیپیشن کوي بیا هم کوتیا د سمسلوي چا د سکسمه رائے وی یا سو سکسمه خبره کول غواړي یا په سکسمه خبره باندې زمونږه بالکل قربان هغه پوښونه وی یا زمونږ نه په پروګرام کې داسې کیسه مسو وړ وړ لیسک لیسک خبره شي وی او بالکل خفګان نکړي وی کنه نه بالکل درته وایم چې مو په حقیقت کې دا زمونږه په اچری کول دغه باندې پروګرام دی ان شاء الله کو ژوند او وخت او بخت او حالات واقعیاتو بیا به تاسو سره قربان بیا به تاسو سره قربان په بل پروګرام کې حاضری کما د نوي پیغام سره د نوي مینې سره هر چرته چې خا دوات خوشاله او بریالي اوسئ د لوی الله په امان.

0: लम्हे खूबसूरत बन जाए जब साथ हो एक खूबसूरत आवाज रेडियो अमन 88.4 का रख जहां मसीह की मालूमात और एंटरटेनमेंट सब कुछ आपके लिए।
1: صفات زیتون هربل آئل کتاسو ویخت غرزیگی یا دمیدی تکلیفی او یا بلڈ سرکولیشن مو ٹھیک نوی جوڑو دردونا یا دا پٹو دردونا وی یا پا بدن کم زی کے مہا درد وی او دا دینا علاوہ تاسو دا بواسیرو دیر اپریشنو نکڑی وی او ٹھیک شوی نوی تا دی ٹولو مسلو حل دا پارا صفات زیتون هربل آئل استعمال کئے دعوت آسوتا کرک بنو لکی مروت شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان ٹانک اور ڈیہان کے ہر کاسمیٹک اور جنرل سٹور کے پا آسانے سرا ملاوے گی نو اوس لاڈشے نزدے کاسمیٹک اینڈ جنرل سٹور نا صفات زیتون ہربل آئل ترلا سکڑے مزید معلومات دا پارا صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدے نمبر رابطہ قبل شے 0301-80-84-300
2: دا آواز دے دا امن دا آواز دے دا پاکستان دا آواز دے دا ریڈیو امن 88.4 نیٹورک
3: ریڈیو امن کبھی نرم کبھی گرم میوزک مستی اور خوبصورت پیغام ہم لے کے آئیں گے محبت کے احساس کا خوبصورت انداز ریڈیو امن آپ کے من کا امن من کا امن
4: چینل
5: دا ریڈیو امن 88.4 کرکتے پدے پندے بڑے کل کل پروگرام نوی تیاورا او زیاورم
4: ریڈیو امن 88.4

ریڈیو امن 88.4 کرک روڑی ستاسو دا پارا دستاسو خوخی پروگرام زڑا یدونا دی پروگرام کے با علاقائی سندرغاڑو سرا نورا زڑے سندرے اوریدلی شئی۔

0: ملک تے پر یو بہترین خدمات چکم دی اغا ور کئی او جی بالکل مینے والو تو سے بہم رو درمے پو دغی ایگزام من خپل رائے چکم دو یا دین علاوہ تو سے سم مسئلے مسائل وی نو اغا تو سے او جکر کول گوڑے نو چاغا دے مجا ریڈیو امن 88.4 کرک وسطت سرا او دے حکام او غژن تا ورسی جی دے اگے حل دے پر مشکوش شکو او بالکل مینے والو تو سے بہم رو سے دے میسج ذریعے سرا او پروگرام تا دے میسج طریقہ کار تو سے بخپل موبائل کی کریٹ میسج آپشن تدرو میں آل تب کیپیٹل کی یعنی غاٹو الفاظن کے آر اے کیلی کے یا بو سپیس ویر کے سپیس نبات خپل نوم او دے خپل زوی نوم او مشتبہ رسین کے 8583 مندے 8583 مندے یعنی 8583 مندے بھی مشتبہ رسین کے اور دین علاوہ تو سے مشترہ پروگرام کے دیمہ سٹوڈیو نمبر 0927-291-292 مندے ہم رتللہ شے پروگرام کے شرکت کولا شے 0927-291-292 اور بالکل مینہ والو تو سے بروسے چی تکم موجودہ ریزلٹ و تلہ دا اور دغی اولی سرا بچے و تسا پیغام ورکوئے اور یا پدغی ریزلٹ باندې تو سه سو تحفظات دي چایا دا سیستم او مختصرنګه وچلی دي سرنګه روان دا داسه سیستم چې روان وی آیا د سره بده سټوډنټ یا د تعلیمي ادارې چې مشکوم او تعلیمي ادارې دي هغه کې به سو فار کروشي او بالکل مینوالو تو سه کال شکوم دي اب هم پروگرام کې شریکو او ورسو پروگرام کې به غپ شپ هم لګی شي د مسئله مسائل او ولې سره ہو پروگرام کے کال شکم دی چونکہ دے مشتہ دے خپلو مینہ والوں دغی اولی سر رائے یا سمسل مسائل بھی آغا دیر اہم دی آڈیر ضروری دی اور بالکل گرسو پروگرام کے فرسٹ کلر سائڈ تکسو چی سوکتا او دی کم جنہ مصرب سو شریک کوی جی السلام علیکم وعلیکم السلام اور بالکل تو سے کال 0927-291-292 اور جی بالکل رقیب خٹک چکم دا آغا ہم میسج ذریعے سر رغلا دا ایچے رقیب خٹک ہم اور نیازی سٹاپ کشمیری بننا اور ویلکم ٹو دا شو اختر نواز للا اور ڈیرا منن رقیب خٹک پروگرام کے ہر کلیتے ہیں اور امید لرو چروتا روغ جوڑ بوے خوشحال بوے جی السلام علیکم وعلیکم السلام بالکل ٹھیک ٹھاک سوک تیرو سرا میاوالی نا لیاقت علی خان اور لیاقت علی خان میاوالی کے ماں آواز صفا در سی
1: میاوالی کے دا کم ایسا خیر علاقہ سے دی
0: جی جی
1: دغے علاقے کی
0: ہم سکول ہویا ہے لیاقت علی خان
1: خیر دیتا ہوا ہے
0: بالکل ٹھیک ٹھاک امن امان دا خیر خیریت تا اور لیاقت تو فرسٹ ٹائم کال کڑا پروگرام کرو تا پروگرام نوی سوچ نوی فکر کے اور ریڈیو امن 88.4 کرف کے منی کے ہم ہر کلے تو استڑا ماشی پو خیر رو لے اور پروگرام دی شروع نہ رو سر اور دال
1: بالکل مو چلا تا ہیما والے ترا
0: جی بالکل سر شریک کا تلیم اولی سر دا کم ریزلٹون و تلی دی آیا تا بودغو ریزلٹون تا دی موجودہ چی کم بچے و تلیم دا تا تا پا کم نظیر مندی کسے
1: پلا دا نو ی ریزلٹ ڈالر چر غنه مکنہ
0: جی جی
1: مکروال سکول چه دی
0: جی جی
1: جی 9% ریزلٹ رغنه مو نو وی
0: 9% ریزلٹ رغلا
1: 9% ریزلٹ رغلا و یعنی غونو سجون ډیر خپاو
0: جی جی
1: اوس مو خپل ادریس سپلیمنٹ رغلی دی
0: ای تا خپل هم ادریس پلی شوی دی
1: یعنی درے سپلیمنٹ پر رغلی او زن نو سی 10 ویکے میں
0: جی او اس ال تک او چے او تو سر چکم سٹوڈنٹ تھی او دے مخ کے پر نسبت من دے اگو دے سٹڈی تاثرات سدی اس دا ٹائم من دے
1: اس مستقبل کی دا سی دی چے بالا پڑھائی دے زبردست لگیا تو سجون دے محنت کئی
0: جی
1: انشاءاللہ
0: وزدے دی پارا اگر لکی ہم چے اس چھانا مشفرہ اخرن چے دا چی کی سائیاں خجون میں یقین انشاءاللہ شتارہ کی دا ناویلی پات چے بازد دا سی سر پاس کا بلکل لیکت تخپل محنت چکم دا آغا جریسو تا لکا چے تو بو 3 گھنٹے سٹڈی کولا تو اس 5 گھنٹے سٹڈی کولا دا بو ہم ایسا رکور کے او دا لسم جماعت چکمی پرچی دی دا بو ہم ایسا رکور کے او امید دا کدی کے تو نمبر امپرو نش والے بیا مخت کول تا امپرومنٹ چکم دا آغا ہم کولا شے خو دے سر تعلیم سر خپل شوق چکم دا آغا ستا خپل شوق سر سٹڈی کوا پا زول مندے بوج ما گنا او لکہ سرنگے سپورٹس ایکٹیویٹی مجھا پا شوق سر کو دا سے چے سٹڈی مجھ پا شوق مندے کو آگے تا یو خپل ٹائم مقرر کو او نو امید دا چے کمیابی دی مجھ نلر ندو بیا
1: بلکل دا آغا
0: سے دا او دیر مننا لیکت خپل رائے دی مجھ سره شریک کړل او نور چې مجھ کوم سټوډنټ دی نو هغه ته به څه پیغام ورکای مستقبل لپاره.
1: بس مستقبل لپاره می دا پیغام ده چې چا دوا درې صفې روغلي دي هغه دې زړه نه وره مهنت تي کوي ان شاء الله بالکل تبې پاس کی.
0: صحیح ډیر مننه لیکت او پروګرام کې سره شرکت کول یو جهان مننه. جی بالکل مینه والا دا مو سره میوالی اسخیل لیاقت او چې د لسم جماعت سټوډنټ وو چې مو سره پروګرام کې روغل خپل رائے د تعلیم ولې سره مو سره شریک کړل او بس مو سره مینه وال دی غوته به موږ دا یو چې تاسو خپل سټډي چې کوم د خپل مهنت جری سوته. جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: بالکل ټیک ټاک سوک تیر سره د کوم زینا
1: رحمان الله نبی پالوسی سر
0: رحمان نہ نبینا دی پلوس سر نہ ستڑماشی په خیر روغلی پروگرام کې هر کله ته یې سرنګ رحمان الله شه سیحت مزاج چد سره
1: الحمدللہ لا کرم د الله
0: بس اعلی د سیحت دیر کی مجب دواګانې ته کو پروگرام دی شروع نه ورې دل سره.
1: جی بالکل من نو کنه باندې ولا
0: غو. چلو ٹھیک شه بس اعلی د منس قبول کا او د موضوع اولی سره بسای د چکم او رزلټونه وروتلې دی او پلو ماشومونو ته زونونو ته بسه پیغام ورکای چې مشت سکول په چار دی مخته
1: رزلټ خو به جان نور اډی زت سره شو دا خو سب سره خبردارو چې د ټچ موبایل نه دا.
0: جی جی
1: دا چې موږ قتل ډیر کام کو کنه بیا به ان شاء الله دا ورکو قانون فرد کا شوق جوتی سبا فرد کا شوق جوتی نو بہت چوی نو چې ټچ موبایل لا سوق ټیک ټاک فیس بک وغیرہ.
0: صحیح رحمان اللہ صحیح اچھا دا موبائل استعمال چکم دا بچے دے پرا او دا کام شی دا انتہی نقصان دہ تا
1: نقصان دہ بالکل بل دماغ مزے غلط سارا کور دی بڑی کور کی کی ہن پی کم.
0: صحیح
1: اور سر کو نظر من ہڈ غٹا سارا کور دی تے دا تعلیم نہ محروم
0: کی جو تھی. صحیح ڈیرہ منن رحمان اللہ خپل رائے مسرا شریک ول یو جہان مننا. جی بالکل مینا والا دا مسرا رحمان اللہ نبینا دے پلوس سرنا چې خپل رائے مسرا شریک کړل او یقیني سره چې دغه موبایل اول سره هم مسمرا پروګرامونه دی عامو کړی دی چې دغه استعمال مستسرنګ کول پچار دا او دا موبایل استعمال دی سپیشلی مشومونه دی پر زونونه دی پر او چې هغه ټایم چې کوم دا غا چې کلا په دې کې سوشل میډیا استعمال کې او مصروف شي او نو هغه سټڈی چې کوم دا هغه د نه پوتې شي او بالکل کا انسان موبایل استعمالی د خپلې فائدې ته پر ځکا او چې جدید دور دا اے ای دور دا خو هغه خپل حدود چې کوم دی خپل حد هغه ته مقرر کی چې په دغه ټایم کې خپل وختونه مقرر کی چې په دغه وخت کې به زه دا موبایل استعمالوم او نو کې هغه موبایل چې کوم دا ډیر زیات استعمال وکي کله چې دی یو شی استعمال زیات شي هغه نقصان سبب چې کوم دا هغه جوړیږي. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. اختلاز اللہ فاروقی کسی اوٹل اور خبرت
0: فاروق بھائی پروگرام اور نوی سوچ نوی فکر کے ہر کلے تو انستڑا ماشی پو خیر روغلی سرنگی سیات مزاج شدہ
2: بالکل. جی ٹک ٹاک زنہ بجانے کلی پر خیر ہو. جی
0: شکر الحمدللہ بالکل خیر خریت نو بس دعا گانے بکوئے اور پروگرام دی شروع نہ اوری دلا.
2: بس پروگرام ہو سا مختمل کری خبر ہو کر.
0: جی فاروق بھائی مو آواز درسی. جی فاروق بھائی آواز درسی ڈیرا مننا بالکل داؤ مشراک فاروق بھائی آواز چکم دی مجنا غائب شوال اور ڈیرا مننا ڈیر معذرت سرا بالکل تو سے کال چکت کم دی آ کول شے پروگرام کے 0927-291-292. جی السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام اختر نواز بھائی.
0: جی سوک تیرو سرا دی کم زوینا حامد کریم نو نبینا پستر گو دیکم زوینا
3: جمی کلینا
0: جمی کلینا حامد کریم ہوں
3: جی. یہاں سے بل پر کے حسین صاحب نے موسر اپ چیر مازون تا موٹر سائیکل چیتا یو پر دیمان من آگا کا
0: موٹر سائیکل

0: یا به خبرو بیا صحیح شو. ډیره مننه ډیره مننه ډیره مننه ډیره مننه د کال کول یو جهان مننه. جی بالکل مینوالو دا مسرا حمید چې مسر پروگرام کې راغلم. یقیني سره چې سمره موږ امازور دي نو د دې حوالے سره موږ سوشل ویلفیر ولا مخ کې خمر غوښتم بیا به خمر غوړو. خو هغه د پر چې کوم شیونه د ضرورت ولای لکه سمره نبی ناوي او د پر امسا چې کوم وی هغه ضرورت وی ټینډای چې هغه کې سنسر لګیدل وی چې کله هغه مزال کوي نو هغه ته مخته شای چې کوم دا رکوټ وی هغه هغه ته شي نو لیارې ته هغه شي غي. او بالکل تو سکال 0927291292. جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ.
0: بالکل ٹھیک ٹھاک خیر خیریت تام نامان دا دمسرا دی بنی گل مخ شکر غلل
1: دا حافظ زکریا دا بن نروای
0: حافظ زکریا تا حافظ زکریا تا پروگرام نوی سوچ نوی فکر کی ہر کلے وین ستڑا ماشے پر خیر رغلے
1: دا شبر بری دی امن نامان دا ماشاءاللہ لالا دے سٹا پک کر ولا دا تعلیم پر بارے سا.
0: جی جی بالکل. او زکریا بے دی اولی سر بتو س شریک کویر سرا ہا سبو شریک کویر سرا
1: خبر در تپو کو زکا چ تعلیم دے میڈ دے پورا ڈیر ضروری دا زکا چ چرے چ سی لکا اسلام آباد پلا دیر کر سی پلا بگیو انگریزی بڈی نا دی
0: صحیح
1: اے دگا دے پرایا ڈیر سی دا اونن سب بار دے چ سی گوڑی گنا
0: جی چ
1: لا سام دے نہیں پاس بد بار خال گوڑی اچ پاس تے لکا پاس تے جے گنا بد حال گوڑی اچ پاس تے نہیں بد نو گوڑی
0: بیا دے نو گوڑی بالکل
1: تعلیم او تعلیم ډیر ضروري دی امیش ته بل او د موبایل طریقه چې د خپل ملګري خبره وکړه دا ډیر ښه خبره ده
0: صحیح
1: دا د نظیر کمایي
0: بالکل
1: نظیر د ډیر کمایي
0: صحیح
1: بیٹا ما بیٹا ما چې استعمال وای به دا خو ډیر پیدا نه درګای په دا نه تعلیم ته توجه ورګه
0: صحیح
1: د درنه پته یو کا لیکلو کا
0: صحیح
1: دا ډیر ښه خبره دی
0: صحیح. او ډیر مننه. او نور بو سو شریک ویرو سره د بنو بورډ چې کوم اف سی ریزلټ هغه وتل هغه سرنګ وتل هغه نه تاسو مطمئن یې نه
1: یارا شو نه مطمئن مخلا شو خو وتل لا
0: بنو بورډ ریزلټ چې کوم نه صحیح وتل دا
1: صحیح وتل دا
0: ډیر مننه د کال کولو زکریا بھائی پروگرام کې مسره شرکت کولو یو جهان مننه. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی بالکل مینا والا دا مسرا حافظ زکریا دے بنونا دے تعلیم حوالے سره چې خبره شي یقیني سره کوم وکسو او چې مخکې بدا خبره کېدله چې تعلیم چې کوم دا دمره ضروری دی چې دستر کې دي کنه نو هغه سترګې بو داسې وي چې لکه څنګه زکریا صاحب خبره وکړله او چې کله ته بهر لوټ شي سفر ته نو ته یو زوی ته درومې یو بورډ لګېدلې هغه ته پړول شي ته تلل شي ته خپل ځون ته ضروریات شیونه چې کوم دي هغه غوښتل شي. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوک تیر سره د کوم زوینه شیر نواز ورور پروگرام کې هر کله ته ستړ ماشه په خیر رغلې شکر دی الحمدلله خیر خریت ته خپل سیات مزاج شدا
2: الحمدلله.
0: او پروگرام دی شروع نه اور دل سره سره
2: یرا جام نه بدل اول سړی پنځه تقریبا
0: اچھا نو پروگرام کے موضوع وڑاؤں چې د کوم ریزلٹ رو وتل دا فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر والا او دغه حوالے سره چې موږ څومره مینوال دی او آیا دینا مطمئن دی یا نه دی مطمئن یا خپل څومره مشمون دی مستقبل کې خپل مشمون دی پر ابو سب پیغام ور کوي مشمون دا پیغام ور کوي چې
2: تعلیم یې ډیر ضروری دا
0: صحیح
2: وایسه
0: بالکل جی جی بالکل تعلیم چکم دادا ڈیر ضروری تھا بالکل
2: ضروری تھا ہر حالات کے
0: هر حالات کی تعلیم چدا ضروری تھا بالکل یقینی سر صحیح بالکل لکن نن یہ چپاتا نہ لگی جی سبو چکم دا خام خواب آگے پسے دا افسوس کئی چواخ تیر شی آگے پسے با افسوس چکم دا اہم بیکار شی
2: بالکل.
0: ڈیرا مننا شیر نواز بھائی پروگرام کے شرکت کا بولو دے وقت
2: ویر
0: کے دو سلام
2: زمین.

0: سلام دیتا دو سلام کوم دا فینسی وکړ فاروق دیتا دو سلام ټوټه
1: سټیشن دا وعلیکم السلام وعلیکم السلام یو جهان مننه جی بالکل مینوالو دا مسترہ شیر نواز بھائی کے پروگرام کے مسترہ روغل مسترہ شرکت اکڑا یو جہان مننا یقینی سرا کا تعلیم حوالے سر مش خبر کو او دے من بلے پروگرام آخر کے خبروں کو ہو مینوال سے دی ابو کال سے کم دی آب و شریک کو بالکل 0927-291-292 جی السلام علیکم بالکل خیر خریت تا سوک تیر سرا دی کم زوینہ سری خونا عمر تا پروگرام نوی سوچ نوی فکر کی ہر کرے وی استڑا ماشے پو خیر روغلے شکر الحمدللہ خیر خریت تا پروگرام دے شروع نہ ورے دل سرا
0: او دے شروع نہ ورے دل تقریبا شروع نہ ورے دل پہلا مولا کال فون تے مول مول وکا گنا بار تے ولا
1: کا صحیح او پروگرام کی بو موضوع اولی سرا سے شریک کوی سرا
0: موضوع والے کے طرح خود خبر کہاں چی تعلیم چرا لگا تقریباً 2013-2014 بے خیبر پختونخوا تعلیم چرا لگا تقریباً دیر لگا لون دے ساتھ تلوڑا لگا نہ کل چرا گا پکے حضور صاحب
1: جی
0: اور تک نم لسم علیکم اور کی بچو ابو بچے نمبر ہے خود پہلے ابو کو دے 400-500 نمبر ہے چکے وے آگا کسان چکو بخبر نما خانس لے لکلا دے زون نبی راہت نمبر ہے لگا لے او چلا کم سختی بودون والا پسر و کمان پسر و فردادی را شاوا شوالا دین آباد کے بین چلا او چلا کم اور کی سکول یا تنیم کئی دابو پلا سٹڈی خواہ پو طریقے منی کئی کہ کوائی شی گنے شی کولا کہ تو بے پولوس کی رخواست بین چلا دیتا بے دیو شاو پیدو کجی شاو تو پیدو شی زیان بے دیس را پخلو کجی
1: صحیح عمر بھائی تو خبر اکڑا چے 2014 نا چکم دا سسٹم و دا کے نکل چکم دا ام شوا دا نکل ام کے دلو کی غلطی چاوا
0: دیکھے غلطی اصل چوا دادی حکومات وازا کا بورڈ والا چکن چکن کرا کے نمبر گورنمنٹ نمبر دنو رو لکا دے اخل سبق دے اخل محنت مطابق ابو نمبر یہ طرح کے ڈالے
1: صحیح
0: اور اگے وجنا اگا بورڈ والا چکم گا وہ نمبر اچھا کے وارا گارے کہ بالکل ارتال دے وہ کو پلس نو کہ تو بنا نو اگا ماس کے بدا سی کنا لائق نہ نہ لائق کو بو اگے کہ تو بخواس او خلا قائم نہیں کرا لا
1: صحیح
0: خود کلا دا حالات جوٹ تا اکم تا تکڑا اول کی چو اگو زرو نہ ہو وائل چ منڈا نہ لائق کو کہ مر محنت کو کچھ پا تیرا کو ریس تیرا کو سبق
1: عمر بھائی در تو ہوا چی د بچے ہو چکم تعلیم دا پو دے کے دی مور پلور کردار سب پچار دا
0: اصل لگا زدا گے تا پر دی مور پلور چو دے اے دی وجنا دا حکومت او حکومت دا حکومت کی کے واقعہ ختم کرے وا زکا چی مور پلور چی دی اگا جی چا بچا پیل چی میں اس کو کہ پیل بشا سکولوں دا پتے دے رہا چی تو خو مو بچا پیل کا یو بھی جگہ رکھا والا بل میرے ساتھ ایک آئے دیکھ دس لوگ کا چلے چار کو دے رہا ہوں بچانے سے ڈاکار کا پاس کا
1: صحیح
0: نو دا دے قسم قسم حالات جو چاہے سر دی مرا تنیم جی راگا تبایا تا پتر آن سا
1: صحیح
0: نو بور پلو سرا پچار دی چاہ بل بچا چاہ راگا پو وقت میں سکول تا خاص سوی اور بی آئی جی کل سکول نسی آغین منی خان نظیر ستی نن تو بخو ماشاء اللہ شکر سمرا مور پلو چی دی آغا تنیم افتا دی
1: جی
0: دی آدھے خپلو بچو سا پر خپلا منی محنت کے تیویشن تینا سوی تیشن و تیویشن والا بس سبا کی تی یا دن یا خوی واقع انتا سباک نوی اخو سر کسان پر خپلا منی سبا کی تی ماخی کم مور پلو چی وغو تبو کسان نای دیتا لکھو بچی تبی جی بچی کی توب روخ لائستو دی کم سباک دیتا دی یلدہ
1: صحیح
0: آغا کا غیب ہوئی تا صحیح تا تیر آل کرا دیگو سی رہتا کتل پیدا خو نا پو بلکو بلکو
1: بچی من باغ دبا عجیب چاہ کے تو پڑوال ہم اتنوس پوشو عجیب و شوق کے سر پیدو کے دال بیا
0: شوق کے سر پیدو کے دال بالکل
1: صحیح ڈیرا بنا نا عمر بھائی
0: تعلیم دانا رچے مجھا نمک کے ملگرو خبر تعلیمی وائی سارو دانا خانہ دا تعلیم چی مجھا نورا انگریزی زاکو یا اردو زاکو یا بل زبان زاکو
1: جی
0: تعلیم چی دا لکا دا چاینا والا چی دی آغو زمی درون چی دی آغا سین زنان جو شویلی چی آغو تا پخپلی زبی که آتا شویلی شویلی
1: صحیح
0: پو چار دار چی مجھا پو دای مجھا خیب ادنان سبکی و شکو دا هر صوبې ته خپل اختیار ده چې د تعلیم کوم نصاب چې ده هغه په خپله باندې جوړ کړي. نو پښتو چې دا پکې لازمي وګرځوي انشاءالله دا کوم نلایق نه نلایق کسان چې هغه به ښه په دې کې مخکې لاړ شي.
1: صحیح، ډېره مننه د کال کولو، یو جهان مننه. جی بالکل مینه والا دا مصر عمر بھائی د سری خونه چې خپل رائے د تعلیم حوالے سره اکثر موږ دا خبره کو چې نور ژبز د کول کلوئی کمال دا خپل ژبز د کول به کمالی دا کنه. نو خپل ژبه کې تعلیم اصلول چې کوم دی یقیني سره دا ضروری دو او چې هغه سره بچی ته پوی چې کوم دو اغه ملوي شي. او موږ به د سره عربي هم زده کو، د سره به موږ انګریزي هم زده کو، د سره به موږ د نورو ملکونو زبانونه چې کوم دی او نو هغه هم زده کولو کوشش کو. خو سره سره اولینه او ترجیح چې کوم دو اغه موږ د خپل ژبه دو چې خپل ژبه کې موږ تعلیم چې کوم دا اغه حاصل کو، هغه باندې موږ ته پوی ملاو شي او چې موږ په هغه شای چې استعمالو چې هغه موږ ته په خپل ژبه کې پاتې دی هغه سوکا طریقې سره. او بالکل مینوالو توسه به هم اوریدلې او چې سبق په کله استوز یار نو هغه بداوي ته ویل چې ته پهلا دا زون په پوی کا د ټکو منې منې زون پوی کا پښتو کې پهلا ټرانسلیټ کا. نو چې هغه ته پښتو ته وړای ترجمه یې وکړي نو هغه نه پسته وو دا سبق چې کوم د تو ته سوکا یو دیږي. یقیني سره په دې خبره کې شک نشته چې په خپل ژبه کې تعلیم کې ډېر زیات سوکیات تا، خو نور ژبه زده کول چې کوم دی دا هم انتهایی ضروری دی. نور ژبه به هم اسره اسره زده کو. جی السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. جی سوک تیر سره د کوم زوینه؟
2: هلو.
1: جی جی आवाज رسی. سوک تیر سره د کوم زوینه؟
2: زه سیمون خبرې کوم دا بانو نه.
1: سوکو
2: سلیمان خبرې کوم بانو نه.
1: سلیمان دې بانو نه ستړه ماشه پروگرام کې هر کله ته سرنګ شی برابر یې. بالکل روغ رموټ یو خپل بیا پروگرام دې شروع نه اوریدلا.
2: بس تاسو پروگرام نه کوم نه زه هو مو ته خوند رو کوم ته شنل مبارک شه.
1: خیر مبارک شه. خیر مبارک شه. توسه ته مبارک شه چې توسه आवाज
2: د دور چنل دل کمې خدای ستا په دمو ډېر خوشې دي مله ډېر خوند دی ته توسه چنل
1: ډېر مننه ډېر مننه. پروگرام دې دایو شروع نه اوریدلا. پروگرام کې به موضوع حوالے سره د بچو تعلیم حوالے سره او موجوده نسل ته سټوډنټ ته څه پیغام ورکول غوړې؟
2: خو کومنه بھائی جان چې تاسو ته نن څه بوله انټرنیټ او موبایل دا ور دل کرن څه بده ډیر یې نه یې ور کوي چاغل کړه زوخري وو ان څه نه لکه مست مستقبل دې پروسس وکړي نن څه بده ډیر مشکله حاضر چې نه کړی په سوچ شي موبایل خو ور کده سي یې نه دا فری فایر ګیمینه سلو
1: صحیح احمد نکی. اور دے بچے پڑھائے اولے سرا بچے تو پڑھائے کی مجھے دلچسپی ویر کہوں آگے دے پر وہ بچے تو سب پیغام ویر کا ہے جی. صحیح محنت محنت پکائے محنت چکم دا اغاڈیر ضروری تھا.
2: بالکل بالکل
1: صحیح ڈیرا مننا. او دی کال کول جی جی ولا جا
2: تم سلام دا دار جی شاہد خان تم سلام دا سفیر ملک تا دس بھائی دلا وزیر تا
1: جی
2: وہ لکا تم تیر کول ڈیرا ڈیرا مننا
1: ڈیرا مننا دی کال کول یو جہان مننا. جی بالکل دا مسر سلیمان دی بننا دی تعلیم ولی سرا دی بچے پڑھایا ولی سرا چی یقینی سرا چی چی ہمت کوا ہمت ہمت پال وڑ غرونو کے استلی سڑکونا او دا او مثال چکومو دا نقل چکومو او دا با اکثر استوزونو او یا مور پور چکومو او خپلو بچیو تا کوال آغا بے شیل چی آغا الوڑ الوڑ غرونا او چی غیتا تک چکومو آغا با ہم مشکلو خو چونکہ آغا محنت چکومو اگی دا شای او سوکا کڑاو کنا دای ممکن جوڑ کڑاو چی محنت کو سش ہم پو دنیا کے نممکن ندا او موږ کنن وکسو په دغه دور کې چې هغه بچی چې هغه ناکام شوی دی بالکل ناکام نه دی. نو هغه ته بدایي چې تاسو خپل کوشش چې کوم د هغه جری ستې چې تاسو به پړای ته درې غنټه ټایم ورکوال او سلور غنټه ټایم چې کوم د هغه ورکوي. او دا امید لرم او چې تاسو مخته کامیابی چې کومه دو آب یقیني وي. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوک تیسر او دکم زوینا
3: سرنواز بھائی حیات خبر کم خرامنا
1: سوک حیات خرامنا پروگرام کے ہر کلے تے استلا ماشے پو خیر روغلے
3: خیر جی خیر جی دا ٹاپک پلے جی خبر شروع دی متا کے مو کے چلو متا کا کال میرا شاہ زب چو خبر
1: صحیح بالکل کال دی اس میں لو شو دا او دغه اولی سره بوت تو شریک کی
3: تعلیم کی دا مرګر څومره خبرې وکړ کنه دا ټول خپل تجربې په بنیاد باندې صحیح وي
1: صحیح
3: دا چې تعلیم سترګې دي تعلیم نه دو
1: صحیح
3: دا موجوده تعلیم کې دا دغه حضرت سره تعلیم یې نه متا چې دا صرف د ګرې چې لول دي دا نقل وکړ ولا چې خبرې دي چې موږ چې نه وره چې حلل خرچي یا متا چې د یو کای خرچي دي متا چې له دا خاص یو اسپیشلی موږ کرک د دې کې ډېر جوړ بدنامه دا متا چې راته
1: جی
3: تعلیم خو دې نن شدا چې تاسو ته دې وشي متا چې ته پلوای شي لیکا چې هر څه کوي
1: صحیح
3: خو دې له سم نه چې دې له سم ور کدار خاص وشي لیکا متا چې چې ته پلوای هغه کې داري متا چې الله ته دا تعلیم نه شو کنه
1: صحیح
3: او بل دا چې دا سیم تعلیم چې دا
1: تعلیم
3: جنونو نه متا چې یو څه جنونو کوي دا تعلیم دا مسخره نه شو کنه چې دوی مطلب چې تکرار څنګه پر مطلب چې له کاوه کا
1: صحیح
3: اوس تعلیم خو دې پر دا چې راځي چې خلاص تک دوی ته په دې مشر کچر ادا پي دي
1: صحیح
3: تیار و شي
1: بالکل
3: مطلب چې له او دا تر تعلیم نه خو دې تعلیم نه خو متا چې تو با مشه کا چې دا څومره په دې کې څه نه دي دا څومره کرپشن کې کیږي دا ټول های کوالیفایډ او تعلیم یافته خلک دا کرپشن کوي
1: صحیح
3: او ته ان پر هڅه ته دا سونی دي کوي کنه چې مطلب چې هغه اسلامی تعلیم کی اخلاقی اقدار نے بھی بے دوشری کرا
1: جی
3: غلط
1: بالکل ڈیرا مننا حیات بھائی اور خپل رائے دی مسرا شریک کرلا جیو جان مننا ډیر مننه د کال کولو او جی بالکل او مینوالو دا مسره حیات بای دی خورا مننه خپل رائے چې کوم وادي تعلیم حوالے سره او یقیني سره چې کدی مش وکسو معاشره کې اکثر دا خبره هم مش کو او پروګرامونو کې هم کو چې تعلیم سره سره اخلاق چې کوم دی دا ډیر ضروری دی اخلاق یو داسې هتیار دا چې هغه ته په ارزو کې په چارې باندې رتل شي دا نه چې موږ یو ډیګري وخلو موږ هغه ډیګری او خستل د پر خپل کرپشن چې کوم دا موږ وکړو چې کله به موږ ته یو پوسټ ملاو شي نو به هغه موږ چې کله استعمالو نو هغه موږ به درې استعمالو نو هغه موږ غلط استعمالو نو موږ په هغه کې کرپشن کوو نو د دغه واجنه معاشره چې کوم دا هغه دی بربدی سیر ته درومي او موږ به کوشش کوو چې موږ سمره ارتلون ک نسل دا نوجوان نسل دا او ځکه چې د نوجوان نسل نه د ټول قوم امیدونه د مور پلور امیدونه چې کوم دي د سره تړلې وي او موږ به کوشش کوو چې هغه تعلیمي ادارې کې انتخاب موږ وکړو چې هلته کې د موږ بچو او تعلیم سره سره اخلاقی تربیت چې کوم دا هغه کېږي چې کومې ادارې کې اخلاق او تربیت وي نو هلته کې د بچي کا سټڈی وي نو آب هم صحیح وي او ځکه چې کيو بچا ډیر تکړه وي چې هغه اخلاق نه وي نو هغه بچا چې کوم دا ضایع کېږي بیا لکه څنګه حیات صاحب خبره وکړله او چې هغه بیا کوم ژر ډیر وای چې مشته به تعلیم سترګې روکي بابا هغه سترګې چې کوم دی هغه سترګې بنوي نو هغه به موږ او نابینا وو ځکه چې موږ به معاشره کې او غلط اچار چې کوم دی هغه نه وینو ځکه چې هغه غلط اچار بو زپ خپل مندې کوم کرپشن نه زپ خپل مندې کوم و دې دغه سره مشته اخلاقی تربیت چې کوم دی هغه ډیر ضروری ده چې موږ د خپل بچو اخلاقی تربیت وکړو. جی السلام علیکم. او بالکل مینوالو توسې کال 0927-291-292. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. آواز دیر سی ہے. جی السلام علیکم. آواز دیر سی بالکل اس کی آواز رسی بالکل محسن دیکم زینا بانی نا محسن پروگرام نوی سوچ نوی فکر کے ہر کلے تو استڑا ماشے پو خیر رو لے او تو فرسٹ ٹائم کال کڑا
4: سرنگے
1: پاول زل دے پروگرام تا کال کڑا او ڈیرا مننا ڈیر معذرت سر ہے تو آواز چکمو لگو دا کٹکے دال او نو بالکل تسی کال دوبارہ کول شے 0927-291-292 جی السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوک تیر سر او دکم زینا
5: گلشن ٹیلر خبر کم دکرا
1: گلشن ٹیلر پروگرام کے ہر کلے تمہیں ستڑے ماشی پخیر رکھ لیں ڈیرا مننا ڈیرا مننا پروگرام نوی سوچ نوی فکر کے ہر کلے تو پروگرام دی شروع نہ ہو رہے دلا دی حوالے سے ربط سو شریک اخبل سمر مینوال دی اور سمر زونون دی اور چاہا پہ ایگزام کے نکم شوی دی نو یا
5: کله اولاد پیدا شي نه هم کله هچ اولاد غټونه راځي چې له مور په تربيت بچار ده
1: صحیح
5: ان بس چې کله ها او تربيت وکي به جان ک اولاد یې څلور بچي وي دوا چې دا د دین په لګو دوا چې دا د سکول په لارې وي
1: صحیح
5: ان بعد دا چې ممکن اولاد چې تربیت صحیح نه یغه کله هن ټیچر جوړی دی شي نه عالم جوړی دی
1: بالکل تربیت چې کوم دتا دی بچي ډیر ضروری دی چې موږ د خپل بچي او مشمون تربیت صحیح طریقے سره وکړو
5: نن څه وبې جان دا چې اولاد تر وتل دا چې بس مور چور چې صحیح حل یاوي ته شي دوی چې کله موږ ته بدل یاست
1: صحیح او گلشن او کوم جو وکسو په معاشره کې چې کوم کمزوري بچي وي او اغا سبق وی یا اغا سے اغا پکور کی دی او او سلاف زئی چ کوم دو ا مجه کومی طریقے سره کول شو
5: جی بھائی
1: جان او لک معاشرے کی کمزوری بچی وی نو او سلاف زئی مشت سرنگ کول پچار دی چاغو او سلاف زئی مجه سرنگ یو کو
5: بس بھائی جان تو کوم دی خوجے سره سبق یل پچار دی
1: صحیح
5: او کله ہتی دا سے مشن تو پوجا چ دا مون مطلب قدم غلط وچتی اغا من پس نہ بھائی جان روک پچار گا
1: صحیح
5: بجان زه ټول اوریدم چې دا پیغام ورکوم چې څومره هیان دي مېن دي دا که څه به مطلب او پروتین سره او مطلب چګی دي د خپل بچو دي پر چګی خپل بچي سبا یو وخت سکول ته تیاری هو چې ان بعد خو بچي مهنت نه کوي سکول نه وي هغه به خو بیا دی بیا بیا افسوس کوي چې بیا خپل هورمون کې دي خاص سبب نه ویل بجان اوس خو مطلب کله کله زه د پروګرام باندې خبره وکړم کال نه ملي وي ځین چې افسوس چې مو سبق ویل او سیخ مو میسج کوله
1: صحیح ډیره مننه او بس کوشش کو چې موږ څومره مینوال دي او چې هغه ته موږ داسې پیغام ورکو چې هغه مستقبل کې لکه سرنګ تو ویل او چې نن مو ته په دغه وخت باندې افسوس رسی کچېرې مو او لیکل کواش ولا او نو مو کال نه و ملو مو خپل میسج چې کوم نه هغه هم کول شو ډیر مننه ګلشن پروګرام کې شرکت کول یو جهان مننه
5: جی بھائی جان سمرا خیان دیجیے وہ تول دے گا میرے کو جی تول دا کال وکی دا صرف میل دے کرانا دے میل خبر ہے پوری فیمل دا ہو چا دے فیمل دا ہو جی تا تے ضرور خبر ہے
1: صحیح ڈیر مننا دے کال کولو یو جہان مننا جی بالکل مینوالو دا مسرا گلشن چ پروگرام کی مسر روغ لالا خپل رائے دی تعلیم اولی سرا دی مشمون اولی سرا دی گو تربیت اولی سرا شریک کرلا بالکل یقینی سرا اکثر مجداوی آیو او چې موږ څومره مینوال دي اغا زنانا دي او نرینا دي او نو بالکل اغا پروگرام تر ټولو شي کال کول شي خپل رائے چې کوم دو عام سره شریکول شي او ځکه چې معاشره کې د دوړو کردار چې کوم دا اغا شتا دا موږ به دغه دوړو کردار ته ستاینه وکړو دغه دوړو کردار چې کوم دا اجمن دي موږ خبرې اترې چې کوم دي اغا کو جی السلام علیکم جی السلام علیکم بالکل امن و امان دا صحیح جی جی بالکل صحیح صحیح
2: مدرسه سره به دا ما څنګه چې دنیاوي تعلیم سره مدرسه تعلیم څنګه اسلامي مدرسه

اوكي جناب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دل بر شخصنا دل بر سوابي ورسنا فمي تيات وائن فورد كاركا سرا سرا دخير دو فم نائتی سیم ریڈیو دو امید نا بالکل منگ براہ راست شوزی ما پرونا میں خبر کرے وشی ننبیا یو خبر کو مجھے کہ تمہارا سٹوڈیو پر گڑو کہ تمہارا سرا پینزم میں نٹ سوشپک بجی شوی دی کال دوزر آشپک اشتران درشتم تاریخ نحم امیاشتا دا چارشنبی مبارک ورز دی خان سو کور دا شروع سو کور دا چارشنب باہر کے سوکر تا بود بروز ہوئی جی بلا ریزیا دمون دی دیو ویو رسی خوتا سولا بگا دی جیزا آنی آری دل بر ریڈیو چار سدی جیس تمرا لے سر زمان آواز ہوئی جی تا سبرو ما یو خبر کرو چی رمالا دالک شاند انفارمیشن نا کئی دی خبر چی را ایب ایم ستن میں یعنی امید ریڈیو سا سوچے کے کار گئی گرنگی جی مدی مان زمان بل پروگرام شروع کی جنو تا سونا پختانا کم جی چی دغتا زمان ریڈیو آواز برابر تر روانے کا برابر نہیں در روان کی مالک زر تر زر خبر ہوئی گنا خبر کی مانی ما خبر ہوئی دی خیر ندین زمان یو بل پروگرام نے رکھے نا بہترین پروگرام نے رکھے رو چی بیاتا سو تو وہ آئی مہین کو لکھ دا لازمی دی جی چی اپ ایم ستن میں یعنی امید ریڈیو 97 چی ساسو جے کی کار گئی گنا گئی چھر تا چھر تا کار گئی گنگم جے کی کار گئی خیر ساسو تو پارا الحمدللہ دی خیر دو صفات کا سمیڈ ایک صاحب پاکستان بہترین اخبر ہونے چی ساسو تو پارا صفات کا سمیڈ ایک صاحب پاکستان رائس بیوٹی کریم دی خیر ماشاءاللہ ونس اگین ماشاءاللہ تھینک یو ڈیر ڈیر جاتا مننا ڈیر ڈیر جاتا شکریہ جی نن یو خور کی لازمان دالی چان چی کم زور دکانو دا کامران دا دکان ناغی زمانگ دا صفات کاسمیڈ ایک ساپ پاکستان سلور دانے پروڈکا غصی جی و داغ خور کی ڈیر جات مشکول یو ڈیر جاتا مننا کامران متا غٹین سرم میں سجو کو سگنل ویسے خکار نکو جی داغ خور کی چی ہر سوک دا اللہ دی خوشحالہ ساتھی دے کر چی پا منگوانے دیمان چی پا منگوانے

اوکي جناب ما اب بٹن نخه تکړه کوم بٹن چې زما د وای سي نه زما د आवाज خو بهر کې د خیر اوریدونکو پروګرام براه راست ته اوس کولای شي چې دغه نمبر باندې کال یا میسج وکړي د خپل موجودګي ژوندې احساس مونږ لرا کوي 0316 322 44 په دې نمبر باندې د خیر تاسو میسج زو په دې نمبر باندې تاسو ټلیفون کال د خیر الحمدلله زمونږ یو بهترین افر تاسو لپاره لګیدل چې څومره خويندې میندې مشران کشران زمونږ आवाज اوري د خیر زمنگ دا صفات کا سمڈکس آف پاکستان تو یہ لگا یہ لگا ناخ لے گنا لگا سس خوخ نہ دے تاسو تاسو لم مزن نہ رکھے تاسو لو خون نہ رکھے کس صورت حال ہے نا زنن یو ددری خبر کول غوان ما ډیر مبارک دی هغه خلک په دې دنیا کې ډیر بختور دی هغه خلک په دې دنیا کې ډیر معتبر دی هغه خلک په دې دنیا کې چغیتا پدی جوان کې کاغه بوډا دی ک ځوان دی ک پیغله دا ک مور دا ک هور دا ک هر څوک دا خو بهر کې په چې هغه ته د خانقابی دیدار نصیب کیږي دغه نه علاوه د آقای نامدار رسول الله صلی الله علیه وسلم د روزي مبارک دیدار نصیب کیږي ول ته په آقای نامدار جناب محمد صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف وای بختور دی هغه خلک چې د صفا مروه دغه رسومات چې کوم دی هغه تر سره کیږي دغه نه علاوه په جنت البقیع کې اغی چکرو وقی دغه نه علاوه په قیام ابراهیم کې اغی ال تدوره کته نوافل کې ډیر بختور خلک دي انتهایی بختور خلک دي وس زما په دې لیسنر کې مداسي خلک شته جی چې اغی ته به فری اف کاست کې الحمدلله د خیر دغه دي دارون نصیب کیږي یو روپۍ باندې خلکو نه لګي صحیح دی جی د دې خلکو به یو روپۍ نه لګي کور سه پر روزانه بنیاد تاسو د الله په ذات باندې باور کوي سبا هیت زبا ويم چې زغه براډکاسټر يم چې زه د کپنې نه هلاپ کار کوم کپنې کلم ماته دان دی ویلې ګوره خز په دې باندې قسم خورم چې پنځه وخت یو کې کپنې ماته دا ویلې چې ته افرو لګوا دا ولګوا دا ولګوا بل او دا نه چې زما پروګرام نه وري ټول زما پروګرام وري زه د خپل سایډ نه بده وجه لګوما زه هم ټول به وسه خلک دي ټول غریبانان خلک دي ټول زمونږ غو مزدورکار خلک دي ټیک دا اره چا خبره چې یو ټیم په خګونو مخام هم دا غي سره روټي خرو خو په دې وخت الله تعالی لاک لاک هزار بار کروڑاو بار شکر دی الله تعالی چې موږ مسلمانان یو بیا د سردار دو جهان رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت کې پیدا مسلمانان یو بیا موږ پښتانه یو بیا موږ الله تعالی د سپیټالونو نه د تانو نه د تحصیلونو نه ساتلی په کور کې پر امن نه سوجي کد ک روټې مو د پیاس سره خوړله کد ګولې سره مو خوړله او کد اوګد وبو سره مو خوړ په دې وخت الله تعالی لاک لاک شکر دې شپه په آرام سره په مزیدار طریقې سره پنځه وخت د الله تعالی شکر دې الله تعالی ته مخکو او پنځه وخت مونږ ادا کوو په هغه پسې د پاک رب ذل جلال نه دعا غواړو منګ ډیر بختور خلک یو ټیک دا بیا په دې خلکو کې زه تاسو بار بار خبره کوم چې زه د کفنې د سایډ نه بالکل نه کپنی صرف مال دار اکل چرت ڈراو کا ٹھیک تو صرف ڈراو کا ڈرا پتی تھی لس خالی ڈبی بتا جمع کوئی پاکی مانے بتا سو یو کوپن ملا ہوئی ماں پر ان بیا یو اناؤسمنٹ کرے دے او ولا کما تا کپنی والا دا خبر کلی چر دا ولی یا دا پسو جمانی اگی تا پتا چیز سو کوم جیزی دا خپل لسنر دا پارا کوم چیز سم کوم الحمدللہ اگر د خپل اوریدونکو د پاره کوم چې کوم قدم علم کنه هغه د خپل لیسنر د کامیابی د پاره د غي د خوشحالي د پاره د غي د سوکالي د پاره چې زما لیسنر زما سره نه خوشاله څه په خپل معنی سکوم یار لکه څه په کوم زما پروډکټ ریزلټ روکای خو چې زما په دې لیسنر کې دوه کسه عمرې لرنه شین دا خو به خبره ده ټیک دا زما په دې لیسنر کې کسانو ته بای کرونه خيږي کنه اغي په دول استو ديار له 100 روپي کوپن مانی بایک تر لاس نه کیندام بده خبره ده زما لیسنر تا واشنگ مشين ډرایر مشين نه ونخي جګنه په 12 13 روپي مانی دام بده خبره ده زما لیسنر تا پرېجر ونخي جکم کم دغه قیمت یو لاک او 1.5 روپي یا 6 روپي ده دغه پرې زما لیسنر تر ونخي جندام بده خبره ده هغه لیسنر جی چې زما پروګرام اوري چاغی تا سلای مشين نه ونخي جی اغي تا لپټاپ نه ونخي جی اغي تا ټچ موبایل نه ونخي جی ال ڈی سکرین ورته نه ونخي جی کمبل سیټ ورته نه ونخي جی کچن سیټ ورته نه ونخي جی دا انتهایی سپکه خبرې دي زما پاره چې بیا زه پر ریډیو باندې پروګرام کوم او زه خپل لیسنر ته فائدہ نشم ورکولی ٹھیک دی جی زما ټول لیسنر ته خواسته ټول لیسنر ته مې خواسته نه دوکا کوما نه دی الله تعالی مالته توفیق راکې ګوره دې ټیم کې په یو غشي مالته تاسو دوخ کار کولای شي خپ اسانه فارموله کې بده خبره باندې پوي کوما چا چې د صفات کاسمیټکس اپ پاکستان کم پروډکټ دی جی زمنګ رائس بیوټی کریم دوډه بی رائس بیوټی کریم یو رائس فیس واش او ورسره یو وټامین سی سیرم اسانه ده کنه د صفات کاسمیټکس اف پاکستان دوا رائس بیوٹی کریم یو رائس فیس واش او یو سم یو زمونږ د سایډ نه وټامین سی سیرم ٹھیک دی جی دس سلور دانه پروډکټ چې کوم دی په دې معنی ته د عمرې پیکج ملاوي دلې شي یو دس سلور دانه پروډکټ چې کوم دی په دې معنی ته بایک ملاوي دلې شي موټر سایکل ٹھیک دا دوا
تسلور دانه پروڈکٹ پدی مانی تا تا بہترین بہترین برج ملاوی دل چیتی خرسیم کنا چھ پغلیم خرسی پغل مانو نیو لاکھ روپے دل پمنڈا کہ چلو کہ بیخی لک دس غلی کنا چغس دو روپے درکنے لگیا گہ بیدن بیام پ یو لاکھ روپے مانی پنہ دو بیدن علی ٹھیک دا دغنا علاوہ پدی سلور ڈبو مانی تا تا سم ملاوی کہ پدی سلور ڈبو مانی خالص مخلص تا تا واشنگ مشین او ڈرائر مشین ملاوی گی مثال پتر من اغه مشین چ پاغه کی ته کپڑے وین جو بیا ور سره پلس اغه مشین چ پاغه کی ته کپڑے او چکه د جمی موسم را روان دی خوینده ته تقریبا دون نوی زما په خیال سره د تکنه علاوه په دې سلور ډبو باندې ته سم ملاوی گی په دې سلور ډبو باندې ان د سپاٹ تا ته ملاوی گی چی چې ته ټچ موبایل کم سے کم چراغی قیمت ډیر بیکار قیمتي بیکار چله ک غل ایم تور کې غل کنه غل صحیح دا غلا چ کې د خلکو نار سره تختی نو کم سے کم په سلویخ 15 روپے بدن اغه ملی چلے کڈیر بیکار ہے دے دکنا علاوہ پدی کے بتا سرخی جی انتہائی بہترین بہترین دا بہترین ہم بہترین دے خیر کم سے کم دا قیمت 15-16-18,000 روپے بوز دا بٹے سلائی مشین چ کم زنانہ پہ کپڑے گنڈی دا سلائی مشین چ کم دے دے دکنا علاوہ پدی کے بتا سرخی جی لیپ ٹاپ دا بہترین بہترین لیپ ٹاپ کم سے کم چ دا قیمت 35-40,000 روپے لگ بھگ تر دا منزوی ٹھیک دا دا بتا سب سے مانے ملاوی گی دا بتا سب دی سلور ڈبو مانے ملاوی گی اس طرح سلور ڈبی جان دفار روالے دا صفات رائس بیوٹی کریم زمنگا دھو رائس بیوٹی کریم یو زمنگا رائس فیس واش ٹھیک دا اور سرا یو ویٹامن سی سیرم دا سلور دانے پروڈکٹ تا سوزان دفار رواغ سل دا دین خیستا تصویرو باسا زما پستی پر 316-622-44 پدی نمبر بانی ماتا رولے گا ٹھیک دا پدی نمبر دی ماتا رولے گلو اون پدی نمبر وانی استا زما سر دلتا یو کوپن جمع شو دلتا دی ما سر یو کوپن جمع شو استا نمبر میور سر ولی کو دک ڈبی دل را پوری زان سر سنبالو ساتا کوپن خودی آل ڈیو ڈک شو کنا یو کوپن دی ڈک شو دلتا ٹک شستان اما ما سر آلا یو کوپن دی دیزا کی جمع شو بلا خبر دارا چی دغ ڈبی خالی شی کنا دا کم ڈبی چی تاو سیو ڈو دا خادی ڈبی پا آغا لسو ڈبو کی شمار کی بل کوپن ورطا پی ملاو شی پا یو خوشی مانی دوخ کارا او دا بتا سو پا آغا دا اوسی دا سلور دانے پروڈکٹ چکم دی کنا دی مانی بتا سا گولڈن کوپن ملاوی گی دا گٹ گٹ سیزون چما کم یاد کرو لکہ دا والا خوب کے دیر جات تھی زما پا خیصر 2500 نبا پا گبر اینام آتوی الحمدللہ خدا گٹ گٹ چما کم یاد کرو دا سیزون بتا سا پا دی مانی ملاوی گی اسی تا سوی مدیر بختور خلقی وی چی ریڈیو ری دیر متبر خلقی وی چی زمانگ دا کپنی پروڈکٹ استعمال وی کنی استعمال وی خود عمر دا پارا اپلائیو کی دا خوو کی جی اس پتہ نہ لگی قسمت تے چلے شاہ پکے راخی جیار یو سڑے بھائی آگا بھائی یو زل زمار ریڈیو پر گام اردلی او خالص مخلصی یو کوپن بے اغسطی صرف یو کوپن بے زان سر اغسطی یو کوپن یو اغسطو سڑی او پتہ آگا یو کوپن کے اللہ پاک دا خطہ دو عمرے دا غا با با چکم آگا دو عمرے چکم پہ گئی جتے آگا رو خی جو تا کاکا ماتا دعا نہ کی دا با خوشحالا نہیں دا گوری یاد ساتے خواہ دا دزین کے سان سره یاد ساتي نصیب کله کله دومره را بیدار شي قسمت کله کله دومره را ویخ شي چې د انسان په تصور کې نه وي په خیال کې نه وي کله کله موږ باندې دومره ډیره خوشحالي راشي چې زمنګ د سترګونو سره خوشحالي ډیره وخلاړ شي الکه وې دا رقم سایه نه رااله ٹھیک ہے کہ نا نو تاسو به هیڅ قسم ٹینشن نه کوي تاسو به هیڅ قسم پریشان نه کیږئ نو الحمدللہ د صفات کاسمیٹکس اپ پاکستان تمام تر تمام پروڈکٹ به خیر تاسو ملاویږي او تمام تر تمام پروڈکٹ به الحمدللہ د خیره تاسو د بهترین بهترین ریزلت درکې تاسو له بخایس تر کې تاسو له بخولا درکې دغه سره سره تاسو به زمونږ پر ډرا کې هم شاملېږي د خیره ٹھیک دی کہ نا

ओके जनाब, ओके जनाब, ओके जनाब। 0316 622 2242 अगर अपने नंबर वाले सौ बला टेलीफोन कॉल जमुग प्रोग्राम दरवान दी रखे सुमरा लिस्टर जमुग सरा पता कर ड्रा के बरखाली सुमरा उरिदुन की जमुग सरा पता का कुरान दाजी के बरखाली सुमरा लिस्टर जमुग ना दगा इनामात तलास का उल ग्वाली जीनु दगा पारा अल्हम्दुलिल्लाह दखेरा जमुग दा सिफात कॉस्मेटिक्स आ पाकिस्तान ची सुमरा प्रोडक्ट दखेरा अगर पर टूल बाजार के अवेलेबल दी दखेरा तस कोले छै ची दगा ना फायदा तलास के तस कोले छै ची दगा दगा डबी वाले जी कम से कम 300 300 600 200 200 800 800 350 نو 1150 1200 روپے لگ دا شانتی راجی ٹھیک دے جی پدی مان الحمدللہ دا خیرا تو بہترین بہترین گولڈن کوپن ملاوے کی دا خیرا پدا گولڈن کوپن کی ٹون غٹ انعام دا ٹون غٹ بہترین سرمایہ چکم دا غد عمرے پیکج دے الحمدللہ دو عمرے دی اس لازمی او ضروری دا جی چہ دا خبل کہ دو کسان راخی جی کنا کہ دو کسان تے مناسب کی گی خود تا بار بار خبر گمی وسڑے نے اگے زما پروگرام او سوری دو یا خور دا اگے زما پروگرام او سوری دو او دا اللہ نے دے صدق دل سره دا خبر او غختل دا اللہ تعالی نے غختل چھا خدایا ما دا دی پر واغ سل چھ ما تا دغه دغه اقای نامدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے روزی مبارک چکم دیدار نصیب کی ال تمات دا نوافل او اجر را کی ال تمال دا نوافل توفیق را کی ال تمات دا خانقابی دیدار نصیب کی ال تمات دا حجر سوچ چکم دی خول ول را نصیب کی دا سمره خوش قسمت خبر دی سړی د نیمه نیمه شپې ویخ ناسی او د الله تعالی په عبادت کې بالکل ډوب وی شي نو دا سمره د کامیابی خبره ده سمره د خوشحالی خبره ده سمره د اعزاز خبره ده سمره لوی د مرتبه خبره ده یار چې موږ مسلمانان زمنګ دا خواهش ته زمنګ دا دارمان دي او زمنګ د نبی اسلام او د الله په ذات معنی د غیب ایمان ده د غیب او کله چې د اقای نامدار رسول الله صلی الله علیه وسلم روزی مبارک ته سړی ور مخامخ شي او په نبی اسلام باندې درود شریف شروع کړي تاسو چې سلته به سمره سکون ملاوي خانہ کعبہ تو چکل انسان اور مخامخ شکنہ بیگم یو مولانا سے بوریدلو بی بی تمی قصہ زما په خیال سر چی نو ولا گبل نو ویڈیو می ڈاؤن لوڈ کړی مال یی رغی بیو ګوری وای خانہ کعبہ ته انسان کله اور مخامخ شکنہ کله هم اور مخامخ شي او ودید الله پاک نے صد دعا وغتا مفتی سے ویل چیر الکساندر سے پوری سرګی دا شکته نشي ډایریکټ په ډایریکټ با اغه تنه ګور خچ کله اور مخامخ شي د پاک رب ذل جلال نه دعا وغواړي دعا وی آخه دعا چکم نیلا تلا قبلی تاسو سوائی چی ال تا تاسو لال شی لخپلی کامیابی دا پارا دا دیر جون دا پارا دا دیر خوشالو دا پارا دا بچو دا کامیابو دا پارا دا خوان دا کامیابی دا پارا دا پلار دا کامیابی دا پارا دا رور دا کامیابی دا پارا دا اللہ پا بارگاہ کی دا اللہ پاک نا پا دا خب پاک شای که دعاگانی وغاڑی تاسو سوائی چی دا منا قبلی گی ولی منا قبلی گی یار ولی منا قبلی گی ٹھیک دا صحیح دا کنا انشاءاللہ دعاگانی بم قبلی گی دا خیرا او الحمدللہ دا اللہ پا لوی احسان سر کرم سر دخیرا تاسو بزی خا زمونگ دی کپنی سایڈ نوزی دخیرا مونگ تا بم دعا کوئی زمونگ دی کپنی دی کامیابی تا بم دعا کوئی دخیرا او انشاءاللہ دا مدر سر وعده دکنا چیز بار بار خبر کم چی پر ریڈیو مانی میکم خبرو کرو داغین ضرور سو شما نو تاسو بالکل زما د پروډکټ چې کوم نه پاغي باندې تنقید کوي هر چاته خبره کوي چردا پروډکټ وانلی ما ته براه راست په پروګرام کې کال کوي چې خاطر وي ته دروغجنې ته دروغ وي ته دا او دا چې سم د لپخل درځي هغه را توایا زبد عمر کوم چې زبد تاسو دروغ نیم جی السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام دا څه کار کوي جی اور دن کو اذان ٹیم شوی دے اذان با پلے کو موز بو کو او بیا با راشو دے خیر ٹھیک دے گندا سیم خو خر دے خیر ان شاء اللہ دے خیر خا دغه شان دکو خا خجی اوکے ډیر مهربانی ډیر مهربانی ډیر مهربانی تاسو بټی لیبون کالو میسج کوي پس پر 316 622 او بیا 46 اللہ

0: انجان زمان غیب دے ورک تے سڑے یا خپ دے یا بے سور دے بے طبیعت دے پتہ نہیں سوچ کے دلشی خو امین چی کم دے خجی خجی خجی خجی تاریخ یار بس ڈیر معذرت والم ان شاء اللہ دا برابر کو ترتیب برابر کو خیر ان شاء اللہ خرا ترتیب برابر ہو خیر ہاں السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زمنگ یار دے یار زمنگ غیب شو دے کچہ چا تہ معلوم نو مگر ضرور انفارمیشن نا کی جی چرا چرتا چرتا اخ زمنگ آواز اور رسی متنو کی داغ دکان دے متنو کی دبئی مارکیٹ کی دبئی مارکیٹ کی دکان نمبر 4 عباسین ایک سو سر بالکل نزی بنی سی خواب خوابانی امین افریدی نو مینے جلک موٹا گوندہ کہ لگ دے کل اخلاق والے انسان دے ڈیر معتبر شخصیت دے اللہ تعالیٰ ڈیر جسا ور کرے دا اور ڈیر قامت والا ور کرے دا خو باہر کے بدقسمتی سے منگ دارا چیز پروگرام پر دوران کے سڑے غیب شی بلا لسن والا رازی منگ دا میسیجزو کی دورا زی چیر خاطر بھائی پلانکی راغلیو ڈنگری راغلیو دا دی زین راغلیو دا دغ زین راغلیو دا غ زین راغلیو خو باہر کے دے خیرا اللہ دے خوشحال ساتھی او امین جان دی من خبر کی دے خبر نے چیر گورے لسن بدرزی نو ترا تو وے چیر رائس بیوٹی کریم دے لا رسیدلی دی نے دی شان دی معلومات کڑے دے نے دے کڑے چ شان یوسو وے چیر کلے برتے درو سم دے خیر نو خار والے سمنگ آواز اوری جان خبر رہ خبر کے دے خیر اور مڑ والے کے سمنگ آواز اوری دے خیر نو جان بیخی بیدار کے دے خیر خان بل د متنو یا د زنگلی یا د دغین علاوہ د بابوزو چکم خلق دی لاغی دے پارے د خوش قسمتی خبر دارا چے امین لتا سکول لال شی کنن ان د سپاٹ بس تا سو نومل تزان سر ولی کی تا سمنگ دا سلور دانی پروڈکٹ والے دورائس بیوٹی کریم یو سمنگ رائس فیس واش اور سر سمنگ وٹامن سی سیرم دا بس تا سر سا سو نامو لی کی ڈائریکٹ پ ڈائریکٹ مانی بے ماتر ولی کی نو سا سو ناما بس ڈائریکٹ پ ڈائریکٹ مانی کوپن باکس سول ما سر سا سو دا نمبر اس مو قسمت خپل لے چومرا کہ چار اخی جی اس مو قسمت خپل لے چې د موټر سیکل دغه چابی بل چا پلاس باندې ورزی اوس مو قسمت خپل لے چې دغه پرج دا به سو کرو جتی اوس مو قسمت خپل لے چې واشنگ مشین ډرایر مشین به دا به سو کرو جتی بلا خلک دي شي بلا لیس نه سمګه پروګرام اوري او الله دی وکي جی چې د کوم خلکو ډیر ضرورت ته الله پاک دی اخی ته ور نصیب کی نور باقی د قسمت خبره ده د قسمت خبره ټیک دي جی تاسو د مزید معلومات لپاره ځوانو ما نتم کال کول شي زمګه پروګرام کې مونږ د کال کول شي په 0316 622 بیا 22 او بیا 46 یو ځل نمبر بیا یاد ساتئ 0316 622 44 اور ادن کی جان سر پروگرام کی شریک ہوں امید ریڈیو نہ بسما آواز روس تو کٹکی وہ سب گلا بلا مودا ربگی جی خبر روس تو کٹکی کی خیر بیا بتا قصہ ہوگا من خیر ہاں جس ٹائم کٹ کے دلو خیر نو بیا بتا خبر ما السلام علیکم جی السلام علیکم چا ولی یار نا ولی کال بار بار کال ڈراپ کی گئی سو وجہ کے دل یار زما سے رکھو او ہو ہو ہو ہو خدا دی کے مسئلہ دا مڑا خاطر جان خو بس یار والله چے چے جوان دی وے کنا او ټول عمر دی دا جوانی وے او په ټول عمر جوان دی دی خلکو دی دا پروگرامونه کول او دا خلک دنه خپم او سه خوشاله او سه خپوي خو چې پروگرام دی بیخینه قضا کول دی خلکو لا پر روزانه بنیا سره د مازغت بدرې ګنټي خوړل کټه کدار استاد پشان دی کنا نو بیا ولا خلک خوشاله به السلام علیکم جی مسلمان دے یار دا کالو کی ڈارے کی ہولڈ کی خوشا باہر کے خیر دا دخل یو سائے یو بیماری دا یو ہر انسان تا یو بیماری لگی نور تا دا بیماری لگی دلے خوشا منگتی نیو خب السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام خاطر جان بھائی سنگ
0: دا اللہ احسان دے دا اللہ کرم دے زمار اور سو خبر کی رکم زینا
1: جاوید خبر کم مسلم خان نا
0: ہاں یہ لگا جاوید ستی سنگ یارا حالات زندگی روانہ دا مصروف
1: ماشاءاللہ
0: جاوید مطمئن خوشحال نہیں خوشحال
1: مطمئن خوشحال مطمئن والا پروڈکٹ
0: اوسط خیال لے اسی جاوید صاحب چې لکه تا مونږ ډالر وغوړو لکه راځي خو به ټول راځي کنه چې څومره خلک زما آواز اوري که پروډکټ لیکي نالي خو لکه ټول د به زمونږ دعوتي مونږ سره باید چا خبره به یو کپ به زمونږ سره چې اوس کوي یو ګیلاس پر باندې مینجان د خپل سایډ نه شربت اوس کوي او وکاس بدل د

0: بندوبست کړی د چرګانو مرګانو بندوبست بلې کړی هغه به راسره په سور طبیعت کې وخوري ټیک دی کنه. نو هسې چې لکه ته ستا پکې بایک روزي کنه نو لکه ته به چابي کم خواته وي ته راته ده ووایه لکه چکر سر کے
1: خاطر جان غریبین مزدوری
0: بےغم شکام داغین بل 200 روپے سیوا در کو اللہ پاک کرم سر بائک بده بیا کیلتا چ 200 روپے او غین 200 روپے منگ سیوا تعالی در کو ٹھیک دے کنا اس خوشحال شوی کنا
1: تو خر بے بتا ول نم خوشحال تا تو خاطر تے خبر کو مدغه شما اپس تے پھے
0: او ټول الحمدللہ اللہ کرم دے اللہ احسان دے او اللہ دی وکی چ ستا دا غریبی ستا دا بے وسی اللہ د خپل دربار د خپل خزانے نه بیخی ختم کیو داسے برابر شی کنا تا چ ټول عمر د غریبانو سره بیا مرسته کی هو کله کله دا غریبی دومره خصیص دی کنه کله کله دومره خصیص دی کله کنه چې انسان ته ډیر ژوند احساس ورکړي ډیر ژوند داسې ډیر سرمایدار خلک دي چې ګوره هغه بغیر د مالګي روټې نشي خوړلی هغه ټول عمر چې کوم دی شیدلی سالنی خوري او موږ د الله تعالی کرم دی جی ار زمنګ ورشه دار دغه خبره کې موږ کاڼي مخ نه پروا نه پوي شو جی
1: جی
0: صحیح ده کنه داسې خوشحال شی جانا نا خوشحال شی ڈیر کامیاب شی ڈیر مہربانی شکریہ شکریہ ڈیر ڈیر شکریہ خان وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری ویری مچ جی آواز سب آبائی کی سما آواز بالکل سما آواز بالکل کٹ نیچے اور جاوید صاحب دخیر سمنگ سرا پروگرام درا غلط جی جاوید صاحب دینا مہربانی ہے زیادہ شکریہ جی خوشحال ہو سکتے ہیں سر گور دیر کھلے رہے دیر کھلے رہے کہ سما پشان فیسٹر ہے کہ نا ماشاء اللہ ماشاء امین گورے میسج کو نا بخاموشی کے گورے سمجھ پر گام اور بخاموشی کی دا گٹا تھا سحر وقت میں ہوئی کم الحمدللہ مسجد لکڑی نہیں پیاس والا یہ لگا سحرونا بمخفی کل کری پیاس والا وہی دا پیاز والا چکم وہ سوانی چی دا پیاز والا شربت نکی وہی دا پیاز والا چکم شیمپو دے گا نا اپنے انچو دے وہی غمی خرچ کر السلام علیکم جی دلائسان زمان یزبین مشر پا خیر ستڑے مشی سنگ خوشحالی جی
1: بس جی وہ خوندے ما تا کوم خبر ہو کرے ما زرا خوشحال لاز بتا تو صرف جو دا سپا کال دا کون درا ما تا دا خوین نا کسا نا دا جو تے صرف تا دا گان دا تلا تا دا گان ہو کوم لجس کرا سے بات
0: خوشحال شي ډیر خوشحال شي ډیر خوشحال شي ډیر خوشحال شي ډیر کامیاب شي تاسو موږ مشران وي کله چې د خلکو مشران ژوند دی کنا نو هغه خوده پاک هغه خلک پاغه کې برکت هم نور کیږي په هغه خلکو کې چې کم دی هغه اتفاق هم نور کیږي کله چې مشران ژوند دی هغه خلک څنګه جګړې نه کوي هغه خلک پر امن ژوند ته ریو نور ته د خی خبرې کوي بیا
1: بچای ما د تګام د ورګانې کړې دي او موږ ته پاوې څنګه باز ما غلطی کړه دا معنا نه ما معاف ما غنا ما تاسو دا ما زو دا نه کړی یو کو ډیر په کار کړو بیا چې رومر مې په کار کړو نه یې نه لګي ټول ځه خلاص زمو د خو نه وایي چې په دې خلاص غلط دا نه خاصه
0: الله دې ډیر خوشاله کا ډیر خوشاله شي او کله کله موږ دغه شانتي په دې پروګرام کې اده و زمنګ هم ولادونه ډیر کارونه کنه کله یو سو کله بل سو پوښ ټوله ورځ په واتس اپ کې قصه کو را کو کله یو ته ولا کې دلته رولېګا کله دلته یو دلته پیسو شو لېګا کله دلته یو دلته کریم ولېګا کله په قاری عمران صاحب سره خبرې کو کله یو سره کله بل سره خو بهر کې ته په دیم ورځ په دریم ورځ باندې د دواره لپاره موږ د کال کو چې موږ خوشاله شو چې مشرم ژوندې دي خوشحال شی کامیاب شی دے نمبر والی ساسو ٹیلیفون کال السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ دلہ کرم دلہ احسان دے زمانی ازبین نور دکم سے خبر ہے کئی
2: احمد خبر ہے
0: ہاں چار سدی والا
2: جی جی
0: احمد جان سنگھ جی د الله کرم د الله کرم زمان یز بنور د الله لوی کرم دے د الله لوی احسانات دی سب ویل غواړی جی
2: جی بردو دا ویدن کہ پروڑا کم دے تا بردے تی لگا میں استعمال کری نہیں تھی خو لگا تا تو خبرو نے نہیں مطمئن ما
0: خا ماشاء اللہ
2: او خر کو تو ندا پی غام نہیں تھی صفات کا اپنے تک کرا ہوئی اور
0: او زانم شیم پورا اوڑا خاچ تا بختی لگنو رم خکولی شو ٹک دے گنا شیمپو قیمت سمر یا بدر سو روپئے یا بدر نیم سو روپئے خاص سیوا نے دے گورے ایسے نہ چتوے بزر روپئے شیمپو دے گورے
2: جی جی
0: نہ نہ نہ نہ نہ نہ گور مسلمان وہ ایک چاڑا سروم شینو بخیٹا نہ منڈل ہونے لگا نا کہ زما پروڈکٹ دسرو سرو نم جوڑ شکو گرانا بولی زما په خیال سره چې په دې ماشینه کې داغي ګران خرڅول زما په چاغه ظلم دی د دې بیوسه خلکو سره د غریبانو خلکو سره او ته د الله په ذات باندې یقین وکا موږ چې د خلک دعا کوي دا په دې بنیا سره موږ چې په ټوله خیبر پختونخوا کې په ټوله پښتنو کې زمونږ پروډکټ ټوله ارزان پروډکټ دی الحمدلله
2: بالکل
0: نو بس ته دعا کوي د خیره او ځان ضرور شیمپو والا پیاز والا شیمپو ضرور والا ښه خوشحال 945 40 او بیا 28 السلام علیکم ہلو السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام
0: قربان جی سو خبر کری کم جنا
3: لال وزیر خبر کوم باڑے نا
0: لال وزیر سیب سنگھ تاسو
3: مسخی والا پزل ہے پروگرام اور منگے مریض دے خو درد نے نخ کی سوا جا کی
0: زبر تے خبر کو عمر اسم نہ دی عمر
3: عمر بھی 46
0: اور اصل پلگو ڈاکٹرانو بڑی گھر سہولی پڈیرو ڈاکٹرانو بڑی گھر سہولی
3: پڈیرو
0: او سونه پیسې باندې لګیدلې او 2 لاکھ روپۍ باندې لګیدلې لاړې باندې لګیدلې کمې باندې
3: ډېر زیاتې باندې لګیدلې زم په خپل مریض يم بجلی ولا يم د خو باندې مزدور يم
0: زه ته یو خبر کوم کا صرف د دوا لپاره بیره والی خ صرف د دوا لپاره دغه زمنګ چې کوم مور کوي دا دې لپاره به زمنګ د صفات هر بلای لوالي په 1500 روپۍ دغه قیمت ته زیاته اوس خېما چې باړه کې بریچا سره ملاويږي باړه بازار ضلع خیبر چې کوم دی کنه پاره کې امین پنساری دغه سره زمنګ پروډکټ ملاويږي امین پنساری سره زمنګ پروډکټ سره ملاويږي دا په کم ځای کې دی نږدې چې کوم پېټرول پمپ دی شاه زمان بلډینګ جمرود بازار ضلع خیبر کې کوم دی امین پنساری نوم دی د دې سره زمنګ پروډکټ ملاويږي دغه نه علاوه چې کوم دی سیدلی کاسمیټک سره دا په هول سیل باندې مور کې جمرو چې کوم مین بازار دی اصل خان مارکیټ په بیسمنت کې د دکان دی
3: نه مونږ خو باړه کې
0: کنه باڑی تپوس کو مطلب باڑی معلومات کو ماں چاڑا کی چاسر میں لاوی گی خیرا الکا الک شانی کا تسمام باڑا کی جمنگ پروڈکٹ چاسر میں لاوی گی خاجی خارون کاسمیٹک سرا کلا مارکیٹ کے چکم نے خارون کاسمیٹک سے ٹھیک دے جی آخری سر آپ اپنا ڈیئر کوٹ باڑا کی جمنگ پروڈکٹ ملاوے گی خا خارون
3: کاسمیٹک
0: ہارون کاسمیٹکس والا دے ہارون کاسمیٹکس والا کلا مارکیٹ ہو کلا مارکیٹ کی ٹھیک دے جی کلا مارکیٹ کی زمنگ پروڈکٹ آگے سر ملا بھی خا
3: ارون سر
0: ارون سر ارون سر ٹھیک دیکھیے
3: دا تیل دی
0: خود دی طریقہ کار ډیر زیات آسان طریقہ کار دی انشاءاللہ دا خیره چپتنی مدغ بابول اوله کې کنه بغیر د دویانو بغیر د انجکشن بغیر د ګولو بغیر د ډبونو الحمدللہ دا الله په لوی کرم سره انشاءاللہ دا خیره چې لګاتاري لګي زمانه پاک رب ذل جلال نن دومره باور دی چې دا به وو پولاړه باندې انشاءاللہ دا خیره مونږونه سٹارټ کی ټیک دا
3: طریقہ کار دی او سم پکاټ کې پناس سل مونږ کوي ولاړه نه و
0: ما ته پته ولګی دا هغه ډیر کمزور شوی دا بل د دویانو کله سړی خوري کنه دا د مېدې زورم ختم کی د زړه زورم ختم کی د انسان وجود پر سي نقصان ورته ورکی ټیک دا الحمدلله زمنګ د هر بل دی د اقای نامدار رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک دی چې کلونجی واحد هغه د وېدا چې دا علاوه د مرګ نه د هر مرز دارو د زمنګ چکم تیل دی هغه د کلونجی او د زیتون نه جوړ شوی دی ته چې هر ما سوتل د بوجان سملی دا غلطه وساسون وسی یا بد لور وی یا بد انګور وی سوګ بوی هغه ته به دو چمچ ولا ګرمی کا او دا مساج ولا پیو کا د خپل مساج ولا پیو کا یره کدی بابو ما ته دوه نه کول کنه نو ته ګور بیا
3: دا سوشي بولا ګرمی کو
0: او بولا نه ګرمی دا تیل چراوړی تیل کنه نو دا بوله دو چمچې گرمی دو چمچې لکه ډیر خټکی به نه خو معمولی غونده کې چې لوګي غونده کې
3: کوچې تړم غونده شي
0: تړم غونده کې شي یای بچې دی لوشا نو په ګوتو بروالی او کم زینو چې دردونه دي یا تکلیف دی هغه ببو ته ډیر زیات دغه مساج به پکې خو اله مساج کې چې به دغه نه پس هغه ببو د کېږي ګوره خو بیا به ګرځي را ګرځي نو ټیک دا السلام علیکم
4: وعلیکم
0: السلام سنجا کدا ته خیر خیر خیر دلا
4: کرم دلا احسان دی جی سو خبر
0: جی جی جی جی
4: ورما تپور ټول می دا پروام سوړو بڑا پروام مړي جات می خوښ پر مړین پر
0: ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله
4: بس مونږ یو کور کې راغلی مونږ هغه
0: شاہنواز اور گل نواز دوڑا رو رہی تھا دکان دے ٹھیک دیکھیے آگے کی ملا بھی تارو جب سے کم اسٹاف تھے سر ملا بھی خا
4: چنگری
0: تیل نو میرے صفات ہر بلا نو میرے صفات سے کم تیل وغیرہ لڑا کہاں خوشحال شکریہ پروگرام کے السلام علیکم جی
5: وعلیکم
0: السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مسلمان خریدا بتا سو ایک بار بکا دے دیجیے چکوڑے نہیں می اللہ احسان دے زمانی ازمین خور سنگھ ہے خوشحال ہے کنے دا ہلو آئیو ملامت ملامت سڑی ہوئی معلومات کو میسج کو اللہ بخیر رکی دے خیر سے معلومات کو انشاءاللہ تے پروگرام نے بات کے ڈائریکٹ ڈائریکٹ تاسو میسج کو مخا خدا ٹھیک دا ٹھیک دے خوشحالش خوشحالش ڈیرا مننا سب بالکل میسج نہ کوم دا پارا دلی چری خورکے تے چتا مسئلہ کریٹ نشی دار دی دو کور نمبر دے او زنه غواڑ مچ سمنگ دی سائیڈ نچتا میسج لڑیو باہر کے پدی وجہ میں تے پوسم کو چے پروگرام نے بعد میسج کوم اگے ول چرا میسج مکو خیر دے سوالی پروگرام کی چالو کی زم مفتی صاحب نے معلومات کما چے شوگر دا پارا زمن ہر بلائل سنگ استعمال کی السلام علیکم جی
6: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فلور تو بڑی خوری پروگرام کی ارکلے سے مش بخیر علی وامہ
0: بخیر بخیر بخیر بخیر بخیر سر پراس کا کدا گریٹ دلا احسان دے سر پراس کا کا دلا کرم نے تس پخپل مانی سنگے
6: الحمدللہ الحمد اللہ بکلک لا شکر تو دعا گانی دیگی
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ مست صورت حال سر پراس کا کدا خلق سو یار صفات والی سرا کمال جی گیر کرے
6: مطلب بوتل له خدایشته کا ختم کړی ها څه خو لیکونو ډاکټر دې وته چې تاسو په ورته کې کار نشته نه غوښته انا دې چې شته نو یې نه نشته هغه دې نشته نو کوم دې دې کوم نه راړم دلا ها الله پاک کړی دي
0: ماشاءالله
6: څنګه دې دې کې کله چې د نبی اسلام حدیث مفهوم دا سي دې کی په کلوان جه کې د مرګ نه علاوه د هر مرض علاج د کا د ګردی می دی به وسیر د کوم شوګر د بلډ پريشر نو او د هر څه علاج پکې دی الحمدلله چې څوک دا صفات هر بل اړ استعمال کوي نه شي الحمدلله کوټه مضبوط دي او هر یو مرض بوله خدای بغیر د مرنه
0: سرپراس کاکا لکه تاسو موږ ډیر قابل احترام وي تاسو موږ مشره زه همیشه لپاره یو خبره کومه چې دې ټیم کې پنځه وخت یو کېږي لکه چې څوک بل لکه څوک به مسلمان نه پر څنګه دروغ وي لکه زمونږ بخلو خو راځي نه قسم دې سار ما یو پروګرام اوریدلو کنه دی وار جو دومره خالص دروغي ویل دومره خالص دروغ کنه چې مال په خپل باندې شرم غونډه کړل چې لکه مسلمان لکه دومره دروغ چې خپل ایمان ورکړي
6: یو لاټ دې
0: خلک
6: ته کوم څه
0: سرپرست کا آواز دې کټکیږي آواز دې کټکیږي موږ په پوه نه شو چې تاسو ویل آواز دې کټکیږي دوباره دا خبره وکړه
6: سر جی ہوا لاتی خلفا مطلب
0: عمدہ او خلق بدا خبر ہم کہ سرپراز کا کہ پخپلے خود دکاندار دے تکڑا سڑے دے دنیا گا کول راضی او د دوی د کور والا په ګورده کې کانی یا پینزو یا دریو یا سلور هو کانی وټیګ دا او زمنګ د صفات هر بلای چې کوم فارموله دا هغه استعمال کړي و د الټرا ساوند کې دوه بعد الحمدلله د بوجاري د ګورده نه کانی الله تعالی ختم کړی دي
6: بالکل ژوند کا چنده را او الحمد زما خو دکان دې کې صفات خلق لوري بل بوري بل بوري بل بوري
0: بل بوري
6: الحمدلله موږ له خوې پاک هغه ذکر راغی
0: بالکل
6: او زه دا وایم چې کم سیز له کوالټي کم سیز کې او سه ای
0: بس گوہاٹی خال کو زمنگ سر امین یار دادی خمنگ سر الفاظ نشتا ماشاء اللہ
6: خپل جون کې لري الحمدلله چې په ورو کې د خپل دروغ دی نیولې خلکو ستاسو باندې اعتماد دی او ترڅ ته انو د کې جن الحمدلله تر له خدای پاک د غند د کړی کې رزق بل دی
0: شکر
6: او د خپل ګور باندې د یو څو ځله په پروګرامونه مو خد
0: بالکل بجے تھے ویسے کسی منگتا اندازہ کی کہنا تھا مارکیٹ نہ منگتا اندازہ کی دخل کو دمی نے منگتا اندازہ کی الحمد للہ اللہ دی ٹول خلق خوشحال ہے ساتھی
6: الحمد للہ
0: بالکل بالکل
6: بالکل مطلب
0: برکتی شی والا دی پکی برکت واچی نمائندہ نمبر یا تاسو دکاندار نہ پی جانے لکھنے پی جانے واڑے دکاندار معلومات سر ملا بھی نوپتی نمبر بانے کا لوگ اسی پر 345 945 46 او بیا 28 شانی دا یو کالو چې تم دا خورکې دا بار بار کال کې یو تیم کال کړو دی اډریس دا وکی دا هر چې دلته چا سره ملاوي کیږي السلام علیکم
5: جی وعلیکم السلام جی تاسو تم غا سهارم ټلیفون کړو زم تاسو کوم
0: څنګه جی
5: تاسو تم غا ما سهارم ټلیفون کړو تاسو مو ته معلومات را نه کړو
0: ښه بو وس تاسو دا आवाज تم ته خپل اډریس وای تاسو کوم ځای دی
5: جی مونږ کوارټ نه خبرې
0: کوو ریډیو اور جواب دلته کوم خګوډي خوشحال شي رابیا بنگش دی خور کین امر زده نمبر می اختیار بر بده من شپ کړم چرا بز معلومات کوم جب گواٹ کی زمنګ پروڈکٹ د چا سر ملاوی دی خیر ها او دی خور کړي سه په ګارانټي سره خبر کوم د خیر زمنګ

0: پروڈکٹ استعمال کا کم مطمئن نه وی کنه نو واپس ی دکاندار له سخل پیسې ورته ملاو شو ٹھیک دی اوکے بہر کے دیکھ رہے سب لاری سات میسج اس پروگرام لاگلی سلام اوکے جیسی فوٹو تیر اچھی بخت غرزی کی سمرا دبو سرا ولا پتی منی پوئی شو دلو سب خبر منی بیخی پوئی نشو متا سوال واڑی جی تو ایمن دا نوشن پروگرام دے رہے و سلام امین قبل کو وعلیکم السلام و رحمتہ اللہ دے مہربانی شکریہ بھائی محمد زکریا فرام کرک سٹی صفات و نام ہے اعتماد بالکل جی تھینک یو سو ویری مچ سلام سنا اولاد دیر نہ سنا اولاد بخیر سلام شی سلام خاطر بھائی سنگ وعلیکم السلام کلا جانو چیز 97 بل صفا کر گئی ماشاء اللہ بیر مہربانی شکریہ ماں ہم دو جسدین پروگرام در اگلی سلام کی وعلیکم السلام محمد احمد سلام کی وعلیکم السلام پٹانی گائے ہوئے ہوئے مسئلہ را لگا ساسو بکور کی ولی کارنے گئی بچی ولی کارنے گئی ساسو کور خور دیر بخکولی سے کہ دے ورمڈا کفاری اب ریڈیو کار گئی خوبتہ لگی جدا والی سلام بھائی وعلیکم السلام صفات کی چی کم رائس کریم دینو اغشو یادی تر سید لگی دی جان دی رسید علی خان بیخی نے دی رسید علی خان رو برسید خیر خان انور لالا د بنیر نہ رکھلے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ډیر مهربانی سلام روزانہ زو مرواد گوټی نے روزانہ پروگرام اور ایس ایم ایس تنوز غاری مو تاسو هډو مونږ یاد وای او مونږ تاسو نه خبر غلا دی نه کی رائس فیس واش ور کړی چې مسوم لري د رائس بیوټی کریم قیمت 300 روپے دی خان سبا د یو قیمت د یو کریم قیمت 300 روپے نشه صرف زمون کریم داخل قیمت 300 روپے دی او ک 300 دل 30000 روپے رزلٹ نه کنا نو بیا ماته پرګام کې بره حیران کړل فیس واش څنګه به 300 روپے باندې باسي دکاندارانی په 320 او 330 باندې ورګی ها مرواډه ر مرواډه شکریا خوشاله اوسه بچیا سلام بھائی جان وعلیکم السلام ساتو ډراپ ډیټ باندې دوی ان شاء الله تاسو خبرو باندې خیر بھائی ما لایف فرست ټایم کریم یوز کوم تاسو اولډی خوله رزلټ راکړی اوس زمنګ فیملی والا روڑی ماشاء ماشاء نمرا ترولے گا بچیاں چھ سو کے دیکھم زیادہ سلام سنگھ جی وعلیکم السلام انام یا مجید دل بالا پرگام اور پرگام دیر میرے بھائی شکریہ خوشحال ہو سی خاطر بھائی سلامونا عبدالکریم آفریدا متنو باسا دکان نمبر وان سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ دیر میرے بھائی شکریہ ملال احمد دا گل گل با جوڑنا پیندہ خیلونا ترغاو پرگام اور مائی سمیس میں ٹول شامل آس اس پرگام سے دا پروڈکٹ دبارہ نو بلکہ زمنگ دما شری دستا دے پار کی ماشاء اللہ دیر میرا شکریہ خوشحال ہو سلام مامو علیکم السلام ویلکم زو دو زدی دا سویٹ آواز اور مامو سنگ خیر سائما فرام چار صدا دیر مہربانی شکریہ خوشحال ہو آواز بالکل کلیئر دے شفا گل اور دعا گل سلام خاطر جان وعلیکم السلام سنگ زم شور مہا شفا گل دے لکی مروت نا اور دعا گل زمنگ تکڑا لستر دا دوان خوین دی زمنگ پروگرام دا بلا مودین اور دل خیر خود تی چرتا خیر را پیدا شما جی دیم خوشحال دی سلام جی سنگے مامو سمنا ہل مہر یما دا دا پہلا زل سے مس کر لے زماز لو یو ورمان دے ما تا دعا کوا ز بیمار ہے پاک دے خپل لاڑ دے بچی خان دا پاک رب ذل جلال با بارگاہ کے دوارے چ زما دا نیازمین خوش دے دے خپل لاڑ اللہ تعالی دا چے دا دویانو دا پاتشی نو گولو دا پاتشی نے انجیکشن بغیر دا ہر سنے دا پاک پلی لاڑ دے رکو دعا برتا کو بچی سلام سیٹ ہوا بجا وعلیکم السلام سنگے پروگرام اور ما سر زما امی بابا ہم پروگرام ہو تاسو امی جان نو سلام مہ جانی فرام تختبائی تختبائی والا خو تختبائی والا نلی تختبائی والا خو لکا اللہ کا تختبائی والا خو لکا خانم بس ساقی کمان گٹلی ہوشی شال دیرہ مدھا پس مانگا پرگام در آخری داغی مور بی بیسی سلام کئی جی وعلیکم السلام ورحمت اللہ پرگام میں پرکارڈنگ لگا بولے دی او بیا بیروش شو رو مخان حاطر بھائی سلامون میں دروالا وعلیکم السلام تاسو سپینو بسی گرد دی دا لگا بولے کبا آل یا نور دیرہ مروانی شکریہ خوشحال ہوشی سلام جی وعلیکم السلام اجاز فرام ٹوپائی ماتا دانات پلے کا سورت محمد نبی بے سبا پلے کم انشاءاللہ رکھے رکھا کہ جوت دو بتانے گا بو بو بو بو مہربانی योजना पर जंगली किस्म का प्रोग्राम हो रही सलाम रखी वाली सलाम विकास कॉस्मेटिक्स पंदू बाजार समसम मार्केट बिल्कुल निजी बनी जी पंदू बाजार समसम मार्केट दुकान नंबर 4 तो जुमे पर उस्मान लखे रसान और सोई खान विकास ना लखे समंग लगा को ओपन ही तलाश के देखे रहा नाज यानूर समंग प्रोग्राम हो रही सलाम रखी वाली सीमा तनहा टेलर समंग प्रोग्राम हो रही सलाम वालेकुम सलाम हेवा समंग प्रोग्राम हो रही सलाम के वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह जिया समंग प्रोग्राम सोई के सलाम वालेकुम सलाम मना है राम ماہم فرام فندو السلام علیکم السلام دعا گل شیرپو کی سمجھ پروگرام ہو رہی کشف سب کا پروگرام ہو رہی سلام وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام خاتم جان بھائی وعلیکم السلام
1: آورلی ٹائم چیک از براٹ ٹو یو بائی ریڈیو امر جن رنگ امر
2: اے زما خویندو او سوچنا مکوئی هغه وخت لاړو چې نور ته بس وزیدلې چې اوف دا جینۍ ولې دومره ښایسته ده اوس د ځان ښکلولو یعنی مخ سپینولو دپاره اسما فارمولا بیوټی کریم او اسما فارمولا کریم فیس واش راغلی دی مخ با مو دمر سپین کی دمر سپین چه زان با پخپلا نا پی جنی بستی کنا ستاسو دیر تجربه اکڑی پا دیر کرومونا دو کشوی اوز با نور دوکه نخوری زکا چه مرکیر تا اوز اسما فارمولا بیوٹی کریم رغلی دی اسما فارمولا بیوٹی کریم دا مخ رنگ سپینوی او دا مخ نا تیر سری دا غونا ستر گلاندی توری حلکی مشرتیا سر لرکوی دا طول کمولا صرف اور صرف اسما فارمولا بیوٹی کریم کے موجود دی اوز بدر تکور کے رور دا نوائی چی ای توری سپلیر علا پلشکا کستاسو کور سر نزدی چرتا ہم نمیلوی گی نوک اپنے ہیلپ لائن نمبر بنے ربطاو کے 0342 311 2292

السلام علیکم پاکستان، آر جے شاہد خان پروگرام شے ہر کلائیں خوش آمدید سڑیوا شے فخر علی جی شفا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام تو ہو جے نت سے میزبان دا وقت رسید لائی دا شفا کاسمیٹکس پاکستان بہترین پروڈکٹ چمو تبی آئی آر

خوزیفہ کمپنی شفا بیوٹی کریم دنے دغینا ڈبینا ترسری دماغ گنزا دماغ تور ولام دستر گلندے تورے ہلکے مخ بدنما ڈبینا دماغ بدنما دغینا صفا کبھی ہمیشہ دکرام نو ضرور یہ یوزلی ٹرائی کی خوزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم بہترین ریزلٹ درکوی بہترین کلا درکوی بہترین حائز درکوی

تو یو عادت خوزفا کمپنی شفا ویتامن سی فیس واش یا د وریز وریز چکی می وکنا چاول ورتا ویلای شي انگریزی شي ورتا رائس فیس واش ویلای شي د وریز فیس واش دا ور سره استعمال کی بهترین فیس واش ته چی بهترین خلا لري بهترین سفید کوي او د تو سه پما خو بندې د گلاب پر شان لګی شي ٹرائی کیجی حذیفہ کمپنی شفا بیوٹی کریم حذیفہ کمپنی شفا وٹامن سی فیس واش اور جناب یہاں دا رائس فیس واش دا حذیفہ کمپنی

کرک اوریدونکو، دا شمالی وزیرستان، دا جنوبی وزیرستان اوریدونکو، دا بنوګل اوریدونکو، دا سراین اورنګ اوریدونکو، د لکی مروت اوریدونکو، د پیزو اوریدونکو، د ټل پډچینار اوریدونکو، ټول تویای جی هر کلای هر کلای هر کدی او جی استعمال کیجی فوزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم اور آئس فیس واش یا وٹامن سی فیس واش دسار وشتو نلج ل استعمال کیجی کدی سار نہ دوشتون خطلی وی وخیش دسار وشتون کمزوری شوی یا کمزوری دی پسار بند ورے ورے گنجائی کیجی ورے ورے دسار نہ وشتون غیبی جی لگیا دی دسار خورش دے ہم زیوتا ہے نو جناب خپا کولی ضرورت نشتا، پریشان کولی ضرورت نشتا، استعمال کا جی حذیفہ کمپنی شفا تیل، دسار دوشتو نے ٹولے مسالے او دحال چی بدن دردی نشے بہتری نچار کا، دس دردی نشے دا سے چار کوی کنا لکہ درد گلی چی اوپرے بس زون پہ ملش کئے او دردی نا

0: نه نه دا سرتا یو شول هغه خو چې زده پروگرام نه و تل ولې په خاندو شول مو چې و درم گوگل دے کنا دا مختہ اور رستے تلی وی وقت مانے کلا کلا دا سے خبر ہوشی کنا یونیم پہ پریوزی ہونا پد زبیا ور پریو تل خو خوش بہ نہ کنا صحیح خبر ہے بالکل دس الحمد للہ پروگرامر سر اور میم جی جی بس داتا خام خادرے میں شیمپو بھی دے دے تارا اڑلا اسکن پالش میں در تارا اڑلا خزیفا کمپنی والا دینا علاوہ چکی ماں دو تیل میں داسے دے تاروڑی دی چی مطلب خوان نہ خوان دینا وے دیر کی کنا عائشہ بسے عائشہ بسے بالکل داؤت استعمال کے ہوئے تب یا کال کا ویدر سعید ہوں چلے جی جی ماشاء اللہ سعید ہوں آمین آمین آمین چلو جی اوکے جی ڈیرا ڈیرا منا دکال کا والے جی عمر خان استوز عمر خان استوز ہاں جی نو بالکل شفا کاسمیٹکس پاکستان دیتو سے دلائیو کال سلسلہ جاری اور ساری دیجیے زر زر رو تکال ہو گئے جی او دا پروگرام رو سرا خوش لائی کے خیستائی کی جی اور جناب یو بل کلر طرف تدریمی چی دا وقتی مش سر رسوک تے کم جنہیں کال کرا اسلام علیکم ٹھیک ٹھاک جی سو خبر کے کم جناب حکیم رو تو یا ادوامان جی سہالات بالکل ٹھیک ٹھاک لکھا چھ دگا دل میں پتا کمپیوٹر سے گوتے والے کا نا دمر ڈیر کلی نہ کاٹ سو خدا ہے تو ول نہ کاٹ کے دے چدا ویلے صحیح صحیح صحیح صحیح اچھا سدے روڑی پروگرام تھا جی سدے روڑی پروگرام تھا جی جی آؤ اس دیر ادریمی اس دیر سی آئی خود خوبی ادا سے چرغلا ایشے کا نا چدا ویلے خزیفہ کمپنی شفا براٹک دے استعمال کری کنا حکیمہ تو نہ میں پشتنا کری وا خو یاد لکا روڑی اوس خانہ دیشو سابو یہ رو رہا وہ پسے پسے کیجے دے کلی نادر پسے پسے کیجو با زور رہا سچے ودرا تیرو رہا کنا روی بے سبو کال ہرتا ہو کا ٹھیک ہے اوکے جو پروگرامر سر اور وشاؤں چتو زنن پہ ون خیسا وہ پسند رہے بیا وہ لڑتا ہوئے ہم چلو جی ڈیرا ڈیرا ون دے کال کا والے خوش ہولا بند بری الائیں تو گوڑے جی دو مان جی نے کال کڑے ہو جی دے دو مان جی اور دن کی گنا ہاں جی علاقہ خدا سے داسے دو کنا لا کلا کلا کلا شگلان گوندے وطن دائیں کلی کوری نشتا پشے خو مانے دا سے غیرہ بدی ہاں ڈیرہ دو پشے خو بیا ہاں دا اور دین کی قدمو پروگرام اور بھی دیدا شفا کاسمیٹکس پاکستان پراڈا کا دا سے لوڑ دا شی چی کی مالیار ورتا سوکا بھی کدی ٹاون روڈ ورتا لانڈ ہوئی گیا نا نو شفا کاسمیٹکس پاکستان پراڈا دیت لائی شی ٹاون چوک شی ملاوی دائی شی ورتا اور جناب کچھری دا سے دیر دریمی دا دے بیچیا خیلا دے ترکی بازورا او پدی طرف بندی دا سے دریمی یادیا خوندونی طرف نا روسی گنا جی نو بالکل دے سیدھا بنو سیٹی تا زون رسولے شی او شفا کاسمیٹکس پاکستان پراڈکا او خستائی شی یو بل کالر شفا کاسمیٹکس پاکستان پراڈکس شی او خلی سکتا ہے جی اسلام علیکم جو ٹک چاک سوک شوی دکیم سینا الحمدللہ جی خپل نمارہ تو شوی لکار تو شوی سکندر خیل بالا اگے لکے چاگا پلاری کی وال کو
1: سارا کلی ولی
0: نه نه زده تاون چریه خاطر شو کنه نه نه نه نه غلاش غلاش نه کن نه کن آتا پا خاطرش وی پا خبره خاطرش وی کن
1: مزه
0: پتاون شو بوده که تو تدا پتاش تاچه تاونی نه پا کیم کیم جی جی پا بانی شش تا دای پا کارک شش تا دای پا کوارت شش تا پا پشاور شش تا دای پا مختلف فیلا که تو من دا پتا کردی جی پا کیم تاون شه نه کن نه کن بانی خوب بانی شده ای کن شاہ نور شہی طبیعت شدہ بربار یہ جڑی ہیں
1: الحمدللہ سب بربار یہ غم میں تل میں دلا تا یہ دعا کا سنتا پیار وقتی تھی پتہ ساری نے دا مختا سنڈے سارا راون دی کنا کلا استعمال کو کا نہ پیو جب یا سول جو کر کا وای وای وا بوتل میں پیرو پتی دی
0: چلو ماشاءاللہ دا سے پر ویخ لا استعمال یہاں پہ وکا بیا مت جو برو کا جو دی جو انتظار کا سیدو جی چلو جی ٹھیک شو جاؤ انتظار کر دے تو دیکھ صحیح دو جی بالکل بالکل جی سلو مینا دوبارہ سے گوگل پخپل گوگل لوستے روی چی ودرا کال وکا کا نہیں وکا ہاں

هاو کی جی یو بل کلر خولی دا وخت مې ستره سوک ټانک مې درنه کال کنه سویل غوړی. السلام علیکم. رادیو خوبان کا کا نا دمر شګه رادیو دې لګول دې چې زده پکې ان کړل. السلام علیکم. ریڈیو ابان کا اوس درسی نہ درسی جی ڈیرا مننا تھینک یو ویری مچ کی کلا ہو تو سے متا کال کوئی نہ مہربانی سنا دا ریڈیو باندھ ویسے چ متا ہو تو سے اوس زغا سر کلیئر

0: کوټه بدی د خوستر نه منې کې جنبې زه سوک خبر خبر سیداگر یو سنگل پروگرام وی پدیک شے چکی مدمش پ پروڈکٹ خبر کوی تو سید پر سندرا پشے والا گی جے تو سرا دے تو سے لایو کالو خستشی بی ایچ یو کا سیمو سرا پ کال بندے لگیا وی بی وی بل ول نہ ملا وی جی بی کچرے ملاو ہشی پ ایٹم شے ز پ خبر لگیا ہو یا سندرا لگے دلی وی نو بیا کال میس شی اٹین نشی نو پ دیو گلے ہن سرا کی او پ خبر او زون خسرا پ یوی کنا دا مسئلہ وی نو رس خبر انشتلا اس خو پوش وی کنا استعمال نور کمپنی والو دے ڈیر استعمال کری وی خدا شاید خان خبر آسے خبر نہ دی دس دلی کلی در کون چھتے استعمال کی دوبارہ و بیارو تکال کے چیار آغا نور والا سے پزول وی خود دی کمپنی کار وکا کنا بالکل یہ استعمال کا فائدہ در کے آغا بلا ارا رد وکا سشای و آغاز کے ردائی بس اگیتا میں ہاں ڈیرا ڈیرا مینا او پیار ویر کوا سلمینا میں ہاں ویر کوا اور تبھی آئی چی یودہ والے ایک نا چلو نور چاہتا سلمینا کوئی
1: نا سلم ہوں چاہتا نا کوئی
0: صحیح شو بس پروگرام رو سر اور بھیا ٹھیک ہے چلو جی ڈیرا ڈیرا من نہ دکال کوا خوشو لا بود دوڑے جی جی جناب بل کالر خلی دا وقت سوکھتے رو سرائی کیم جی ندا آئے السلام علیکم السلام علیکم ہاں جی دیتا ہے مو اوز نویر سی نزو دے کال کٹ کوا مجبورانا زکا چھے ٹھیمو نزایا کوا زر زر خبر کوا کنیزا لوڑلو میرلی تا شو زو دے میرلی چکارو ہے اتدا سوکا چلش کی پا رام خشنہ جی امین کاسمیٹکس لانچی مارکیٹ میرلی شے شفا کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ ملاوی جے یعقوب کاسمیٹکس لانچی مارکیٹ میرلی شے جاسم بھائی لانچی مارکیٹ میرلی لولو شاپنگ سینٹر تارک مارکیٹ میرلی اندلیب پتاسی اڈا میرلی او صلاح الدین پیدک بازور شے او افغان کاسمیٹکس ہدی بازور شے شفا کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ دوسرے تمہیں لوگ دائشی السلام علیکم خیر دائی خیر دائی نا تب یا روک لے ویلر سے تو تمو ویلی ویچے گورا المشروم ٹیم دائی تیا ردو سوکو دے پٹکی سوکو دے اوائی سوکو دے سدے تاوائی دے کور نماؤ وزا خو تنمانے کے جب یہاں دے زونر ورسو ہاں اس کا چاہ مثال سدے تاوائی پل یارے بندے بیو دے آدیو بابا دے ویائی جدا خو شاید خان وکارا خو نمانے کے دکھانا کچرے بیا مونا گلا وکڑا بیا بیا سسرا کو گلا مونا نہ کہیں تو نے کہی بیا اچھا بیا یا کنا سدر وڑی دی بالکل ادھر تا ملا ویجی خو چاہے تا روشے وے اوڑے نو بالکل شڈیر دی بخشے وے اوڑا ہو چکلا ہے روبرے بیا موتا کال کا وے ہاں موتا بو بیا کال کا وے ہاں چکلا ہے روبرے ناو کنا تو خو مو نوای مال گرا جوړ شو وای کنا نو اس مو په جون دل کنا چې جوړ مال گرا مې کنا ها او چلو جی پروگرام رو سره اور وګلا پ سیدو چلو جی ډیرا ډیرا مننه تھینک یو ویری مچ

زارا دورانی ویایی چه شایر خانا دیر انتظار میں وقت خوی چه خبر نوشوی نو خبر و سرنگی وشی چنن دی آوری دین که خبر نر سرنگی وشی نمبر یر ملاو چی خبر نپی کشی پاتا نشتا چه سمسلا رو غلی دو خو دیر ترائی میں وکڑا دیو لائن نا بلتا میں بدال کا بلنا میں بلتا بدال کا کچھ سرانگے کالر سی یا کٹ سی یا دیتا بیزی ویر سی یا چکی ما دو خبری نکی پا انشاءاللہ خبری ویر سرکا سابو پا دیو ٹیم بلے پس سیفر 330 سیفر 344 717 دا نمبر دا زون سرکی خبری آتر ویر سرکی سی او جناب مدیخ پارین ڈیرا گلا کولا مدیخ ویای چھو تو تا ویای مچ ما ویای سا ویای ویچ پروگرام شے ویچ آقا گانے ڈیرا وزاڑا والا مچ ویلے جاڑا والا ویچ لکدا سے واچے بانے انسان دے گیا نوچ دا سے سندر و نپ لے کے مورتا ویچ بس سو کی کلا یوانی ما سندر دا سے پشے روشی چھا آقا دے ساڑی ستر کے وردہ سے لام دیشی کنے دن لوا چکی ما دو بہادر خان ارونا ورک شوای و ډیر پښه وشر دل نو چې په کال بندې روشي پغی ویلا وچ نه ز ډپټې نی ولای و غنا چې ډپټې نه کېدل انم رنگا حاضر دې راټه پاشه و ډر خان دی وکړ ډر مزه و غنا چې یقینو منا چې خوشالي حاضر دې حاضرې وې دې او ډېر مزه دورې وې ته خو تا په پانډه پانډه خیر خان واجی گلا تو چرے ویرا واجی نند چکی ما خبر رو تا وکڑا کنا پا آغی دا تو تا دیر دیر خیر لیجی پا شولا بودو بری علای دو گوڑا دینی لوا جی وڑی که ارفان گل آغا نو ویرا ویجی آغا کرو تا وحا نوی ای کنا زیزا کنا ویرا واجی بیسابو تا پا مخ گیلار پسی کو پا مخ ناخ تیلیفون رو گی دا خبر ارتا کچه شاید خانا جزو تا کچه آن ای چې مو سره د څه دښمنۍ دوه کنه زه نه دښمنۍ خو مې نشته ده وی چې به ته عزت وته ونه به ته ویل نه پښوی دی زه ته چې بیا و دې پښوی دا و خیر ده نو دې وړي کیر فن ګل ویرا ولا هغه نه دې بچارا ا دې مننه نه جوړ او دې نه لوا شر دراس پر ان کار کړای و خو ډلینا مې په ځغول خو نه رته و جام او دې سره گاډ وټ شو خو نن ها بلا اور دین کی وټرای کوي بلا اور دین کی کوشش کوي خدای غیره بتاوي مو سره نشه ان نمبر وباند ورسی وقاده خپکی جنا اغه تا زدا سے کریم مر کوا چې دې کلا په مخ ولا غوي د مخ نوې دونه دوغینا ډبینا ترسری د مخ غونزا د مخ تور بولا د ستر ګلون د تورې حال کې همیشه د پرو خاتم او مخ و بیل کول تک سپین شي د شاو دې پشان داس سپین چې بیل کول خبر وینا دې په دې د استعمال کې خو زفاه کمپنی شفا بیوټی پلی او ورسرا د وریجه فیس واش دی ا د ویټامین سی فیس واش د خو زفاه کمپنی استعمال کې بلې کمپنی ز کما استعمال وای کی بیو بیا وی چې مشته فائدہ رو نه کړلا اوس مشته چالو کی تو چې کا په پینځو اوور د شه فائدہ وړه نو دا شی نو استعمال کې چې دا کین نظر ته وشه د سار د وشتو نه تل اغا ډیر بهتري دی سار نو وشتو نو کې چې په سارو مو وش دشي لوی گانو شي خوشالي وشه سار شه فرش په خو بالکل ختم شه ہمیشہ دے پورا ضروری ہے استعمال کی وظیفہ کمپنی شفا تیل اور دردی نہ مکی جیب شیل اس ملا ڈکی مکو جی پر دردی نہ شیر سے آر وقت درد بھی گلائی خورائی دردی نہ علاجی نہ نشے نزون پہ ملش کوئی پر وظیفہ کمپنی شفا تیل بلکل دردی نہ مولا چی دین علاوہ کچھر سکین پالش پر پینزلاس منٹا شلاس منٹا شے سکین اول کولے نوغی دے پورا وظیفہ کمپنی شفا سکین پالش کرے اگر لگا ویسے بالکل ٹھیک سے دین علاوہ کچرے دا شیمپو گڑے سے کہ معیاری شیمپو بھی خوشلی شیمپو بھی جو تسے دسار دے وشتون دے پورا خوشلی بھی دسار وشتون مو خوشلی کوی بدن مو صفا کوی سار وشتون صفا کوی زاگ خوشلائی کی او بلا خبر ادا چے خوشبو مو ہدے بدن نسی ندرے قسمہ شیمپو دے وریج شیمپو دے پیوز شیمپو کلوانجی شیمپو دے خوزیفا کمپنی ضرور استعمال

0: اوس مې د قبر سر ته مکینا راجا بنشه
1: سر ته مکینا رضا
0: سرای نورنګ شي کچیر شفا کاسمیټکس پروډکټ څه وړه نو فرش وی بیک ریش شتا دی نورنګ اعظم شاپنگ سینٹر نورنګ شیر پنجاب بیکری نورنگ لکمان جرن اسٹور منیاری گلی نورنگ جہانگیر منیاری گلی نورنگ خاصی احمد شاہ منیاری گلی نورنگ اور گنڈی چوک سے الشفا بیکری سے شفا کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ موجود ہے.

مختار مردن کو تو سے شفا کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ یوز کی استعمال کیجیے دیر بلا ہمارے دن کی امت دے ٹرائی کوشش کر دی مسرا رابطے کوشش کو کبھی خود دے رابطہ تا حال دے مسرا نہ کیجیے تو شفا کاسمیٹکس پاکستان دا نمبر چکن دلائیو کال ول باندھ ورسے

حسے پتیر وقت پس افغان رزی زرلا میا دونا دا جانان رزی حسے پتیر وقت پس افغان رزی زرلا میا دونا دا جانان رزی او تل با دزوانے او دا مستین وی تل با دزوانے او دا مستین وی ازدک خو گلون لخازان رزی او سپک انسان با بل تسپک نظر کبی سپک انسان با بل تسپک نظر کبی او زرکی وسواسے دا شیطان رزی او سوک دا مشرانو کدر نکوی سوک دا مشرانو قدر نکوی او مالا مورو پلار پس یار سوک دا مشرانو قدر نکوی او مالا مورو پلار پس یار مان رزی او حاسے سرگلونا پا ما خلگی حاسے پا ما سرگلونا خلگی او سرگلونا حاسے پا ما سرگلونا خلگی او کلا بدا گلونو گلستان رزی او زبا ترکیامات انتظار کم زبا ترکیامات انتظار کم او سرگو پا نظر با عزیز گران رزی او حاسے پا تیر وقت پس خافگان رزی او جرلا میں یادونا دا جانان رزی جی السلام علیکم السلام علیکم ایوزل بیا کچھ خدمات کی اخبال از اخبال کو رباق پل پریسنٹر انجینئر مسعود در ریڈیو 98.4 کرکنا ایوزل بیا کچھ خدمات کی حاضر شل پرگام دا سرپرائش اسر آمیل سمرہ میش گل گل لسنر سامائن کول اور تشب اور باریو لیل کل آسے اچانک اچانک و دا سے خیر انشوی ویچارا دا خون نوی نوی کسی دی نوی نوی خبری دا ٹائم نو دا سے ویچے اچانک اچانک دا سدی نو تو لسنر تو سامائن سمرہ اور دنگی دا ٹائم دی ملگا گوازوری تو لسنر تا بدا تکا تو رشبا او بدا مخستان مخستان کے ویلکم یای اور سرا اور سرا اور سرا اگا لسنر آگا سمائن تسرنگی بھی جیو نا پاتا ور تالا گدر یدو کنا دارے خال پیٹی سیل ماما اور سرا اور سرا 8583 میسجی نا اور سرا چکیم دی کنا ہار طرح میں دکی دو گوشتی رشو یدو کنا ناور دین کے لسنر سول یو جہان من کی یو نڑے من کی سیدی میٹ فرگان دے پورا چکیم دی کنا پاتا دے اور تالا گی چردہ بھی جیم خودے دوال بھی جیم دائی ناور دین کے لسنر سول یو جہان من کی ناور دین کے آدھا ڈیمل کل تستا دے راز بھائی ڈاکٹر صاحب پروگرام کے دوں آگا چکم نکنا آ پروگرام ختم شو اور دا ٹائم چکم نکنا سوپر چکم نکنا دا سلاٹ خالی بھی ان شاء اللہ دا ٹائم بٹائم مختلف قسم آر جو دا پروگرام درتا تو سا پریزنٹ کبھی ونن چکم نکنا پہلا پروگرام مو چرا دا ٹائم نہ ہو زخ فان دینا مازے خلا خلا ایوریتھنگ سرا حاضر شل نو ایوریتھنگ کے لسنر رشتیار تو چرا دا ٹائم اشرو تاگ میں سرنگ در بنا والا کی دا اور ڈیر جو بہ ہا دا مننا مکی شکریہ مکی اور پروگرام شو ز کو شینو بلکہ تو سے وہاں روس راوے سائیدو ودا پروگرام چکم دے کہ نا سپانسر پروگرام نہ دائی بلکہ انٹرٹینمنٹ پروگرام دائی سائیدو اکثر ودا سے وری دن کے لسنر ہوئے کہ نا اے دا سپانسر پروگرام دائی نا نا نا نا بلکہ دائیو انٹرٹینمنٹ پروگرام دائی سائیدو نا اور دن کے لسنر سمائن اٹول یو جہان امنا کی بہادا بہادا اور ودنگ بده پروگرام شه تو زګو شای نه تاسو سره سره فسنګ بسنګ سره الګه سرنګ چې نور ا پروگرام شه ممینا رکړې دا شایان ته امینا چې کیم کنا او سار سره ظاهر او د سمره ادمی زو د ریډیو مټ 8.4 کرک اغا که درمان اغا ګلورین ګلورین اور ودنګ دی ډې راځو ته به دا مننه کی ازګه کنا چې مشته خپل امینا او د پېډسل ماما ور سره چې کیم کنا سا سا سا یعنی پیڑسل ماما 85 83 اور سرا پا نمبر بنے مینا زیر رکڑے دو چمیشتا پاتا لگی دو سدا تائے تائے تائے نمانا نمکی شکریہ مکی ناور دنگ دے پرگرام شو دا سے پرگرام ہوگی کنا سدا سے ڈکان در تاو بسی کسا رنگی مغواتا دو لکسا رنگی چے موج مسی پرگرامی نتا شانتی دا پرگرام ہو وہ روی سائی دو

0: you know, good color save. Assalamu alaikum. Hello. Oi, hoi, chida pitsel mama sha masla do kasa jida tul color unda si bi akhir de kani bi message na chikim jina message na bidar ta shamil ki. Assalamu alaikum. Hello. Assalamu alaikum. So khabar kare kim jina? Awaz munarusi. Oi hoi mamura dher chuta mana dasu ki chepa official number bane bilkul kalu ke 0345 3285 580 official number bane bilkul tu se kalu ke saido 0345 3285 580 bane bilkul kalu ke aur phir selma chiki me gana bilkul iske shante masla ke bhi no khair de kala kala time dasi kidi no zanche adat bane jode saido 0345 3285 580 bane bilkul kala round shul no bilkul aur dingi da pata lagla chara da pa de number bane kalu khali no bilkul pa de number bane kalu khali خو اوس چې کوم لیکنه په سیل مو چې کوم لیکنه لږ شانته مسله کوي نو خیر دی په نمبر باندې چې کوم لیکنه کال خولي 0962912292 باندې چې کوم لیکنه اغه لږ شانته مسله کوي نو خیر دی په افیشل نمبر باندې تاسو کال وکي په هغه نمبر باندې کال خولي ګوري کلر صاحب سوګر سره کوم السلام علیکم السلام علیکم oi hoi kala drop shot edu jo tamanna shukriya ayyo jahan munande ki shukriya ki program se dekhim dikana ڈھیر جو بہتمن نو بالکل چکیم پیٹ سیل مسئلہ کی ودین افیشل نمبر بنے چکیم کنا کالو خلی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: اور میں سو خبر کے لیکن جی نا
1: جی میتا خیر خبر کو دا کلا بوغن مل گری ولی دی التری دوم لگا وانا
0: اس کلا بوغن مل گری ولی ریڈیو لگا زان چ گنے نمو فانو خستی چ می سفر ولی بیا نو گنے نا لالا دا دم سازی دے پر چکیم کنا سابو دے شپے چکیم کنا دلالا پر گامے زاڑے گنے والا گوی اے آغا پروگرام چھ دے آش زاڑے گانے وی داش کا تیزا گانا دے پچار وی آش تا لگا وں بلا گانا انشاء اللہ تو پن می سائیڈ اور ایرس تا من دے کال کولے نو بالکل لے چھ مشتا ول من رغلی دی دے کلا بوگنا نو خیر دے مو تچ کینی کنا ادا سے دم ساز ول گانا نو دم ساز دے پر چھ کینی کنا گانے پر تو سے بالکل کال او کے چھ کینی کنا لالا پروگرام چھ کین دے اگے شو بالکل کال کے سائیڈ او دے چھ کین پروگرام دے پدیک شو تو سے مشتا چھ کینی کنا دغا سے کتے سے گانا مو بچار وی نو بالکل اگا تھلا گا ولائش نو لالا بالکل کدائش پروگرام وری چھ لالا وی چھ اردا سکے کنا نو گوری کلر صاحب سوکر سی رکین السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: سو خبر کې کوم جنا
2: دا پښتنه کوچی دا نکړې پروګرام دونه نه یوسته
0: نو بالکل

0: هر چی اردینگ پروگرام شه او مې کته کنه چې ورسلم وازه باندې زه کوشش وکړم واس ورسلم چې کنه هغه وی چې را اسره باز وکنه ازګ کنه چې اواز او صفه کلیر نم شرتي نو خیر صبر وکې سایدو ورسلم چې کنه یی چار دغه دغه پرمیت په یاني په استودیو چې افیشل کیم نمبر یې پاغي باندې چې کنه آ کال وکړي سایدو افیشل نمبر باندې کال چې کنه نمبر چا سره وی ورسلم خو دار سره سره موجود دی هغه چې کنه مسله کې کنه السلام علیکم زندگی پروگرام کی در تار کلائی ویلکم یائی
1: خیر
0: دائی مانانا خیر دائی
1: مازیدی
0: مامورا بکھی دا سے ورشوائی کنا چی بکھی دا پاتن لگی اچھا سائلنٹ سائلنٹ چکم نکن دا سینی چی سابیر وزیر روشی اور بیا چکم نکن آٹوکے در پر روکی
1: بالکل
0: ضروری بالکل خراب سکنا سے نمبر مسئلہ اٹاپا شیر در لڑنے آگا سرنگو چار 0345 3 32 585 بنے کالا رہوں صبر اوکے.

0: نو ورزنګ پروگرام سے کال رونه روندې میسج یاو درته شامل وی او ورسره سره غانه هم په جیم سے درته در باندې ورو لږه شاند صبر کې. السلام علیکم.
1: وعلیکم
0: السلام. څنګه یې؟ خیر دې ستنه ما شروع مې څه خبر کې د کیم سینا فرید اللہ فرید اللہ ورته پروگرام شیر کلا ویلکم سلیما جی فرسٹ ٹائم دیکھا لکو اچھا فرسٹ ٹائم دیکھا لکو نو تو دا ریڈیو من 88.4 چار کرکش ویلکم ہر کلا وی سرنگے ریڈیو شو دام خبر کی خبر ریڈیو شو خبر ادھر تک کہنا ماشاء اللہ خیر خیر تھے پروگرام ہمیشہ اور اچانک تھے وہ لگو اچھا مصروفیات سشیدی مصروفیات سدی مصروفیات اچھا مزدورا کے راستے لوس پہ ہوں بس دا شکا بر کم از کم مزدور کی ننسلا دے ارمون کی میں جمعے پر دے دے پر ہم یو اسپیشل کیم ٹاپک جوڑ کر دے کنا دے کیم خاص کر نوجوان دے پر ہاں اے ننسلا اگا او بج کیم دے کنا دے من اسپیشل خبر ہے کسی کی بالکل خیر دے پروگرام سے انشاء اللہ یو سونگ رو سر اور سونگ دے انشاء اللہ اسپیشل تو ڈالے چ فرسٹ ٹائم دے کال کرائے بس ہزار تو سائن ڈیر جو تمن دے کال کال یو جہان نہ بالکل لگا نہ چکم کنا تو ڈاڑے لکھی وی ڈیر جو تا بہا دمان نا اچھے زما چ غوشو دی نظرو دے دا گن سر اور کنا خوان دینا ما سے بس نو خلا زیرو 345 بنے کھالا رہو نیم سلکھا لو خلی اور اس کے سامنے انتظار کے کہنا

اوردینګ پروگرام شې یوسون هدر بنورو او دالش کې شانته متصلو ولګیدل کنه او داس وګینه چې دایو بل غانا در بنور و بل کې ما غانا دو اسپین لوسینا سره غوته تاسو اې د دوی غوته څنګه غانا چې ځنه سار دا غانا مې ان وا چلو له خدا خیر در بنور وی او ګور کې چرته بل سه مشه زین تا غانا رغلا او ور سره یو بل چې کې غانا امر یار مانی فرمیش کړل دی کنه چې مو توله نه یې غانا چې کې غانا نو دو ورځې لې ا دې ا کی مانا وی گانا نا وی گانا نا وی گانا د چا والا دو یعنی یعنی یعنی یعنی آ بالکل بالکل نو گانا چکم لاد لزم لو ور سره سره وفا ول گانا حضر بنو ور سایدو ګوري کلر سپ سو سیو د کیم السلام علیکم السلام علیکم ا سو خبر کده کیم سینا اچھا دمیش خورزه دمیش خورزه دمیش خورزه ا مش خورزه خو چکم نګر یو وړی کې ګلاله خدو کنا کدا میرو چکم نگا نو چې سره کې غونه خورزه دو اچھا یعنی اکلمه خورزه مده کلمه خورزه د پروگرام کې هر کله ایستلی ماشي ویلکم یای سره نشه له خورزه شای وخت رزینه کې شادو ماشاءالله بالکل زو شو بربر بعد اچانک اچانک رولی کنا بعد اچانک اچانک وی کنا بازا سے روح لکنا بس تاریک بیتا میں چیر دسو کدا پرگرام سو کو اتا سے دیکھیم لکنا اندرش پی لاسے نو ستر دولت بجی پر دائی نو ویچے بس سیو کدا پرگرام آکانا کلا ٹیم بلکل خان کدا سا اچانک اچانک بالکل سرپرائز کے اندر تر ہولی سرپرائز کے اچھا مو خیال چې تو پرګرام ایشو پرګرام پر انتظار کې چې را صبر کوي تاو چې دا دا ټایم اوس څه شي دی ها بس تو چې کوم دې مو همیشه مې دي چې کله دې مو کومه دې ایشما کوم لیسنر دي کوم ایشما خپل لیسنر دي کنه اج کله مو ته په دې رادیو شو شي کالو کې نو زه پاغي باندې چې کوم ډېر زوت ورشي او ور سره کا بچر ته کې مشتا په دې ایشما شو شي دې رادیو لیسنر کالو کو نو پاغي باندې بیا خوښ شي ډېر بالکل آپ خبر میں درتا ہوں پانچ مطلب عشم علی سنر کھال کی نا بیپاغی میں نظر ڈیر جت خوش بول وہ اچھا کل ماں خورزے پروگرام کے اوسر اوسر شامل ہے بالکل محمود رولای بس ان شاء اللہ محمود پروگرام اور خواندینا مسجد سے نخلا اور ورسرا ورسرا چکم نکنا صد فلا سونگ خدر بتا لگاو او وڑے وزیر صبر پخدای کہ کسرا سے خبر دو تلش کے رشکی دای بولر تا خوش ہوا کنا اچھا کرو تا میر اچھا چلاولی میں دو ہاں اچھا واڑے وزیر الفاظ ضرور ادھر تب لگی سائی لو واڑے وزیر پن نظر ماشے ہاں بالکل واڑے وزیر پن نظر ماشے دا بالکل ادھر تب لو سائی لو چلو سلام دعا کے وعلیکم السلام تر سلام رسول ڈیر بےحا مانا شکریہ بالکل کھل چاؤ چاؤ دے میٹ خورز کھل ماں خورز کالو کے پروگرام کے ڈیر جوتا بےحا مانا کہ ہو چیز ماں پروگرام میں پورا انتظار کو بس داؤ چکم نکان اختر اور ڈیر جوتا ماننا کہ بس کالو کو پھر کال پروگرام سے نور خان ٹین کے شانت صبر کے صبر صبر مینا لاس فیسا تھا نا مینا لاس فیسا

0: نورتنگ پروگرام سے کالا روندی او کالا رون سے بنش کے شانت صبر کی کنا سے اسوں کو کم از کم چلا بھی کنا دو سال کال کو خلی کال پر کے شانت انتظار کے لازم منٹ ٹائم دم رزر ٹائم تیر سے بھی کی پوائنٹ کنا او یو کالا رو خلی کالا نہ بچ کے لینا دبلا گانا در بنو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: اور مسو خبر کے کیم سی نا
1: ارسلان خبر
0: کو ارسلان خبر کے کیم جن کال کڑائی کرک سٹی نا علی دین الاو کیم جن کال کڑائی کرک سٹی نا کرک سٹی کیم جن کال کڑائی سٹی نا کال کڑائی نو کرک سٹی نا کیم جن پروگرام کے درتا ہر کلائی ویلکم سٹی ماشی وی ہیلو
1: ہلو
0: ہاں وہ ضرور دریم سرنگ چا رڈیو تا ہوش مانسا ہلو اجر سائی نوڈ ایر جو تمن ارسلان کال لو کو اوز کیم نی کنا تو چل ریڈیو تا اوز نی ولای نو ریڈیو تا سوچ ما کا چایا دی ما اوز استا کنا نو پروگرام سی کلا ہا کال کی ریڈیو تا بالکل غوج نہ نسے بلکہ مشتا اوز کیم نی کنا سوچ لارے کنا نو گوری کلر صاحب سو گرس دی کیم السلام علیکم وعلیکم
2: السلام
0: سو خبر کی دی کیم زینا کیت
2: خبر کی ودی کرکنا
0: سو کا خیفسا خبر کے دے کر کنا چوٹا خیفسا چوٹا گلالے شانت خیفسا دا پروگرام خیر کلائی ویلکم یائی سرنگ چل اللہ شاہی خیر خیر یا تائی مزید پروگرام بور بے کال چا درتا ملاو کو ابو درتا ملاو کو بھائی درتا بدا ملاو کو یا دن لاؤ خوراکی درتا ملاو کو کامی درتا ملاو کو ابو درتا ملاو کو ابو درتا چیر چوٹا وڑی کی خیفتا پروگرام سے کالو کا خبر ہو کا ہلو اچھا نو پروگرام سے کال کو درتا ہر کلا ای وے سڑی ماشی وے ٹول پروگرام نے ور کدا سے کلا کلا ور گئے نان میں
2: ور
0: ودا اچھا نند ور ودا اچھا نند ور ودا نو نانا دے کی شکریہ دے کی پروگرام کے دے کال روتا ہو کا نو پروگرام نے انشاء اللہ میڈو درتا کی چھ سٹے میں سپیشل پروگرام رو ابو تو وے چا ابو مو پروگرام دے پر سپیشل وشاوا اے د دوی نه لاو ساده راونه کی مفته پروگرام دای پدیش ولاتیفی وی نو لطیفہ کلاشه گوړ کی ګلاله پر ویواله دفاع کی لطیفہ در سی نو لطیفہ یو اخر تاو کې کنا شیر اچي شیر در شیر تاو یا
2: ومیلی دوغو بلکه چه ختم شو آرام این تو بلکه چه ختم شو بیرم ناره
0: کم اخراغلی دا وای ماشوم تو بلکه چه ختم شو وای ماشوم تو بلکه چه ختم شو وای ماشالا زبردست دیر جوتا منا پروگرام که دکالو کو سر دیر جوتا منا چوٹا خفصا کال کالو ایو جہان منا نام شکریہ نو پروگرام ورکی ورکی ماشومون گلالی ماشومون پروگرام چه کال کی

0: اوردنگ پروگرام سے کال رون سے بنا رہوں دی اغا خلی خلی کے شان صبر کے دا گانا ہر سر اور وے کنا
1: آواز دم جی ریحان
0: از د سر سره کی میسج او درته شامل وی سایدو میسج درته شامل وی او میسج شامل کی نکنه د غانه فرمیش ولې د ولدا یعنی کړه او چا کړه ماري ارمان فرمیش کړه چې را مو

0: بنګل
1: رکسر جی پروگرام ورو کنه ور نو ګوره کنه او چې تاسو مستنه فا فرام کرکو او چې ویلکم برو نیو شو ریلی اینڈ ویری ویری نایس آی لایک یور شو اوکے ګډ لایف ډیر چې تمنه سره فا ور کی پروگرام کې میسج کو ډیر چې تمنه او دنې وی شو چې کیم نګنا او ویلکم درته کل یو جهان مننه
2: دا کر کریډیو پروگرام ندی کلی خوې واړه عادت
1: او شه وای جان نمبر د مصرف ورتي او بیا او شه نمبر نو نمبر د 0345 تر نمبر 580 او ور سره پټ سیل موجه کې موږ اغل شکه شاته مسله کې کنه
2: رنگ فندو ندی جو خوشبلو ندی جو خوشبلو ندی جو خوشبلو ندی
1: هاي ور خوشبلو نا بچي مې زی اوس بچي دګي دګو سره ویلکم ماري ارمان سلام میں لڑ لیجیے بتا سر فانا اور کلام یہ پلے کے کہنا سائڈ ہو رہے تمنا درتا پلے

0: ورکه مغنیشا لچټسلی سره فافرام کرګرنی اشر دائم نوډ تنهایی اوروج پر هوتو دلاسه ازهر لگتی ہے وا زبردست اوشه تنهایی اوروج پر هو دلاسه زهر لگتی ہے وا زبردست یو جهان ونا شکریا دکی بهادا بهادا ونا یو لاس کال خولی لاس کال نمبر چکم دی کنا
1: مای اڑو
0: لاس کال خولی لاس کال نمبر بیا چکم دی کنا کی میسی دی ابی بیا درتا شمنا خولش کی شان دے صبر کے سایدو لاس کال اسی سایدو دار پرزی بن سٹاف یا السلام علیکم خیر رئیس سلام شب روم سو خبر کی کیم جنا
2: مستانا خبر ہے کون کی زباد نا
0: مستانا خبر کی فیض آباد نا پروگرام کی درتا ہر کلائی وے سڑی ماشی ویلکم یی لالا سرنگ چلا وقت تیری زندگی شاد ہو
2: الحمدللہ
0: پروگرام ور فرسٹ ٹائم دیکھا لو کو
2: دام
0: فرسٹ ٹائم دیکھا لو کو نو تو ریڈی من 8.4 کر شہر کلائی ویلکم یی خیر خیر ایتھے پروگرام نہ ریگولر رکھے دس کلا کلا ٹائم ور وی
2: یارا ریگولر ہو دس ور وا ہاں
0: اچھا ریڈیو لگے چ ٹول پروگرام نہ ور وی ہاں
2: ٹول
0: بس انشاءاللہ میں رو کوشش دا وچار کر نے ایکچولی پروگرام نہ در کی کیم زکای خالی اج زکای کیم نگنا فیل کی اچھا لاسٹ سے پروگرام کے سر سر ملے چا سو ور رو نے پیغام میسج للا وہ جمع منٹ کا ٹائم بتا ہے اسے غزل ٹائم چکم نے مرشد پر ساٹھ سے کال کھڑا ہوا کیا نا نو کچر کے نسے زور غزل بھی اچھا شاہ اچھا للا للا دا سی دیکھے نا چھ میر سو سمر ہاں پروگرام نہ دی پدیک شے دے کیم دے شارو بھی ذکر فل یا دا سے نور کیم الفاظ فل دا چھ کیم دیکھے نا نپا گانے شو تو آرے دلی بھی کیا نا نو دا سے کیم شیر نہ چھ کیم دیکھے نا آگا خیر دے دی میر پر روڈیو سے دا سے گانے شتا دائی سائر ڈیر چھتا من آرسر ورو ڈیر چھتا من دا سے تیز ہونے سونگ دوان منٹا ٹیم رسر پوچھ رہے چھتا کیم گانا دا در بنے ورو کیا نا

0: السلام علیکم زما خوگو خوگو خوین دورونو پما باندې گران دیشما کاسمیٹکس پاکستان اور دن
1: گلابو سما زیو بیا
0: گران اور دن کو زین ستاس اور جنگیر خان ادا پروگرام دی ایشما سٹوڈیو سرائے نورنگ نا بالکل براہ راست بندی کی گی
1: گلی وال تا پیغمبر و مسور سی
0: بالکل ادن کو لکسر نہیں تو پتا تا چھ دا پروگرام ہر بوت پوت تا سرا دے ایشما سٹوڈیو نا اورنگ نا بالکل براہ راست بندی کی گی اسی خوب پروگرام تا پتا تا چھ ہر اشپا 9 بجے نواخت 10 بجے پورے تا سرا ریگولر لائیو پروگرام نا کیڑی خوب بہرحال بوت پوت دے ما تا سرا لائیو پروگرام ہی انتظار جنگیر بھائی برازی اور مسر اللہ پروگرام کئی ان شاء اللہ بیاں جون دا زندگی رالا زکے یو ہفتہ تیرا سلے دا تیر بوت تما پروگرام کرائے دا نو زندگی سے پتہ نہ لگی خو بیا ہم ماشاء اللہ چسم رہا دا یو ہفتہ وا نو ٹول با زدا اللہ نہ دعا غوانا اللہ تبا دا دعا کم چھ ٹول چسم رہا دیما لیسنر دیما اور دن کی دی چھ ٹول باندے اللہ روغ سلامت تیرا کری

0: کال دولا
1: بالکل اور دن کو لکا سمرا ہتا سما پروگرام ارو ماشاء اللہ ان شاء اللہ چی سمرا ام دما اور دن کی دی نو ز ما کوشش دای چی تاستا التا نس دو نس دو دکانداران ہاں وشاو چی تاسو کی رایا بچا سی لکا پو وانڈر شاپ خیر چی با اختر بای سرا دیش ما ٹول پرڈکت تاستا ملاوی دی التا نس دو دا سی پشاف کولی خان چی با خافیز وسیم بای سرا دیش ما ٹول پرڈکت ملاوی دی دا سی پا خافیز نومان بھائی چکم نصر خیل دی محلہ جلا خیل دے سر بدیش مٹول پرڈکٹ ملے ویری خافیز نومان بھائی سر چکم نصر خیل دکانداران دی نو نن وگیلا سکا نہ کئی چمات آغا پو واٹس اپ میسج نہ دکڑا سمر دے نصر خیل دکانداران دی نو مات نن میسج نہ دکڑا نو صرف ما دے نن چکم دا دے نومان بھائی ایڈریس شامل کر دس چپ اللہ بخش کلا دا دی چین سر اللہ رو سرا دیش مٹول پرڈکٹ پتا استا ملا ویری وہ چی سم رہا گمبیلا دا نو گمبیلے چی سم رہا دکانداران دی تاستا پتا دا چی گمبیلے چی سم رہا بیکرے دی سم رہا دکانداران دی ماشاءاللہ ہر چا سر با تاستا دی اسما پرڈک ملاوی ری وہ بیا ہاں کا تاستا سا تکلیفی نو شریف ٹور اور کباڑ گلے چی دو دکان دا آخا سر دی اسما ٹول پرڈک با تاستا ملاوی ری آگا مو سر پرابتی چی ہر ٹیم ٹول دکانداران چی سم رہا گمبیلے دکانداران دی ماشاءاللہ پرڈک مانا خلی دس جی وہ سرا سرا تجزیا ڈادا نو تجزیا ڈی چی ہاں حاجی گل مرجان جن تو سر دیش مٹور پرڈکٹ ملے ویڈی بیا وہ سرا سرا غزنی خیل دی نو غزنی خیل چی ہاں چی سمرا ہاں دکانداران دی ٹول سر بدیش میں پرڈکٹ ملے ویڈی او محمدین بھائی دیش ما سٹار دا تا اس تے پتہ دا اغا سر بدا سے دیش ما ٹول پرڈکٹ تا اس تے ملے ویڈی بیا پلنڈی وی چی ہو تا اس تے پتہ دا ڈی ٹیم کی دی جمیل خان کال نہ دکڑائے او جمیل خان رو ماشاءاللہ ہفتی چی ہو یو ری خام خرازی او سمرا دی لنڈی وی دما اور دن کی دی نو تا سو جمیل خان رو نہ دیش ما ٹول پرڈکٹ لا سر تو اس کے چی ڈی ٹیم را سے 2018 نہ دا ہا دی مو سو اسما مل کرائے دا
2: کرم ہوگا پھر مجھ جیسے بے نام
1: دا سے چی کوما شباس خیل دی نو شباس خیل لکی مار وا دے دے شباس خیل لکی مارو چی متی اولا میڈیسن سر دیش ما ٹول پرڈکٹ پتہ اس تے ملا وی جی
2: جو میں دہلیز مصطفی پر
1: دس جی کو مٹورا دا نو ہمدان شاپنگ سینٹر مٹورا دیس رو دیش مٹور پروڈکٹ تاستا ملا ویری پو بیٹنی مستی خیلو چی بتاستا اظہر اللہ رو سر دیش مٹور پروڈکٹ ملا ویری
2: صلی اللہ علیہ وسلم
1: پو پشکن چی با ایف ایم سپورٹس دیس رو دیش مٹور پروڈکٹ تاستا ملا ویری
2: سامنا ہو گانا اے محبوب
1: پو بستی خیلو چی بتاستا محمد اسماعیل فوجی دیس رو پور چی دیش مٹور پروڈکٹ تاستا ملا ویری
2: مجھ سے تیرا کیسے میں نظریں ملاؤں گا پریشان ہوں
1: خان موبائل سینٹر بیرام خیل محلہ ادھر خیل فضل قیوم روڈ سربدیش مٹول پروڈکٹ ہاؤس تم ملاوی ٹانک ملازی ٹانک ملازی کاکا خیل حاجی لطیف اللہ دے سرا بائیش مٹول پروڈکٹ ہاؤس ملاوی چکم گرلز پرائمری اسکول دا یہ تا مخامخ دے دو کور دا او سارا با ٹول اس میں پروڈکٹ ملا وی جی
2: تفا پر لے چلو زنجیروں میں دہلی سے موست
1: دے سارا سر چ کما ندیم شاہ اور دا ندیم شاہ عمر خیل ٹانک دے سر با ہن دیش ما ٹول پروڈکٹ پٹانک چی ندیم شاہ اور سارا دیش ما ٹول پروڈکٹ ملا وی جی
2: صلی اللہ علیہ
1: بیٹنی آرام تلے بیٹن چھ با دلاور خان رو سر دیش مٹور پروڈکٹ ملا ویری ہائی اسکول سر دکان دا دیش بد سر دیش مٹور پروڈکٹ ملا ویری سرا سرا حاجی ہے دیت اللہ نصر خیل محلہ جلا خیل دے سر پور چی دیش مٹور پروڈکٹ پتا استا ملا ویری دے سر سر چکم محلہ دو خیل دا سردار نصر خیل سردار نصر خیل محلہ دو خیل دے سر دیش مٹور پروڈکٹ استا ملا ویری مختص دس روپیہ پیزو بازار تلاڈ سو نو پیزو چی عرفان جل نستو سر دیش مٹور پروڈکٹ ملا ویری سرا سرا فاروق درا پیزو دے سر دیش مٹور پروڈکٹ ملا ویری دے سرا چی سمرا دکانداران دی ماشاءاللہ پیزو چی بیو دکاندار نی چی سر دیش ما پروڈکٹ نی ملا ویری ہر چانا تاسو دیش ما پروڈکٹ ترلا سکو
2: سی یہ دعا زبا پر عشقوں کی برسات میں
1: دا سی چی کمو ٹپ تختی خیل دا نو سوات کمال رو سر دیش ما ٹور پروڈکٹ پتا استو ملا ویری پر ٹپ تختی خیل چی
2: تفا

جوڑو شی بتاو ستا چا سره ملاوی دی زاهن ان عابد روډ زاهد ان عابد روډ دی موډا مین هول سیلر دا ټول چې سمره دی علاقے چې د ما تاسو आवाज ورو سمره کلی دی تا جوړو بازار سره تاسو تعلق تا دکانو چې کورو چې خرڅول غواړو دکانو چې پروډکټ خرڅو کورو چې خرڅو دي اسمه پروډکټ نو ټول دی زاهد ان عابد نتا سو خلو نو کتا سو تا جوړو بازار چیرته تاسو پروډکټ خلو هر جی شی بتاو ستا اویلیبلی ہر بازار چی بہ انشاء اللہ چیتا جوڑی واڑ واڑ گلئی دی ہر چیز بتاؤ سے ملے گی دے سر سر چکما بیا محبوبے کلا دانو اس ہا کروڑ سر بدیش ما ٹول پروڈکٹ تا استا ملاوی ری او سرا او سرا چکما وانڈا زید گولدا نو دیش بتاؤ سا مدی اولا او سرا دیش ما ٹول پروڈکٹ تا استا ملاوی ری پے خیل سرے در کے چپ شکیل اللہ اور سر دیش ما ٹول پروڈکٹ ملاوی ری پ بیٹلی طلب خیلو چھ با المر خان اور سر دیش ما ٹول پروڈکٹ تا استا ملاوی ری میما تولاس پے خیل سرا در کا دیش رہا دیش ما ٹول پروڈکٹ پتا استا ملاوی ری او پ سر کے چھ بتا استا چا سر ملاوی ری آصف رو سرا آصف سرکئی سرکئی چھ کوم سرکئی کلا دا دی موڑا نوران سرا تا لوپتا نو دے سرا دے چھ با آصف رو سرا دیش ما ٹول پروڈکٹ تا استا ملاوی ری مش مستی خانی چھ با کمران رو سرا پکور چھ دیش ما ٹول پروڈکٹ تا استا ملاوی ری پ مش مستی خانی چھ

0: उपकार ओंडी के लिए बताओ वन स्टॉप से मौलाना रफीउल्ला सरादीश मा टोल प्रोडक्ट मिला वन स्टॉप ओंडी के लिए नो कहलो सिलसिला तो सर शुरू कहूँ से तसु में न प्रेर दो छिन्न में प्रेर दो हो गया बस कहलो सिलसिला से शुरू कहूँ छिन्न बिल्कुल प्रोग्राम से जान लाइन सका चीजुबेर भाई माशाला नस्ता दा ओ मैसेज यो कुछ यारा अनन देर ज्या सणाया मसरात वाणा न मौत लई खबर नस्ता चि जुंद जिंदगी बुधबार राजी कहीं बुध न बदागा शेरवास राजी दास न दा चला का खाली बुध रोजी मा हर टाइम प्रोग्राम के दैसी नो इनशाला बलेर वाजी तब तो मा सारा राय से ओ तासु सुमरा और ईदुन की दी जुबेर भाई तप इंतजार यो नो इनशाला ब्याच कला हम प्रोग्राम जुबेर भाई बा मा सारा ओ न चूंकि वेरा चे मात बस की छुट्टी रा कावे नो स खबर नस्ता दा हो पुचे राजी गुरु के फर्स्ट कॉलर सोख तो निकुम जी ना पो 0301 80 84 300 बांधे ओपो 0342 733 बारह नावे नो न पुजू मा डेर खलुक आई छे यो नंबर सवा नो ब्या जुआई का यो नंबर सौ नो ब्या सिग्नल मसल आई ओ डेर दास खल की छे चासरठ लका मोबिलिंग वाल पैकेजी चासरठ लिनार पैकेजी नो मा खपल दा ख्याल छे द्वाड़ा नंबर ताउस सौ नो इनशाला ताउस तो बाजान आसान त्याई जो कच ताउस आसान त्या दे पारा दल तो प्रोग्राम कहूँ जुआ छे ताउस कॉल शमिल आउसी नो किदे सी चासर आई वो मोबाइल छे पैकेजी बल छे नहीं नो दिल वजह से ताउस तो द्वाड़ा नंबर सौ गुरु छे फर्स्ट कॉलर सोखता उदिकुम जाइना दा अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू पगरोना दरना पग बिने ना खाजा प मटे ना तरवा साखिर टिटोरे टाइकला है
0: ना ना मौलाना रफीउल्ला से अब सलाम यो कयो सलाम भाई अच्छा है ना मौलाना से मुर्दे पारा का दरदान है टोल वो माँ का दरदान ही मुर्दे पारा खो सलाम भाई कवे खैर
1: दादा
0: सलाम अच्छा अस्सलाम वालेकुम दाह मौलाना साहब अर्श अखबल अंदाजी نو مشو چان انداز نو سو بدلا وای دا خور سړی خپل انداز دي شام مولانا صاحب درد وای شي ډیر ټیم بعد دې کال ورته وکړه
1: دا خو تا ملا وی دي نه تاسو چې ته لا هم نه وای کړه ته چې تم ته ملا وی دا نن خو درتي مو وای شي دا د نو مې خولي خولي چې تو کرے کمه دا ته کې نه غاته مې لګیا دی دا
0: او مولانا صاحب دا خبره ته بشي چې ګرمي شي دې ما ته کال زکان دا کړه چې مخ چې جمع و جمع په ټیم ما پروګرام کړه اوس خو جمع نه مخ شه بس جمع اوسي بس کور تلاڑ سے ایغا بعد اشرا ریلیکس اخپل کٹ بانے سل میں بیا ماتا کال ہوکے ہاں
1: بالکل بالکل نا او سا مجھے دائد آگا خدا طول مدی کندرون دے یوکی اتے بیا دخنی پکے مو بہتکا ہو مو بیچے تو اس پہلا دا اس تہیز خبر دا ترہو کی
0: مولانا سے گورا زخوا تا پتا ہوں شاو وادر ویدو تا ہر پروگرام چے تا نام شاو تا ون سٹاپ دا ہر سمی تا نس دکڑی دی دا شاو کنا
1: تو
0: جنرل اسٹور کی خستہ تھا ہم جنرل
1: اسٹور
0: کا نا ہم جنرل اسٹور تک پر اگر روڈ بنے گا ان شاء اللہ تاواز خل کو ایک دکان تب چاہ تعلق التئی چوک ون اسٹاپ تزیم بیتانا پرڈا کا خلی ماشاء اللہ
1: مولانا گہور اللہ نمایاں کاسمی ابھی طرح
0: مولانا صاحب درد ہوئے مخصوص والے پروڈکٹ مانا گوشتل اس والا کچھ خپے زیر بھائی تر لڑ رہی وہ خبر ہے مجھے سب خبر ہے نا
1: گوشتل
0: بل میں دا ویلا مولانا صاحب چی اس میں ایک وسیع شربت پر مانا ڈیر زیاد گوشت کنا نو ایغا والے سرا اور ایدون کو تا پیغام اور کا
1: آغا تی ہما دو کنا زخ پلا استعمال ہوا الحمدللہ دیر زبردست خدم پکی کنا تا تی ریزلت پکی تا تی ریزلت پکی بلی چی کنا ستا دا الحمدللہ
0: مولانا سے ابدا ریزلٹ وجہ دا کنا چیز میں پوسیٹ دمرا خرسی خال کے میں دے دے پارا استعمال آئی وہ چیز استعمال اول ہے اور ریزلٹ نہ ہوئے پچھے نو بیا بتا تو سوک رات لل
1: دل لرل نه حال کوم درتی ای جا ای کو ست ست ای تاسو رہی او دا چې مو سره ستاده ورته کو نه کې جوړو کې ستاده آر سره چې ما دې کو ست پښتنه کوي
0: صحیح اسلام مولانا صاحب ډیر مننه ان شاء الله چې سمره تا آواز خلق وار دې ان شاء الله تاسو دکانو دواړو ته ورزی
1: ان شاء الله جزاکم الله اعلی پاک دا جمله دې کی اعلی پاک ته قدردان کا اعلی پاک ته عزت مان کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: آمین آمین وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ داور سرا مولانا صاحب
2: سارا اسمان ملائکو بل مشال نک
0: بالکل فوجی شکم دا دی مورا فوجی بھائی شگی لوغر سره تعلق تا دے سرہ دی شما ٹور پرڈکٹ ملاوی ری پر شگی لوغر چھے اور سرا او سرا شوالی ڈرم ہاؤس شوالی ڈرم ہاؤس ماشاءاللہ حامد رور خدا ورک سلائے حامد کتو ورکے کنا انشاءاللہ زبا دیتا شکمو ایڈریس تا غب بالکل شامل ہوں پا کرک چھے دی دغرور دکان دا شوالی ڈرم ہاؤس پا نام دے او دی شما ٹور پرڈکٹ سرہ ملاوی ری خوب بیا ہاں کتا سو پروڈکٹ نمین دو نو بائیس گریڈ شاپنگ سینٹر تب یا تاسو ورزو او ایک اثر بدیش مٹرول پروڈکٹ تاسو تمیلا ویری او بائیس گریڈ نزک تاسو پروڈکٹ بیا خلو چھ ماشاء اللہ تاسو پتہ دے 2018 نا بائیس گریڈ چھ ہاں دی موڑا ایشما ٹیم ہے سادا او پکار دا چھ تاسو دا سے کس نا بیا پروڈکٹ خلو لکا شوالی ڈرام ہاؤس حامد روڈ دا او بائیس گریڈ شاپنگ سینٹر دا پکار چھ دا دو دکانداران دی نو ما پ خلے باندے لما پ آواز باندے چھ تاسو پروڈکٹ خلو نو پکارک بازار چھ خلو نو بیا دو دو نخلو او کشو کے خرسولو تا غواڑی دا سے کسانی چھ پو دکانو چھ خرسائی نو خرسولو دے پارا بیا تاسو رحمان گول ٹریڈرز علیم گول بھائی تاسو بیا ورزو ایغن تاسو پرڈاک خلو ماشاءاللہ غٹ دکانے دا او دیشما ٹول پرڈاک او سراویلے بل دی زکا چھ زی پخپلو گوتو بندے اور لاشن او پو کاٹنو کاٹنو باندې مانا پرڈاک خلی چھ سوک خرسولو ارادہ چاہی نو بیا رحمان گول ٹریڈرز چھ کم علیم گول بھائی دکان دا ایغن تاسو پرڈاک ترلا سکو گورو چھ نیکسٹ کالر سوک تاو دی کم زائنہ دا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم السلام علیکم سو کو بیا خو بس کال کٹ کاؤں خپا نہ سے ہیلو السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: مولانا صاحب گورا ولے ریڈو نہ لرے کا موبائل آواز نہ در دی کا ہوا دا کا سچ چل دا کا موسم خراب تھا
3: او کو دل کا متغلا ہے
0: او مولانا صاحب چوک گیا

0: زیات ستړی یم نو انشاءالله بل پروگرام چې په موته بالکل هیڅ خبره نه ده او کنه انشاءالله دا خو ژوند زندگی ده دا سټوډیو دا اوس خو الله تعالی په کور چې سټوډیو را ده بیٹک چې نو هیڅ ټینشن مشکل نشته دا سوای ما ول خو چیرې لینک نه دا کار سلای سرانګې نه ولې نن پروگرام کار سلای دا
1: نن واسطه دا
0: پروگرام ٹول خلق ماتا راضی پروگرام ڈیر زبردست پارکی داس مسالا ان شاء اللہ نہیں خبر
1: کا
0: سرپ والا سرنگی
1: ریزلٹ
0: بس تاسو دې پر موږ دا یو ټینشن ختم کو لکه اکثر موږ بچ خپل دا غو کنه چې صرف مور اوړل کورتي برته ویل دا سرنګ صرف دا خو لاس خراب پي دا لاس ته مو ګوره پټ شي واړه ولا غ دي دا غ دي زه موږ ویل چې دا سه ټیم بالا راولې چې اسمه چې بس صرف پرایسي بیا وې شه دا ټوله مسلې حال سي دا خطا خبره دا چې تاسو خويند لاس نه خراب پي صفایي مزداري بس نور سو غړو تاسو ټول ټینشن مو بیا ختم نکو بس خور نن میں وہ کس طرح خبر کول دے صرف وال چکما یو دغه و کنا لک زبا دا و کارخانه دار و نو غا ویلا چی موڑا ہو پکے یو سٹون و توائی کنا سو سٹون و توائی کانا ای کنا نو ویلا موڑا پچھے دا وا چو بیا اکثر مشین چی بے مال دا خو مشین چی بے شتا پاتی سی نو ویلا بس موڑا پدی اس کو موڑا خورزان صرف جوړو کنا لک بیا خلق قیمت تا گوری نو زدا خلق تو تے چی قیمت تا مگورو دا بیا ویلا کپڑا خراب پئی جالے کی کنا لکا کان ای بے مشین خراب پئی شاتا دا ویلا دا شکار پاتی سی نو ما تر تو گورا پخپلا دا وے چھ دا خبر کیا بے ولی دا سے شای جوڑو نو تول خویندو تا پیغام ور کا صرف حوالے سرا بس نن خو بخوش ہے شی ڈیرے خبر میں سرا اکڑے مولانا سے اب ٹیم میں ٹول تا دار کر
1: بس مولانا
0: بس ٹیم مال چا گلے دے ٹولے اور کسی دا پنزو پنزم والے

0: خا په زهیرته ویلا سټوډیو جوړه کا نو پروګرامونه تاسو سره لایو یې کړه لکه د غټه خبر دادا چې ریکارډینګ نه یې مولانا صاحب دا پتا بابا تا ڈرا چلے گی کنا چکل ڈرائی دکاندار والا
1: جی جی
0: نو دا بابا سب بلا اندازی اور نو خبریں بھائی او ان شاء الله به باطال ته وګوره
1: ا نن قدرتي می سره ملګری مده ورته می سره د کاندور ری د کپل ور مو سره ته محمد دی کو نه دی مخيبه بیا دا و چې مله دا څنګه چې دی مو ته چې زه خو نور څه نه پیژو خو هغه د کیمه د پېښور درای چې دکان مو چې ډیر خلک مړه ته وتل ورل څه کو ته ته کاپ ته وتل نو تل مو چې سل کاری په نام ده سل کا
0: او
1: مجھے دا وٹ نہ وٹ نام دے دوش مانا نہ پو مجھے دا پو مٹا کے دے نورا کدا کو بس اللہ پاک بھلی نہ کر کول دی کی وہ کڑی دا 20 لاکھ روپے نہ میں ویجو کو تو تری کو تم ہنات کرائی وی
0: ویچ اس پیسے لو نے خلق عمرے تا لاڑ لا
1: اے پیسے لا کی ہم دو گانی دا خپل نہ پوچھ نہ منا کو پر جڑے کڑی دی اس میں ہر پر آیا ورے مجھے جو پورا گروپ سے دیتا ون تے جی کی سے گروپ سے اتنا جی حدیث شریف مفہوم دے کنا
0: صحیح خبر مولانا صاحب
1: وہ
0: دا گھاٹ اعلان دے خبر اکڑا کنا دا کم گھاٹ پیکج والا گھاٹ انعام دا پچھے نن ماتا یو کسرا غلا ویلا چھ جہانگیر بھائی لکمڑا ڈسٹریبیوٹران والا دا گھاٹ سوے کنا ویلا چتا دے پر اسپیشل سوالات تسبیح کاؤں صحیح خبر ہے بالکل نو رہو استاد پتہ لگی اور خبر اکڑلا چی پنجاب کپ نہیں مشتے ایران دی چی دمرا سیل و دمرا پروڈکٹ خرسول نو دا ٹول دی ٹیم چکم محنت تا او ایغا بادا ایمانداری دا ٹول دا سیلا دا
1: جی صاحب والا کرتے مینا والا پتا بند کی لانا کی ڈر بلا ستلا بانی تھا لگا گلے بند تھا لاسٹ منٹ ہے کبھی دس منٹ ہے مقصد تلا سے جمع نے تو تالا پکڑا متنا چاہ کوئی بولا خال کی جی کن نیات پہ کام ہو مدا کن نیات مال کام ہے نہ خال کو تالا پکا پلے خلاص نہیں پکتے
0: سلام مولانا صاحب سے خال کو نیت پہ کام ہوا مولانا صاحب یہ خبر تو داد اللہ تعالیٰ فضل و کرم دا کنا زو دس چیر ما پسین چھ دا نو ویلی چھ دا شای بایی کنا او بس دا خو اللہ تعالیٰ لطرف چھ کم شای اللہ سڑی تا ورکی کنا پیغا دی اللہ بیا شکریہ دا کئی او کچوک نیت پا کمائی کنا نو اسی دو اخپل نیت سر با اغو کی
1: جی صاحب تو خبر ہے بندے اسکاری مرکتا کو دے تو سے دے پانی دے ونڈ دی کندورن شیڈر کمزور ہے دی کندور دے کنا دے لیکن تو سے راکل بھی پانی تا
0: او
1: منا چی دادا کی مو تا مائل سو کو وچ کوپن نہ ہا ماشاءاللہ کا میو کو وچ منے مو دمرا حروف خط دوشا دینا او لکنا وجا فریدی وند چکے نو ول وچ منے 156 کا 65 کلومیٹر نو وچ تا پیتا ہے پر سٹیڈیم کی طرف تا وڈ تے کمال دے کرائی
0: مولانا سے عباس کو ڈیرو خلق کو جزاک اللہ ٹیم تیار کبے پچھے مولانا سے اب خلق کو بڑے ہو
1: ہاں جلا پکتا دس عمر دیش میں مینا وال دی اللہ پکتا تو تو دے اخلاص ور نتی کو دے چا دی چا کرن دی ودی رگی دکان ادا دے دے اخلاص وڈ برکات دی کانی تو تا وقت مو تا وقت کاری مر کتا تا وقت عمر گل کا کتا تو دا سکین کین دی کم دور دے تا پن ما کم
0: کوئی وا خبر ادا گورا مانا ویر سو او مل گرا مو ڈیر کلاکتا او ماته پتا نسې د دکان د چیرتا خو خلی دور پتا ستا چې شاینینګ سٹار دکان ده که څه یاده دا پته ماته به دومره سره نام مام پته لګي دکان ما نو شو بیا بگیلا کئی چھ یار جہانگیر بھائی بے دے ما دکان پتا نو شو والا دا تو سرانگے مامل گرائے ہاں
1: نہ
0: خوشانا خٹک ہو خیر وہ دا سے دکھنا چاہو تا تھا پاتا دکھنا
1: بالکل
0: پتا بند نہ خپا کی خدا دے چ خپل دا خوری محنت کو ماں
1: ماشاء
0: اللہ ماشاء اللہ بس خبر تک بے جواد سڑا دادا سے ویسے جواد ہوٹل سے بابیا موبائل سے نگر دیا پل میں آمین دکی
1: نہ
0: جواد ڈیرا مرنا مولانا صاحب دکان ہوتا اٹھا ہوا
1: تمام پروڈکٹ ملا ویژ مال گرا دے بار بار گھنٹے ہر کو زبیرا جی دے مال گرا گڑائی وقت اسپیشل دعا سلام.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ڈیر امنا دا سرا مولانا عبد الخالق خبریں میں اسرا ڈیر ایک اور دن کی بخا پکیڑوں سے کشے ڈیر ٹیم آباد اکال کڑا ہو.

بالکل اردن کو جہانگیر کاسمیٹک سٹور منیاری بازار سرائے نورنگ صبح میں چھ نورنگ بازار ترسی نو منیاری بازار ترازو ایگا چھ ماں دکان دا برانچ نمبر ون برانچ نمبر ٹو جہانگیر کاسمیٹک سٹور منیاری بازار سرائے نورنگ سمرا کورو چھ تاسو پرڈا خرسو دکانو چھ خرسو نو ان شاء اللہ ہول سیل ریٹ پتا استا دیشما پرڈا کم ملاوی جی سمرہ دکانداران دی کمی ضلعے چی دا ٹھول چی تاستا سمرہ حضر نمونا شاو دا ٹھول دی ما دکان نا پرڈک ورزی ایک نمبر اوریجنل پرڈک اشما نیلاوا نون ہا تاستا کدا سی پرڈک پچاری بار ملکوال دی کم ملکوال قیمتی پرڈک نو انشاءاللہ اوریجنل ایک نمبر پرڈک تی پرا جہانگیر کاسمیٹک سٹور منیاری بازار سرائے نورنگ بالکل پکوما عمر خیل چدا عمر عبد الخیل دیشبا حضرت عمر اور سرا دیشما ٹول پروڈکٹ تاستا ملا ویڈیو سرا سرا چکما کوٹ کشمیر اڈا انوارایات مارکیٹ

چې با تاسو الله ورو سره د اسمار ټول پرډکټ تاسو ته ملوي پتہ جزے اڈے شبا عابد خان رو سر ادیش مٹول پروڈکٹ ملاوی ری شیرین مارکیٹ سر شیرین مارکیٹ سے دکان دا اسم پروڈکٹ ٹول سر ملاوی ری عابد رو سر وکار بھائی سرا چکم پتا وکری چیز دکان دا نورنگ چی دے سر ادیش مٹول پروڈکٹ ملاوی ری وکار پتا وکلا سر سر عثمان میڈیکل سٹور آزاد نورنگ دے سر ادیش مٹول پروڈکٹ ملاوی ری شگئی والے چی بتاؤ تو پروڈکٹ چاہ سر ملا ویری گل رحمان شگئی والے دے سر بدیش ماں ٹول پروڈکٹ تاؤ سے ملا ویری او حکانی چپل سٹور چکم دا دے سر بہادیش ماں ٹول پروڈکٹ تاؤ سے ملا ویری حکانی چپل سٹور کوٹ کشمیر اڈے چی دکان دا دے سر بدیش ماں ٹول پروڈکٹ تاؤ سے ملا ویری احسان اللہ توری کلا ہے توری کلی بتاؤ سا احسان اللہ اور سرا دیش ماں ٹول پروڈکٹ ملا ویری سرا سرا چی او رکئی چا جاوید روڈ سر بدیش ماں ٹول پروڈکٹ ملا ویری جاوید اوٹ رکھائی چکم ور گاڑی اوٹ رکھائی دا بیٹھا نو والا دیچ بدیش ماں ٹول پروڈکٹ جاوید روڈ سر ملا ویری لنگر خیل سے بتا استا چا سر ملا ویری عادل لنگر خیل دے سر بدیش ماں ٹول پروڈکٹ استا ملا ویری عادل لنگر خیل چکم والد محمد غلام دا عادل نگر خیل والد محمد غلام پکور سے بہت سر ادیش ماں ٹول پروڈکٹ ملا ویری ہمدان شاپنگ سینٹر مٹور ادیس ردیش مٹول پروڈکٹ ملا ویری بالکل ارجن کو چکم جہانگیر کاسمیٹک سٹور منیاری بازار سرائے نورنگ دیش ماں دکان دا دیش مٹول پروڈکٹ ماں سر ملا ویری بالکل ارجن کو ٹیمر سر پورا سے کچا کال میسج نہیں شامل سلائے اغونا بغوان بخنا پاکستان زندہ باد اشما کاسمیٹک پائند آباد دلو علا پامان

0: मुस्कुराहटों के लिए खुशियों की आवाज, आपका अपना रेडियो हर पल आपके पास, तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 करक ज्वान रंग अमन।
1: صفات زیتون هربل آئل کتاسو ویخت غرزیگی یا دمیدی تکلیفی او یا بلڈ سرکولیشن مو ٹھیک نوی جوڑو دردونا یا دا پٹو دردونا وی یا پا بدن کم زی کے مہا درد وی او دا دینا علاوہ تاسو دا بواسیرو دیر اپریشنو نکڑی وی او ٹھیک شوی نوی تدی ٹولو مسلو حل دا پارا صفات زیتون هربل آئل استعمال کئے دعوت آسوتا کرک بنو لکی مروت شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان ٹانک اور ڈیہان کے ہر کاسمیٹک اور جنرل سٹور کے پا آسانے سرا ملاوے گی نو اوس لارشے نزدے کاسمیٹک اینڈ جنرل سٹور نا صفات زیتون ہربل آئل ترلا سکڑے مزید معلومات دا پارا صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدے نمبر رابطہ قبل شے 0301-80-84-300
2: چاہتوں کے رنگ امن کے سنگ امن ریڈیو 88.4 نیٹ ورک
3: دا آواز دے دا کرک آواز
4: نندر دوائم سفا
3: دا آواز دے دا سس دا زرنو آواز
4: زگر گرے تور تور دا ہنڈے او سر دا مخے جد
3: ریڈیو امن نیٹ ورک ون رنگ امن

جی السلام علیکم اینڈ السلام علیکم. بالکل صبح دوپہر تاریخ حاضر شاہ سیٹ چار پروگرام سر امید لرما سے سمرہ امین اوال دی بیٹھا منے پروگرام اور بھی یعنی ریڈیو ٹیون کھڑے دا ریڈیو منا ڈسی شر چار کر رکھ امید دے شب وے او دین لوا نہ نبرز مشا زبردست تے رکھڑی وی یعنی کہ نن بہت برزا موشا زبردست تے رکھڑی وی ٹول دبر گام کے ڈے ڈیر ہر کلی وی چرتا چرتا کے مو زبر دشی یعنی ریڈیو من کر کے زبر دشی ٹول دبر گام کے ہر کلی او بالکل تو سپتا دچے ہر را بہت پورز دشپی لسنا دولس بجے پر دبر گام تو سپیش کیجی

0: خجی فدا مروت پوسې دا سندره دو ور وی بالکل دا سندره نو دې سندره تر تزي پروگرام شو ور وی
1: څنګه پکړه
0: نو بالکل وروی دا سانگ سوری ٹپے چی کم دیدی گا ٹپے دی بالکل فدا مرمت پواز سے دا ٹپے ٹپے وروی بالکل دینا بعد بھی ازر رسی کال چکم دا پو افیشل نمبر بانی شاملی 0331-5340 دینا میسیجی چکم دی دا پو 8543 بانی شاملی جی سیدہ

0: हाँ जी ठपे बिल्कुल और वही फिदा मरमत पास इधर से भाई बिल्कुल देर से बर्दाश्त ढपी थी और वही नौ बिल्कुल दस की भी छह प्रोग्राम से कॉल वहां से मिली प्रोग्राम की कॉल बिल्कुल कवल से होना बिल्कुल बीटीसी नंबर बने कॉल न कोई चूंकि आगे के लश्की शुरू नौ तो बिल्कुल ऑफिशियल नंबर बने चुके थे कॉल कोई पॉ 0331 52 65 340 यानी कि 0331 52 65 340 देन अलावा 0345 नंबर बने हाँ कॉल कवल से 0345 933 2580 कॉल तरफ तरजीह प्रोग्राम से कॉल से मिलेगी कसी जी गल बने फर्स्ट कॉलर ऑफ द शो सुख दिखम जई ना अरसी अस्सलाम वालेकुम
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرہ جنۃ المقام دوزخ الارام
0: اوئے ہوئے دا ہو سورے دل میں مرو اے لکی مروت نا
1: بالکل لکی مروت نا وچ کٹا ولا اڑو دا سے مخمار ہوندے سر چت تنی ولا او
0: دا سو یے زبر دل میں ماتا پروگرام کے ڈیز یاد ہر کلی وی بخیر ولے لکی مروت نا
1: ډېره مننه څنګه خبره ده مینیجر صاحب طبیعتونه څه دي خپل صحیح
0: الحمدلله بالکل ٹھیک ٹھاک خیر خیریت دی ته په خپله باندې ښه یې
1: نور خیر ده صحت برابر یې
0: بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدلله
1: ڈی سره کې ده ایم ایس ڈی
0: ایم ایس ڈی خو ماشاءالله داسې ٹھیک ٹھاک دی کنه
1: نه داسې کله غونډه پټ غونډه راشي چا ته نه کال کوي نو سکال کوي
0: خبر بالکل صحیح دو پچار بجے خبر والا بالکل پچار بجے خبر والا
1: خبر صحیح
0: دا خبر بالکل ٹھیک تو دے بنا ہو بالکل دا صحیح دو مطلب چھ گورا چھ کلا در درسی مطلب اسی مسکالی کڑے ہو میسج کڑے وے چارہ سو دے رخ لالا او صحیح بات بکوی
1: تو گتا مو مزا ولے وے ودی کو مائل سر کڑے ہو کنا
0: زور دلی مو مدار تو وے چھ ہینڈ فری دے لگے ولی کویلے
1: او چا وے فری لگا ولے دا بالکل
0: شا بس گورا مو تو پتہ ہو لگے دلا
1: او تا چھ کو دا ڈاکٹران یو
0: الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ڈیر سے گڑی دی ڈیر احسان ہے چھ سپاتی رسی
1: بیا تاسے خود خال کو سر مثال خبری ببری وکو کنا
0: جی
1: تاسے پروگرامونا وار وکنا
0: صحیح بلکل
1: دیر زیاد خان وکیا دیر زیاد امین مدور سرا
0: جی بلکل دا سے دیسا دیر مننا زور دلی ماما گورا دا خو گورا تو سے مینہ دو ریڈیو امن سرا چھے ماشاءاللہ دشپی بارہ بجے پر تو پروگرامینا وار وائے
1: نا کنال چھے یو پروگرام سدا یو پروگرام کزا کو نا کنا
0: صحیح
1: ارواو کو ټول پروګرامونه هم خدا زنه زنه پروګرامونه خو بیا موږ ته پر ادا سي چې دا ډېر سر باندې لګي ډېر خوان را کوي او په اخلاص باندې مثال ارواو هو او یغه بعد زنه خوشحال یو کنه
0: صحیح بالکل لازدو زوردل مما دارت وای کنه چې نن خو خیر پروګرام کې ټاپک نشته دی نن بالکل توس مطلب پروگرام کے موسر سو پوئٹری شریک وئی یا دین لوا بزرم سار مانوی چی وچ سمر حمینا وال دی اغه سر شریک ول غان نو بالکل ویل شی
1: یا په یو سو شیرو نو تا و ہے دی خو زړ یو نو شیر کو می سر اخکړای دا کو لا پوره جی تر سی دلای نه دا
0: جی
1: زوڑ یو شیر بتر سر و ہے
0: جی
1: وای چې پنن وخت چې لپینزو در منځان زغورا کم نی می لره لره ورنه شورا او چې ډاره چیرې هم لاس چا لور نکړي چې ور کیا خامخا یو ورې ګورا
0: صحیح
1: او په ظاهر لباس فروخ تر تشکاری زی زړه کونډکی لسه ګړي وی نسکورا او خپل بسلو هاي بوډکی ځان نوینی چې ور بیا ګوتا پتا لګوي تورا
0: صحیح
1: او لویا خدایا کس ډیر تو ورل ورکړي ارواح خوځي ګرځي وای چې نورا او زوري دل بس د صبر وظیفه کړه
0: صحیح
1: بن کفله چغه چونه کړې په زوره
0: وا وا وا زبردست زبردست
1: دا بافتاب لالا تا او مرزا خان لالا تا ډالۍ کنه
0: صحیح ده
1: نور وایا نور
0: بالکل خیر خیریت الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ڈیرا مننا زبردلی مما لکی مروت نہ دیش کالو کو یو جہان مننا
1: سلام نہ پاس کا وائس
0: جی جی جی بالکل
1: اسپیشل کو تا تا او تا سے سور سٹاف چ دکنا یو یو بس پ نام سر بول دغه تا ټول تا سلام نہ دعا گان بیا سٹاف لالا تا مرزا خان لالا تا جمعہ خان لالا تا
0: جی
1: او چکمدا عمر نو خو ملک تا پامن خان کلی چ او پیر جم سیتا جبر گلتا نفیت گلتا او سبیر وزیر تا

0: ته او سبزلی خان ته او مدیر خان ماما ته او شوکت امین خان ته سپیشل سلام او دعاګانې.
1: صحیح ده. وعلیکم السلام. ډیره مننه.
0: اللہ
1: دے خوشحال نہ آباد ہو سی. یو جہان مننا دی کال کولے ڈیرا مننا. بالکل زور دے لکی مروت نئی کال کڑے ہوں.

0: अच्छा जी सही अच्छा जी जरदली मामा डेरा डेरा मनन माशाल्लाह होश सड़ाई जाए अच्छा हां प्रोग्राम की कॉल के भी डेर जबरदस्त एक्चुअली खबर के भी नो बस यो जहान बनना जरदली मामा छे प्रोग्राम की कॉल को डेरा डेरा मनना आओ कॉल चुकम दे बिल्कुल शमिली जी पो दे नंबर बांधे कसी कॉल बने छे बलसो को दिखम सेना दे अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी सु खबर है कि से नाम ओए होए रायतुला खटक तो प्रोग्राम के डेर याद हर कले भी डेरे वर्जे बाद हो
1: डेरे वर्जे बाद बस डेरा मंदना शुक्रिया
0: रायतुला खटक सरंग चल शई कना
1: शुक्र दे अल्हम्दुलिल्लाह सबर बारी सरा कला कला हम शेख तेरावल प्रचार भी कना
0: दा खबर सही मतलब भी जे नवी नवी मीनावालो तमे का मुकावर करो
1: نو من مینوال ته مقام لا شی بل دا خاموشه سره پروگرام کې لسکدا او فان خکې
0: او دا خبر خو بالکل بګول بدلا رایت الله وېدار ته وای چې شرنګ نور شی کنا ورځ دې شی دې رکړې
1: هر شکر الحمدلله طارق به خپل بیا
0: بالکل الحمدلله ښه زبردست ا
1: پر خو پروگرام ردار پروگرام خو ردار بس پروت وای دا غلا مې ښه خاموشه سره اور وا هغه خدا سي څه څه کسان او پکې نو زو پکې بس مایلا سو دا مایلا فون کوي مړه بس سړي له کې زو سره ویار شي
0: اچھا مایلا سوي چې فون کوي کنه
1: فون کوي مړه بس دا سي یو نیمه خبر ای کنه دی ورو ورو سره आवाज پنا کوي سره و خوندي جنا
0: دا خبره خو بالکل صحیح دو نو بس دا خدا سي چې هر پروگرام خپل فرمیټ وي نو زنه کې مطلب خبرې به وي غب شپ وي زنه کې مطلب تو سر صحیح خبرې به کوي
1: نو ته خبره تک سره لکه مشتا مو کا په کې ملا سي تاسو خبرې وو کو تاسو طارق به نن سبا اخ واخ تر شو دا چې مخکې به دوه کسان سره ستنه سره مې لاس په کوال سره خو مې لاس په وکړه دا کوم شرون دا مشرون به دغه نو دا خبرې به کولې د نن کو به نو دا کولې دا خبرې به کولې کنه
0: جی
1: اوس دا خبره چې دا خبره ختم شوې دا هر سړی په خپل موبایل کې مصروف کې کتل ته کې مو ته سره نو ستو کنه ګنټا په سره تیر کو خو دوی خبرې به نه سره وکړه په خپل موبایل لګیا دا په خپل موبایل لګیا کنه
0: بالکل صحیح دا
1: ته خبره ته مو سوچې نه به ته مو خبرې ته سوچې جی
0: بالکل
1: دا چې خلاص سره چینې مې لاس ور کې تاسو دا کی سره دا ډېره ښه خبره ده دا موږ نه وی کول دی پر ډېره ښه خبره ده خو چې څوک کو پیږي موږ نه کول په دی وجه مې ډېر لون دی پته شو ډېر لون دی لړل لکه چې نه مشرونو نو ستا پته شو مشرون خو سره مشرون نه خو موږ سر په خندق وایو کنه
0: صحیح
1: ا مشه سلای چې ویني کنه به چې دا سړی سار خور رہی
0: جی جی بالکل لاسی دی
1: او لکه خدا په چار نه دل لکه مشرونو خبره چې دا کې مشرونو خبره چې ور وی ان شاء الله ار دې کې بده سار ټک وی ار دې کې بده ار دې کې بلون دې نر سي ار دې کې به مشرونو دو من دې ډېر ډېر څه کې چې تو سره مشرونو دو وی کنه ار څه کې ته چې کامیابی مې لوي دې په دغه دوغانو مې لوي دې په خپل تکړه تو مې لوي دې په دوغانو مې لوي دې
0: صحیح بالکل صحیح خبره ده مشرون نه ګوره ډېر سور نه زکیږي خو چې چاته پته لګیږي
1: چې چاته پته لګیږي لکه زه دا مزه کشرون خپل ته یان چې نا کدا موبایل نه نه سن جوړی چې موبایل څه شاید لکه چې په څه طریقې استعمال راي څه شاید دا کړه شاید هغه په طریقې چې استعمال راي په دا خان لکه ډېر ټیم خان دا ور کول خپل چې ته په ګین چې ته فرست کې ادوی ګین ټی ویل کې څومره ویل کې هغه وایي څه په دا سینا لکه څنګه موږ وي ته نو ستوي لکه چې زندګۍ سره ډېر دا خپل ځو سره په خپل لی به کول دي زندګۍ سره
0: بالکل لاسه دی رایتلو مې درته وایي چې عمر دې څومره دی اسی تقریبا ته وډه ګونو کرسي کنه مطلب ته یې زونی یې اچھا ماشاء اللہ گورا نہ بڑھائے وہ نزوان ہے جی جی بالکل لازم دے
1: تو
0: بالکل مو خلی دلا یہ عمر دے تو پاتا نہ ہوا کہنا صحیح دو رائی دلا بھائی ڈیرا بننا کال کو بولے یو جہان بننا
1: بس شک میں آواز اور بھی زبردل آباد دشوال سودر بھائی دشوال نوید آباد بھائی دشوال تو سکیم تمہیں سب سلام دبا شک میں آواز اور ٹھولا اور تن کو تم سلام دبا
0: وعلیکم السلام
1: اللہ مفاس ہوتا بہت مستتا غم نہ دین اللہ رسوتا
0: ڈیر مرنا مین یو جہان مرنا تھینک یو کال کے بھلے اوکے اللہ حافظ ڈیر مرنا بالکل رہی تلا بھائی کال کھڑے ہو نو ڈیرا ڈیرا مرنا چھ پروگرام کے دے کال ہو ډیرا ډیرا مننه. او کسی کالونه چې بل څوک د کیم ثنا دی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام سر. توفیل هټک خبره کوم د مرکز کول.
0: اوه هوی توفیل هټک ته پروگرام کې ډیر هر کله ډیر ورسه باد.
2: بالکل مو چې یو د کوم پروگرام هو چې ټول میډ ورو د میډ خواږه مطلب تر یک بای نوستا او بل مو سره ملګری نوست دي سجید دا او تنویر دا فیرو جنرال سر سره نوست یو.
0: شاشا شاشا
2: موږ دا لور خوان مو نه.
0: اچھا ماشاءالله ډیر مننه. دا ته وای چې دلته کې یو آیس کریم ملويږي هغه مو خوړ کنه.
2: بالکل نہ صرف آئس کریم بالکل روز تازہ مطلب میرے نشے لگا تھا چہل پہل کا خان رسی
0: ہر طرف مطلب نفسا نفسی دو ٹینشن دے ہر سڑائی مطلب ٹینشن کے مبتلا دے چا سے مل گری بھی گپ شپ شروع بھی نو آگا سڑی پام اور سرخت ہو
2: بالکل دا خیر دی گنسر جو مستو دا تنویر مے لسر تکوالو جی سوز روٹر خان کئی گنا مو تے جی دو جی سوز کال دا گمو چا او سر شامل بشو پکے حاضری بو تو لگو ہر ایک بیضا سے جدا ملگرا دا یار مو مست دی گنتر گلا دا
0: جی
2: او تے پروگرام او چاوان دا مست قدرتی خوان در کئی
0: ڈیرا مننا تفیل ہٹک یو جہان مننا او دار تو وے کنا چے دکان دی چنج کڑے نا کاغذ ہی بنے دے
2: نہ لس کو دے سر اپ پر تلونی ال ویزو نہ رکھے اس کو دے معمولی وں دے گو پکے غنا ایک سر خفدان و غنا مون نو پکے خلص کے خلا کے ذرا خفدانی خفدان و اے دی وجہ نہ میں دی کون چینج کو
0: شا بیا ہو سید تو فیل ہٹ کے پروگرام کے دے کال کھڑے ڈیرو ور زباد ملگری دے سر موجود دی او خام خام ملگری چکم دے سر موجود اگے پمک خسڑائی داسے نشی ویلائے ہونن مدد سی وا چکم دے سورت وے بدل برت کے ارتھ کے پروگرام کی
2: سر تر من کے دوست ہوایا کنا کہ بدل اسدو
0: آو
2: بدل بالکل لڑدی ہوا وصل ریزا بولے تو ہے
0: سلوریزا سے مطلب
2: سلوریزا ہا زدا ہے فنا ظفر تنہا ہے بولا کہ تو پشتو والا لگا نا مصرا شاعر ہے والا
0: اچھا
2: تے نہ ہا ما ہم نہ ویڈیو تو بدست شاعری تو کہ کلا کلا دیونی مسلوریزا مت مخے تروشی بیٹھے فان کہی تے مو چل تو کر ویزا مطلب دے شعر کا
0: صحیح بالکل بالکل ارشاد
2: چمو قسمتوں کا کردار لگیا دی غنی کری چمو قسمتوں کا کردار لگیا دی غنی کری کہ سمرا سانگ لگوی خغاز غنی کری
0: صحیح
2: پر ہر تڑا خبر سی چیز اصل لگیا دی کم ظلم رت پخر علا رستہ نے کری
0: صحیح صحیح زبرد بہترین تویل ہٹک ڈیرہ مننا چکال دیو کو پرگام کی بس دامل گری دے سرا موجود دیتا ہاں پرگام بہور دیتا ہاں سلامون اشاہ
2: وعلیکم السلام جی سمرا اور دن کی دی میرا ہٹک کی میرا مطلب دا بٹا گرام والا دی میرا والا سمرا ٹانک والا دی سمرا مل کر دی ریڈیوشن والا میرا دے کرکٹ ریڈیوشن اور بھی ایک میں متاسی شر چار تو ٹولو تے میرا سلام من دی اور ٹولو تے مطلب میرا دے میرا تو تو خوش اندی دی جی میرا کرکٹ دو تے ٹیلی فون کیو میرا ڈیر پہ خوش لی جو اور ٹولو شکریہ ادا کرو تو سے تو سمرا جی میرا تو سے کمپیرون یار جی اور ٹولو تے ٹولو سنو مل سلام
0: ڈیر مننا وعلیکم السلام تو فیل ہٹک
2: شوقین
0: ٹھیک شوا نو بالکل بس انتظار

0: خجی بالکل سندر چکو مده سوری کال چکو مده کڑا ہوں تو فیل خچک سندر بالکل زکر سے موتے ملاو شو گنا نو بالکل سندر ضرور دب لے گو تو فیل خچک پروگرام کی کال کڑے ہوں نو ڈیرہ ڈیرہ مرنے کسی کال طرف تا چی بل سو کو دکھم دینا دی السلام علیکم
1: وعلیکم سلام طارق بھائی ستڑائی ماشی
0: ڈیرا مننا قادر ماما یا لونگیر ماما تک ستڑائی ماشی
1: بچرانگی یہ
0: زخو بالکل ٹھیک ٹھاک دارا تو وہ کہنا چھ مروات کے ٹائم تیر کو مروات تے زکڑی ہو کنا
1: دورا مل دا کڑے دا جو دئی پہ کھاتا کوائی سو
0: اچھا او شا شا بس بیا خوشالو چھ مروات تے زکڑی خما خ پتے کہ جے نو دومر خو دے زکڑی وی
1: دورا میں سارا دادا کے پمائی دانا سے با ان سالا پہ بار وہ
0: صحیح صحیح لونگین مما سرنگ نور شے کنا
1: الحمدللہ صبر و باری
0: شا ورز شاتے رکھڑم
1: زیرا پا مزے سے الحمدللہ جدا شایوی بیا شادو
0: صحیح بالکل دازے موسم خوب ہو سو صحیح شوی وی دل کی مرواتا
1: دیر خوردائی دیر خواند کو بابوزی مابوزی یار شای مزاکو منے چادر مادر دے سارا دے سپید پورا
0: بالکل دا خبر ہو سہی دو نہ ماشاء اللہ موسم چینج شو خوانی او کو او گرمی خدا سے کہنا چاہیے مخبلا خان اور سر لگی جی اور ڈیر بدا سے یہ کہنا چاہیے بہ گرمی سر نہ لگی جی
1: اے ناراو گرمی غاوی مصیبت خو بس دا دے اللہ قدرتی نہ دی اللہ حکمتی نہ دی دا او چالے زی دغا سے
0: ہاں بالکل ادارت ہوئے ہیں چے او خو صفا در زی کن لگی مروتا
1: دوم رکھلا یا غا میں وتا چے کل مائی کینا ہاں اے نورا میں وتا او کل او تور مائی کینا دی پو پانچ سو روپے اوریجنل ہاں مخش ماسکین کلا غا پو دیشنی وی خو او روغ نہیں دل در زر خراب سو
0: صحیح
1: میں بتا کڑی بھی ہو گا تو موبائل تھا مکمل میرا چاہوں نا خالی میں تارا میرا ٹچ کڑی بھی
0: شاہ شاہ بس گورا گلا دے کے والا چی دا خصو مطلب اوز نر درمی او مو مسئلہ دے موبائل کے وا
1: اے ناما موبائل سے دا دے پین کے ورا چیز دا جی کیسے لسکی پین پنستا
0: شام
1: او کا نورانگ دا تیخ سول دسٹری دا میں ویلی دی پینڈ وان سے
0: صحیح
1: ولی یار سر بندر ہوگای موتا دا گا دا گا واجا دو بے چر رفا وائے
0: شاہ شاہ لونگین دارت ہوئے کنا چر تک ادا سے مطلب محفل پا محفل کے سرنوس ہوئے ملگری کا نا او دین لوا روٹائی لگے دلی دو صحیح دو او مطلب شخ و روک لگے دلائی دائیں نو نور ملگری چکم دی کنا اگے طرف تا شخ و روک لگے دلائی دائیں لکا مطلب تو طرف تا دا سے خوروک تے خو آغا مطلب شکیس نارمل شاند دائیں او تو ور تاویلی بھی چیرہ تا دیزن روچت شا دل تک اکشن ازو اور تا شکشن ورتا کنا مطلب شخ فاروق تے زون تے کڑائی او ابل دے چکم دے گا آدھے سائیڈ تے کڑائی وی
1: یار داس خو میں تے دکڑی
0: جی
1: او جے وقت پنڈا تا یار داس دیر پروگرام ہی ور تے ہم دے خامہ خا پتلی ہو نازیر یا شوی
0: او
1: اے جوال تا کھنے او تا غ طریقہ خطا تا اول نہ او اپ کی کسے کے سنا تا والا سیخ وی
0: او
1: جوال تک سے نہیں دے
0: شا شا اکثر دیر مطلب دا سے کلا کلا او کی کنا مطلب ملگری وی نو دا سے بالکل کلا کلا ورنا کی سی کنا
1: ننا تقریبا 20 سال ہوئی 25 سال مختا کلی سے یو خیریات ہو بیا یو مشرب سارا نوسو اللہ دارا ہم دو گوستانا
0: آو
1: جب میر دوادر دوانون می ہو دائی ورسے مشرب ہو خوچے خوارو کیا کہا گنا
0: صحیح
1: امیر دے مخنا وی خورا یو خوستا
0: اچھا
1: او کلی ول بو خاصا
0: شام
1: آسان دے نن میں نویر جی با میچ دای پادر تالی در سے بیا وزو ویلے دا سے کاو
0: صحیح خبر دا بالکل لا سی دو دا خبر بالکل ٹھیک دا لکا بادا دا تائی کنا
1: اور ایا تولا تا وی ایا دا یو ډیره مصالې کو خو خالق ملایون نسینا
0: صحیح
1: دا ناکل سو ای دای
0: جی جی
1: اے دا نن صاحب زمنا سدو
0: بالکل
1: دا راول ډیر ګرو دی دا ډیر بلشای کی سادو
0: دا خبره بالکل ډیر خبره ټیک تو کته ډیر خبره ورته وکي ګره هو مانا نشته وی جام
1: والا کې جامل منځ تاسو په ور کی راغو کنا
0: صحیح
1: وې تان چاله دوا درې مینټه پته دي شاباس اے هو بیا کسل منځ شي ګره ته دلی نه یې کنه بیا په پرچا په کار کاو په مخې
0: صحیح سورته وای چې لونګین ما ډیر مننه کال کولے جی پرگام کی دی کالو کو نور بسویل غوڑی
1: اے دوے خبر دی
0: جی
1: یو کو زاو آگا کارک سے یو مشل دائی چا ڈولینا غوڑی
0: آو
1: ڈولینا دیگی پورا غوڑا

0: زئی واسا میرا غوڑو خو یو کول یو نیم مخت بیا د نا غوشتي وا
1: شا صحیح زو کوشش کوم او خیر فرمای فرمایشی برګام خو خیر نه دای خو بیا ها زو کوشش کوم
0: مارا خو تای واده جوب نا ورچ وا او تای چ جانا ناراسا پتی راس رنگینس و ونه د کوزانو را خوارش ناز یکبال با وز دو خو تو تو بیا خپل خو در کو جبنا بنداوی چ کمپیوټر سے در پرچ کړی وی
1: شا صحیح خیر بولی دوباره ویا مطلب اللہ دنوں کی پرین کنا بھی ابیا ویسے گورا ڈول پلے کر وعلیکم السلام ڈیر مننا کال کے بولے یو جہان مننا بالکل لونگین مما دل کی مروت نائی کال کرے ہوں نو ڈیرا ڈیرا مننا چھ پروگرام کے دے کال کو اچھا جی توفیل خٹک یہ سانگ فرمائش کرے ہوں نو سندرا بالکل در تپلے کہوں اللہ سے انتظار ہوگا کسی کال بنے چھ بل سو کو دکھم سے نہ دے السلام علیکم
2: وعلیکم السلام بخیرنا
1: ڈیرا مننا جی سو خبر ہے کہ کیم سے نا مما خیل نا ریاض خبر ہے ریاض پروگرام کی ہر کلے ہوئی
2: بالکل بالکل
1: ڈیرا مانا نا ادارہ تو فرسٹ ٹائم کال دو گاؤں
2: یار کا مانا یہ سرکی کا مال کا جلد نہ ہونا
1: نہ ابھی آئی ہوں چھ اولی زل کال دو گاؤں
2: اولی زل کال میں ہوگا بالکل
1: اچھا کل نا ریڈیو من پروگرام نہ ورے
2: یار
1: ریڈیو بارے گی
2: مانا بار نہ روکنا
1: مطلب سعودی عرب تک تلوی دبئی تک تلوی
2: دبئی
1: تھا اچھا اچھا دبئی تھا ماشاء اللہ دارا تو دبئی مطلب والد کے سسٹم سرنگے وہ پاکستان کے چکم دے بنو گول سسٹم سرنگے دے
2: ڈیر
1: مننا کال کولے یو جہان مننا سرکئی کمال بواس کی وچی غزل مو تپلے کا نو بالکل زکس مو تم لوشی بالکل در تپلے گو بالکل نمبر زن سر نوٹ کینا نو تو مو تو پدی نمبر بنے پروگرام شی لائیو کال گولی شی نی پی ڈی سیل نمبر کے سلیکشن دے ایشو دو نغی بو جوانے ائی بنے تو کال مکہ ہوئی نو دا دوڑ نمبر بنے کال گولی شی 0345 933 2580 دا نمبر ہندے دین لبا 0331 52 65 340 دے بنے ہاں کال کو بولے شی کسی کال بنے السلام علیکم سکھ خبر کیوں کیم زنا شاہ والی بولا خبر کیوں ہے نو خیر دے کنس دے گورا نوم خوا شایا کنا آؤں کنا گورا سڑائی وہ شہی نوم چو والی بولا خبر کیوں تو سر نش دے باس بالکل ٹھیک ٹھاک خیر خرید تھے دا ویلے تے چکلا کالو کے دا وہ جیسے ڈیپ ڈیپ بھی اچھا پکائی دے لگا ولائی دے او مطلب وہ زکہ دا سر سی شاہ نو مطلب گوشے پروگرام اور وے شاہ شاہ زکہ تا سی سلو سلو خبری کیا ویچ آسے نار اچھت نشی با مخیر نشتا بالکل ٹھیک ٹھاک خیر خیریت الحمد للہ تو صحیح کا نام
2: الحمد
1: للہ بالکل صحیح دوں
2: کوم خوښ دا وخامه پر کدا خدا ځکه کنه ملنګای فقیر سړای کنه
1: شام
2: او می یاده څه می زنه ډېر ګرون دا مطلب چې ډرامه دې چې کوي کنه چې نه پرې
1: صحیح
2: او دا خاص تر پرفورمنس پرای تا
1: شام بس سیدو بس سفارش ته وکه کنه هغه ته خیال سي نه پلی کوم نو بس سفارش ته وکه ټیک شو ډېر مننه اوکے لافظ یو جہان مننا وہی تو سر نزدیک خبر ہے.

0: خجی بالکل ٹپے بور وئی فلک ناز بنصیب آواز سے دا ٹپے
1: لماج بری با او کٹبل وطن توڑما ارمان ارمان
0: خجی کال تر ترسی پرگام شی کال شی ملے بھی کسی کال بنے شی نیکسٹ کالور سو کو دے کم زینا دے السلام علیکم سو خبر کیوئی کم زینا فریال خبر کیوئی کم زینا خبر کیوئی ڈومین نہ خبر کے دا سے ڈور ڈور کی خبر کے دا ویلے ہیلو
2: ہیلو
0: جی جی ویان سے ڈور ڈور کی خبر کے ہیلو ہیلو ہاں جی بالکل تو اسے آواز نرتری مینو ڈیرا مننا دوبارہ کال کبلے سے یو جہان مننا کسی کال بنے سے بلسو کو دکھے ہم دنا دے السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: اے دا خو شکیل خان دا شکیل خان ہم بخیر روغل اے زخو بالکل ٹک ٹاک شکیل خان آتا شئی کنا
3: بالکل
0: نہ لشکی سڑائی سو دے مجھے خیر دانند ریسٹ وکی دا خبر بالکل صحیح شکل ہے نا گورا سہارا نا پروگرامی نا شروع ہوئی دیش پہ بارہ بجے پورے دا مسلسل دا گورا خبر ہے کبھی دا پی ڈی سیل نو شکل خان تو بھی جیسا کو پی ڈی سیل نشہ ہی ہوں وہ جو ہوں جی کہ پی ڈی سیل پتوس نشہ دا ہے
3: ناظر جی خو اس دا نشہ
0: ہی اچھا وہ اس پر نشہ ہے اے اے
3: اس کو دا ہی خلائی دا
0: شاہ بالکل دا سے شکل خان ماں پر خیال موسم چینج شا اس کو بخوشول بے کنا اے
3: سر جی ماشاء اللہ الحمدللہ اس خوشول یا
0: شاہ بس بیا خوڑے رہا شاہ دا موچے دوم رہا لر اتلائے ہوئے دا گرمائی نا سواد تھا تلائے ہوئے
3: اے نا سر جی پر تایی ور چانے ہاں سالور پینزا کٹینا ماشا پارین باتر رو آئی کٹ پلانگ اکشنس تو ہاں سالور مجھا وزارا چا بلس دے تا اکشنس تو
0: صحیح
3: پاگارا سا بیا اوہر دا
0: اچھا شکیل خان چکم دے ڈر سڑائی دے نو آگے تو روش ہوں
3: پاروگرام تھا روکا پاروگرام تھا
0: ڈر
3: کا سن بھی سارا وار جانے کون سا وسط وسط پرتا پوسانا پا اسکشن اس تو
0: شکیل خان ادارہ تو خوشول موت علی در سے آسے شکیل خان ادا سے خوش بندے گورا خبر بنے رہتا گوی چی شڈر پر وہ خون دی بس گورا چی خوشا خبر بھی دیتا یو دیوی نو بالکل ہی ویلے سے چی شڈر پر وہ خون دی سارنگ دینا بیا راشی شانو خیر دے پس رہے کا شام پس رہے کا گنا
3: سر جی صاحب بیر ورکتا ہے
0: نو اگر خو بس کال بنا ملے بی جی گنا
3: بارہ
0: بالکل برف اور باندھے شب بھی سوڑا نہیں والا بھی کال نشی ملا والا ہے بالکل دا سے دو نو شکیل خان انن پروگرام کی وقت کم ادا سے خبر ہے کبھی
3: سر جی اس نہ سستا تے تا ہو گیا پس سوچ سے دیکھ رہا
0: ہوں نہ خیر دے مطلب گورا دس سو سیکنڈ ٹائم دیر گو سو سیکنڈ ٹائم دیر کہوں بالکل سوچ پہ وکا.
3: ہیلو سر جی.
0: جی جی ابو دیر سی
3: صحیح بچے بچے اگلے کلا کون کور غوستا ہوں بیا چیت کلا چیت کیتا ویراغ لال بچے کانی مولا نصر الدین پاس ہو
0: آو
3: یہ تا جی بتا کو دم تا کلا یہ بچے تا رائی کور سی وینا دنا کھا پا کے دل.
0: اچھا صحیح صحیح شکیل خان بس جی خبر درنا ویر دی نو بیا ہو ڈیر مننا چھ کال دے وکم.
3: صحیح سر جی مجھے خالی از یہ تے والا کہ خدائی دا خوشول لگا
0: ڈیر مننا کال کے ولی یو جہان مننا. وعلیکم السلام ڈیرا مننا شکیل خان بالکل ڈومیل نہ کال کڑے ہو گنا نو شکیل خان بانے گرمی چکم دے بارہ دو مطلب گرمی سرے نہ لگی سی نو ڈیر گرمی دے وجہ دے تلے مو سبات تا ہوس کو ماشاءاللہ ڈومیل موسم صحیح دے نو ودا دے گور بٹھے رشکور کویشا کسی کال ون چے بل سو کو دکیم دے نہ دے. السلام علیکم. السلام علیکم. آواز دلش کی اچت کا سو خبر کیم سے نہ فاطمہ خبری کے وی کرکنا فاطمہ تو پروگرام کی ہر کلی گئی بخیر اگلے خجی سرنگ شاہی کا نام آو الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک پروگرام ہو رہے. اچھا فاطمہ دار تو ہوئے کہ نام کور کے دے مطلب دا سے مل منر اگلی ادھر باندھے کا نام او امی در تویل وی چھ نن شب سالن تیور کے اور روغ بہ تیور کے چاولے بہ تیور کے او نو چکلا مطلب دا خیری ٹائم شو وی گنا تو سے چاولے اصلن چکڑا وی او خراب شو وی درنا اچھا اچھا
2: ابو تم وان کے سے بیٹھے دے رسپان وی کس لا سم خراب کی بار بار فات کی یا کہ ہم ہائی ویڈیو سے دا چاہے
0: اچھا بس دس بجے گورا خیرات وغیرہ خیریات ہو نو بس خیر دے اس خبر نہ وا کہ نا صحیح شو جی جی جی بولے جا
2: دل ربا ہٹکتا انمول تا نا دیتا
0: جی
2: نیو کڑے تا آلیا اور اگزائی تا نا ہل تا
0: جی
2: تولا ویدن کتن جی.
0: وعلیکم السلام ڈیر مرنا کول کولی یو جہان مرنا فاطمہ دیکھا رکھنے کو

0: खाजी सही अच्छा जी कसी काल बने बल सुख दिख के जाए नदी अस्सलाम वालेकुम
1: अलहमदुल्लाह
0: बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह ताबा हो बिल्कुल शादो तो से शादो गा ना अलहमदुल्लाह तो से नोम सदाए कम से दे कॉल कराई दे हाजी शमसुल्लाह था बुरगाम के डेर हर के ले बनो गोल न पखेर रोक ले डेर अमन ना हाजी शमसुल्लाह सरंग सही करा
1: بالکل
0: الحمد للہ گزرا کہیں وہلے گزرا ویلے کبھی دا ویلے شاہ شاہ ماشاء اللہ بس اللہ تعالیٰ دے روح سے حد در کی دعا گانے دی اسپیشل ان شاء اللہ صبح رحمین اوال دی چے سکھ بیماران اسپیشل دعا گانے میں ٹھولو دوبارہ کبھی سیدا بالکل بالکل داسے دے آسے خواجہ شمس اللہ در تو ہوئے کہ نا چھے یخنی ٹائم دا مطلب دا سے شا سوڑا دے گا نا زو مطلب میرا سے ٹیم چکم دے ریڈیو من ٹیم دے رہا گئے در باندے مطلب بیٹک تے دے رہا گئے سب تے یہ رہے مطلب سپیشل دا سے مطلب دیر دیر رہا مطلب سے سپیشل چکو می کنا کام دے بھی خوش سپیشل بھی ہاں کنا
1: بلکل مورا تاریخ سانچے جوئے تا خب پاسے انشاءاللہ چے مشکو واسے تو سے
0: سپیشل مطلب لکا سکھ دس مل منور تروشی کا نا بیداور تو یو روی خما خا زبردست ڈیری زیادہ قیمتی جی جی بس سمرحمی نوال دی آگا ہو ڈیر زیادہ تھی کہنا زکا چھ کرک بنو لکی مروا تھا نو ڈیر زیادہ چکم دیدی کنا او میزی موتا گورا پا اشارہ ونی کئی ویچی مو خوالدی دیتا دیتلا ہوگا نا نو گورا ویلی چی ڈوڈی و او دین لو ماسو ورسرا شنی بی ورسرا نو گورا ویچی مو خوالدی دو دا
1: سورچی سوڑو ٹیم سے دا خدای رو والا ہے سالا تو سارا سید و مگری آسو بادا ہم دا دری سالیر کا سون ڈوڈی و خوری سبو و یا سائی و انشاءاللہ
0: خاجی صحیح شوار ڈیر مننا بس اللہ تعالیٰ دے روخ سے حد در کی تو سے اپریشن نہ کری دی اللہ تعالیٰ دے روخ سے حد در کی شام اچھا بنو والا اڈرا نو آگا ہو کنفرم نہ دو ہو اکتوبر میاش کی بھائی اکتوبر میاش کی مطلب داغا تقریباً 20-25 تاریخ بری بھائی صحیح دا ڈیر مننا کال کا بولے وعلیکم السلام یو جہان مننا کال کا بولے ڈیرا ڈیرا مننا حاجی شمس اللہ د بن گل نے کال کرے وہ نو ڈیرا سیا تھا من نہ کہ بھی اچھے پروگرام کے کال ہو آو کسی کال تر تر سی بل کال بنے سو کو دکھم سے ندی السلام علیکم سو خبر ہے کہ کیوں سینا آو گولا لائف رام ککی مطلب خان ملک المسی خبر ہے کہ ہیلو شما شاء اللہ ہان ملک علم سے خبر ہے کہ نو آواز دیوے لیں داسی سلو دائیں دا ویلے آواز دے سلو دائیں آواز دے لشکی اچت کام صحیح نہ دے کنا سلو دائیں ترانگی نا اوس لش کی شان دے گزارا دا سی وکڑا او پتہ نشتا توس پترو بنے سگنل سے مسئلہ دو کبے لے شا شا شا شا صحیح اسے کلا چا مطلب پروگرامی پے گتوس میسج وکے نو ماشل ڈیر تکڑا شوی درا زبردست میسج وکے تو سو اچھا میز دا مودا زکڑی دی بالکل دا خبر ہو دے صحیح دو نو صحیح شو ڈیر مننا لو یا خدا سی اوز خدا سے فلور دریمی یو جہان مننا صحیح دو صحیح دو وعلیکم السلام ڈیر مننا کال کولی یو جهان مننه چې پرګام کې د کال کو نو ټپې مو تاسو ور بدلې کنه نو زه یې کنه چې دا ټپې چې کې مې دي کنه دا دومره ډېرې وې تاسو ټپې ور بدلې.

0: हाँ जी बिल्कुल, कॉल सुमिली जी 0345 933 2580 या दिन लबा 0331 52 65 340 यानी कि 0331 52 65 340 और बल नंबर दे 0345 933 2580 0345 933 2580। अच्छा जी मैसेजेस हाँ प्रोग्राम के पेश मिलो बाकी ना मखी कॉल तर तरजी कसी बकाल बने सो को दिखे हमजा ना दे। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सदीकी सो फ्रॉम ब्यूटीफुल करण।
0: सादिक उस्ताद साहब प्रोग्राम के डेर डेर हर के ले ये डेर एव रजे बाद
1: डेरा वन्ना डेरा शुक्रिया।
0: खजी सरंग शेख कना
1: अल्हम्दुलिल्लाह तो से सतरे सेहत मुशफा जी
0: बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह तो से दुआ गाने दी
1: बस मुश्किल तो होगा ने हमेशा ही चला दे बढ़िया लाए वारम चला दे कामयाब वारम
0: डेरा मनना او ماشاءاللہ سبرحمین والدی اگے تے دوے چے صادق استاد ماشاءاللہ پخپلا ٹیچر چکم دے ریٹائر شوئی دے نو ڈیر زبردست انسان دے ملاقات ہور سر شوئی دے کنا
1: جی جی
0: اچھا جی دار تو ہوئی ہے کنا
1: جی
0: چے مطلب تو خو ٹیچر ریٹائر شوئی ہے نو دا ہائی سکول ٹیچر ہوئی کنا دا پرائمری سکول
1: نا میڈل سکول ٹیچر
0: ہوں اچھا میڈل سکول
1: جی جی
0: صحیح صحیح نو ماشومان چکم دی کنا اگا مطلب چرتا کدا سے والدی بھی یا مطلب ستر کی سر بدے پوی اول اکثر ماشومان خوڑے زیاد ورانے کبھی
1: مختلف انداز دا کلا کلا دا سی بو مجا نصیحات ورت کو نصیحانا انداز مندے بچیان بو مش کو
0: جی
1: موجودہ دور کی سزاگانی تھی دی مخ کے بعد سزاگانی ور کے دی پنشمنٹ اوس چدا موجودہ چدا کھیل کھیل میں تعلیم سزاگانی کم ور کئی او مونتا دا افسران طرف دا ہم دا ہدایت لو چے مشومان تا سزاگانی ما ور کوے پدی چے الا کا پو خوش اندازے سرا پو خوش طبیعت سرا بچانو تا سبق وے نو چے پو خوشے خوشے سکول ترازی چے بچی دان محسوس ای جزا جیل خانے تا زا بلکہ سکول تا پو خوشے خوشے رزی کنا
0: جی بالکل
1: او ڈیٹ پو شان اندازہ سرا بچی بو مش دل کولا
0: بالکل صحیح خبر ہے تو ماشومان چکم دی کنا اوا خوجا ونے مطلب جس ڑائی پوی با ڈیرا شاہ خبر ہے او یوں نیم داسی کنا چا گا ڈیر زیوت وران می نو بیا گا مجبورن چکم دا ٹیچر ہا اگا والے بنے مجبور شی کنی ٹیچر کلا ہا دا نہ گوڑی چ زک چ چکم دا سٹوڈنٹ وی دا ہا دی بچو نے وی کنا بچو نے پشان دی وی کنا خپل بچو نے وی طارق عزیز
1: بھائی چ بچان بمتا ناسو کنا نو ما بخپل ویل کلا کزا زما ټول بچی دی کنا دم نه پما ګران وګنا او خبره دا چې یو مشوم ورانه کوي نو هغه ته وو مونږ مجبور شو سزا مور کولا او ډیر کم سزا مور کولا بیا وو ورستو په خپا هم مونږ به چې لکه دا مونږ خپل بچای وای کنا
0: جی جی
1: نو سزا مو کم مور کولا نو ډیر په خان دا سره په کار دی هو استادانه دا چې بچان په خان دا سره پویکی په خواجا خواجا او په نصیحت باندې هغه پویکی هغه شی ستوز دغه نه
0: بالکل صحیح خبره ده جی صادق استاد ډیر مننه چې پروگرام کې د کال کو نور بس ویل غوړې
1: بس یو ټیکنیکل انداز کې یو خبره درته کوم ته پوی هم شه
0: جی
1: د خلکو ارمانونه مې ارمان غو نه دي چې ټول کلی را جمع شي جانان
0: خیر دلش کې ترنم کې ویا
1: ترنم کو نشم بی یانګا ټیچر
0: ٹھیک ہے بس صحیح تھا ڈیر مننا یو جہان مننا صحیح تھا
1: ڈیرا شکریہ
0: اوکے اللہ حافظ کال کو بولے ڈیرا زیادہ مننا پروگرام کے دیکھو لوگوں

0: خجی کول طرف تسی کسی کال بانے چھ بل سوکو دیکھم دینر سی باقی نباد یہ سونگ طرف تخزی برگام شبا یہ سونگ شملے بھی اسلام علیکم
1: وعلیکم السلام سرانگی ترک بھائی
0: خیر خریت الحمدللہ ٹھیک ٹاک سو خبری کبھی کم زینا
1: عمر اختر وزیرستان
0: سو کا
1: عمر اختر وزیرستان
0: عمر اختر فرام وزیرستان برگام کی در تہار کلے یہ بخیر رغلے بالکل ٹھیک ٹھاک سو بروبار تو سے شاہی بروبار یہ مطلب رابطہ ممکن نہ دو بالکل بس آگے کے سو لچکی شان دے ایشو دو اب ان شاء اللہ ٹھیک سی بدا سے چٹول آلت کی دو پی ٹی سیل آفس طرف نہ سو مسئلہ دو نو بس مو چھ نن توس پدی افیشل نمبر باندې کال کوي صحیح دا
1: مو چھ نا دا نمبر جدا لگا دا ریکارڈنگ دا کس چل لا
0: جی نا ریکارڈنگ کو نہیں بالکل لائیو پروگرام ہی کنا
1: سا مو جنا دا نمبر ول نہ ملا وی مو چھ گینٹی کو ورا لا چھ دا وی نہ دا ویلے
0: اچھا صحیح صحیح مطلب تو پی ٹی سیل باندې ٹرائی کڑا خو نمبر نمیچی مطلب رابطہ ممکن نہ دو نو تو دا سوچو کہ دا ہو چرتا کہ ریکارڈنگ دا ہے نا نا نا بالکل پروگرام نہ ہلائی ہوئی گیا نا ریکارڈنگ نے بھی ڈیرا منے نا ادارہ تو حصہ کار کبھی یچ بالکل مطلب کور نچر تھا کہ سبق نہ بھی آئے
1: سبق میں ہوئے لو ہوں وہ ایسا بی ایم جان میں اور کال میں بول نا
0: اچھا شاہ شاہ صحیح صحیح بیا ہو ڈیرا شاہ دو نو بس خام حسن اس کول بچار دی گنا انسان تھا آسے آسے دار تو یا چکلا تا مطلب دا کور کے وی گنا کور کے آسے داسے درتا یا نہ چے مانا گورا اس کو جنائی سڑائی چرتا کے باہر تو ہو زکنا
1: سرنگی
0: اچھا جی صحیح ڈیرا مننا کال کے بولے یو جہان مننا صحیح نا بس بالکل کال ہوگی صحیح دو ٹھیک شو وعلیکم السلام پروگرام کی درتا میں پروگرام اور صحیح دو ٹھیک شو درتے بچہ مٹھے رہا مننا کال کے بولے یو جہان مننا خجی نو ڈیرا مننا جو پروگرام کی دیکھ کال وکم اچھا جی مو پروگرام شکم دیکھنا دا منگل پورز بھی دش پہ دس نہ بارہ بجے پرے ٹھیک شو راس کے کی سرا اور دل نہ دا بوت پورز نن ورز بنے دش پہ دس نہ بارہ بجے پرے پروگرام میں او دین لوا د اتوار پر رز سہار ٹائم آٹھ نہ نو بجے پورے بھی چاہ اردو کے پروگرام دے او دن لو اتوار پر رز دوبارہ نہ ایک بجے پورے ہم پروگرام اور سر سد پیر پر رز مازیگر پائی نہ چھ بجے پورے ہوئی السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: سو خبر کیوں کیم زنا
2: جی تحصیل نہ سرور خبر
0: ہے تحصیل نہ سو خبر کیوں نوم دے دوبارہ ہویا
2: سخی سرور
0: اچھا شاہی سرور خجی پروگرام کې درته هر کلی وی په خیر رولې
2: جی بار پروگرام اور ډېر فان کوي ګوښي ته پروت یو کسي اور وی
0: شا نه مطلب اروېدل شي قتل هوی نه شي بارہ بجے پورے پروگرام اور وائی گیارہ بج کر انیس منٹ شوے خوب نہ کہ پروگرام اور وائی نو بس دا ہو گرو مینا دو جی اچھا مطلب یہ خام خا دا ڈولر تب لے گیا نہ اس کا مو ڈول پلے کل گنا نو سخی اللہ اتان بکوی کنا
2: اتان مگر تو سلو کتر آئے سے
0: شاباز بیگم اشدر تا پلے میکل سعید بس انتظار کوا
2: صدر وزیر تا زور دلی تا ٹھولو غطا مہر بدن کے تن سلومنا
0: ٹھیک شم والیکم السلام دیر مننا اوکے اللہ حافظ یو جہان مننا پروگرام کی کال کھولی وہی کہنا چاہیے ڈولر تب لے کے نو ماشاء اللہ دا ہو بڑگو نے تا ڈول خوان بھر کبھی نو بیا ہوئی گورا ضرور تب لے کے او یو چکم بابا دے گنا چا ڈگر نہ رینا کال کبھی نو آغا خو مطلب خام خا کبھی کہنا چاہیے موتب ڈول پلے کبھی کہنا نو خیر صحیح دا ٹیک ڈول بل پلے کبھی خواہ نا مکھ دا خبر چھ نند بالکل 23 ستمبر او والا دا خبر کے چھ وفاق او دین لوا خیبر پختونخوا پا ماس کے چکم دے سورت وی کنا چی خبر تھرے روانے دی کنا بس لا دی خیرو کی دوگانے بالکل سپیشل کوی چی لا دو کی دا مطلب دی پمانس کی چکم روانہ دو مطلب وزیر اللہ خیبر پختونخوا سویل افریدی چکم دی نو آگے ہاں دا ویلی دی چی اسلام آباد تب اب ہر صورت باندی زان رسو نو بس لا دو کی جدا دا مسئلے زر خلشی پاکستان کے سمرا ہم مسائل دی زیاد مسائل دی پاکستان آسے ہم مسائل شکار دے بیا چی دا سے مطلب ہاں پا کروشی گنا نو بیا پاکستان چکم دے دا دے دا مزید ہاں چکم دے متاثر کے دے ٹھیک شو اچھا جی دا بالکل در سر شریک ہوں چھے آئی جی ٹھیک شو چکم آئی جی ہوں آغا بالکل وفاقی حکومت چکم دے مطلب آغی با مطلب دا مقرر کولو دا صوبے دا پارا ہو چکم دے خیبر پختونخوا ٹیکشا خیبر پختونخوا چکم دے باقاعدہ طور باندھے گورنمنٹ مطلب دا ایکٹ چکم دے پاس کبھی چھ آئی جی چکم دے کنا دا بالکل دا کی پی کے نہیں مطلب پختونخوا چکم دو صوبہ چکم دو آئے پخپل باندھے مطلب مقرر کبھی ٹیکشا او دین الوا ٹول اختیارات چکم دے وزیر اللہ پخپل زان طرف تا مطلب واڑول ٹیک شا خپل زان طرف تا وڑول یعنی مطلب سمرا ہاں دا پولیس چکم دے اختیارات تھی دا خیبر پختونخوا چکم کے پی سی ایم وی ٹیک شا آغ با استعمال بھی مطلب آئی جی چکم دے جی نے اختیارات چکم دیا او خستل کنا خو فی الحال چکم دیا مطلب منظوری اور کڑی شوی دو پولیس ایکٹ 2026 مسودے چکم دے منظوری ور کڑی دو خیبر پختونخوا کابینہ نو دا بغیر دربانے مطلب پاس کی جی خیبر پختونخوا اسمبلی نا نو بعد کے پتہ لگی دین لو بلدا چھ بالکل دو لانگ مارچ اعلان ہم شو دے وزیر اللہ طرف نا نو پدی کی بالکل اسلام آباد چکم دے تقریبا اسلام آباد سم رہا لیا ری دی ٹھولے بالکل سیل کڑی شوی دی موٹر وے ایم ون اسلام آباد مطلب سم رہا ال تکی لگا لیا ری دی ٹھولے چکم دے ہر قسم ٹریفک دے بارہ بند کڑی شوی دی اور دن نوا اسلام آباد کے دفعہ 144 ہاں نافذ کڑی شوی دا سیدہ ضلع انتظام چکم دے ٹھولو دا خبردارے ور کڑے دے چی مطلب ہر قسم جلوس جلسے دے بانے پابندی ہاں لگے والی دو دفعہ 144 چکم نافذ کری دو سیدہ نو بس اللہ دی خیر ہو کی دعا گانے بھی کبھی خپل ملک پارا چی کم دا مسئلے مسائل دی اللہ تعالیٰ دے ہو کی جدا حل چی کال طرف ترسی کسی کالوانی چی سو کو دے کم زنا دے السلام علیکم اوئی اسیم گولا پا خیر روغ لے بالکل خیر خیریت تے اسیم گولا شئی کنا
2: الحمدللہ
0: خجی

0: سیمګونه ویلې داسې زر زر جواب ورکوي دا ویلې
1: نه مو ته زیری دې سراواله ده
0: صحیح ډیره مننه چې مطلب زه هم پروګرام ور وم صحیح اسیم ګول دار ته وای کنه پس ردی سار مان دی ارمون دی نشتا
1: نه
0: دوگانه خو بالکل درته کوي خو اسیم ګول ته مخه سپیشل دوگانه ارته کوي مشته کنه مطلب داس یو دوار ته پکې وشه کنه چې موته د سپیشل دوا غړي ټول ټیم به پر د سپیشل دوا غړي
1: یاره ډېر مې کړی دي
0: بیا ها ضرور تو پنو من پلی کہ درد پلی کہ کم آئی وہ سندرا دو نہ دے رشنا کم آئی وہ سندر ہے خجی سوی دا سنگولا دیر مننا او بس اندر او پاخیر کی در تبلی گو شا دیر مننا یو جہان مننا سنگول کال کرنو کرکنا دیر مننا خجی دا ڈول وروی کنا او دا ٹولے مشہرون پنو مندی کنا چی سمرہ مشہرون دی کنا او چی آگا دا ڈول خوشوی کنا نو بلکو دا غیپ پنو مندی دا ڈول

جی اٹس می ترحان, سلام ترخان, کیا حال چال ہیں؟ شو لاجواب ہیں میرے اور آپ کی طرح. مان کے مارنے والوں کو بول دیتے ہیں دنیا مجھ کو زندہ بول کر آپ نے تو روایت ہی بدل دی. اور سویٹ فرینڈ کو سلام, صحیح ٹھیک شو ڈیرا مننا, وعلیکم السلام یو جہان مننا, تھینک یو ڈیرا ڈیرا مننا ترحان میسج کے والے پروگرام کے میسجوں کو یہاں میسج کرے دے. اور وہی کہنا چاہیے لوٹ کر دوبارہ نہیں آئیں گے ہم تمہاری زندگی میں, اور سلسلہ جاری اور رکھو ہم ناراض انداز کرنے کا. سلام سوال عائزہ عائشہ اور دینا علاوہ زارا زلال سنیہان گرٹ دادی حفصہ مس روشنی اور روشی خان آمنہ ہٹک منت ہٹک چاہتا اور ریحام خان اینڈ آل فرینڈس ٹھیک شو ڈیرا بننا ٹھول السلام دے ورس دو وعلیکم السلام یو جہان بننا. نیکسٹ اسلام کیسے ہو سپر بھائی, ویلکم ٹو دا شو سپر بھائی, میں آپ کی چھوٹی سسٹر آمنہ ہٹک ڈیرا بننا لویا خزش میسج کولی وعلیکم السلام ڈیرا ڈیرا بننا دین لوا تاریخ سر ہبڑ یو او وہی کہنا چاہیے چاہ میسج کرے دے فالکن بختر اور میسج کرے نا جی بالکل کال کولے شے پودی دوڑو نمبر باندھے 0345 933 2580 اور دل نو بل نمبر دے 0331 5635 340 نمبر دے یا بیزی دے نو بالکل کال چکم دے کولے شے ٹرائی ٹرائی اگین شے وچ کان لگی جی ریفت تک میسج کرے دے کریکشن کی لواغ اور دن کے طریق للا سڑے ماشی ہر کلے وائی مات ہوتا سپیشل سلام ماشاء اللہ پروگرام ہو ڈھیر مزدور دے مزدور روان دے اور ترک اللہ توتا پروگرام کے پروگرام کے رتلو باندے دزرنا وچ خواہش حقیقت سرا درتوائے ماں دس ایسے میسیج کرنے دے اچھا وچ پروگرام چھے اور وہ دزرنا میں خواہش حقیقت سرا درتا میں خواہش حقیقت سرا درتا ڈیرا بننا تھینک یو سو مچ یو جہان بننا چھ پروگرام کی دے میسج بک اور رفت بیا میسج کرے دے وچی اللہ دی داسی خواہش ستا لگا منگا رچی خواہش ساتی وچی تارک للا ڈول با سو ٹیم پہ پرگ دی صحیح ہے ٹھیک شو بالکل ڈول خطوص پور میں ڈھیرا بننا ریفت اٹک میسج کے والے یو جہان بننا بیا ہم میسج کرے دے اور وچے ترک للا کرک کے بو گرمی خو دلتا خو منگا با اچھا اچھے شیرک کے پٹھے جو صحیح ہے زبردست موسم دے بالکل دیتر بنے موسم صحیح کرک کے ہم ماشاء اللہ موسم بالکل صحیح دے موسم بالکل زبردست موسم دے گرمی دا سے نشتا دے دشپے خو مطلب دا سے موسم ڈیر صحیح بھی وہ دبرو دے لشکی شان دے گرمی بھی زکا چھے بروم سور دماغ کی شوئی دے اس آگا بروم اثرات بالکل ختم شوئل واسلا دے ہوگی چھے بیاہن لشکی سے بروم شی چھے دا موسم مزید نور خو برابر شی نو ڈیر مانا چھے میسی دے ہوگا ریفت خچک بیا میسیج کرے بھی طریق للا ڈول موقع دو بس ڈول خو تو سے ورود ٹھیک شوئل ڈیر مانا نا ترحان میسج کر دیا اس میں ترحان ترکانہ پہلے آپ ٹاپک پہ بات کر لو ٹاپک پہ بات نہیں کرتے ہو سکتا ہے کہ آپ اچھا جی ویسے موضوع پر سندرپ لے کے صحیح ٹھیک سے کوشش کرو سندرپ لے کے ڈیرا ڈیرا من نا جی دین لوا رحمت بیا میسج کر دے اور وہی کہنا چھ ترکلا داخو نن راز بھائی تھا راز بھائی اور رکیب بھائی بے وفائی در سر کڑی دو چھ نن تگوش ہے پریشا یہ آج دا خبر ہو بالکل صحیح دو خدا سے ہی چھ دا غیبا چھ کما شود منگل پورا بھی کنا دا کمبائن شوی نو بدی کی بالکل دیر سر موجود ہی راز کھی او کل کل رکی پٹک ہم موجود بھی خدا کم بکی چکم شو زی گنا بدی کی دا ہر پریزنٹر خپل خپل فارمیٹ ہی بس بدی کی گوشی گوشی چکم دے پروگرام گئی صحیح دو نو ڈیرا مننا ہر فت تک میسج کے والے یو جہان بنا نیکسٹ سلام ز حیام خبر ہی کہو دو ولی گئی مساخیل نا تو اسپیشل سلام اور ٹو لوڑ دن کے سلام وچ دائی لکا دے بن منگل میلے سرا اردری میں ڈیرا مہربانی ڈیرا مننا یو جہان منا ہوں پہ جان دل شاہ ڈیرا مننا لکھا میں ہوں پہ جان دل صحیح دو یو جہان مننا چھے میسی دوک خیام چھے خبری کہوں سٹڈے ماشی تارک بھائی ویلکم اینڈ پخیر روخ لے سرنگ یہ لکا شیئے بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ
خاجي سيد ٹھیک شو ډېر مننه وی چې تاسو لسنر یو پیر صاحب یو د کرک نشا ماشاءالله پیر صاحب ډېر مننه چې میسج ته وکی یو جهان مننه خاجي رفت ټک بیا میسج کړی دی ترک لا دم پورتې وسو دم پورتا وسر سي شاه صحیح اوی چې معصوم اللہ تبو داسې سو میسج کړی دم پوخ موج پوخ کړی دی کنه نو بس ډیره مننه بس صرف دعاګانې سیدا یو جهان مننه چې پروګرام کې دې میسج وکړو ډیره ډیره مننه یو جهان مننه چې میسج وکړه جی زو شفیع الله یا د ډومیل نه تاریخ صرف توته ټول اردن کې سلام پلیز چتا دوی اتنی سي غني ولګوا چې زو زون سره ریکارډ کوم خواجی گانے کال نش درت کولا وچ زکہ چی خالق ہو ددی دا خبر خود بالکل صحیح دو او باز کس انشاء اللہ سندر در تپلی کو ڈیرا ڈیرا مننا اچ میسج دو کو رفت تک کرک شگی دو اور دن کئی تاریخ ل نن خو ایمو کال وچ کال منن بی ہی نہ لگی جی وچ بالکل نن یہ ویلی دی کنا جنن بزن ملا ویجو شا بالکل ٹرائی ٹرائی اگین شا کال کو انشاء اللہ کوشش کو کال بدو لگی جی خو نمبر 20 دے ڈیرا مننا رفت تک بیا میسج کړی دی وچې ټپی ډېر خوان رکوي خو شاه سید ډېر مننه تھینک یو یو جهان مننه وچې تو ته خو زه ډېر خندا خبرې میسج کې تا کوو خو تو وچ سوچ ڈیر پہ کبھی شاہ ڈیر مننا بس بالکل کولی شی یو جہان مننا رفت اٹک میسج کولی او بل میسج روغلی دی خیام میسج کڑے وچ تد کیم زو یہ شاہ ماشاءاللہ ڈومیل شاہ ڈیر مننا اٹس می ترہان ترکھن آج آپ کو کیا ہوا ہے ایس ایم ایس آج صحیح سے کیوں ریڈ نہیں کر سکتے نہ بالکل صحیح پڑھاؤں دیکھ جیسا خبر ہے ترکھن اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے آباد رکھے اللہ آپ کو کامیاب کرے اور اللہ آپ کو ڈیر ساری خوشی نصیب کرے ڈیر مننا ترہان میسج کے والے یو جہان مننا چاہیے پروگرام کے دے میسج بکو نو دادے بالکل میسجز میں شامل کر صحیح میں شامل کر سیدا نو بالکل تو میسجز بھی نو زبائی پروگرام کے ضرور چکم دے شامل ہوں خجی

اچھا جی بالکل دا خبر ہاں جی پیٹرولیم مصنوعات په قیمتونو کې اضافه شوی دو باقاعده تور باندې نوٹیفیکیشن ہاں جاری کړی شوی دی خو ډیره کمی پکې نه ده شوی د پیټرول فی لیټر قیمت کې تقریبا 2 روپے چکم د کمی اعلان شوی دی او چې هغه نه بعد د پیټرول قیمت چکم دی کنه یو لیټر قیمت 390 روپے 12 پیسے مقرر کړی شوی دی دل نو ڈیزل په فی لیټر قیمت کې ہاں 4 روپے 21 پیسے کمی کری شوی دو چگے نبال ڈیزل چکم نوے فی لیٹر قیمت تھے آگا دے 414 روپے 75 پیسے

0: حجی کال چکم درسی پروگرام کې داسې کوي چې یو یا دوه کال پروگرام کې شاملوي بیا بدر نه اجازه چکم دی خو نه فکس 12 بجې په پروگرام وایند اپ کیږي. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام رحمت الله وبرکاتہ.
0: سو خبرې کوي کوم ځای نام
1: ڈگر
0: نری نا مالک خان تھا پروگرام کے ہر کل لے وی بخیر ہو لے یو جہان مننا دار تو ویسے ڈول دے ور دو
1: ڈول مو ڈیر ما دے تو ور دا خو بجا دا تو کا سر بجا گون دی جی آغا تے سر کی جی او زوس کے سر مو کی ڈیر کمزوری دی.
0: اچھا نا نا بس گورا بس اللہ تعالی دے دے خوش لری مشورون خو مشورون دی کنا نو بس می جو انشاءاللہ ہمیشہ کوشش دی کا مشورون دی کا زنون دی کا مطلب زنانا دی مطلب چرتا چرتا ہاں ریڈیو منسوخ خبر بھی کنا ان شاء اللہ ہمیشہ وہ تو کوشش کرے دے جی سمر ہمیں نوال دیا ہر ٹائم خوش ہو لوس ہوتی.
1: آمین آمین آغا دے خوش آ رہتی آغا زور وقت ہے تیو
0: دا خبر ہو بالکل صحیح دو
1: بل یو زدہ دے سر سمیلاو دا ایڈوکیشن بارے کے تو سے خبر رہو کر کنا
0: جی
1: نو مکی بو جی میو سپول پتلو صرف تختہ بو سروا یو کلام یو صحیح بو نو بس تب اچھا صاحب نو او کلام بو
0: صحیح
1: نو تعلیم خا بہتر بو
0: جی
1: نو اس یو وڑی کا معصوم تھی اسی طرح تو رہا تھا بس تبھی او کلام نستا صحیح نستا دا او تختہ نستا دا
0: صحیح
1: او بل اس نم تھا بو دور کے خبر تو دا خیبر پختونخوا وکړه کنا
0: جی
1: دا لانگ ما سے 1935 میں یو کے برطانیہ وا یہ ٹیم نے نہرو شروع کرا
0: صحیح
1: برطانیہ
0: جی صحیح دا ٹھیک شو ڈیرا منے نا کال کے بولی جی جی صحیح صحیح صحیح ٹھیک شو صحیح دا ڈیرا منے نا کال کے بولی یو جہان منے نا بالکل پروگرام سے کال کے بولی ڈیرا زیادہ تھا منے نا بدا خدا سے جو مصرف خبر اس طرح شریک ہو بیا ہاں ڈیرا زیادہ تھا منے نا چھ پروگرام کی دی کال ہو

خدي وای چې زه شفیع الله یم ټومین لاواز خراب شوی دی شرشرای وای وی چې ډیر شور کوي اوس وو بالکل ټیکی وی شاه شفیع الله ډیر مننه معلومات ورکول وی چې اوس خراب دی اوس بالکل ټیکی شاه ډیر زیاته مننه چې پروگرام کې دی میسج وکم اخیری کال شه ملوي لاست ټو لکی کالر بیا به مطلب مزید کال چکم دی هغه نشم شه ملوله ځکه چې ټایم دی سره ختم شوی نو لاست ټو لکی کالر چکم دی کسي چې دا مسو کو دی کم دی اردمی دا خوش قسمت دی په 0345933580 یا دین لوا 0331-5263-340 السلام علیکم سو خبرې کوي کوم ځای نه اریشا خټک خبرې کوي اریشا خټک ته پروګرام کې هر کلی وي په خیر راغلی خجی سرنګ شای او الحمدلله ټیک ټاک خو اوس داسې ډیپ ډیپ ځای چل شو دے ہلو سہی دا ڈیرا من نا پروگرام اور بھی سب ویل گوڑے پروگرام کی کال کرے دیں بس خلی سلومینا شا ولا جا سلومینا سوب خوب دے وشی جی جی جی جی وعلیکم السلام ٹھیک شو وعلیکم السلام ڈیرا مننا یو جہان مننا چی پروگرام کی دی کال کو جی اٹس می ترخان یہ میسج پروگرام میں شامل کرو اور میرے لیے یہ والا سانگ پلے کرے صحیح سے ٹرائی کو ڈیرا من نا یہ پروگرام کے دے میسج بکو سانگ فرمائش دے کرے زبیا ہوں کوشش کروں خجی کال اسی کو مزید کال چکم دی انشم شمل ہے ٹائم دے رسر ختم شوئے نو لکی کالر چکن ماں شامل کال اوڑی ریفر ٹکوں تو میسج کرے دے وہی کہنا چی طارق اللہ شکیل خان مچر دانائی بازار کے خو مچھر دانا بازار کی خصی وا بیا کلاؤکڑا بندوا نش والا بیا گاڑا ورتا نیولا مو چی چابو پشتنا ورن کولا دب ورتا ویل چی پو ڈبل کی مات موتا موتا روارا سید لگا دا سیسا میسیج کردے دے خچی ڈیرا مننا ریفا تٹک میسیج کبھلے سپر بھائی سلام ٹو تارا ایمیز جی مامو اور آپ کو بھی سلام میں آپ کی چھوٹی سی سلام رہا ٹک ڈیرا مننا تینک یو یو جہان مننا پروگرام کے میسیج کبھلے امنا ٹک ڈیرا مننا جی نیکسٹ سلام طارق بھائی اچھا جی ریفت اللہ خچک فرام سرڈاگ سیدہ نا جی ٹھیک شو نو ڈھیر مننا خا سب پرسنا دکڑی خونا نا صحیح دا سا خبر انشتا شا یو جہان مننا اور دین لو میسج کرے دے وچی پروگرام کی دا میسج شامل کا مسکان خٹک میسج کرے دے اچھا جی شاہ شاہ ٹھیک شو ڈھیر مننا مسکان خٹک یو جہان مننا پروگرام کی میسج کو بولی وچی دا یو نیم ایس ایم ایس یہ ڈھیر اچھا جی بالکل نو بس دس میسج بھی کہنا چاہا مطلب کلیئر نہیں ہو سکے مطلب پروگرام کے شامل نشی صحیح نو دے وجنا خیر تو سے کال ردی میں مزید کال پر سوری مزید کال پروگرام کے نشے میں شامل والے زکہ صرف اور صرف درے منٹ سر پوتی دی نو جزو بدنا خلم دا ٹھولو ڈیرا زیادہ منن کے وچ پروگرام سے کال وکو او چا پروگرام سے میسج وکو نو دا اگے ٹھولو ڈیرا زیادہ منن کے وی اچھا جی بالکل دا خبر چھ چکم ماں خبر اوکڑ دینا مکھے چی پی ٹی آئی اور سر سرا چکم کے پی کے گورنمنٹ تھے اور دین علاوہ وفاقی گورنمنٹ چکم دے دے پا ماس کے سوا تو بھائی خجی دا موبائل بس سیڈ دے کسی کے تو سکول اور دریمی کے نا نو شور پا گرسی نو دے پا ماس کے چکم دے خبر تیر روانی دی سیدہ نو
مطلب یو ول سره کنټیکټ شوی دی چې س درمیانی لیار چکم دی غروب سی بس لا دی وږي دا مطلب زرخل شي ځکه چې پاکستان چکم دی پاکستان کې ډیر مسائل دي او ورسره سره چې دا سی مطلب روډونه بند شي نو مطلب معیشت ته نقصان چکم دی ملوي صحیح ده بس لا دیو کی چې زر دا مسئلہ چکم د خلشي د ټولو ډیره زیاته مننه کوي چا پرګرام شي کال وکړو چا پرګرام شي میسج وکړو دا غي ټولو ډیره ډیره مننه مطلب چا شرکت وکړي هم نو دلنو چا خاموشي سره ورده هغه هم ډیره زیاته مننه کوي ټایم در سره ختم شوی ان شاء الله نیکسټ پروگرام کې بعد در سره کیږي یو ځل بیا ملاقات مطلب چې کله هم ملاقات وشو کا مطلب نایټ کې وشو یا دلنو گرمی ٹائم ہو سو یا ماضی گھر ملاقات در سر ہو ان شاء اللہ نیکسٹ پروگرام کی ہوا یو ضلع در سر کیجیے ملاقات ترے پرے دعاگانوں کی یاد ستائی اور پخیر کی وروی داغا سندرا